0: כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, ש-My School Sweethearts, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם ש...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה. כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה. על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות, כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול. וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר, זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מאר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד,

0: טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אנונובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופי.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר, אבל
0: מקצועי.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים, ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה, ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח. את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדרך,

0: דירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא
1: הוא...
0: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה, כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז... הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דריימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם... יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש
0: שאני...
1: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר... דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו.

0: בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיירון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיירון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיירון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה bad blood מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות. יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל. תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת, אני מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של... פטריק ובוב ספוג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה, ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה, וחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו, ולא נתנו, אתה יודע,

0: למה לפני שאלמין לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים. ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו, לא קירום. עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן.
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, וומבנייאמה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. נגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים

0: בהיסטוריה שהננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק, והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת, של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת, לייצר כל כך הרבה קאמבקים, במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה, ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הסדרה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל, כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר

0: גם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אמרו, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן, תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת לשיחה.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע הדראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ.

0: הדלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: קודם כל
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבני ימה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יגיע.
1: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: Now, this year, Jordan qualified for their first ever FIFA World Cup. But have you seen Musa Altimari though? That man is an absolute baller.

0: Pas trop. Je l'ai choisi dès mon plus jeune âge.
1: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. למעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
2: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
3: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
4: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
5: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
6: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו

0: כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס,

0: ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות,

0: רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה

0: לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר. ריאל,
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאווי, עם המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא...

0: רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA, הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד,

0: זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, צריך להיות.
0: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון.

0: נכון, הסתובבתי עם מצית,
1: ואז בחדר ההלבשה. היינו צריכים
0: לדוח עם זה את הפרק. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר ההלבשה, אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
1: שר שואה.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
5: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
5: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
5: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
5: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
5: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
5: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית,

0: זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שאלף, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, אני איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו
1: במועדון. איך השש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות

0: את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו, קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את טייל, איראן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום 8 או 9 יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של אריה ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה. אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, טבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: כן, ולא רואים... כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מהתפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו להרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל

0: מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו...

0: בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו, עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה, העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזה שהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי. להתעסק.
1: איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן, הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייב...

0: ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספרא הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צריך על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי

0: אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך all in ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות.

0: שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי 20 שנה.
1: התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל

0: גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש ב-10 דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת. גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה

0: זוכר בתקופות, עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם.

0: אני, כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי, מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר, עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה, הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו, היו, היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני... יש... אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תירד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה, אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת צריך מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי, הייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף מהבית.
1: כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים,

0: המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ו... ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים, והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלכס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מה העניינים?
4: שלום נדב, שלום וברכה.
3: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלכס פרגוסון שבר לך את האף?
4: לא. אלכס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
3: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
4: משהו כזה, כן.
3: אז
4: ברמת גן.
3: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
4: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
3: Okay.
4: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
3: okay.
4: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק, המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושותים ומדברים, ואני האורח כבוד של ז'ראר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose, but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
3: לא, ממש לא.
4: אז אתה יודע, מבטרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה, היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת, אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון. הוא חיכה לי בשפיים, מי שמכיר את המקום, הוא חיכה לי, ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ, אז הבנתי שיש פה משהו, ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
3: הבנתי.
4: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הקרמל, לא ראיתי את המשחק.
3: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
4: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת, חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי

0: פספסו אותי ברגע שנולדתי.
1: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיאן השאר עם שבחיית ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
0: 32 שערים.
1: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
0: אל תוסיפו לי, 32, 82 משחקים ולא 83. ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משחק.
1: יפה. אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על 3 משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
0: אני מביע את תודתי.
1: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו עושה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
0: לא.
1: אתה מבין? בוא נע, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
0: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר, אוקיי. נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ, 1949.
1: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
0: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה. שלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובת, לא היה כדורגל בארץ.
1: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון. סוף סוף. טוב, מוטל, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
0: נכון.
1: הספקת אפילו להבקיע 3 ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
0: נדב, תאר לך, ילד בן 17, שנתיים, 3 שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בין 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
1: של ינקלה.
0: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
1: כן.
0: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
1: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
0: ואז אוקיי. אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך מה זה?
1: כן.
0: וזה היה השלושער הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
1: האגדי, צריך
0: אין
1: לומר.
0: דברים כאלו. כלומר, כן. באמת, זה, כשאני מדבר על זה אני מתרגש כי הוא מעורב בעניין. שלושער אם הפקעתי עוד כמה בדרך, כן. אבל זה משהו שבאמת חשוב לי... ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
1: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
0: בוודאי, ובסיבוב הראשון ניצחנו... 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
1: טוב, גבעת, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיולה מנדי, שהיה מאמן הנבחרת, זימן אותך לסגל. סגל הנבחרת בגיל 19.
0: לא, פחות מ-18.
1: לא.

0: נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי, ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה של נבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, נהיל בבלומפילד.
1: אבל לפני זה, נדב,
0: כן.
1: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
0: אוקיי, תעזור.
1: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם.
0: כן.
1: במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
0: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
1: דרום וייטנאם.
0: Okay.
1: בסייגון היינו.
0: Okay.
1: ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם, משם עשינו להונג קונג. ומשחק ידידות ניצחנו 3-0, שם הפקעתי את השער הראשון שלי בפנדל, בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה, במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
0: כן.
1: האבא של
0: רונן,
1: רוקמן.
0: נכון, ששיחק, היה רונן רוקמן, הבן שלי.
1: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן?
0: כן,
1: שיחקתי
0: כן,
1: עם
0: כן.
1: הבן... שחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר. הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק כזה של איציק ויסוקר, תארו לכם את חודורוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק ויסוקר. ואז במרץ 64, וייטנאם הגיעו לכאן, לאצטדיון רמת גן, וניצחו אותנו 2-0. והעיפו אותנו, לא עלינו
0: לאולימפיאדה.
1: לאולימפיאדה, כן? זה... משהו שאני זוכר, אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא מתבייש לספר על הכישלונות גם.
0: כן, אז גביע אסיה גם כן.
1: גביע אסיה כן, שיחקנו 3 משחקים, הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0, השני היה, זה היה ברמת גן, השני היה נגד בלומפילד, בבלומפילד נגד הודו ניצחנו 2-0, והשלישי ברמת גן ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
0: ויוסלם ירימוביץ' היה מאמן.
1: נכון, זכינו ונחום סטלמח היה הקפטן.
0: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד ה... שחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן.
1: נכון.
0: לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כן. כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
1: הגרלה.
0: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
1: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
0: השופט?
1: שופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה, אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר. אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
0: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
1: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו... לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה... 72.
0: נכון.
1: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
0: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה... חובבנים

0: אולי חצי מקצועני.
1: כן, כן.
0: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים והמשדרים, אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
1: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, וגרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח. ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
0: את הולנד.
1: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה, ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
0: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
1: אתה תסביר להם, יומני גבע.
0: אני זוכר את זה בילדות, אתה יודע, במאומם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
1: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, ו- ו- ו- ו- ו- וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
0: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
1: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
0: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו, או רק אחרי החשיפה של, של
1: לא,
0: המונדיאל?
1: לא, לא, לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי את נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
0: מברקים בדואר, כן.
1: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
0: כן.
1: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי
0: 68-69?
1: חמישי או שישי.
0: מתי זה היה? 1969?
1: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון וזה היה מוצלח מאוד והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
0: זהו, בוא נסביר, כי שוב אנשים לא מבינים איך זה.
1: וגם מכבי נתניה, כלומר
0: שחקן בעצם היה, בלי שום קשר לחוזה,

0: הוא לא יכול לעזוב, אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
1: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
0: אני לא יודע.
1: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח, אבל אני מספר לך מה אמרתי להם, וזה כנראה השפיע עליהם. כלומר, זה היה כל האמת שלי. ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
0: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמי שרוצה לעזוב חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת, כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
1: ננט היו מוכנים להחתים אותי ל5 שנים, מתוך זה שנת הסגר. אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של וסטהאם יונייטד.
0: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים. תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין
1: לא, ה... לא, קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש.
0: ברור.
1: ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה
0: שהוא אמר. מילה במילה, זה מהקלטה.
1: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
0: דיפלומט.
1: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן סכונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17. אני הייתי בן 20. אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד. הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא.

0: להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב, אז, אני...

0: ולהבין שיש מקום לכולם, וזה לא אחד על חשבון השני, ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז, אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל לפעמים אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, הייתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מי לדבר, וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
0: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
1: תקשיב, כן. לא, תשמע, היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
0: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי. הוא היה חלק מהפולקלור של אז. אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
1: זהו, זהו, שאז לא היו סוכנים. ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע 3 בגמר מונדיאל 66, ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי, הרי רדנאפ הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר, טרבור ברוקינג, פרנק למפארד האבא, בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
0: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
1: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחר את אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
0: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
1: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, 3 שנים לפני זה.
0: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי עם המבטא הכבד הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז זה... הגיעו, פרי פוטבול קלאב.
1: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
0: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
1: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
0: לפני שבוע תלפן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובקול עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
1: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, אבל אנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרי.
0: אתה מדבר על צעירים? אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
1: אוקיי, לך על זה.
0: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס.

0: תכנס, בסדר גמור. אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו, ושל הכדורגל, ואמרתי, זה היה בצהריים, אמרתי, אחר הצהריים, אני הולך לעשות לו הפתעה. זה צולם, אם תתעקש, אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים. ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים שלמכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר, הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא, עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר, וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס. והוא היה שחקן נהדר, וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי, וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתניה עוד 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך, הוא אומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, שאני את המחמאות הכי גדולות שלפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
1: לא, בסדר.
0: מה זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שהאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב, אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתהגרף, מתגושש או רקדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
1: אז הנה, גם אני עושה את זה.
0: לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, אני עכשיו לא הייתי מתראיין אם הייתי חושב, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית, אני לא מסתכל אף אחד מלמעלה, אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום, יש לנו מה לתרום,

0: כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, זה ברור לי, זה ברור לי
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר נדב. אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים ש מצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטהאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה? למרות
0: שקראו לה פריז. לא בקיץ. לא בחורף.
1: בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריז סן ז'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואז פשוט לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה...
1: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה שנות ה-70.
0: הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורא ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
1: כן.
0: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי, אני ידעתי מה אני רוצה. וקיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
1: אז בוא קצת נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
0: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
1: ז'יס פונטן, נזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר, ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86, והוא היה...
0: אבל על הזמן, איזה...
1: אליל בצרפת.
0: כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק,

0: באנגלית ככה, בינונית, אומר לי, you do what you want. ככה, באנגלית. לך, לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם, עם, עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, ו- a real legend, מה שנקרא. Okay. והיינו פעם נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה תבדוק, למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ג'יסטו למשחק הזה, תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ג'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry, the best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
1: בטוח.
0: חבל לך על הזמן. אז ג'יסטו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
1: להביא תוצאות.
0: לעשות משהו. אז,
1: אז רגע, הפתעתי, רגע.
0: הפתעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
1: ומי שעכשיו
0: מאיים עליי זה אמבפה, הוא קבע 3-4, העונה הזאת היא ב-8 דקות.
1: אז הוא לא שבר לך את השיא.
0: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי השלושה שלו, השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
1: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
0: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
1: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה, ואיך הוא הסתיים. היפלתי אותך נראה לי.
0: איזה משחק?
1: עם ה3-4-8-6 דקות.
0: אביניון,
1: אוקיי.
0: מה קרה לך?
1: וכמה הייתה התוצאה?
0: 3-3. ב-3-1, דקה 60, יצאתי.
1: והם ישבו בדקות 85-86.
0: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, לא, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש. אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא, אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים, 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
1: אז לא הצלחתי להפיל אותך, זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
0: דקה שישית היה 3-0.
1: כן.
0: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
1: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה
0: מאוד שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל אשטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. היה שחקן מצוין, קפטן, איש מיוחד, כן, הוא נפטר.
1: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין, הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון, אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: ואז, בגומלין, 4-2.
0: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
1: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
0: כן, זה... הוא היה תיאטרלי בכל מקרה, אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו-45 אלף איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב ב... ב-, ב-

0: בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי, מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן, כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה במדי פז'י אתה מבקיע 10 שערים ב-21 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביה. כי הגעתם לרבע גמר גביה, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה... הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: איך קוראים לו החבר שלי?
1: ביאנצ'י.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר כמאמן.
0: הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים.
1: הוא היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים. אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר... יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים או עושים את זה בעמידה בארץ ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר. מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים. אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו. חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק. משחק העונה, בקופסה.
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע. יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות. וזוהר סולומון

0: בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
1: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי לזוהר שיבת, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים. למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת ש... שמותר לי לוותר גם.
0: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בועט הפנדלים הקבוע. באר
1: שבע שאמרו לך שפחדתי,
0: לא.
1: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר
0: שבע. בטוח. לא, שמה לא החמצת, זה עזור
1: סולומון. אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
0: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
1: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
0: בסדר.
1: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
0: למה?
1: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
0: באמת?
1: זה אני רוצה שישמעו.
0: Okay.
1: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
0: לא, הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ו? מה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת להם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
1: רגע, מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, ו... אז אמרתי, רגע, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים... לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
0: לא, עזוב את זה עכשיו.
1: נשבע לך, 1-0.
0: בסדר, שיהיה להם לבריאות. בוא נמשיך את הפודקאסט.
1: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד.
0: כל הכבוד.
1: בגלל זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי... לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס. אני לא כועס. אני זוכר... ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי. לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
0: אז רגע, רגע, אני רוצה להבין. זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
1: מה פתאום? אתה נורמלי, מה
0: אני
1: פתאום?
0: אני שואל, אני שואל. כי אתה...
1: מה פתאום? אני... איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי תלפנו לי, ניסים קיוויתי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. Okay. אם זה מעניין אותי. Okay. האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, okay. גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. חיכה לי בשדה.
0: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
1: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
0: כן, בקיץ 75.
1: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
0: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז היה סכום אסטרונומי מטורף.
1: נכון.
0: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
1: 2-2.
0: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב אנטי... כלומר, בכלל לא התייחסו.

0: אני מדבר על כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
1: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש, השם האחים קנדי, היו שם 60 אלף איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
0: לא, לא, לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
1: אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל ו...
0: לא, לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
1: כדי to establish the game, בטח, בטח, זה כן, מסכים איתך.
0: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה יראו אותנו.
1: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועד.
0: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את ה... יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
1: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
0: מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
1: לא מרים קרן.
0: קרן,
1: בעיטה חופשית. בא לקבל קרן קצרה.
0: קרן קצרה.
1: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה, וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים.
0: התחברתם מיד, נכון?
1: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות, הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך, תחכה לי, עד שאני אגיע. ככה, במילים האלו. You wait. חיכיתי לו, ועם העקבים, ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי, כאילו, וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע, ואף אחד, חוץ משנינו, לא היה נוגע בכדור, והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
0: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
1: כבר, בטח שלא.
0: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
1: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, הוא אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר ברדר קומיוניקיישן.
0: כן.
1: אז כל ההצגות של המסיבות עיתונאים, היה מעניין, היה כיף.
0: כן.
1: אחר כך נסענו לסיבוב באירופה, והגענו לשחק בשוודיה. עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד ב-17.
0: נגד ווילס.
1: כן. עולים למגרש, לאימון. אני סקרן, כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
0: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
1: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו... להקת רוק. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, במלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני אמרתי מה...

0: מהצד ונדהמתי ואמרתי וואו, כאילו אתה מבין כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול. ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים בפארק דה פרנס ב3-2 המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, בגשם.
0: כן, ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: ביוקוהמה.
0: יוקוהמה, ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, כן. חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: כן, צריך פלש.
0: אז עמיחי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, מה, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן, לא, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
1: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
0: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
1: בחיתוליה, כן.
0: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל עוד שיחקתי קצת בארץ, כן?
1: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
0: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק, באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה, רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי, אז מה אתה מציע? אמרתי אני אבוא אבל אורי ויינברג יישאר גם, ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה, וכן אני, ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב, שיחקתי קצת,
1: כן.
0: מאמן שחקן ב-79-80, כלומר עשיתי הכל בכדורגל, כל מה שרציתי, כן, הקטע של לשחק ולאמן, זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה, זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
1: כן.
0: שהם דפקו לכולם ולא זכו באליפות.
1: נכון.
0: ואני בא, תאר לך, בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. אז אני עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד. והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח.

0: אז אמרתי להם, תיצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי, כבר היה 1 או 2 0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות,
0: לא פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... בוא, תה, תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב ש... התשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת אבל, כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה. כן. הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה.
1: או, זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי. כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול. אתה יודע למה? הטכנולוגיות. כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית. ככה אני רואה את זה. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין? אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן, 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד, ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר, לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כבר הייתי בין אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס? כן.
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
1: כן,
0: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה.

0: הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. מתחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון. זה נכון. תודה מוטלה, תודה רבה.
0: ביי חבוב, ביי.
1: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: אולי עדי עכשיו.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו רגע.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם לי לקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מור קנדיל.
4: אלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, $10,000. ככה אני אומר לך שאתה מתחיל אש!
4: רגע.
3: קנדי!
4: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא היית וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, אני רוצה טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר יצא זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו, אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.

0: חס וחלילה.
1: אז אני אומר חלילה. את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז אתה מה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
1: עוד שאני אתחיל.
0: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
2: אני 2 שנים.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
1: לבריאות.
3: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
3: ללכת ליהודה, מקטיב
1: את החיים.
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
1: קו טוב. אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, וצריך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
0: על
2: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
0: למה?
1: הוא
0: מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
3: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר,

0: אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן.
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
2: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל לחוד שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, אתה עכשיו טוב, אתה רץ לצוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
3: אם הוא לא היה מורך, הוא היה נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי חמש שנים,
2: אחרי שלוש
0: שנים. אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם
0: ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה. וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
3: כל השני עזבתי.
0: כן.
3: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
0: כן.
3: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
1: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
1: איפה
2: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל...
0: הצליח...
2: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: סיום, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה לא העריך אותך?

0: מה זאת? אנשים לא מעריכים את זה, נכון? אתה על 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
1: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
3: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
3: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
3: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב? הרגע הכי גדול שאתה זוכר מכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
1: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
1: כן.
2: זה...
3: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, בעבר.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך.
3: אתה יודע שאנחנו דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק. זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
1: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
3: אבל
0: וויל בקין חזר שם מציאה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
2: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... נצב, זה כמו נצב.
0: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב
1: בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות. כי זה מעניין גם, זה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הובך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
3: יש מקום לכולם, אתה
2: יודע איזה
3: קילומטראז' יש לך בעונה בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכ אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
3: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה.
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
0: הם בולו.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד. הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.

0: זה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב.
0: בולה, מאיפה אתה
1: עושה? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. קבוע, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא מחל לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובן, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
2: לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
2: שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק...
1: עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר
1: להשחיל מילה? תן לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט
0: שלו,
1: עשית
0: המונולוג, לא? אני צודק. שומע? לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני
2: הכי הרבה. אוקיי? בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
1: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
2: כפה.
1: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
1: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע... מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: אז ספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
2: קנדיל, נו.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
0: לעבור... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי,
1: פנאיוטי.
0: מאמן
1: שוערים. וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדילואר מאוד העריך אותו, ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק
1: שבין... מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
1: מי? מושיביאק?
0: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן

0: נראו, שחק, לא משחק קצת. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר ומעין. אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע. לא, לא, זו שאלה קלה.
0: לא קשור,
2: למה?
3: קודם כל, אני אסביר.
4: רגע,
2: מונה, לא חושב פה שאלות.
4: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל למכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לו ניסיון שערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
4: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור, קודם כל כפיים.
0: היית בכפר גלים?
4: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
4: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו,
0: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייבי שואל.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
4: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
4: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכתר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות,

0: יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30 אלף.
1: מאמן שרצה אותו, דיבר איתי
0: מסייע. מאמן שרצה אותו, מועדון עם תנאים, מתחם אימונים.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי
0: חיפה... אתה מכיל את הדברים האלה.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה יותר טובה ממכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב...
0: הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל.
0: הקהל יותר תובעני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור.
0: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
0: מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה
0: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
1: על כלום.
3: על כלום. תוציא, תוציא.
1: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
2: הם משוגעים על בלב עם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובי... מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובי...
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק...
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפיק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג, אתה לא יכול לשים...
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, אבל בקרד מפורסם.
1: באו לאימון,
3: אתה יודע מה זה?
1: אמרו לו,
3: רגע,
0: קנדיל, אבל יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
0: את זה בעיניי הפערים.
2: אז אני שואל את שכם כי הייתם שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
1: כן, אתה לא
3: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
1: לא
3: דבר
1: היו,
3: על
1: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
3: דבר, דבר, דבר
1: כן. לא ש... אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי, לא היו מעלים אותי.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול...

0: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח,
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
2: ברור, ברור, ברור.
0: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
2: לכל... לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגנסים עם מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
2: המערים לי,
1: קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
0: באמת?
1: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה.
1: הם יותר...
0: בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
0: אני
1: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
2: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
2: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
2: למה?
0: למה אבל כאן?
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וק, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די,
1: פחות, נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
0: ברור,
1: בסוף.
0: ברור,
1: אז אם
0: ברור,
1: זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידר
0: קיארטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קיארטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: אבל גם ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה
2: פסיכי.
1: עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לך.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול...

0: יכול להיות שמועדון גדול כזה בקנה מידה של ליגה לאומית לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא סבך אותך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה כזה? יש הרבה סיבות.
0: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
3: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
3: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
3: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
1: בשיגעון.
3: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: קיבלו. מחזור ראשון, איך מסופנדל?
3: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
3: כן, הכל הולך הפוך,
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
0: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק שמה
0: שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה.
3: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
0: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
3: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
0: למה?
3: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
0: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
3: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה בבעיה.
3: אשדוד.
0: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
3: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
1: ומכבי פתח תקווה
3: ארבע פעמים. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
3: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
3: הלך לו הפוך, רציני למסי.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
1: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
3: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
3: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
3: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
3: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
3: עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
3: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
3: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
3: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
3: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
0: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
3: הפק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, כך, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך לי.

0: להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, מקבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
1: אלי.
0: בוא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
2: אני לא יודע, אני קודם כל אני מבקש חינוך ישר.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
0: ולעד, מה?
2: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי? יוסי אבוקסיס.
2: יוסי
1: הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה,
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
2: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה, נכון?
2: הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלת לך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
3: שרי.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
3: אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא התבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, למתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש רומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
0: אבל גם כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות, ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני

0: השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע אותי.
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, לפחות שאני לא מראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא
0: יכנס לדקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
0: רגע, שתי דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים.
3: הוא תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
1: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: אין סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי
2: עכשיו. יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אוהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: אני גדל עם מהרוג שום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הסיפור. להוריד אותו חייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה כדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה, גם 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
2: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה ומתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלזר בצהובים, יושב לה דידן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
2: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
0: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
1: שיחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
2: קהנתי לי גדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: לשאול. לא, הוא יודע, אגיד.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
2: לפודקאסט שלכם. קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
1: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק.

0: מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית אומר לי? פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאחל האוטובוס.
1: אתה יודע, אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: תודה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
0: מלמד צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין.
2: סטוארט, עובד מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את זה סטיוארט שחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב שהוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור, יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: יש לכולם,
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לווילה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בבריכה עם
3: תסבירה. גדי, לבותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: הלאה, שאלה קשה.

0: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
2: קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
0: בתקשורת?
2: מה זה אולי? אח גם לא שולל.
0: אח גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
0: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
2: יחייתן?
3: זה מה אני חושב.
0: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
0: הוא חיית הילד הזה?
2: יחייתן שחיל.
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שייך, שייך, אתה פשוט תוכנית חמישית להיום.
2: יש לי סועל למושבה.
3: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
2: אוהב אתכם,
4: אחרי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
2: כיף שבאתם. היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
2: את האהבה זה מכאן. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת
1: חינם. הקריירה האדירה, את המגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שייך תחתל. לא יכול לראות אתכם. ניפגש הרבה זמן. יאללה ביי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll.
5: Speak and Roll.
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדשן, שלום.
7: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
5: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
7: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
5: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
7: זה מסגרת, אני יודע.
5: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
7: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
5: ברגע שיש גוש פנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
7: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה, עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום, פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו, ורק שיהיה שקט, ושלא נצא פריירים.
5: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות בכמה זמן נשאר לנו, עוד שבועיים כדי לסיים את העונה, אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
7: גם הפחות אפילו, לא? זה לא...
5: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר,
7: אוקיי.
5: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי, זאת אומרת במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
7: פחות משבועיים.
5: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5, שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, בגמר, זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן, בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי, שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
7: אלת.
5: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
7: עם יתרון ביתיות.
5: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
7: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה...

0: רק שהפועל ירחו כמה קהל שלהם יהיה.
1: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
0: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80, את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה, לסדרה המפורסמת מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
1: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה של הבשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
0: מה הסיפור עם סנטוס?
1: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלייאוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
0: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
1: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
0: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול לסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיחוסק 2, 2 שיחוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיחוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם מסג 5, הסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת שני גארדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם שאש ווינרייט היה בסדרה טובה.
1: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
0: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח. ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
1: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט,

0: יאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדן נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד בשלוש בוורסיות מסוימות, נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר חוסק שלוש. אתה אומר, חוסק שלוש.
0: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את עוד תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בפיט.
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את וויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם וויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים במשחק הראשון, נגד ראשון לא היה צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש וויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, לא יודע ישראלים עד כמה, הישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה בעוד... אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריינט ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
0: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק מספר אחת נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה, זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של וויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10 ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
0: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים,

0: גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
1: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם עוד יאסי קשיר...
0: הוא צריך להירשם.
1: אני מעריך שזה מה שהם

0: בלי וויילי בא, בלי... לא פחדו מהגודל של דימה. ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית. אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה. אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר. מי ייתן ואין לנו חצי הגמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם... טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך. והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונד ברכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיטיץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיטיץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה. זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיצ'יץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. שוב, ים עושה עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טארגט, אתה יודע, יש טארגט. כל הזמן אני שומע טארגט, טארגטינג. לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים.
0: אוקיי.
1: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט.
0: סליחה, לא, ריימן. ריימן עולה בחמישייה.
1: ריימן מול. ריימן מול.
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3. הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישייה במשחק הזה. אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תל אביב משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי שגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים...
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה או טורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה... שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור?
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר, מדר בפלי אוף, 19.9

0: 8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר, וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו עוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף, ים המשחק ההוא הדרבי, עשה לו פלאים, פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה, הוא שחקן אחר, ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל תל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
0: יום חמישי,
1: כן. שישי,
0: חמישה ימים.
1: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איתודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללך, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו... קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם עליף על לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
0: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
1: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו...
0: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק... קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום

0: אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
1: מההתחלה.
0: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים, אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם... שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים, זה ראינו
0: כבר הרבה. זה מה שאני... זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד שג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד... בסוויץ'ים, או זה, מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו, ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו. כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים, ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים. זה לא דרבי, יאללה. לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מוטלי ודיאסי יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו... השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלי צקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר כמעט חצי שעה מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
0: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המצ'אפ שלו מנטלית גם. קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה את תמיר בלט באותם רגעים. היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
1: להגיב למה שקורה בצד השני.
0: כן, אז זה סיפור אחד. מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט. מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדס, כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול, מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים מהעונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול,

0: מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
1: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
0: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, או בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
1: לשפץ,
0: ולחזור בדיוק. אליו כאולם גדול, וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
1: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
0: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
1: Yeah, אבל אם אבל היו 4,000 מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
0: מנויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
1: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
0: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
1: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, אתה, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
0: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה הם מנצחים את נשג מספר אחת.
1: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
0: לעומת. כן.
1: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
0: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
1: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
0: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
1: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
0: ברור שלא הייתה סיבה.
1: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
0: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
1: אז עכשיו אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
0: פשוט עכשיו יש, במקום שהיה קו ישיר בין אופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי אופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת לך?
0: הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של אופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות.

0: אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה. אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזר. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו. בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר, דרך אגב.
0: תכף מדבר על הרפר.
1: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בהפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
0: אז השישי. שהוא
1: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע לא שיחק.
0: בגלל פציעה.
1: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
0: כן. זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על העזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום. ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
0: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
1: הוא גם עוסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר, רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
0: מה עם קנדריק נאן?
1: מה זה?
0: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
1: מה הוא גיאורגי?
0: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
1: זה הוא בקטר, לא...
0: הוא חתם בקטר.

0: אין לו. אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של, של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
1: כן, אנחנו צריכים, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי,
0: ואז... אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות... ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה, זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מזה, זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח
0: את זה. עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה, בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, והוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, יפתח זיו ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בהפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה, להשאיר אותו כ... אבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן. Okay.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין, אין החלטה
0: לא, כזאת. אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, okay. לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי. Okay.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן. אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו

0: שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא... לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוויץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, מה, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר, זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
0: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטש, אני ראיתי את המשחק שבשקטש, איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
1: תגיע לגמר, סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
0: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר,
1: לקבל
0: את ה... כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשיקטש.
1: שיטה אחרת, בתים, וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף, שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור מתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'?
1: מחר?
0: אני מכיר קבוצה...
1: מחר ב-8:50.
0: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל במכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
0: נבחרת, מילה אחת.
1: נבחרת ישראל?
0: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
1: כן.
0: גרמניה וקרואטיה.
1: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
0: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
1: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
0: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה, כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
1: מה אומרים הקרואטים?
0: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
1: זובץ וזה?
0: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
1: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
0: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
1: כן.
0: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
1: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
0: לא, ברור.
1: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
0: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
1: כן.
0: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
1: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
0: בוודאי.
1: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא אמבניאמה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
0: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
1: טוב, אנחנו נרד למטה.
0: בית תחתון?
1: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול,

0: גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה על ההפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי, אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכין קם חמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק שלוש דקות, אוליבר שיחק תשע דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב של העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע היו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה של נס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו נוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה, כן, כמעט, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסן של ברונסמן.
1: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר, מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיעה לשמונה ניצחונות. רעננה עם 8 ניצחונות אחרי הפסדת מול הגליל, גליל עם 9 ניצחונות.
1: אבל...
0: המפתחות הן בידיים של הגליל.
1: 2 ניצחונות הן בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, 3 ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה. זה 2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11 נקודות.
0: כן, לא משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה 2 ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: היא חייבת לעבור את הגליל. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא מנצחת את...

0: את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתן את הנצח, את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות, מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: שמול היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה, זה לנג'יוויין.
2: בדיוק,
0: הפיגמן. לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
2: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
2: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד עם קבוצה אחרת, כן.
2: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
2: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
2: אני לא מפקפק.
0: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה. היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר, לדעתי, עם מינימום 4.
2: אין לי שום בעיה עם זה. עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
2: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק. אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה. ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
0: מה אתה יכול לעשות?
2: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי ו...
0: שוב.
2: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, לא, הם הובילו, בדו ספרתי ברבע הראשון.
2: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
2: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה לא... גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע...
2: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת, הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, נכון, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין, אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה, נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה, הליגה השנייה חודשה, הרבה לפני הליגה הראשונה, נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
2: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי. יכול להיות שהכל ייקבע במחזור הזה. אנחנו נלך מחזור ונדע. אז שוב, זה מתחיל.
2: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר. המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
2: בסדר.
0: מילה טובה.
2: לא. המשחקים לא נקבעו באותה שעה. והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע,
0: כן.
2: ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
0: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה.

0: אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
1: ש... אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תגרה מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: וגם נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
0: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו? כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו, בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
1: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג והמקום הנכון ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן, הצרת מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר בין 32-33 שעובד במחלקות נוער ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
0: כן.
1: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא? ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם החלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד, מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על לא דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
0: גורד היה משמעותי בעונת העלייה הזו.
1: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה. כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה, יש את השחקנים. אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל...
0: נויוביץ',
1: אז זה לסגור את הסיפור.
0: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, אולי את הליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומי.
1: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע,
0: חיית משחק,
1: חיית משחק, חושים.

0: זו, אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר עיקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא, פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16 קבוצות.
0: כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד. הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, אתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה. לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלה ואחת סיבות, חבל שבמנהלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר אותך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו אריה מיאל, שבא מעונה צי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של הנציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, 3 שחקנים מתחת לגיל 25, 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בן 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש, הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף העונה, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר. כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס, 3 שחקנים עד גיל 24, ועוד 2 שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי,

0: יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזו החרגה...
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים, תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה 3 עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שעה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחבר'ה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע... נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה, צריך לקבל...
0: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו שיש בה שני זרים ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים עם 5 שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם 5 זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים 5 זרים בליגה, היה מותעסק עם 5 זרים, כמו שיש בליגות אחרות. זאת אומרת, יש 6 זרים ו6 מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היו, אם היה פה פורמט של 5 זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: 5 זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר... בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכנה הישראל. אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: יש... אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בן ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
0: אוקיי.
1: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה.
0: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
1: מה אמרת? איגוד השחקנים?
0: ארגון השחקנים.
1: כן?
0: כן.
1: צריך לייצג?

0: כל השחקנים.
1: למה זה מתכתב לך?
0: למה זה מתכתב לי?
1: שהייתה שביתה.
0: נכון.
1: את הליגה השנייה הם לא השביתו נכון, בכלל. נכון. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, נכון. זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב. אז זהו.
0: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי,

0: הבחוצ'יק חובש הכיפה.
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון. יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר. היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי השביעי באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה. ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וקרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה. אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה אווירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. פרק
1: לוויקנד. לסופה, שאולי גם יורדת, אולי לא.
0: אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות. זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 333, ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
2: וברוך השם, לא חזרו,
1: אז זה כבר טוב. חיפשתי בנס ציון את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מי שיכנסו לכזה חדר...
2: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר. מרחיקה
1: את העולם מאיתנו עוד יותר. האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
2: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום.

0: לנהל מסע ומתן, וצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
0: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה, וחבל.
0: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
0: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
0: לא, גם בכדורגל, גם בכדורגל יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, אז יש דעת מיעוט. ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד של תליגה?
0: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
0: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של
1: קציר.
0: מאמן. ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך? אתה שוכח את החניכים שלך?
0: בשבועיים האחרונים אני... אז...
1: צריך להקים את מחנה את כוח צביקה מחדש.
0: לא, אז קודם כל זה טוב, זה טוב שמיום חניך.
1: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא, הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לזה, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
0: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
1: עשה עבודה נהדרת, גם בניגוד, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
0: אשדוד שלטה.
1: הנהריה הייתה פייבוריטית.
0: ברור, גם השקיע פי כמה.
1: נכון.
0: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה ליגה. עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
1: בסדר, היו ימים שאשדוד היו, היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
0: נכון.
1: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
0: כן.
1: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
0: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה אצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
1: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
0: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי הוא יהיה, זה בתוכניות. אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה...
1: זה כרך גדול.
0: קודם כל, עכשיו. כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
1: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר. שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
0: כמה הוא התלבש.
1: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
0: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדע, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל...
1: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון, קודם כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, אורד וברח לי החמישי.
0: הגבוה.
1: מי, אנקינס?
0: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
1: כן, סנטוס פחות,
0: שלו,
1: נכון.
0: הסיומות שלו מתחת לסל.
1: הוא גם גודל.
0: הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
1: יפה, אבל צריך...

0: הזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של נכון, מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין. נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים. יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף, וגם הוא
1: טי-ג'יי ליף נפצע. בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה האחרונה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה, okay. זה לא חשוב כרגע לפלי-אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי, במקום עוד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליווי רנדולף, הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר בצדק. אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ וקריס ג'ונס. נזכיר, משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה, ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן, אני חושב, בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה. אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים.
1: מה, היה איתו בכל מקום.
0: ודוחף אותו בכל מקום. ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל... הלוואי ונגיע לסדרה פה של חמישה משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד, מאוד, מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאז'י בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאז'י בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ו... אודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל. יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום. מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אבל... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז, אז, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים איתודיס במשחקים מסוים שצריך לשאום רק חמישה, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו כשהוא היה יכול. עכשיו השאלה מה יקרה עם אוטורו במשך הסדרה? אם הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים של...
0: הפועל.
1: של, של, של הפועל, עם העניין הזה גם.
0: בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין, אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא

0: והיה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
0: ומיציץ'.
1: עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדר.
0: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. זה יכול להיות?
1: יכול להיות. אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות, אחרי פציעה, אחרי חודש, אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ונדי בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, ומעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים. נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
0: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
1: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
0: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
1: ברור.
0: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
1: תשמע.
0: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
1: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש תכניס, זה המשחק שלו.
0: אוקיי.
1: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטאקלים שלו, ואין שליטה על זה.
0: כן, אבל זה טאקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
1: בתחום. זה המשחק שלו.
0: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
1: בסדר.
0: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
1: שאתה יודע. הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
0: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
1: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
0: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
1: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ ששובצו למשחק השני.
0: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים מדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים מדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
1: זה שטויות.
0: אבל זה 8 מיליון דולר.
1: יפה מאוד.
0: 8 מיליון דולר לשלוש שנים.
1: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים?

0: יש חוזים?
1: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
0: אני לא יודע, יש?
1: יש.
0: אוקיי.
1: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך שאתה לא מסתובב על זה.
0: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצרה שלהם.
1: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה.
0: אבל אני כל הזמן אמרתי
1: שים
0: הדר מקופח.
1: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
0: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: בוודאי.
0: כרגע, אבל אני חושב...
1: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה ברנד, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
0: בוא נלך לדרבי.
1: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
0: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
1: אבל
0: רגע,
1: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
0: היום. רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
1: ג'וני שמר עליו.
0: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
1: הלך לעזור.
0: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש. ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
1: נכון.
0: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
1: אני חושב שהפלי אוף הזה ילך ציקה.
0: אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
1: הפלי אוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות. מיציץ'
0: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
1: פנטסטי הוא נראה כרגע.
0: בעיקר במשחק המעבר.
1: נכון.
0: במשחק בקבלת ההחלטות.
1: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
0: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
1: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
0: לא, העניין הוא...
1: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
0: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא
1: נכון.
0: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
1: מודה.
0: לא יודע בזה.
1: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
0: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
1: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו. זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
0: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
1: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
0: נכון.
1: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בצדק. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים, כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
0: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
1: ואני אומר עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים שם איקס על הקבוצה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צערה על איתי סגב, על פטירת אביב, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
1: נכון.
0: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים הדר,
1: יש פלטין.
0: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
1: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף, נמאס לי שרואים אותי כרשע, זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני
0: אקרא... מאמן.
1: החלטת מאמן. אז...
0: בסדר.
1: קודם כל, אני,
0: זה
1: מבין,
0: לא ייגמר
1: אני
0: טוב.
1: מבין את ההחלטה של קטש. כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
0: כל פעם סיפור אחר.
1: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד, הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל, בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם, זה...

0: מגיל. תשמע, מגיל.
1: קטש הצליח.
0: קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את ה...
0: עונה הזאת.
1: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש במסיבות עיתונאים הוא לא...
0: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא ישחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
0: ובואו
1: נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח,
1: אז למה? אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש... סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו בוא נאמר רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו, גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו את זה.
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
0: אדומה הייתי סייך לשלון?
1: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שייך קראו לו שבוע הזה?
0: קציקריס, חבר שלך.
1: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
0: מי? קנזוריס, חבר שלך.
1: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
0: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
1: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
0: חכה צביקה, בוא נראה.
1: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר.
0: יביאו את דורנט.
1: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה, מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
0: נכון,
1: היה להם השנה צ'אנס גדול.
0: נכון.
1: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
0: חמש קבוצות איטלקיות.
1: ועוד טנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא. ביחס עם מה שאמרת על הפועל תל אביב ליאם מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
0: יש עכשיו...
1: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
0: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
1: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה על שמשהו.
0: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
1: נו, בסדר.
0: ברור.

0: הוא, ואדלסון לא תמך בו. אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא...
1: רגע, עכשיו... פה אנחנו שאלנו את דן שמיר, איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה?
0: אז הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
1: לא, הצענו לו.
0: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלללנד, הפועל ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב, ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא כרגע צביקה, מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז אופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי, שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
1: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסבך.
0: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
1: כן.
0: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
1: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
0: את טי-ג'י קליין.
1: את טי-ג'י קליין.
0: לטורניר...
1: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
0: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
1: אני לא יודע, אבל אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
0: נכון.
1: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
0: מחר צריך לזכור 7:50 גליל עליון בין נס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
1: אוקיי.
0: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות.
1: כן.
0: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
1: יכול להיות, אני
0: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
1: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
0: הכל יכול להיות
1: לא,
0: בספורט.
1: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון, שתיים הפרש.
0: עד
1: לא,
0: דקה 25
1: לא
0: הם היו
1: לא
0: שם.
1: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא זה, רוצה צביק, לחשוד צביק, בקשרים.
0: תגיד, אתה איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה בשחקנים
1: שיתאבדו
0: על משחק שלא חשוב להם?
1: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
0: אין, אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור
1: אגב, לנתניה לידיך. יש בעלים טוב,
0: כן.
1: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו,
0: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביתה, הוא אמר, אם אני לא לוקח אליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
1: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
0: צביקה, אני מזכיר רגע. לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי יאנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
1: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
0: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים על מי
1: המאמן. לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
0: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לעוד עונה.
1: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
0: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
1: ארמני
0: כבר... מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבם למעלה.
1: אז כל זמן ש...
0: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
1: אבל...
0: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
1: הם 10 שנים, הם 10 שנים.
0: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
1: הם 10 שנים שמים המון כסף. כסף, אנחנו זה עובר בין
0: בסדר,
1: ה...
0: בסדר, נכון, אין ספק, הרבה. אבל אטמן לא אז... מתאים להם, לא מתאים צביקה. זה מה שהם רוצים. פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
1: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יושב בבית.

0: הנדול הוא
1: זה הבית שלו. לא קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
0: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
1: לוקה בנקי בכלל מאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של... של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד ומנצחת שלוש שנים בסדרה.
0: גם טנריפה היה מאמן גמר.
1: מי, וידירוטה?
0: וידירוטה גמר.
1: אחלה מאמן, כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
0: כן.
1: ולנסיה, לא ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
0: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
1: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
0: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
1: זה ולנסיה... הולכת להיות יופי של סדרה.
0: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב ב... ב... במשחק האחרון עם חוונטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
1: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
0: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון הפסידו בבית, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
1: טוב, צרפת פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
0: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
1: טוב, אנחנו לפני... נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת... לא, הייתה סדרה של... היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0 שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה... בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב צביקה אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, מפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על, על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
0: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
1: שנה אחרי זה.
0: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז... משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת.

0: בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח.
1: Oh.
0: עכשיו, תומר שטיינאוור ולבון מרצר...
1: חכה, נגיע למשחק חמש.
0: לא, אתה מדבר על האגרוף.
1: רגע, האגרוף נגיע אליו.
0: האגרוף.
1: אבל...
0: אגב, הסדרה מאדימה.
1: כן, אבל אני מדבר...
0: שילכו לראות הסדרה.
1: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
0: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
1: לא, לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מערכת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
0: לא.
1: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
0: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו...
1: קושי.
0: אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
1: שכיחות.
0: גם שכיחות וגם... אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל
1: כן,
0: קצת שונה.
1: כן.
0: למכבי היה את ה...
1: עכשיו, כשאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81.
0: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
1: עד 94. עזוב רגע דרייבין.
0: לא, זה אותו דבר.
1: על השעתה היית מאמן.
0: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
1: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
0: לא. לא, לא היה.
1: בדר יוסף?
0: לא, לא, לא.
1: ואת הלוחם?
0: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם, והגישה למשחק הייתה אחרת, שונה. מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
1: נכון.
0: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון, בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
1: לא, הוא היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
0: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל... אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצביקה שרף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
1: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
0: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, נכון. ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
1: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביקה, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
0: כשאתה מקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, אתה רוצה כבר, ולפעמים... אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י,
1: הווסטי,
0: והסדרה הזאת היא עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאוור, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
1: או, הנה סיפור יפה.
0: אבל... הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה של כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, לך לגול, תראה. דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
0: שנייה, שנייה. אבל זה חלק מהמשחק.
1: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
0: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
1: וואו.

0: ארל ואולסי,
1: ארל ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
0: אחרי המשחק.
1: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
0: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את שק כלכלי שת...
0: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו תאוגה צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
1: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
1: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים. לחיים, איפה ההוגה?
0: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
1: ושיהיה דרבי, שיהיה סדרה טובה.
0: קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: ערוץ הספורט מהדורת סוף עונה. גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי 5 משחקים. ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
2: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
3: בליגה, אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד

0: לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו
0: ג'ימי...
1: סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה
1: היא לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה הבייבי, האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול.

0: ולוקו נטו עושה פאול, ושולח את אנונובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אנונובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נשאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי היא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'לן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.

עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש הארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגע,

0: בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: היא יהודייה, תגיד שהיא יהודייה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו, עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז... הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו של ג'יילן ברנסון.

0: הריסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113, 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה, בכל מה
0: אקטיבית זה
1: שקשור
0: אומר
1: לחוקים של תקרות
0: עוד
1: השכר.
0: שחקן ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אנונובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי
1: השליש שלנו
0: חוץ
1: ואת רוב
0: ממיטשל רובינסון הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן סופי.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני אומר,
1: במקצועי.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע, אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים.

0: אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה. יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה. ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: אמבנימה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא,
1: אמר, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה, כי אתה נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור אמבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
1: ברור,
0: קורה אבל,
1: ברור.
0: זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר, אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם.

0: יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה לספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק, להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות.
1: יש לך
0: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל. תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי? יש הרבה הסחות דעת.
0: כן, מה הפואנטה?
1: אני מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי...

0: טיסה מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים בסדרה מ3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ויש סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך, בכלל בפלייאוף הזה היו הרבה
1: דווקא בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו, והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא. יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי. ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות.

0: פשוט אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההטחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה הסדרה.
1: אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל, כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: שזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת

0: מאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע הדראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה,
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת לדלת פתוחה.

0: התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: אתה
0: הזה,
1: קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף.
1: זהו,
0: ואתה
1: אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י דיבנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'לן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה... אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב. זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדי, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן, תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן,
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני...
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי, הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם...

0: גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם
1: יודעים. מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקור.
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף,

0: ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושעריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, לא גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס.

0: בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את...

0: קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם.

0: בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. נכון. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בין 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבלת העונה של פנר?

0: נר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, כן. ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי,
0: הנמסיס
1: וואי.
0: של שר שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לשר שואם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי.

0: מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני חמש שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה עוד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה
0: גם בעונה הבאה.
2: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
2: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: נועם. אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
5: שלום, אהלן.
2: תודה שאתה איתנו.
5: תודה שהזמנתם.
2: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
5: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
2: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
5: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
2: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת

0: שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה ששאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שאלף, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין.

0: מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... נגיד לך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו
1: במועדון. היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, עם שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשאוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום 8 או 9 יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז
0: גדול.
1: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי

0: שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראת לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים. מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על טבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
0: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
1: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל, אני חושב שהייתי בסדר האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
0: באיזה גיל סיימת?
1: בגיל 14 לפי דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
0: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. התחלה לא כל כך זרם.

0: הבנתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי, בעצם הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, אתה יודע, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממנה.

0: לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר. זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות. אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם. בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה ש... אתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני... להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס. זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט. זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן. וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור...

0: שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אנחנו, אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד, לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, אלירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, אנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את ה...

0: התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... אני פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא. בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה... שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון,
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים בחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם

0: לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה... פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא... אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה. זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו. ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה.

0: זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות, ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע, שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום. ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירוני טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירוני טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי.
1: כן, יורד לקווים.
0: אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים,

0: ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר נחרץ מול הבעלים. למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות, זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים

0: פנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
1: ותראו את הקפיצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב המתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, אותת שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
2: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
2: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה

0: ליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, שלושה שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר, פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשק, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. על קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא את
1: הבגלסיה! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף.

0: זה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
2: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
0: את התמונה הזאת של ה... של השחקנים יורדים מהמגרש עם ה... שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא... זה לא היה, זה היה... זה היה... זה היה, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
0: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
1: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
0: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
1: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
3: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת.

0: כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של לדעתי זה אך ורק מאמנים.
1: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
1: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: דור פרץ סמרי לקרואטיה כדי לבחון הצעה מדינמו זאגרב. מיד, כל הפרטים. קרואטיה חזרה פעמיים מפיגור, אבל מחצית שנייה נהדרת של אנגליה העניקה לנבחרת הכוכבים של טוחל, ניצחון 4-2 בדאלאס.
1: Want him to be brave, courageous, intense, and on the front foot.
2: Hay que aprender y que en un mundial los errores se pagan caro.
0: פנמה קיפתה להשיג נקודות ראשונות אי פעם במונדיאל, אבל שער דרמטי של גאנה קלקלה את החגיגות. קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן, שערכה הופעת בכורה בגביע העולם.
3: 1-0, así, la cabeza un poco te molesta.
0: ההצגה של מסי, אמבפה והלנד, רונלדו היה רחוק מלהרשים מול קונגו הצנועה וספג ביקורות, האם הוא יאבד את חולצת ההרכב?
4: Primero dice que un mundial, un torneo que hizo acontece.
0: פועל תל אביב ומכבי תל אביב פגשו הערב למשחק שני בסדרת הגמר, לוני ווקר שוב מחוץ לסגל של קטש, הנוטורו לא בסגל של האדומים. סיבוב השני בשלב הבתים של המונדיאל יצא הערב לדרך, צ'כיה, דרום אפריקה, שוויץ ובוסניה יחפשו ניצחון ראשון, ומה קרה באימון של קוריאה הדרומית?
5: ריון 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요.
0: צהריים טובים, הסיבוב הראשון בשלב הבתים של מונדיאל 2026 סיפק לנו תוצאות מפתיעות, תצוגות ענק של הכוכבים הגדולים, שערים מרהיבים וגם סיפורים מרגשים. הסיבוב הזה הסתיים עם הצגה של נבחרת אנגליה, דמעות של שמחה מצד אוהדי גאנה ושל עצב מצד אוהדי פנמה, והתרגשות של אוהדי אוזבקיסטן, שראו את הנבחרת שלהם משחקת בפעם הראשונה בגביע העולם. איתי כאן באולפן דניאל מקדאוול, עמרי אפק, תומר לוי שפרץ לאולפננו עם ידיעה מרעישה.
6: אני עם אוזבקיסטן, מה שאת רוצה תשאלי אותי, אני אענה לך. כן, אז הידיעה של הבוקר הזה, לפחות דור פרץ בדרך לקרואטיה, לזאגרב, אמור לנחות שם בשעות הקרובות יחד עם הסוכן שלו אבי נימני, עם אשתו. הצעה בסדר גודל באמת מטורף, 750 אלף יורו, חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. על פי מה שנאמר לי, הוא לא טס לחתום, אשתו טסה לבדוק את השטח, האם מתאים להם, יש להם גם ילדה קטנה, לראות אם זה מסתדר, לדעתי אם זה מסתדר.
0: זה בגלל ההתמהמהות של גולדר ומכבי תל אביב, מן הסתם
6: כל ברור,
0: העניין הזה?
6: הוא שחקן חופשי, הוא צריך גם לדאוג לעתיד שלו. אין סיכוי...
0: חתיכת שחקן, בוא.
6: אין סיכוי שמכבי תל אביב תגיע אפילו קרוב להצעה שהוא קיבל מדינמו זאגרב, והיא גם לא שם. כרגע ההצעה של דינמו זאגרב, צריך להגיד, היא כמעט כפולה במחיר מההצעה של מכבי תל אביב.
0: אז אנחנו בפתחו של מסע ומתן. אנחנו עוד נתעדכן בנושא הזה. כותרות שלכם, חברים?
7: ראינו את זה מונע.

0: מונדיאל גם של וטרנים. ראינו את מסי נותן חגיגה והופעה הירואית, ומיד אחר כך ראינו את רונלדו ומודריץ' נותנים קונטרה לא איי איי.
1: נבחרת אנגליה, אתמול נתנה הצגה נגד נבחרת קרואטיה, ואני רוצה להגיד, הרבה זמן, אולי מעולם, לא הייתי אופטימי ככה לגבי נבחרת אנגליה, סוף סוף נבחרת...
0: 166 שלא נולדת.
1: 166 לא הייתי אופטימי ככה לגבי.
2: 60 שנה בדיוק.
3: טוב, אז אנחנו עוד מעט נדבר על המשחק האדיר הזה בין אנגליה לקרואטיה, ועוד משחקים שיהיו לנו ומשחקים שיהיו לנו, אבל לא לפני שנברר וננסה להבין את כל הפרטים סביב הנסיעה הזו של דור פרץ.
2: אז קודם כל נתחיל, היום עולה הידיעה שהוא נמצא למעשה, שאנחנו תופסים את אבינים ומדברים איתו, הם נמצאים כבר בפולין, טיסת קונקשן לזגרב, ויש הצעה באמת גרנדיוזית במושגים של דינמו זגרב, 750 אלף יורו. צריך להזכיר שדור פרץ שחקן חופשי, לא צריכים להיכנס למסע ומתן מכבי תל אביב, לא צריכים לשלם כלום למועדון, חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, ככה אני מבין. והטיסה היום היא טיסה כדי להתרשם מהמקום. צריך להזכיר, כן...
3: ראיתי יפהפייה, צריך לספר
2: גם
3: לו.
2: גם יפהפייה, וגם דובר פה במועדון פאר.
3: ברור.
2: של הכדורגל הקרואטי, עם אמצעים, עם פסיליטיז נהדרים, עם הכל. הוא טס יחד עם אשתו, יחד עם הסוכן, במידה והכל ימצא חן ביניהם, מסתדר להם להערכתי. הוא יחתום, כי א', הוא יכול להמשיך לחכות למכבי תל אביב, זה לא ישפר בצורה דרמטית את ההצעה. ואם יש לו הצעה כזאת, לדעתי הוא ייקח אותה בסופו
3: של... עד כמה העובדה שיש מונדיאל עכשיו ברקע נותן איזשהו טווח יותר ארוך עבור שני הצדדים, כדי באמת לבדוק את האופציות, למצוא את האופציות, ואולי מכבי תל אביב לא באמת מתאמצת מספיק בגלל שיש כאן, אתה יודע, גביע עולמי?
2: לא מתאמצת בכלל, צריך להגיד את האמת.
3: לא מתאמצת בכלל.
2: היא נתנה הצעה לפני כמה חודשים, 400 אלף דולר, זהו, אני לא יודע על שינוי מאז. אם הם היו רוצים אותו, א', הם היו מדברים איתו קצת יותר, ב', הם היו מעלים את ההצעה בצורה ניכרת, כי זה שחקן שרוויח...
3: זה מאכזב אותו, דור פרץ, משיחות שלך איתו, אתה יודע?
2: ברור שזה מאכזב אותו, כי דור פרץ, צריך להבין, היה רצה מאוד להישאר במכבי תל אביב, לא רצה לעזוב את מכבי תל אביב, וללכת עכשיו להרפתקה בזגרב, עם כל הכבוד לחוזה המאוד מאוד יפה.
0: יותר מזה, תומר, ערן זהבי, שירן יני אחריהם, לא גדלו טלנטים.
3: נכון.
0: בסמלים במכבי תל אביב, עם הרוח של מכבי תל אביב, עם הפסון של מכבי תל אביב, עם הווינריות הזאת, עם הלהגיע, וכל פעם מחדש לייצר את הרעב הזה. זה לא שחקן שהוא טלנט שאתה רוצה במועדון.
3: מי יכול לוותר בכלל שחקן כזה כדור פרץ?
0: זה באמת מנהיג שאין כמעט כאלה בכדורגל הישראלי, לכן זה כל כך מפתיע. זה לא מישהו שאתה אומר, אולי המשחק עליו הוא יעקב לי את המשחק. הוא שחקן,
3: שחקן
0: שהוא
3: שחקן.
0: מנהיג, ותמיד יודע להשתלב בכל מערך וכל קבוצה שתהיה. זה הפתעה שמוזרה.
2: זה בא אחרי רן זהבי שעזב, אחרי קניקובסקי שעזב, בקיץ שעבר דור תורג'מן. הקבוצה מבחינת הסגל הישראלי שלה הולכת ונחלשת.
3: מצטמקת.
2: עכשיו, אני מזכיר לך שרוי רביבו נחוש לעזוב בקיץ הזה את מכבי תל אביב. עידו שחר הודיע למכבי תל אביב, למרות שהיא ממשה עליו את האופציה שהוא רוצה לעזוב. אין ממש מחליפים ישראלים כרגע בשוק במקום השחקנים האלה שעוזבים. ומכבי תל אביב להערכתי, עם כל הכבוד למנהל המקצועי החדש, סטיבן ון ארן, תמשיך להיחלש.
3: תומר, תודה רבה. נכון, נמשיך לעקוב אחרי המסע ומתן של דור פרץ. לא לפני שנדבר גם על מה שקרה לנו אתמול לקראת לילה מאוחר בין אנגליה לקרואטיה. אנגליה רוצה לעשות את זה סוף סוף ולקחת את גביע העולם. מולה ניצבה קרואטיה שכבר הגיעה לשני חצי גמרים לפחות בשני המונדיאלים האחרונים.
0: היא הגיעה יותר מאנגליה בעשור האחרון.
1: כן, מקום שני ושלישי בשני המונדיאלים האחרונים. נבחרת קרואטיה, נבחרת מהגדולות באירופה, אבל מה שנקרא...
3: מתבגרת.
1: בדיוק, בסוף דרכה.
3: הדור שלה.
1: אז איצטדיון AT&T שבארלינגטון, טקסס, ליד דאלה, 70 אלף צופים, אחד האיצטדיונים הכי יפים בעולם, הכי מפוארים בעולם. יצא לי אגב להיות בו באופן אישי. מקום מטורף, וכן, וגם מועדים מטורפים. נבחרת אנגליה עם שלל ציפיות, היא מאמן לא אנגלי על הקווים, עם תומאס טוכל, והיא פותחת חזק כבר בדקה התשיעית. ניסיון הזה ופנדל לזכותה של אנגליה, טעות גדולה של אולי הכוכב של נבחרת קרואטיה של לוקה מודריץ', שבועט ללא כדור בנוני מדואקה. כדור עונשין ב-11 מטרים, הארי קיין ניגש ליוות, פנדליסט אדיר, אבל דומיניק ליבקוביץ' עוצר אותו. אממה, בדיקת דבר, מסתבר ששוערה של דינמו זגרב, הנה אנחנו חוזרים אליה,
3: יצא לפני הזמן.
1: בדיוק, פנדל חוזר, וזה כבר, בוא נגיד.
3: איזה בס הזה?
1: הברק לא יקה פעמיים. הארי קיין עושה 1-0 עם שערו ה-80 במדי נבחרת אנגליה, ותראו את התגובות של האוהדים.
0: הפער גם מוויין רוני אחריו הוא כל

0: כך עצום, yeah, שזה yeah. לא, אין מה להשוות.
1: בלתי סגיר בשלב הזה. אבל נבחרת קרואטיה לא נותרה חייבת, ומי שכובש הוא מרטין בטורינה, שחקנה של קומו, ישחק בעונה הבאה אגב בליגת האלופות, יחד עם הקבוצה האיטלקית הצנועה, כבר לא כל כך צנועה הזו.
0: הפתיעה של אירופה.
1: פרויקט מדהים של ססק פבריגס.
2: שער יפה
1: יפה, אבל אנגליה חוזרת מהר. דקה 42, מי אם לא? הארי קיין, שערו 81.
2: איזה שחקן הארי קיין, איזה כושר.
1: כוכב על, כוכבה של ביירן מינכן, מראה שהוא האיש שסוחב את הנבחרת הזו על הגב שלו. 2-1 נבחרת אנגליה, על סף סיום המחצית הראשונה, אבל שוב, קרואטיה לא נותרת חייבת. 2-2, פטר מוסה, איש שמרגיש הכי בבית, שחקנה של אפסי דלאס, משווה ל-2-2.
0: שני הגולים של קרואטיה, מהלכי כדורגל קבוצתיים מבריקים.
1: בישול אדיר של איבן פרישיץ', הוותיק, עוד אחד מדור הזהב של נבחרת קרואטיה. אנחנו במחצית השנייה, דקה 47, אנגליה ממהרת וכובשת, ג'וד בלינגהאם, שאנגליה כל כך צריכה אותו טוב במונדיאל הזה, מסיים ברשת 3-2.
0: מחצית ראשונה שיחק חלש מאוד, והדבר הזה שינה את כל המומנטום של המשחק.
2: והאוהדים בטירוף.
1: איך לא, איך לא. התקפה יפה של האנגלים, מהירה, חדה וסיומת נפלאה של שחקנה של ריאל מדריד. דקה 56, אנגליה לוחצת על הדוושה, רוצה לעשות את השני, הצלה אחת של איבקוביץ', הצלה שנייה ואפילו שלישית של השוער הנהדר הזה של דינמו זאגרב, עדיין 3-2, מחמצות גם של אוריילי.
2: שאלה.
3: בקרואטיה, למרות כל השערים שהיא ספגה, איבקוביץ' היה השחקן המצטיין.
1: אנגליה בשליטה מוחלטת.
2: יכולה להיגמר יותר מ-4.
1: הארי קיין בועט, שוב איבקוביץ' עוצר, ושוב איבקוביץ' עוצר.
2: לא יאומן.
1: אנגליה הייתה פשוט אדירה בדקות האלו, לחצה על הדוושה כמו שלא ראינו אותה אף פעם בתקופת סאות'גייט. אנחנו בדקה 76, נבחרת קרואטיה, אנחנו מכירים אותה, נבחרת שיודעת להביא יש מאין. וכאן מרקו פשליץ' נעצר על ידי פיקפורד, שחקנה של אורלנדו סיטי, גם הוא שחקן MLS. דקה 85, בוקאיו סאקה. שעלה מהספסל, עושה פעולה הכי סאקאית שיש. פישול, כדור חד, וסיומת של מרקוס רשפורד, שחקנה של ברצלונה, אגב, החליף את אנטוני גורדון, שמחליף אותו בברצלונה.
0: אבל זו פעולה שבליגה האנגלית היה עושה פחות, יותר בברצלונה. הטיה הקטנה הזאת, עם הטיית גוף, והזריקת השחקן בפס לפינה.
1: אנגליה מנצחת 4-2 את נבחרת קרואטיה עם הצהרת כוונות ברורה. תומאס טוכל, נראה שהרכיב שם משהו טוב.
4: I told them that my perception of them and of the last 17 days will not change of this result, no matter what the result is. But I want them to do it their way, our way. I want them to be brave, courageous, intense, and on the front foot, and do it together, and just go for it, and try to take it, and be active.
5: It's a great milestone to reach, to get 10 goals in a World Cup. Obviously, Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special. And yeah, look, it's the first game. I'm feeling good. I said before the game, physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead.
6: It was a good game. I think we played very good first half. Second, they come out, they score early goal, and from then they were a better team. Congratulations to them, and yeah, we need to win the rest of the two games.
2: כן, מה עוד אפשר להגיד, עומרי, על מיסטר הארי קיין?
0: שאולי המונדיאל הזה יסביר גם לאלה שחושבים עליו בתור עוד חלוץ טוב, כמה הוא הרבה יותר מעוד חלוץ טוב. הארי קיין הוא היום בעיניי אחד מ... לא יודע, חמשת השחקנים הטובים בעולם, בטוח אולי גם שלושת השחקנים הטובים בעולם, לא רק בגלל שהוא גולר אילאי, ולא רק בגלל שהוא יודע, מרגיש שהוא מתפתח כשחקן בביירן מינכן, וכן לוקח על עצמו אחריות ולא בורח מאחריות ברגעים של אנגליה לא קל, אלא היכולת שלו גם בנבחרת לרדת אחורה, לבנות את המשחק, לשחרר לחץ, להיות ה-go-to-guy של אנגליה כשהיא תקועה. יש לו המון המון תכונות שזה הרבה יותר מעוד חלוץ שמסיים.
2: אולי דלומר?
0: יודע... אני חושב שאולי בלומר, כי הוא היה בטוטנאם כל השנים.
2: בדיוק.
0: אז זה לא, הדברים לא יכלו לבוא לידי ביטוי ברמה הבינלאומית, כמו שהוא משחק עם שחקנים בביירן מינכן, ופתאום יש לו מאמן כמו טוחל, שהוא קצת...

0: יותר מגוון ביכולות שלו, והיכולות שלו שראינו אותו עושה הרבה פעמים בקבוצה, יורד אחורה, שולח את שאר השחקנים לעומק, והוא זה שבא לנהל את המשחק, לא יודע כמה חלוצים באמת יכולים לעשות את זה.
1: דניאל, ארי קיין אמר ברעיון שזו הזדמנות מעולה בשביל אנגליה לקחת את המונדיאל הזה. אתה מסכים עם האמירה הזו?
2: חד משמעית. אני חושב שראינו את אחד מנבחרות אנגליה הכי שוב, זה עשיס משחק אחד, כן, צריך לסייג, אבל ראינו
0: נבחרת הטובה בבית. הכי טובה, יריבה הכי טובה בבית.
2: בדיוק, ראינו נבחרת יוזמת, שמשחקת כדורגל, התקפי, חיובי, דברים שלא ראינו בתקופת סאות'גייט. סתם אני אתן דוגמה הכי קטנה שיש. אנגליה בעתה היום 22 ביתות לעבר השער, אגב, XG מאוד גבוה, זאת אומרת, איכות המצבים גם הייתה מאוד מאוד טובה. במונדיאל הקודם, אנגליה פתחה, נזכיר לכם, עם שישייה נגד נבחרת איראן, ב-13 ביתות לשער. משחק משעמם מאוד מאוד יעיל. את היורו הקודם, אנגליה פתחה ב-1-0 על סרביה, 7 ביתות לשער, שימומון נוראי. סאות'גייט אז בנה נבחרת מאוד יעילה, אבל לא חיובית, לא כיפית לצפייה. טוחל, שאנחנו מכירים אותו כמאמן נוקאוט, מהטובים שיש, בנה כאן נבחרת, קודם כל הוא הוציא המון המון כוכבים החוצה, אם זה קול פלמר ופיל פודן וטרנט אלכסנדר ארנולד, הוא יצר משהו מאוד מאוד בריא, נבחרת שמרגיש לי שמאוד אוהבת עצמה, מאוד נהנית, והנה גם אנחנו שומעים את מה שארי קיין אומר, אני מסכים איתו ב-100%.
1: זהו, אומרי, כדי שאנגליה תלך עד הסוף ותזכה במונדיאל, אז היא צריכה יותר מארי קיין. נדמה לי שיש לה עכשיו את השלד הזה, את הסגל הטוב הזה כדי ללכת עד הסוף.
0: מה שדניאל, לדעתי, אני אזקק מה שדניאל אומר, בדיוק. אני חושב שהייתה רבע שעה במשחק הזה, שראינו את אנגליה שמשחקת כמו על גבול הברזיל של פעם, וגם לוחצת, אבל גם מתקתקת כדור, ופתאום כל הדברים הטובים שיכולים להיות לה נדבקו, ואז זה קרה שאליוט אנדרסון, וביחד עם בלינגהאם, וביחד עם דקלן רייס, השתלטו לגמרי על המגרש, גם ברמת החילוצים, גם ברמת היציאה קדימה, גם ברמת שלושתם פתאום הפכו להיות שחקנים שמוסרים לעומק, מצטרפים, בועטים, זה לא נפל רק על ארי קיין. זה לא נפל רק על בוא תציל אותי כמו במחצית הראשונה, והם פשוט נתנו רבע שעה אולי הכי טובה בטורניר ברמת נבחרת, ולכן אם אנגליה רוצה לממש את עצמה, כמו שמקדאוול דיבר, השלישייה הזאת חייבת להיות מגוונת, ולא לעשות רק את הדברים הקטנים שדורשים מהם במגרש, אלא להגדיל ראש, לייצר מצבים ולהפוך את אנגליה לנבחרת יותר שלמה. היא עשתה רבע שעה שנתנה לה אופטימיות לגבי מה סף היכולת שלה, כמו שדניאל אמר, הוא מאוד אופטימי, אני אומר, בואו נחכה עוד טיפה לראות את שאר המשחקים.
1: דניאל, מה אומרים בתקשורת האנגלית שאתה יודע, בדרך כלל לא נהגה לרחם על הנבחרת?
2: נו, אנחנו מכירים תקשורת, כן? תקשורת יודעת לקטוש כשצריך בדרך כלל, וגם יודעת לחגוג כשצריך. אז פרייד פור טרי ליינס, זה גאווה גדולה. דאלאס וואו בויז.
1: וואו בויז, נייס.
2: משחק מילים כמובן על קבוצת הפוטבול המקומית. טקסס הולדם, פשוט יוצא מן הכלל.
1: איזה גאונים.
0: הם התעלו כמו הנבחרת.
2: בדיוק, התעלו לרגע. וכאן, כן, כותרת, הייתי אומר קצת לטובת ג'וד יותר מדי. אבל כן, האנגלים חוגגים את זה, ובצדק, יש מה לחוגג. הנבחרת נראיתה טוב, ניצחה נבחרת מאוד מאוד קשה, ושפו, ובוא נראה המשכיות, כמו שאומרי אמר.
1: שוב, רק אתה יודע, תזכורת קטנה, מדובר במשחק אחד, הכל יכול להתהפך על הראש לכל הנבחרות, גם לארגנטינה, גם לאנגליה, גם לכולם בעצם. ופתאום אנחנו יכולים לראות גם נבחרות שהתחילו קצת ברגל שמאל, והסתדר להם בהמשך. בדיוק. אומרי, ראינו גם את קרואטיה לא ממש מוכנה למצבים הנייחים.
0: זה היה דבר שמאוד מאוד מפתיע. האנגלים קיבלו גם כיתוחל כזה, ובטח למה שקרה שבארסנל השנה, תחושה שהמצבים הנייחים, בטח שיש לך דקלן רייס, הוא מגביע מצוין ויש לך נוקחים טובים, אפשר לעשות הרבה מאוד תרגילים עם חסימות שיתנו יתרון. ואיכשהו הקרואטים, שהם שחקנים שמשחקים באירופה, ברחבי קבוצות שמאוד מאוד מאומנות, היו נראים כמו נבחרת שמול הנייחים הבלתי נגמרים של האנגלים עומדים, מסתכלים על החסימות שלהם, מאוד נאיבים, מאוד רכים, והאנגלים רק מהנייחים יכול להבקיע 4-5 שערים, דבר שאני לא זוכר, שאולי קצת מצביע על הבעייתיות שיש כרגע בנבחרת קרואטיה.
1: מה אתה יכול לספר לנו על חילופי הדורות בקרואטיה?
0: אני חושב שזה חלק
1: מה... יש איזה שם דם צעיר שיכול להוביל את הנבחרת הזו?
0: זה לדעתי חלק מהבעייתיות, זה נבחרת שמחפש את עצמה. היא עשתה שני שערים נפלאים. ההגנה האנגלית גם משהו שעוד צריך לעבוד עליה.
2: נכון.
0: אבל בסוף, להזכירכם, הלב של קרואטיה הגדולה היה מודריץ', קובצ'יץ' וברוזוביץ' באמצע. שלושתם החזיקו את הנבחרת הזאת כשהיה לה קשה. הם ניניו את הכדור, נתנו לשחקנים האחרים אוויר, שלטו בקצב המשחק, אין להם את זה יותר.

0: קובצ'יץ' החליט את מודריץ' שהיה חלש ואיבד כדורים, דברים שאנחנו לא רגילים להגיד על מודריץ' בגלל הגיל, עוד מעט 40, נכון?
1: כן.
0: ולכן, קרואטיה כרגע תקועה. כרגע היא עברה לשחק שלושה בלמים, דבר שהיא לא עשתה שנים, כי אין לה מרכז קישור טוב. אז יש לה את לובקוביץ' בשער, ויש לה את בטורינה שהוא נהדר, וסוצ'יץ', אבל אין תחליף. אני חושב שקרואטיה עומדת בפני שנים לא פשוטות בעשור קדימה, מבחינת מה שהיה לה, מה שהיא זוכרת ומה שלאן שהיא הולכת.
2: הליך דומה למה שאנחנו רואים אגב בבלגיה.
1: במשחק נוסף הבית הזה, פנמה חיפשה נקודות ראשונות בגביע העולם כשפגשה בטורונטו את גאנה.
2: כן.
1: מה היה שם?
2: אז כן, אז גאנה ופנמה נפגשו ביציון BMO, שבטורונטו 43 אלף צופים הגיעו לאצטדיון הזה שבקנדה. מי שלא הגיע אגב לקנדה הוא תומאס פרטי, הכוכב הגדול של נבחרת גאנה, שלא מאושר לכניסה לאצטדיון הזה, למדינה הזו, בגלל אישומי העונש שעומדים כנגדו. דקה שנייה, ניסיון ראשון של הפנמי עם ססיליו ווטרמן, החלוץ בן ה-35, שמשחק בליגה הצ'יניאלית, נעצר. פנמה המשיכה לנסות בדקה ה-38. ג'ובאני רמוס, עם הביתה הזו, שולח כדור גבוה מעל השער. צריך להגיד, לא משחק שהתעלה לרמה גבוהה מדי, לא שציפינו, כן? שתי נבחרות שלא אמורות להגיע רחוק מדי בטורניר הזה. גאנה ניסתה בדקה 48 עם ג'ונס אג'טי, בלמה של וולפסבורג. אבל מי שעוצר אותו, אגב, הוא אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי תל אביב. עוד שחקן שקשור לליגת העל, קריסטיאן מרטינז, ניסה את מזלו, שחקנה של קריית שמונה, שכנראה ימחר בקיץ הזה, אם יציג יכולת גבוהה במונדיאל הזה. דקה 67, פנמה שוב ניסתה, ג'ובאני רמוס, ניסיון נוסף שלו, שוב, כדור מחוץ למסגרת. אנחנו בדקה 73, גאנה רצתה את הראשון שלה, שוב, אג'טי נוגח החוצה, מטווח קצר. אבל אז הגיע הרגע של המשחק הזה, אנחנו מאוד עמוק בתוספת הזמן. התקפה מתפרצת, מהירה, של הכוכבים השחורים. והסיום מקרוב של קיילב ירנקי, קשרה בין ה-20 של נורשילנד הדנית, כבש גם במשחק ההכנה האחרון של גאנה נגד ווילס, וזה שערו השני בנבחרת בסך הכל, ומשיג 3 נקודות יקרות עבור גאנה.
3: Play against others, they have the same expectations, the same preparation, they have the same dreams, goals, and we have to play the game that is in front of us, and today we show exactly that. When they better, we defend, we fight for lives, and it was fantastic to see our players fight for lives.
4: Si queremos intentar que vayamos a más, pues hay que sacar un buen resultado contra Croacia, y hay que levantar el ánimo, confiar en que el equipo esté como estuvo en esa primera parte. Pero bueno, hay que aprender y que en un mundial los errores se pagan caro.
2: כן, אז בית י"ב, מספרים שאנחנו לא רגילים.
1: בית י"ב זה חזק.
2: כן, אז אנגליה
0: הולך לצבא.
2: אנגליה מובילה אותו בגאון, גאנה אחריה. המחזור הבא, בעצם קרב הראשונות, ניצחון שם, יבטיח בוודאות לאחת מהן את המקום בשלב הבא. אגב, טקו גם כנראה יבטיח לשתיהן את המקום בשלב הבא, אז יש שם אינטרס כפול גם לאנגליה, גם לגאנה. פנמה וקרואטיה יאבקו כרגע על השאריות. קרואטיה משחק חשוב מאוד עבורה.
1: פנמה אומרת, הייתה קרובה מאוד לנקודות, הייתה קצת נאיבית, נדמה לי.
0: שוב, שתי נבחרות בעיניי מהיותר חלשות שיש במונדיאל. משחק שראית את הפערי, למה שמונדיאל גדל ל-48 פתאום, ל-48 נבחרות, אתה פתאום מקבל גם משחקים כאלה. פנמה עדיין, אני חושב שיחסית, הוציאה את המקסימום, הגיעה למצבים, מניעה כדור, היא נבחרת אולי מהחלשות שיש בה, גם על הנייר. זאת אומרת, להגיע לכל כך הרבה מצבים ולא להפקיע זה לוקסוס. מצד שני, גאנה, היא נראתה למרות השער הזה, אולי זה מציל בעצם את המונדיאל, וייתן לה את האפשרות להפיל לשלב הבא, כי עשתה פה 1-0 שהוא קצת גניבה. כי היא לא הייתה כל כך טובה. היא נראית נבחרת לעומת נבחרות גאנה שאנחנו זוכרים, נבחרת מפורקת, לא סתם, כן. היא עברה על הרבה טלטלות לפני המונדיאל, וראו למה, היא, לא, היא פשוט שחקת כדורגל לא טוב.
1: ולאן היא בכל זאת, דניאל, יכולה להגיע הנבחרת הזו?
2: לכל, אני לא רואה אותה עוברת מעבר לשלב הפלייאוף. שוב, כמו שאומרי אמר, זו לא נבחרת גאנה שאנחנו זוכרים.

0: מתקופת מייקל לסיין. קשה למצוא כוכב אחד בנבחרת הזו שאנחנו... סמניו, נכון, נכון, רק בעצם סמניו.
1: אבל אני משחקת עם כדורגל רע, אבל ניצחון אחד כזה במונדיאל כזה, יכול לעלות אותה אפילו מהמקום השלישי, מהמקום... זה כבר שם אותה רגל וחצי בשלב של הפלייאוף.
0: נכון, נדבר על זה גם בהמשך, באמת, על כמה זה משמעותי באחוזים הניצחונות האלו.
2: אנחנו נסיים את משחקי אתמול עם אוזבקיסטן ועם פאביו קנברו על הקווים. הופעת בכורה במונדיאל, צריך לומר.
0: אמת, אוזבקיסטן עם פאביו קנברו, אלוף העולם, אגב, אחד משני אלופי, מאמנים אלופי עולם כשחקנים במונדיאל הזה, יחד עם דידיה דשאן. אז אוזבקיסטן מול קולומביה באצטקה, במקסיקו סיטי, 80,000 צופים נלהבים הגיעו למשחק הזה. אווירה מטורפת, צריך להגיד, קולומביה אחת הנבחרות שיעשו הכי הרבה רעש בטורניר הזה. גם מבחינת הקהל...
2: אם יגיעו הלאה.
0: יגיעו. גם מבחינת קהל וגם מבחינת האיכות. ובדקה ה-17, ניסיון ראשון של הקולומביאנים, ג'ון אריה, שחקנה של פלמרס, ראינו אותו במונדיאל המועדונים לפני שנה, כדורגלן פשוט נפלא. עכשיו אותו אריאס, בדקה ה-32, מוצא את לואיס דיאז, שמוצא את הקורה כמעט 1-0 לנבחרת קולומביה. לואיס דיאז היום הכוכב של נבחרת קולומביה, למרות שחמס רודריגז על הדשא. ובדקה ה-41, הלחץ עבד, לואיס דיאז מוצא את דניאל מוניוז, הנפלא, שעוד נדבר עליו בהמשך, שחקנה של קריסטל פלאס, והוא מסיים באומנות, נגיעת זהב שלו לרשת, 1-0 לקולומביה.
2: איזה יופי.
0: אבל אוזבקיסטן, בהופעת הבכורה שלה, לא נותרה חייבת. כאן, שימו לב, טעות אדירה, אדירה, אדירה של השוער. קמילו ורגס מאפשר לאוזבקיסטן לעשות 1-1. אבוסבק פייזולייב, כן, שמות לא פשוטים בנבחרת הזו, אבל באמת, השוער בקולומביה זה סיפור. קמילו ורגס לא שיחק בכלל במוקדמות, שוערה של אטלס המקסיקנית, קיבל את הכפפות במקומו של קווין מאייר. נקודת תורפה גדולה בנבחרת הזו מאז סיום דרכו של דוד אוספינה. אבל דקה 65, מישהו לא נקודת תורפה של קולומביה, לואיס דיאז, כוכבה של ביין מינכן.
3: גם בעזרת השוער.
0: גם בעזרת השוער, אין ספק. אבל לואיס דיאז מסיים ומוסיף שער לבישול שלו. 2-1 לנבחרת קולומביה. צריך להגיד, לא משחק מבריק של הקולומביאנים, אבל יעיל, דקה 86. קולומביה רוצה לעשות את ה-3-1. כאן הניסיון הזה של ג'פרסון לרמה, גם הוא שחקנה של קריסטל פלאס, מפספס מקרוב אחרי המסירה של אריאס. ואנחנו ממש בשניות הסיום. שניות הסיום של המשחק הזה. תראו את המאבק באגף ימין. אומרי, זה כשחקן כנף, אתה צריך להעריך את זה. כדור רוחב אדיר, ומי שמוצא את הראש, חמינטון קמפס, חלוצה בין ה-24 של רוסריו סנטרל.
1: זה דרום אמריקאי קלאסי.
0: בדיוק.
1: לא לוותר, להשתולל, להתגלגל, להילחם, ואז מזה איכשהו להוציא פעולה טכנית אילאית.
0: יופי של גול, סיומת גדולה של קולומביה למשחק הזה, שמשיגה 3 נקודות, וכמעט תהיה בוודאות בשלב הבא.
4: ¿Qué siente por Lucho Díaz, que usted siempre lo está...?
5: No, es algo único. Feliz por eso también. Mira, hoy fue MVP. Ojalá que sea más, porque es una persona que nos ayuda mucho dentro y fuera también. Y con él tengo un cariño súper especial por él. Lo quiero mucho. Por ende, quiero que siempre le vaya bien.
6: No era fácil. Al final no era jugar en México, pero era como jugar en Colombia, con toda la gente que estaba aquí. Pero, como le habían dicho, mucho cuidado en los primeros 20 minutos. Luego hemos hecho ese error que nos ha afectado mucho, porque cuando tú vas a la primera parte 1-0 así, la cabeza un poco te molesta.
0: טוב, אז אנחנו יורדים לכיתה י' א', קולומביה במקום הראשון עם ניצחון על אוזבקיסטן, אבל במחזור הבא פורטוגל תרצה להשיג 3 נקודות יקרות ולהבטיח את המקום שלה בשלב הבא, ואוזבקיסטן זה בהחלט המשחק לעשות זאת עבור קריסטיאנו רונלדו והחברים שלו. קולומביה, נקודה כנראה תספיק לה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שבהחלט הפתיע אותנו.
2: אומרי, יש בעל בית חדש בקולומביה.
1: כן, אנחנו רגילים לזה שחמס נח מכדורגל בעולם הקבוצות ומגיע לנבחרת ולוקח אותה.

0: הגב, אבל זה האיש. לואיס דיאס, את רואים בכל פעולה כמה האיש הזה כבר בנוי לקחת את, את הנבחרת על הגב שלו. גם הבישול, גם הבישול שהיה בישול גאוני בדקות של קולומביה קצת התקשתה להגיע לשער, גם היכולת שלו כבר להיות שחקן מאוד מאוד אפקטיבי, שערים, בישולים, ההתפתחות שהוא עשה מהתקופה שהוא שחק בפורטוגל, להיות שחקן שמוביל נבחרת כמו קולומביה, היא פשוט אדירה, והוא הופך להיות ה-go to guy שלה.
1: דניאל, בקולומביה יש שחקן אחד עם סיפור מאוד מיוחד.
2: כן, אז דיברת על הבישול של לואיס דיאס, הוא בישל את השער לדניאל מוניוס, המגן הימני בין ה-30 של קולומביה, שחקנה של קריסטל פלאס, והסיפור שלו מדהים. הוא התחיל את הקריירה המקצוענית שלו בגיל 21 בסך הכל. למה? כי בגיל נוער הוא עבר איזושהי הונאה מאוד מאוד קשה, שגרמה לו לנדוד בין 3 מדינות, בין מקסיקו לאיטליה לפורטוגל, הוא גר בכל מיני מדינות. הוא שקל כבר לפרוש ב-2015, קיבל הזדמנות בליגה השלישית בקולומביה, בקבוצה בשם טוטל סוקר. הוא הרשים שם, עלה לליגה הראשונה, עשה קפיצה משם לאתלטיקו נסיונל, שהיא הקבוצה שהוא גם מועד, שיחק שם עונה אחת. שם, בגיל 24, גנק שמה עליו את היד, גילתה אותו, שילמה עליו 4 מיליון יורו, אחרי 4 עונות, שבין היה מעורב בקרוב ל-40 שערים כמגן, הגיע לקריסטל פלאס, היום הוא בנבחרת קולומביה, והוא כוכב, והוא שחקן נפלא.
1: איך התרשמתם מאוזבקיסטן?
0: מהמאמן. סם, לא, ברצינות. קודם כל, גם, האיטלקים האלה גם קרחת יפה להם. נכון, אבל ברצינות,
1: זה נכון.
0: האוזבקים, הם לא שיחקו כדורגל רע. זאת אומרת, לא ראית פה נבחרת שהיא מתבטלת טוטלית, היא פחות טובה מקולומביה, היא, אבל רואים גם באקסג'י, שערים צפויים, שלא היה משחק עם פערים מאוד מאוד גדולים. זה ברור שנבחרת קולומביה יותר טובה, הרבה יותר כישרונות, אבל אוזבקיסטן לא נראתה תלושה מהאירוע, היא נראתה אחת הנבחרות החלשות שיש ואין מה לעשות, בגלל חומר השחקנים, אבל היא לגמרי נראתה נבחרת שטקטית עומדת בסדר.
2: נבחרת שידעת מקומה.
0: כן, לגמרי.
1: טוב, את המשחק שלו אתמול, קריסטיאנו רונלדו עדיף לשכוח. חלוץ הפורטוגלי שראה את מסי, אמבפה, הלנד, מככבים על הדשא. סיפק הופעה שרחוקה מאוד מהסטנדרטים שהוא הרגיל אותנו אליהם, באחת-אחת המאכזב מול קונגו. המקורות מן הסתם לא איחרו להגיע. על פנומן אולי במשבר, בכתבתו של עומר שרבי.
3: האיש שתמיד רוצה לנצח, האיש שחייב לנצח, האיש שכמעט תמיד ניצח. ברוכים הבאים לריקוד האחרון של קריסטיאנו רונלדו, סופי סופי.
4: עם ההקבעה, למי זה מגיע? הנה הנגיחה, והנה הגול!
5: בגיל 41 ו-132 ימים, קריסטיאנו רונלדו שוב נכנס לספרי ההיסטוריה. הפנומן הפורטוגלי הפך אמש לשחקן השדה המבוגר ביותר שפותח בהרכב בתולדות גביע העולם. אבל ההיסטוריה הזו הפכה מהר מאוד לערב שנבחרת פורטוגל כולה רצתה לשכוח.
6: אכזבה גדולה לפורטוגל! המשחק שפותח את בית יוד מסתיים ב-1-1.
7: פרימרו דיזר כאום מונדיאל, אום טורניו כאיסו הקונטסט.
5: אחרי הופעות הענק של מסי, אמבפה והולנד, בפורטוגל ציפו לערב קסום לא פחות ממספר 7 באדום, אבל הוא פשוט לא עמד במשימה.
6: רונלדו!
8: He worked on a special plan to try and contain Ronaldo.
9: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before.
5: המספרים מספרים הכל. קריסטיאנו רונלדו השלים 90 דקות, אך לא איים למסגרת, ונגע בכדור 25 פעמים בלבד, הכי מעט מבין שחקני שתי הקבוצות שלא ירדו מקר הדשא. כשהאיש בחוד היה מנותק, פורטוגל מול נבחרת נחותה ממנה, נתקעה ורשמה רק 7 ביתות לשער, הנתון הנמוך ביותר שלה במונדיאלי מאז שנת 2002.
10: Pois, temos que melhorar acima de tudo depois do gol. Continuar, porque uma vantagem de um gol não é suficiente para estar confortável numa competição como esta.
11: Like you guys saw, all the games in this World Cup, it's difficult. I think the big teams like us, we just need to respect the other team, but it's like this, you never know.
5: ואולי, משחק הפתיחה המאכזב הוא רק קצה הקרחון. זהו כבר המשחק העשירי ברציפות של קריסטיאנו רונלדו בטורניר גדול ללא שער. למרות הכל, המאמן רוברטו מרטינז ממשיך לגדול.

0: לגבות את הכוכב שלו באדיקות, הוא מסרב להקשיב לקולות מבחוץ.
1: It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
2: One thing that's important, people please at home, the team needs to score, not you need to score. So the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
0: דר ההלבשה הפורטוגלים מבינים שההופעה הזו רחוקה מלהספיק. אתם את המשחקים הבאים כבר מעבר לפינה, ובדיוק כמו בקטר, הפוקוס בעיקר על קריסטיאנו רונלדו, והשאלה, האם הקרדיט מוגזם מדי, שוב רלוונט.
1: I think for us in moments like this, the experience of Cristiano in the box is important, and every player has a responsibility or a piece of quality on the pitch, and clearly when you

0: וואו, יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה.
1: היה כבר דיון במהלך הכתבה באולפן.
0: נכון, כי יש פה, שוב, יש פה עניין של ניסיון. יש פה גם עניין של שחקן שנמצא כבר מעבר לשיא שלו. יש פה גם עניין של שחקן שכבר לא משחק ברמות הגבוהות ביותר, כי הוא משחק בליגה הסעודית, ועדיין השאלה, אם צריך להמשיך לתת לו את הקרדיט, ללבוש את חולצת ההרכב.
1: אפשר לראות מה קרה בטורנירים האחרונים שרונלדו שיחק ברמת המונדיאלים. פורטוגל לא באמת הייתה שם באף אחד מהקמפיינים האלה עד הסוף במאני טיים. תסתכלי על רמת ההגעה עם הסגלים באמת המדהימים שהיו לפורטוגל, הם לא הגיעו אפילו לחצי גמר פעם אחת. ולכן, מהבחינה הזאת, הדיון לא התחיל היום. אבל אני חושב שאתמול היה משחק קיצוני לרעה במה שרונלדו עשה, ולכן גם הפעולות הקטנות שהוא לא פרגן לאחרים נראות עוד יותר גדולות, ואני אגיד לך יותר מזה. לא יכול להיות שנבחרת שיש לה כל כך הרבה יוצרים, המגינים של היוצרים, הקשרים האחוריים של היוצרים, נבץ' וויטיניה, הקשרים הקדמיים של היוצרים, מלך הבישולים בפרמייר ליג, לא מגיעים למצבים. אחרי שהיא עשתה 1-0, פורטוגל בקושי הגיעה למצבים, כל המשחק הייתה אנמית. זה אומר שמשהו תקוע, זה אומר שמשהו לא עובד טוב, זה אומר שמגיעים לאזורים המסוכנים, הם לא עושים פעולות טבעיות. אני, בנבחרת כמו פורטוגל, משחק בלי חלוץ טבעי, אלא לוקח קשר שיודע לשחק חלוץ, כי זה נבחרת שבנויה על טקטוקים.
0: אתה חושב שקריסטיאנו תוקע את פורטוגל כרגע מבחינת
1: כרגע
0: התקדמות
1: שלה? כרגע זה נראה ככה, וכרגע העניין הוא שזה גם מעקר אותה, היא לא מגיעה למצבים, זה לא שהוא מחתים מצבים. היא לא מגיעה למצבים, והיה לה אתמול משחק שהיה לה את הכל ביד, 1-0 בהתחלה, רק לשחק וליהנות, והיא לא נהנתה, היא סבלה. ולכן אני חושב שפורטוגל היא בנויה הרבה יותר לסגנון טיקי טקה, עם שחקנים שמתקתקים את הכדור ונכנסים לרחבה, מאשר להסתמך על מישהו שכולם בסוף מגיעים לרחבה, ולא בטוחים בפעולה האחרונה שלהם.
0: בעיה, אתה יודע מה הבעיה? שהמאמן לא מסכים איתך. ולכן...
1: נראה לי שתראה את קריסטיאנו
0: רונלדו גם במשחק הבא.
1: ואנחנו יושבים פה, והוא המאמן.
2: אגב, אני אצטט את רוברטו מרטינז, אומר, לא היה היגיון בלהחליף את קריסטיאנו רונלדו, שהוא הכובש הטוב בהיסטוריה.
0: נכון, אמר את זה ברעיון גם.
2: משפט, צריך להגיד, בעיניי עברו פוגע בו כרגע, לרונלדו.
0: טוב, עכשיו הגיע הזמן לסכם את הסיבוב הראשון.
3: ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.

0: סדר בכל המצב הזה של הבתים בתום הסיבוב הראשון.
1: בי"ד בית הבתים.
0: כן, זהו, זה קשוח, אני צריכה אותך בשביל זה.
1: אני רואה כיצד נראים כל 12 הבתים של המונדיאל הזה, המונדיאל הענק והגדול בהיסטוריה. אז צריך לראות, יש כאן מספר הפתעות, בואו נסמן אותן. הבולטת שבהן היא נבחרת ספרד עם נקודה בלבד אחרי הטקו המאוד מאוד מפתיע שלה מול קייפ ורדה. גם נבחרת פורטוגל ששומטת נקודות, גם נבחרת בלגיה ששומטת נקודות. אבל בסופו של דבר, בואו נאמר כך, כל נבחרת שאתם רואים כאן עם שלוש נקודות, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, תהיה בשלב הבא. ויש לנו גם את המספרים כדי להוכיח זאת.

כי במונדיאל הזה, בגלל ריבוי הנבחרות, אז הסיכויים להפיל לשלב הבא הם מאוד מאוד מאוד גבוהים. הנה, אז אחרי בעצם 100,000 סימולציות שנעשו, בשביל לעשות, בשביל לעלות לשלב הבא, צריך בוא נגיד ככה, 4 נקודות עלית בוודאות, 3 נקודות

0: ראשון, שיש עוד מחזור באמצע שהוא מחזור סוג של פלייאוף כזה. אז זאת אומרת שגם אם מישהי מתחילה לא טוב, יש לה סיכוי מאוד גדול לתקן. אני ראיתי את צרפת משחקת עם המון המון עוצמה, ולכן היא במקום הראשון שלי, את המחצית הטובה שלה, פתאום הכל היה לה קל. ארגנטינה במקום השני, לא בגלל שהיא עשתה משחק גדול, אלא שהיא הצליחה לשמור על אותם מאפיינים של המונדיאל הקודם. להיות צנועה, לא תמיד לשחק את הכדורגל הכי מבריק, לפנות משחק נכון, לכיוון, הרבה עובדים בשביל הטלנט.
1: ברזיל לא שם, אה?
0: איך ברזיל תהיה שם? אנגליה על היכולת של אתמול, גרמניה אין לנו באמת קנה מידה, כי זה המשחק שהיא עשתה מה שהיא רוצה מול יריבה. והתלבטתי במקום החמישי, אני חייב להוגדות. כי מרוקו מאוד הרשימה.
1: היא עשתה לך את זה יותר, מרוקו נורווגיה.
0: אבל זה לא אותן יריבות. מרוקו עשתה תיקו עם ברזיל, אבל נראתה, וואו, בעיניי לפחות.
1: הנורווגיה מפלצת.
0: נורווגיה בפוטנציאל יכולה להגיע רחוק, אז אני עוד עושה שם פוטו פיניש, אני בעיני פוטו פיניש.
2: אז לא תיאמנו.
1: לא תיאמתם, לא תיאמתם.
2: דירוג מאוד מאוד דומה, שינויים קטנים. נבחרת צרפת גם אצלי הכי מרשימה בעיניי, הציגה משחק פנטסטי, היה יכול להיגמר הרבה יותר מ... כן, כן, נבחרת עם עומק בלתי...
0: החצית השנייה בעיקר.
2: בלתי
1: יאמנה. כי המחצית הראשונה הייתה נוראית.
0: אני אגיד לך מה...
1: נוראית, כאילו הם שיחקו רק מחצית אחת.
0: צרפת יש לה שני יתרונות. א', היא יכולה להחליף שחקנים בתוך המשחק בעמדות ולנצח, ואז יש לה עומק בספסל, מה שאין לה אחרות, שתי אפשרויות כשקשה לשנות דינמיקה.
2: ההבדל הוא שאני שמתי את אנגליה גבוה יותר, אני מאוד אופטימי לגביה, ומרוקו חמישית. מרוקו עם התיקו מול ברזיל עשתה עבודה אדירה שם.
1: מרוקו במונדיאל קודם הגיעה לארבע האחרונות, אז נכון? סביר להניח שהיא גם תעשה את זה במונדיאל הזה, אולי, ולא תאמתם גם את זה, המאכזבות,
0: זה לא היה
1: איך לא... ספרד ופורטוגל.
0: קודם כל ספרד מקום ראשון במחזבות, כי באמת זה היה... זה היה משחק רע, זה לא 0-0 שהם הכתיעו בלי סוף מצבים, נכון? זה היה נורא.
2: אבל האיש הזה, שראינו קודם, למין ימל, לא שיחק רוב המשחק הזה, וזו תהיה נבחרת אחרת לחלוטין כשהוא ישחק.
0: חד משמעית. זה ברור. אבל זה לא אמור לקרות לספרד, זו הבעיה. למין ימל לא יכול להיות מי שיסתכלו עליו נגד קייפ ורדה.
2: נכון.
0: זו הייתה הבעיה. לגבי פורטוגל דיברנו על קודם. אם היא לא תמצא פתרון לחוסר הסינכרון הזה בין רונלו בשפיץ לקשרים המטורפים שיש לה והתנועה מקו שני, היא תהיה בבעיה. זה נבחרת, צריכה לשחק כדורגל הרבה, הרבה יותר טוב וללכת עד השלבים המכריעים.
1: טוב, אין לך אמרה עליה להישאר איתי עוד קצת.
0: אהבה,
2: תשתה קפה. מיד,
1: כן, תשתו קפה, אנחנו מיד נמשיך בענייני מונדיאל.
3: השידור בחסות... מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
13: פאולינה למקה ברלין.
14: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
15: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: קונים בארקע, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: ובהמשך המהדורה, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב פגשו ערב למשחק שני בסדרת הגמר. לוני ווקר שוב מחוץ לסגל של קטש, דנו תאורו לא בסגל של האדומים. סיבוב השני בשלב הבתים של המונדיאל יצא הערב לדרך, צ'כיה, דרום אפריקה, שווייץ, בוסניה, יחפשו ניצחון ראשון. מה קרה באימון של קוריאה הדרומית?
0: מיליון צ'ינגה, דרודי טוטרנן, סאשירל אלגי דקויו.
10: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
16: Hey, hey, hey.
5: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
17: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
20: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
21: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור.

0: 10, הסיני הכי אירופאי.
1: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
8: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
9: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
13: אדום, צהוב, דרבי תל אביבי ענק. ג'ימי קלאב, ג'ימי קלאב!
14: ברור לנו שזה רק 1-0.
13: טוקי, תוותר השלשה, בשביל חדרה!
15: There are things to change. I mean, we didn't show up with the right mindset.
13: Ludberg לוקח את כולם לסל, מפרגן לסופין, החופשי והמדויק.
15: At the end of the day, we got to focus on ourselves, our game plan.
13: Klaff! Jimmy Klaff! התפרקות של האדוני.
16: זה היה לא פשוט אתמול. אני חושב שאנחנו יכולים לראות ככה.

0: מר בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב עם אולפן ישיר מיכל מנורה לקראת המשחק כבר ב-8:08 ישיר בחמש ספורט יחד עם נועה פופנינגר. מן הסתם שלא תחמיץ דרבי כזה. הסגלים כבר פורסמו, נתחיל עם הסגל של איתודיס.
1: כן, כמו שאומר איתודיס, הכל סיקרט עד השעה 10 בבוקר. אז אכן בשעה 10 בבוקר הסגלים פורסמו. נתחיל כמובן עם החבורה של היווני. אומרים אנשי הפועל תל אביב, באמת היו לא מעט לבטים, לא מעט התלבטויות, אבל בסופו של דבר איתודיס שרון נשאר עם אותו הסגל. קריס ג'ונס בפנים, וסיליה מיציץ' עם 8 עיבודי הכדור שלו במשחק א', גם הוא בפנים. איש ויינרייט, מוטלי וטאיו דיאסי. כמו שאמרת, בכותרות שלך היו באמת לא מעט לבטים, לא מעט עניינים. כמובן, דנו טורו, דיווחנו כאן אצלך במהדורה לפני 3 ימים נחת כאן בארץ. אומרים אנשי הפועל תל אביב הגיע
0: זה שהגיע בעודף משקל, לא רק המזוודה.
1: עם עוד קצת קילוגרמים. ואומר גם דימיטריס איתודיס, חבר, אתה נטשת לפני חודשיים, היית און אנוף, אז אתה לא תזכה לשחק בסדרת הגמר, לפחות לא במשחק מספר 2. ואני רוצה להזכיר לך, תומר גינת לא במאת האחוזים, אתמול הוא אומר את זה למיקרופונים שלנו, קפטן נבחרת ישראל, לא 100 מ-100, עם פציעה בברך, עבר לא מעט בדיקות ביומיים האחרונים באיכילוב. שורה תחתונה, הוא היום ישחק, הקפטן לא יוותר בכזו קלות על המשחק הזה. גם ברטי מור לא 100 מ-100, עם איזושהי מתיחה קלה בשריר הערך האחורי, אבל משחק שכזה כולם רוצים לעלות לשחק, ואומר את זה המאמן של הפועל תל אביב. אנחנו צריכים להיראות שונה בכל פרמטר. כבר מההתחלה אני רוצה להזכיר לך, מכבי רצה עליהם והובילה מאוד מאוד מהר ביתרון דו-ספרתי, והפועל רדפה לאורך כל המשחק. אז האדומים מסמנים קודם כל את דקות הפתיחה, רוצים לפתוח חזק ומקווים להשוות את הסדרה.
0: בואי נעבור למכבי תל אביב.
1: את יודעת שם.
0: יותר מעודדת מהמשחק הראשון?
1: כן, כן, לגמרי מעודדת. עודד קטש מעודד. ומכבי תל אביב, כפי שאת רואה על המסך שלך, ממשיכה בדיוק עם אותו הסגל. איפה לונברג בפנים, ג'יילן אורד בפנים, ג'ימי קלארק, בריסט וזאק אנקינס, שם מצוין במשחק מספר 1. שרון, את רואה לא הרבה שחקנים. על המסך 8 שחקנים בכירים בלבד. סגל מאוד מאוד קצר לעודד קטש, אבל סגל מנצח. את יודעת, לא מחליפים בכזו קלות. ווקר בולט בהדרו, לא נותנים לו עדיין את הצ'אנס שם במכבי תל אביב, משחק 5 ברציפות שהגארד המצטיין, הסקורר המצטיין.
0: שחקי אגו.
1: בדיוק, לא בסגל של מכבי תל אביב. ותמיר בלאט, גם הוא בחוץ בשל פציעה בתאומים לפי אנשי מכבי תל אביב. הוא ככל הנראה גמר את העונה. 3 ישראלים בכירים בלבד בסגל. רומן סורקין הגדול, שהיה מצוין, בעיקר בדקות הפתיחה. כמובן, ג'ון די ברטלומיאו, הקפטן של מכבי תל אביב, שתמיד מוכיח שהוא שם. וויל ריימן, שגם הוא היה טוב. קטה שמקווה להמשיך לקבל את התפוקה מכולם. ואת יודעת, לעלות ל-2-0, שגם הוא יודע, גם השחקנים, יהיה מאוד מאוד
0: גדול.
1: קשה לאדומים לשוב מזה.
0: טוב, ושאלת השאלות שנשאלת כל פאנל שלנו, האם יהיה סולד אאוט?
1: לא, אז לא יהיה סולד אאוט, לא.
0: איך?
1: שוב אני מאכזבת אותך בתשובה. אז לא סולד אאוט. 8,000 כרטיסים הונפקו לצד האדום, כך לפי הפועל תל אביב. הם טוענים 8,000.

0: 5,000 אדומים היום יהיו בהיכל מנור המבטחים. אנחנו אכן מקווים שיגיעו כמות כזו, כך אומרים לי האנשים באדום, מהצד הצהוב כחול שראית עכשיו על המסך, על פיה נמכרה תוך מספר דקות, הם עשו סולד אאוט, ייתנו את הקונטרה לאלפים שמנגד, אווירה תהיה בהיכל, אבל שוב, בדומה למשחק מספר אחת, שרון, לא מלא.
1: נועה, תודה רבה לך.
0: תודה, שרון.
1: אנחנו חוזרים למונדיאל, אז אחרי שסיכמנו את הסיבוב הראשון, עם מה שמצפה לנו כבר הערב. צ'כיה תנסה להתאושש מהמהפך שספגה דרום קוריאה הדרומית, היא תפגוש את דרום אפריקה ערב בשבע. שווייץ ובוסניה הרצגובינה התפגשו בבית ב', בו גם ישחקו קנדה וקטר. משחק נוסף שיערך הלילה, מארחת מקסיקו, תפגוש את קוריאה הדרומית, שתי נבחרות שהרשימו וגם ניצחו במחזור הפתיחה. טוב, דניאל, אתה מביא לנו סיפור מאוד מאוד מיוחד.
2: כן, דניאל, סיפורים מיוחדים.
1: מהמחנה הקוריאני.
2: כן, אנחנו לא בחדשות 12, אבל אני רוצה לדווח על רחפן שיורט.
1: די, נו.
2: כן, באימון באימון של נבחרת דרום קוריאה, אף רחפן מעל האימון שלהם, והרחפן הזה יורט על ידי הרשויות וכוחות הביטחון המקסיקנים, החשד כרגע לפי התקשורת העולמית, רחפן ריגול של הנבחרת המקסיקלית, ראינו, אנחנו זוכרים את הסיפור של סאות'המפטון עם הריגול שלהם, אז כאן זה ריגול טיפה יותר מתקדם, יותר טכנולוגי, אבל האירוע הזה עובר בשלום, ובואו נראה גם את הדברים שאמר מאמן נבחרת דרום קוריאה על האירוע הזה.
3: חוליון צ'ינגה, דרוני תוטרנן, סאשירל אלגי דקויו, בואו, 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 뭐 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 벨레코티 타스코디 마코레아니 טוב, אז דיברנו על כל המשחקים שמצפים לנו מהערב ועד מחר הבוקר, וזה מה שמחכה לנו במהלך סוף השבוע. ארצות הברית ואוסטרליה יפגשו בסיאטל ביום שישי ב-10, וינסו לשמור על מאזן מושלם בבית ג'. מרוקו, שתשחק מול סקוטלנד וברזיל, שתפגוש את האיטי בלילה שבין שישי לשבת, יקבו לרשום ניצחון ראשון במונדיאל הזה. בשבת בערב שתי האירופאיות של בית ו', הולנד ושוודיה, ייפגשו ביוסטון, וגרמניה וחופשן האב המוליכות של בית ה' ישחקו אחת מול השנייה בטורונטו. טוניסיה, עם הרב רנאר על הקווים, גם אקוודור, קורסאו ויפן, יחפשו ניצחון בכורה בלילה שבין שבת לראשון. חברים, תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד. איזה כיף שאתם פה איתי כל השבוע, אני עולה לבד. אנחנו סיימנו, נזכיר, החל מ-8, החבר'ה בהיכל מנורה התחילו להתכונן למשחק השני בסדרת הגמר בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, ובחצות, המהדורה המרכזית לסיכום יום ספורטיבי גדוש. אנחנו נשוב עם מהדורת הצהריים ביום ראשון בשעה 12, עד אז המשך יום נעים.
4: השידור בחסות
5: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
6: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה, מכניסים אופק הביתה.
7: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו, טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
8: איזה מבצע גאוני!
9: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
10: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
11: הגזמת, ההסתדרות.
12: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
13: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של היינץ. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
16: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
17: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
18: קרלסברג, probably the best beer in the world.
19: איזו חגיגה בטלאות, להשפרפות של האדורים.
9: פועל תל אביב מול מכבי תל אביב, סדרת גמר הפלייאוף, משחק מספר 2, הערב 8:50, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. וימבלדון 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מי הנבחרת שהכי הרשימה בסיבוב הראשון של המונדיאל? מספר 1, ארגנטינה. מספר 2, גרמניה. מספר 3, אנגליה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
3: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
0: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
13: ביי ביי, אני מתחיל!
14: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
13: ברור שההסתדרות.
14: מי מביא הופעות לכל הארץ?
13: ההסתדרות.
14: ומי הופך צעדים להטבות?
13: ההסתדרות!
14: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
15: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
0: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

צהריים טובים, אנחנו עם חדר החדשות, מיד כל העדכונים לגבי המעבר האפשרי של דור פרץ לדינמו זגרב וכמובן דברים נוספים, אבל לפני הכל כמובן מבזק החדשות. ואנחנו פותחים כאמור עם הידיעה המרכזית של הבוקר הזה, דור פרץ, האם הוא בדרך לחול? קפטן מכבי תל אביב, דור פרץ נמצא כעת בדרכו לקרואטיה, על מנת לבחון הצעה מדינמו זגרב. פרץ בן ה-31 שסיים חוזה הקיץ במכבי תל אביב, עדיין בוחן את דרכו לקראת העונה הבאה, שקיימים פערים בינו לבין קבוצת נעוריו, וגם ביתר ירושלים הביע בו עניין. ערוץ הספורט נודע כי הצעתם של הקרואטים עומדת על כ-750,000 יורו לעונה בחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. ההצעה של הכחולים אדומים גבוהה מזו של מכבי תל אביב והוא יצטרך לבחור בין השתיים

0: הכריזה על המאמן לעונה הבאה, אבל על פי כל הערכות, ון הארן ימשיך לראיין מאמנים, ואחד כזה חדש אמור לנחות את תחילת השבוע הבא, לפני פתיחת האימונים ביום שני הקרוב. הפועל רמת גן תודיע היום על רכש משמעותי עבורה, מקסים פלקוצ'נקו, שיגיע לעולה הטריה לאחר שנים במכבי נתניה, וההחלטה של היהלומים שלא להמשיך עמו את ההתקשרות. קוצ'נקו העדיף את רמת גן על פני קבוצות אחרות, בין היתר לאחר שיחה עם המאמן מסיידגו, שהבהיר לו שהוא בונה עליו ומאמין בו כמי שיכנס לנעליים של גידי קניוק ומוטי ברשצקי בקישור ההתקפי. הקשר הוא לא הרכש הישראלי הנוצץ היחיד, לאחר שכפי שפורסם בערוץ הספורט, הקבוצה הגיעה לסיכום עם שוערה של מכבי חיפה שריף קיוף, שהתאחד עם דגו מחדש. ואנחנו עוברים לידיעת הכדורסל, הערב החל מהשעה 8, המשחק השני בסדרת גמר הפלייאוף. כזכור, מכבי תל אביב הביסה את הפועל במשחק הראשון, והיום הפועל תל אביב תערך את המשחק ותקווה להשוות במידה והצהובים ינצחו, הם יוכלו לזכות באליפות כבר ביום ראשון הקרוב. החדשות ממכבי תל אביב הן ששוב לוני ווקר יעדר מהמשחק שהוא לא נרשם בסגל של קטש פעם נוספת. למעשה הוא לא שותף מאז הסבב מול איראן. כמו כן, הפועל תל אביב תשמור על בסיס הזרים שדן אוטורו שנחת בארץ, גם הוא לא נרשם למשחק. עד כאן מבזק החדשות, מיד אנחנו מתחילים. אנחנו רוצים כבר להגיד צהריים טובים ללירן שטראובר. אהלן, לירן.
1: אהלן, מה העניינים? מה שלומך, יקירי?
0: לירן, אתה איתנו?
1: כן.

מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ב-2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: Tries to move over this over the line side by side first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
10: Marc Marquez, he is now in position T1. Oh, huge crash. Side by side Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. קונור מקרגור חוזר, 12 ביולי, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: From Spielberg in Austria, this is Formula 1. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
12: See you at Spielberg.
11: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמישי הבא, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
13: תוצאה פשוט פנטסטית.
0: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים. בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
14: This is Wimbledon.

0: ווימבלדון 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום, אנחנו מתנצלים על התקלה הקטנה שהייתה, אבל אנחנו חוזרים עם חדר החדשות וחוזרים לעסוק בדור פרץ עם ההצעה המפתיעה מדינמו זגרב וכמובן ההמראה שלו לקרואטיה. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לירן שטרן.

0: טאובר, אהלן אירן.
1: צהריים מצוינים, העניינים.
0: מה קורה, תגיד?
1: הכל בסדר, סוף סוף עכשיו אתה שומע אותי.
0: כן, זהו, זה הכי חשוב. אז תשמע, אני לא יודע מה להתחיל איתך קודם, מההצעה המאוד מאוד מחמיאה לדור פרץ מדינמו זגרב, או ממה שזה אומר על מכבי תל אביב?
1: אני הייתי הולך דווקא להצעה המאוד מחמיאה, כי הסיפור הזה מאוד מזכיר את הסיפור עם גבי קניקובסקי, שהוא כבר היה כמעט סגור במכבי תל אביב, ואז הגיעה ההצעה מפרנצווארוש, שמאוד מאוד פיתתה אותו לצאת החוצה, כי זה גם היה חלום שלו לצאת החוצה. ומצד שני, יש לדור פרץ את ההצעה הזאת מדינמו זגרב. ההצעה שאתה לא יכול לזלזל בה. לא בסכומים ולא בקבוצה. לא בעיר גם, שהיא מאוד כיפית ונוחה לחיות.
0: קבוצת הפאר של קרואטיה, צריך להגיד את זה.
1: בדיוק, בדיוק. זה מאוד מאוד מחמיא, אבל עוד פעם, אני לא הייתי סותם את הגולל על כל מה שקורה. זה, אתה יודע, כרגע זה הכל האוויר, ועוד לא סגור. כשזה הכל יהיה חתום וסגור וגמור, אז נדע מה הם הדברים. מן הסתם, כשאתה הולך לכיוון של מכבי תל אביב, אז כן, זה לא נראה טוב, כי מכבי תל אביב צריכה לעשות הכל כדי להחתים את דור פרץ. שוב, אנחנו יכולים לבוא ולתת את דעתנו ואת משנתנו בנושא, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מוציאים את הכסף מהכיס הקדמי שלנו. והשיקולים של מכבי תל אביב היו בהתאם לגבי ההצעה שהוא קיבל, והוא קיבל הצעה מכובדת, ועוד הצעה משופרת גם, אבל גם לא רחוקה כל כך ממה שהוא רצה, אבל פה ההצעה הזאת גבוהה לפי...
0: רגע, בוא נעשה סדר. ההצעה שאנחנו מבינים שיש לו היא ההצעה של 400-450 אלף דולר ממכבי תל אביב.
1: לא, קצת יותר. בטוטל עם הבונוסים יכול להגיע ל-500.
0: עם הבונוסים גם יכול להישאר על 400, אתה יודע, עם הבונוסים. ופה כן, יש לך הצעה לא... 750 אלף כן. יורו. נכון, גם עם בונוסים וזה, זה לא שכר בסיס 750 אלף יורו, אבל עם בונוסים וזה הוא יכול להגיע, ושם זה קבוצה, אתה יודע, שהיא מועמדת מספר אחד לאליפות כל שנה בקרואטיה, ויש גם מוקדמות ליגת האלופות.
1: אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד גדול, מה קורה לגבי המיסוי? כי זה חוזה שהוא לשנתיים, ורק אחרי 3 שנים, אם החוזה יהיה 3 שנים, הוא יוכל לחזור לארץ ולא לשלם את המיסוי. יש פה גם שיקול. עוד פעם, צריך לראות בדיוק מה פרטי החוזה ומה סוכם.
0: בסדר, זה אנחנו עדיין לא יודעים, כי ההצעה עומדת בעינה, אבל צריך להגיד שהרצינות, שזה שהוא טס יחד עם אשתו, לבדוק את המקום, מראה על רצינות, כי אתה יודע, כי היו הרבה שמות שאמרו, הנה, זו ההצעה שכביכול לגרום למכבי תל אביב להעלות את ההצעה שלה, אבל זה לא באמת הסיפור.
1: לא, זה לא שאתה בא, אתה יודע, ואתה משחק עם הצעות של קבוצות מקומיות פה בישראל, שהם הציעו ולא הציעו, זה טקטיקות של מסע ומתן. אני יודע שקבוצה בסדר גודל כזה, מציעה הצעה רצינית, ושניהם טסים, גם הוא וגם אשתו וגם אבי, אז אתה מבין שיש פה משהו שהוא רציני, ואתה לא, א', אתה לא יכול לזלזל בהצעה כזאת, בבקשה של הקבוצה להגיע, להתרשם מהמקום, מהעיר, מהאנשים. להגיד לך שזה סגור גמור...
0: לא, זה לא... אני הבנתי שהמטרה של הנסיעה זה לא בשביל לחתום.
1: בדיוק. ואני בתור אחד שקצת מכיר את דור ואת יחסיו עם ההורים שלו, לא שהוא לוקח את ההורים שלו איתו לשם, מה שקשה לי מאוד להאמין שיקרה, או שמאוד מאוד קשה לו להיות רחוק מהם.
0: אתה...
1: זו גם אחת הסיבות שהוא חזר דרך אגב לישראל כל כך מהר.
0: אתה יכול להבין למה מכבי תל אביב לא עושה אותה אקסטרה מאמץ הזה, כדי לתת לו לפחות מה שהוא הרוויח בשנה שעברה?
1: אני יכול להעריך, אני לא יכול להבין, אתה יודע, לא אני יכול להבין וגם אוהדים לא יכולים להבין, אבל בסופו של דבר זה ביזנס, יש לך טבלת אקסל ולכל דבר אתה מקדיש את הסכומים הנכונים. אני יודע שמכבי תל אביב מבחינת ההצעה שלה או הניסיונות שלה לעשות את המירב, היא עושה בין אם לתת לו חוזה ל3 שנים פלוס אופציה לאפילו שנה רביעית, שהיא לא עושה את זה בדרך כלל לשחקנים מעל גיל 30, אתה יודע שהיא תמיד מעל שחקנים מעל גיל 30.
0: כן, אבל אירן, זה דור פרץ זה שחקן חריג, זה שחקן חריג, זה המנהיג שלך, על המגרש, בחדר ההלבשה, זה השחקן הכי טוב שלך.
1: אתה צודק, אבל עוד פעם, אז אתה תבוא ותגיד עכשיו...

0: אוקיי, אז אני עכשיו אשים עליו גם מיליון יורו.
1: אבל לא צריך מיליון יורו, צריך לשלם לו מה שהוא הרוויח, והרוויח בצדק בשנה שעברה, ואם הוא עשה עונה כל כך טובה, אז מגיע לו את אותו שכר, לא צריך לתת לו מיליון יורו, זה בדיוק העניין.
0: אז בוא רגע ננתק את הרגש ונעבור לביזנס, ואם היה לו חוזה והוא היה בעונה פחות טובה, אז היה לו חוזה לעוד עונה, אמרו לו תוריד מהשכר?
1: כן, אבל פה נכנסת השאלה, עד כמה אתה באמת רוצה את השחקן. אני מסתכל עכשיו, אתה יודע מה? אני מסתכל גם במקרו. בוא, מכבי תל אביב הפסידה השנה שעברה את דור תורג'מן, את ערן זהבי, את קניקובסקי, וזה לירן שטראובר עלה לה באליפות, ולא רק עלה לה באליפות. בוא נגיד את האמת, היא לא באמת הייתה תחרותית בעניין של האליפות, אוקיי? אולי כמה מחזורים פה ושם ניסינו לייצר דרמה שלא באמת הייתה שם. אם אתה מפסיד השנה את דור פרץ, ואנחנו הרי לא נעצרים גם פה, כי רוי רביבו נחוש לעזוב, ועידו שחר ביקש לעזוב, אתה קשה לי לראות את מכבי תל אביב נהיית פתאום תחרותית לאליפות, ואני אתן לך עוד נקודה אחת שאתה יכול לפתח, אם דור פרץ יעזוב, אתה תצטרך להביא זר לעמדה הזאת, יחסית יקר, שירוויח את ה-500-600 אלף יורו גם ככה, אז למה?
0: גם, אבל המיסוי הוא שונה.
1: אין בעיה, אבל עדיין, תצטרך לשלם לו קצב טוב.
0: קודם כל זה משמעותי, המיסוי הוא מאוד מאוד משמעותי פה בסיפור הזה. אבל בלי כל קשר, אני חושב שבסופו של דבר מה שידע, עזוב את הרכבת של האליפות, ידע אורגנים מאוד מאוד משמעותיים בתוך חדר הלבשה, במיוחד בתקופות שפחות הלך לה, והייתה פה אנדרלמוסיה שלמה, והכל נפל על דור פרץ לבד,
1: נכון.
0: גם בחדר הלבשה וגם נכון. במדרש, וזה היה לא פשוט, מכבי תל אביב עברה עונה לא פשוטה, והוא כימני, כקפטן הקבוצה, מן הסתם, היה בפרונט של הכל, ואני חושב שמכבי תל אביב יכולה הייתה להתאמץ יותר ולנסות לסגור אותו. יכול להיות שזה עוד פעם, יכול להיות שזה עדיין נעשה, יכול להיות שעדיין הדברים פתוחים. אנחנו לא בדיוק יודעים איפה הדברים עומדים.
1: אנחנו יודעים שהוא לא טס כדי לחתום, זה פחות או יותר מה שאנחנו מבינים. אגב, יכול להיות שבהתרשמות שלו שם הוא יחתום תוך 24 שעות, כן? מרגע, אני תמיד זוכר את הסיפור עם ערן זהבי שלא באמת רצה לטוס לסין, ותמיד, אתה יודע, ניסה לשכנע, והשיחות עם מיץ' עד הרגע שהוא עלה למטוס, אבל מרגע שהוא נחת בסין, כבר אי אפשר היה להחזיר את הגלגל לאחור.
0: כן, אבל בוא, יש הבדל קטן, ששם כל הסכומים שהוא זרק, גם סכומים דמיוניים, שהוא סתם זרק אותם, הם אישרו. כלומר, זה הגיע לסיטואציה הזויה, שגם הוא וגם רונן לא האמינו למה שהם שומעים בפגישה.
1: נכון, נכון.
0: בוא הדבר הוא טיפה שונה, ושוב, אני אומר, חוזה לפחות משלוש שנים, אם הוא יוצא לחול, תהיה לו בעיה עם ניסוי להחזיר את
1: הכסף. כן, זה נכון, אבל עם סכומים כאלה, אני לא בטוח שכרגע זה מה שהוא חושב עליו, אבל יכול להיות. אני רוצה לצרף...
0: אנשים שנמצאים שם סביבו חושבים על הכל, כולל אבא שלו שהוא שואל קרבות לא קטן בדברים כאלה, אז אני חושב שבסופו של דבר זה שיקול שיילקח בחשבון גם.
1: יפה, אני רוצה לצרף לשיחה גם את... שוער העבר, אתה בטח מכיר אותו גם, דברת קוקלה, מה קורה?
0: שלום, שלום.
2: סבבה, מה קורה, חבר'ה? העניינים.
1: איך אתה? הכל בסדר?
2: אני פנטזיה. מה איתכם?
0: אני פנטזיה. מה קורה, בנדיט?
1: אנחנו בסדר גמור. תשמע, קלה, אני קודם כל, אם אתה לא יודע, אז אני אתקן אותך לגבי ההצעה של דור פרץ מדינמו זגרב, על 750 אלף יורו לעונה, חוזה לשנתיים עם אופציה כנראה. ואני רוצה לשאול אותך, לאיזה דינמו זגרב למעשה דור פרץ מגיע?
2: קודם כל אני גדלתי שם, אני מכיר גם נשיא זרוני מלבובן, הוא עשה שנה שעברה המון שינויים, שחרר את המעל ה-15 שחקנים, הוא בנה חדש וגמרי הכל, כולל את המאמן שהיה הרבה בטענות, ובסופו של דבר המאמן הצליח, הוא לקח דאבל, הם הולכים נראה לי וגם בצ'מפיונס ליג, הוא מגיע בקבוצה סופר סופר מקצועית, סופר סופר מסודרת, יש לו תחרות בפוזיציה שלו לא מעט, תחרות טובה, בריאה, חזקה מאוד, והוא צריך להתאמץ, זה לא מכבי תל אביב, שכל מותר לך, כל מגיע לך, עכשיו צריך לעשות את להחליף טיפה אופי, צריך להיות בצורה אחרת לגמרי.
1: מההיכרות שלך עם הכדורגל ועם דור פרץ, הוא מתאים מקצועית עכשיו, לדינמו זגרב?
2: עכשיו, קודם כל אני לא יודע מי סוכן שלו.
1: אבי נימני.
2: אבי נימני. עכשיו, אני לא יודע אם אבי נימני מוכר אותו כמו קשר אחורי, או מוכר אותו כמו חלוץ. זה שתי פוזיציות שונות. אם מוכר אותו כמו קשר אחורי,

0: אני באופן אישי מאוד אוהב לראות אותו בפוזיציה הזאת, ואני חושב שהוא שווה כל כסף, מה שהוא מבקש, מה שמדבים לו, ושם יש תחרות בריאה טובה, קפטן אפילו של קבוצה, אבל הוא כבר בגיל די גבוה, וצריך מישהו כמו דור פרץ, פרופיל כזה גבוה, חזק, מקצוען, מוכן פיזי תמיד, ציבולת גבוהה, וזהו צריך. תקשיבו, גם קשר אחורי לא צריך להיות מסי, אבל דינמו זאגרב רץ על האליפות, על הגביה, על הצ'מפיונס ליג. אם לא יהיו בצ'מפיונס ליג, אז יש להם קופו איפה. אז יש להם לא מעט משרקים. ואני יכול להגיד לך שבייפר עכשיו ניצחו כל הליגה בין 18 נקודות, אם אני לא טועה. אני מאוד מורר, אני מאוד מסתכל. ליגה בהרבה יותר חזקה מליגה ישראלית. גם בגלל מזג אוויר בחורף לא נעים, בקיץ עכשיו מעלות כמו בארץ. הוא הסתדר בעיר, עיר מאוד דומה בוויינה, זה אותו בנייה, אוכל מדיטרני, הוא יכול לבחור. יש גם רבי, רב קוטל דדון, שהוא יכול להביא לו גם אוכל כשר. אני יודע, מישהו מגיע ממשפחה אסורתית מאוד, ואז...
1: כן.
0: אני חושב שהכל בידיים שלו, הכל בידיים שלו, שהוא יכול להצליח בגדול. עכשיו, אני לא יודע מה המחיר שנתנו לו. אתה יכול לתקן אותי?
1: אנחנו הבנו בסביבות ה-750 אלף יורו פלוס מענקים לעונה.
0: קל.
1: כן, אין בעיה לשלם את זה.
0: קל, יכולים לשלם לו זה. תקשיב, הוא גם בנבחרת, הוא בן אדם שהוא שווה. אני חושב שיש לו אופי תמיד חיובי. גם שהוא לא משחק, הוא בן אדם חיובי.
1: הוא מנהיג, הוא מנהיג באופי שלו, הוא גם חברתית, הוא השתלב בלי בעיות, אבל יש לי שאלה קלה.
0: הוא מנהיג בארץ, הוא מנהיג בארץ, הוא צריך, אני יכול לתת לו גם, אם הוא רוצה להיות המנהיג, ואם הוא רוצה ש... אני יכול לתת לכם דוגמאות, ששם היה אדוארדו דה סילבה, דני אולמו. תקשיבו, דני אולמו מדבר קרואטית יותר טוב מקרואטית.
1: נו, אז זאת שפה שדור פרץ יכול ללמוד, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי...
0: הוא היה שנה באיטליה, רק שנתחיל אותך, שנה באיטליה, אני לא יודע אם הוא יודע להגיד צ'או באיטליה, אתה מבין? זה בעיה, השפה היא מאוד חשובה, שאוהבים אותו, ואתה יודע, הישראלים באירופה, אנחנו לא עכשיו בסיטואציה הכי פופולרית. אבל אתה תהיה פופולרית אם אתה תופס מאוד מהר, תרבות מאוד תופס מהר.
1: אבל אני חושב, אתה יודע, זו שאלה... כן, לירה.
2: אמר קאלה משהו מאוד מאוד מעניין, בין השורות, שהוא יכול להיות גורם מאוד מאוד משפיע. קאלה אמר שהוא מגיע למקום שהוא צריך להתמודד על המקום שלו.
1: נכון.
2: וזה הבדל שמיים בארץ מזה שהוא, המעמד שלו במכבי תל אביב, שהוא מעמד של כל יכול, וזה משהו שהוא יצטרך לקחת לחשבון. זה שיקול לא פשוט להגיע מעמדה שאתה... בעצם הפרונט של הקבוצה למצב שאתה חוזר אחורה כביכול למצב שהתמודד לכלל על מקום בהרכב.
1: אבל אני מתאר לעצמי לירן שהוא לוקח את זה בחשבון וגם היה לו ניסיון עם זה באיטליה. אני לא חושב שהוא מגיע ומישהו מבטיח לו להיות שחקן הרכב, זה לא עובד ככה.
2: זה, לא, זה שיקול עוד פעם.
0: בשום מקום.
2: ככה, שהוא מגיע על משבצת של, שמשחק שם גם הקפטן של הקבוצה וגם שחקן שהוא מאוד דומיננטי בדינמו זאגרב, זה מאוד משמעותי גם לקבלת ההחלטה שלו לדעתי.
1: כן, אני מבין את זה. יש לי עוד שאלה קלה לגבי מוקדמות ליגת האלופות, איך מעריכים שם את הסיכוי כן לנסות ולהפיל לשלב הבתים? זה גם לדעתי חלק מההחלטה.
0: הדינמו זאגרב זה קבוצה שתמיד שמה all in לאירופה. עדיף ככה הם חושבים. כי הם אומרים, ליגה וקביעה, זה צריך להיות מס. אין פה. זה אופי, הוא לא יהיה לו בעיה להתחבר לזה, כי זה מאוד דומה על האופי של המכבי תל אביב.
1: נזכיר שהם קיבלו בסיבוב הראשון את טון השוויצרית, אלופת שוויץ. משחק לא פשוט.
0: לא פשוט, תקשיבו. אני מסתכל, אני יכול לתת לך להשוואת במשפט אחד. אם אתם מסתכלים היום וולד קאפ, ראיתם את ה... יש כל מיני טקטיקות לנגד קבוצות חזקות, הנה, קאפו, הוורדה, קרקאו, השכונה בפני ברק יותר גדולה ממדינה הזאת.
1: נכון.
0: אז אני רוצה להגיד...

0: לכם. היום כולם רצים, כולם יש להם מאמנים זרים, כולם מאורגנים, אין דבר כזה, רק יכולת אישית, טכני וקבוצתי, אני אומר, פינאג' כמו בייר מינכן, כמו קבוצות גדולות שאני לא אומר עוד שמות, יכולים להצליח את הדינמו זאגרב. כל הקבוצות באירופה, פלוס מינוס אותו הרמה, חבר'ה, אני אומר לכם, יש להם שם השחקנים הוצאים הכלל, עכשיו יוציאו גטוזו, רוצה לקנות ללאציו, בן אדם מכנף, מדינמו זאגרב, ב-10 מיליון יורו, אוקיי? הם לא מוכרים, אגב, יש לו במה להתמודד הבא, שהוא יכול ללכת מדינמו, לא לחזור עוד פעם בארץ. החוכמה ללכת מדינמו בקבוצה עוד יותר חזקה. אני לא רוצה להגיד לכם שמשם מגיע גוורדיול, לוברן, אתם מכירים את כל השחקנים, אני לא צריך להגיד לכם, הכל הנבחרת קרואטיה מגיע מדינמו זאגרב. אז יש לו במה מצוינת להצליח, אבל עוד פעם אני אומר, לא יהיה לו קל, לא יהיה לו קל, כי אנשים בקרואטיה לא סופרים אותך באנגלית.
1: יפה.
0: יש לך שלושה, אם אני, אני מדבר, אם אני באתי מקרואטיה, במדינת ישראל, ותוך כדי שלושה חודשים למדתי לעצמי לבד, הכנסתי באולפן ולמדתי את העברית, ואני חושב שדור פרץ איש מאוד אינטליגנט, אני חושב שיכול לקחת דברים בסיסיים שיכול להבין מה קורה בסביבתו.
1: אין לי ספק, אבל אין לי ספק עלי, אבל קודם כל הוא צריך לחתום, כמו שאומרים, ובואו נראה שזה באמת קורה. ההצעה היא הצעה מדהימה בעיניי, והמקום, מקום מדהים בעיניי. נחכה ונראה. אני רוצה להגיד תודה רבה גם ללירן שטראובר, גם לברט רוקאלה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא.
0: תודה גם לכם, תודה.
1: ואנחנו רוצים לעבור קצת למונדיאל וגם למשחקים שהיו אתמול ולמשחקים שיהיו היום, ולהגיד צהריים טובים לדני פורט. מה העניינים, דני? דני, אתה איתנו? דני, שומע אותנו?
2: אני שומע.
1: אהלן, דני, מה קורה?
2: בסדר, איזה מהמשחקים לא הספקת לראות?
1: טוב, קודם כל, ראיתי אתמול את המשחק של אנגליה מול קרואטיה, 4-2, קצב מטורף, אבל אנגליה, וואו, ממש הרשימה.
2: כן, אתה יודע, אנחנו הרבה שנים רואים את אנגליה בטורנירים גדולים, גם כשהיא בשנים האחרונות קצת יותר תחרותית ויותר הישגית, אבל אני חושב שהרבה זמן לא ראינו גם משחק כזה, גם במיוחד ברמה ההתקפית, בקצב.
1: גם אתה מסתכל על היריבה שהיא נבחרת חזקה, כאילו, ואיך האנגלים נראו, זה מאוד מעודד מבחינת אנגליה.
2: מאוד מעודד. כמובן שיש ככה ביקורת קצת על ההגנה, במיוחד במחצית הראשונה, אבל ביחס לזה שזה משחק ראשון, ביחס ליריבה, זה תוצאה מצוינת, וגם בסוף אנגליה סוחבת איתה את הדימוי השלילי הזה מהטורנירים האחרונים, שגם כשהיא הצליחה, היא שיחקה כדורגל מאוד מאוד נסוג, ולא כל כך אטרקטיבי, אז עכשיו אנחנו ראינו אתמול את אנגליה באמת מתחילה למצות את הפוטנציאל שלה, וגם מעבר לקיין ובלינגהאם, שהם תמיד נותנים את הסחורה בנבחרת, ראינו גם את ראשפורד וגם סאקה נכנסים טוב, ויש הרבה עומק.
1: ממש, ממש. מאוד
2: העונה,
1: איכותית.
2: מדברים על עומסים וכל זה, אבל הטורניר הזה, לפחות במחזור הראשון, אנחנו רואים שהשחקנים הכוכבים הגדולים, רוב הכוכבים הגדולים,
1: כן. כן. כי זה מוביל אותי לשאלה השנייה, א', אפשר להתחיל במודריץ', כן, של קרואטיה, ש משחק לא טוב ולא הורגש, ואולי באמת הגיל באיזשהו שלב עושה את שלו, ומשם נעבור גם לפורטוגל.
2: כן, אז מודריץ', כן, אנחנו ראינו את זה גם בשנה האחרונה שלו בריאל מדריד, ואגב במילאן הוא לא אותו שחקן מן הסתם, הגיל עושה את שלו, אבל אני חושב שהקרואטים בסך הכל יש להם דור צעיר,
1: דני, אתה איתנו? דני?
2: כן.
1: אתה פתאום נעלמת לי, כן.
2: באיזה שלב?
1: בשלב שהתחלת לדבר על הדור הצעיר של קרואטיה.
2: אז כן, אז אני אומר שיש כבר חילופי משמרות שם בקרואטיה, ויש שם, קורה שם משהו טוב בסך הכל, זה לא אותו דור זהב, אבל לאט לאט הם מסתדרים. לגבי פורטוגל, זה הסיפור כמובן הגדול של אתמול.
1: אבל אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על פורטוגל, לא רק על רונלדו.

0: לא ניגע בו כמובן באופן פרטני. נבחרת משעממת, חסרת מעוף במשחק הזה מול קונגו, בקושי מייצרת מצבים, מה זה?
1: נכון, נכון, מפתיעה ממש לרעה, המון המון ביקורת על רוברטו מרטינז, אבל בסוף הוא השתמש כן, מעבר לזה שהוא השאיר את רונלדו אולי יותר מדי, הוא כן נתן, אתה יודע, צ'אנס גם לאהו וגם קונססאו, שזה היה חילוף יחסית מהיר, אבל...
0: לאהו, תקשיב, חוץ מלאבד כדורים הוא לא עשה כלום במגרש.
1: כנראה כשחקנים לא בכושר טוב, לאהו גם בעונה לא כל כך טובה. אין שם... בעצם הם מאוד מאוד תלויים בברונו, הוא לא היה... לא היה ברונו שאנחנו מכירים.
0: כן, אבל אנחנו מדברים על משחק מול נבחרת קונגו עכשיו, כן? זה לא, אתה יודע, עכשיו משחק מול אחת מהקבוצות החזקות באירופה או באפריקה. משחק מול קונגו, שאתה צריך לנצח. אתה לא מייצר מצבים, אתה לא משחק טוב, ההגנה לא מתפקדת טוב, ובסוף אתה גם שלם את המחיר.
1: כן, כן, הם גם פתחו אתמול עם מרכז הגנה, לא מה שציפינו, גם דיאס היה פצוע, והבלם השני נסלו שאמרו לפתוח גם לא פתח, אז מרכז הגנה מאוד מאוד מאוד רך. אבל אני חושב שפורטוגל, כמו ספרד, צריכות ככה להודות להגרלה, כי בסך הכל, גם המשחק הבא, גם של ספרד נגד ערב הסעודית, וגם של פורטוגל נגד אוזבקיסטן, הוא מאוד נוח כדי, ככה, במשחק ההזדמנות השנייה, כן להיפתח למונדיאל הזה, וקשה לי להאמין שגם את המשחק הבא הם נתחו. אבל זה לא נראה טוב, בטח ביחס לצרפת, בטח ביחס לארגנטינה, בטח ביחס לאנגליה.
0: בואו נדבר קצת על פנמה, הפסד מאוד אכזרי אתמול בדקה ה-95. מצד שני, הופעה לא רע בכלל של השחקן של קריית שמונה.
1: כן, מרטיני, זה היה לו שם איזו החמצה במחצית השנייה, אבל...
0: זה קורה, אין מה לעשות.
1: כן, כן. הם נבחרת מאוד נחמדה, בסך הכל זה היה משחק שקול, אולי יתרון קל לגנה, במיוחד בדקות המחצית השנייה, אבל... בוא נגיד ככה, אם הם לא עשו את הנקודה הזאת והמשחק הזה, אין להם מאוד קשה לחזור הביתה עם... אני לא אומר לעלות, כי זה כמעט בוודאות הם לא יעלו, אבל... עכשיו יש להם בשני מסוגים קשים, אז את הצ'אנס שלהם כנראה הם פספסו, ודווקא גנה שהיה להם רצף ממש ממש לא טוב לפני המונדיאל, החליפו מאמן, הצליחו לחבר סוף סוף ניצחון, אבל אני קשה לי להאמין שגנה תצליח לעקוף, לא, בטח לא את אנגליה וגם לא את קרואטיה, אז כנראה שגנה עשתה את המינימום בשביל ה... כנראה המקום השלישי, בהנחה שהם לא יורסו בשני המשחקים הקרובים.
0: מה מצפה לנו היום, דני?
1: אז אנחנו פותחים את הסיבוב השני, עם שתי המפסידות, דרום אפריקה וצ'כיה, צ'כיה כמובן פייבוריטית. משחק ששייך, שאתה יודע, שתי נבחרות שמגיעות עם הפסד, צריכות לתקוף, אז אני מקווה שיהיה גם משחק יותר התקפי ויותר עמית. בלילה יש לנו את מקסיקו נגד דרום קוריאה, שתי המנצחות של הבית הראשון. במקסיקו
0: מעניין, אני מניח... זה משחק מעניין באמת. כן. זה משחק התקפי נראה לי, מהיר מאוד, יהיה בהחלט מעניין.
1: כן, ויש לנו גם כמובן את קטר וקנדה, וגם את בוסניה נגד שווייץ. בוסניה נגד שווייץ.
0: בהצלחה למי שירצה להישאר בלילה ולראות. דני פורט, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: בכיף.
0: אנחנו עוברים עכשיו לכדורסל ולגמר הפלייאוף. היום הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב למשחק מספר 2, אחרי שהפועל תל אביב הופסה, צריך להגיד, במשחק הראשון על ידי מכבי תל אביב, די בקלות, מפתיעה אפילו. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאופר שלח. אהלן אופר.
2: אהלן.
0: אופר, תשמע, אני ראיתי את המשחק הראשון במלואו, ואני אגיד לך את האמת, לא האמנתי למה שאני רואה, באמת. הקלות הזו שמכבי תל אביב לקחה משחק, זה גמר פלייאוף, זה לא איזה משחק ליגה.
2: כן, והתשובה למה שאתה ואני ראינו מונחת אצל הפועל תל אביב, מפני שבאמת ראינו את הפועל תל אביב שנראתה טוב, נראתה מחודשת בסדרה שלה נגד הפועל ירושלים, פשוט כאילו יצא ממנה האוויר, המון איבודי כדור. מכבי תל אביב הייתה יותר מפלוס 20 גם בנקודות מאיבודי כדור של היריב, וגם בהזדמנות שנייה בעצם על זה הכריע את המשחק, וזה הכל... איזה רפיסות של הפועל, שיכול להיות שהייתה איזה וירוס של ערב אחד, ויכול להיות שהיא משהו אחר, אבל היא...

0: יוביץ' שום דבר ממה שמכבי עשו, היא אחראית לקלות הזאת שמכבי ניצחו את המשחק הראשון.
1: עופר, מהניסיון שלך, ובאמת זה משחק שני תוך 48 שעות, עד כמה זה באמת משפיע ואפשר פתאום תוך 48 שעות לחזור קבוצה שונה לגמרי? אני מתכוון כמובן להפועל תל אביב.
0: אפשר לגמרי, מפני שקודם כל ראינו לזה כמובן ראינו את זה הרבה פעמים בהיסטוריה, אבל הדבר השני הוא שבאמת קשה להסביר את מה שקרה בעיקר למיציץ' במדר במשחק הראשון, וזה לא היה הטקטיקות או השמירה האישית של מכבי תל אביב שהייתה טובה מאוד, אבל זה, ראינו אותם עם שחקנים מנוסים, לא ראינו אותם ביכולת כזאת, אז הדעת נותנת שזה לא יראה ככה היום. עצם העובדה שרוב הקהל יהיה קהל של הפועל תל אביב, ובעיקר שסליחה על האימא של הקלישאות, אבל הגב אל הקיר, מפני שאם הפועל תל אביב תפסיד את המשחק הזה, פחות או יותר הסדרה הזאת גמורה.
1: אני רוצה לשאול אותך, עופר, לגבי לוני ווקר. אתה יודע, אם זה היה בכדורגל, אני חייב להגיד לך, זה היה חגיגה אמיתית לעיתונאים, לא היינו עוזבים את הסיפור הזה. כאן נראה ככה שהוא ככה, קצת כזה מטוטה מתחת לשטיח, כוכב גדול מאוד של מכבי תל אביב, לא משחק כבר למעשה כמה משחקים, לא נרשם לסגל של מכבי תל אביב. מה הסיבות? באמת ההתייצבות שלו למשחק במהלך הסבב עם איראן?
0: לא, זה ממש לא, ובמובן הזה זה אולי יותר גרוע, אני אמרתי את זה לפני המשחק הראשון. הסיבה של לוני ווקר לא נרשם היא מקצועית.
1: וואו.
0: וזה רק מעצים את הכישלון העצום של מכבי תל אביב עם לוני ווקר העונה, השחקן הכי, השני הכי יקר בתולדות המועדון, השחקן שהקבוצה הזאת הייתה אמורה להיבנות עליו, ויותר חשוב מהכל, שחקן שיש לו חוזה לעונה הבאה. ולפחות אם אתה מקשיב למנהל המקצועי של מכבי תל אביב, לאנשים אחרים, עומד להיות פה בשנה הבאה. ואם אתה לא מרכיב אותו, וזה בכלל לא משנה, לא סיפור של מצ'אפים, ולא איך הפועל נראית,
1: ברור
0: ולא
1: שלו.
0: כל דבר אחר, אם אתה לא מרכיב אותו, ולא מרכיב אותו מטעמים מקצועיים לסדרה הכי חשובה של העונה, זה גם, אגב, בעיה לעונה הבאה, מה אתה עושה איתו, וגם מעיד באמת על עומק הכישלון איתו.
1: אבל אופן, אני חייב טיפה להעמיק איתך את הנקודה הזאת, כי אתה יודע, אני רואה כדורסל. ואני אוהב לראות כדורסל, ובמשחקים שהוא כן שותף, נכון, היו לו משחקים גם פחות טובים, אבל הוא משחקים שהוא נראה פנטסטי. הוויתור הזה, המוחלט עליו, אפילו לא לשים אותו בסגל, שיש לך גם ככה סגל מצומצם, כאילו עליך את אמיר פלט, ואין לך עוד שחקן שם, זה נראה לי כאילו שיש פה משהו קצת יותר ממקצועי, אולי גישה של שחקן, אולי משהו
0: לא,
1: אחר.
0: לא, אני לא חושב שיש בעיה עם הגישה של לוני ווקר, אגב, ראינו אותו לפני במהלך המשחק הראשון, מעודד ומעודד את החברים שלו.
1: נכון.
0: זה לא, ושוב, היה מה שהיה בסיפור עם חולון, אני לא חושב שזה זה. עכשיו, אם כן אתה נכנס לזה, השחקנים שאתה אומר שחסרים, שזה בלט וגור לוי, ומשלבים יותר מוקדמים, זה טי-ג'יי ליף, הם כולם שחקנים ישראלים.
1: נכון.
0: ומכבי תל אביב, כמו הפועל תל אביב, יכולה לרשום רק 5 שחקנים זרים. עכשיו אתה אומר, השני גרדים הכי יציבים והכי טובים, והיו גם מצוינים במשחק הראשון, זה לונדברג וקלארק, ושני גבוהים, אתה רוצה לשחק עם שני גבוהים, אז זה הנקינס וסורקין, בין השאר גם בגלל שחסרים ישראלים בעמדות האלה, ואז אתה צריך להחליט בין בריסט לבין ווקר, ונכון להיום, במארג הקבוצתי של מכבי תל אביב, בדרישות המקצועיות של מכבי תל אביב, בריסט יותר חשוב מווקר, אז אתה, מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אני אגיד על זה עוד דבר, ואותו אפשר היה לדעת לפני העונה.

0: הדבר הזה הוא אותו, עליו אפשר היה צריך לחשוב ולדעת שוב, אני לא נכנס עכשיו ובטח לא נעשה עכשיו ניתוח של ההחלטות של מכבי בקדמונה, אבל לקחת ובעצם לבסס, זה קצת דומה, אם כי אחרת באיך שהסיפור התפתח, למה שקרה להפועל עם איציק, כשאתה לוקח שחקן ואתה נותן לו כזה חוזה, ואתה שם אותו ככה בפוקוס, אתה אומר, עליו אני בונה, ואם אתה מגיע לסוף העונה ואתה אומר בעצם, מישהו אחר אני צריך אותו יותר ממנו, בעיה גדולה.
1: אני רוצה לקחת אותך להפועל תל אביב ולדבר איתך, גם מצד שני יש לנו את דנו טורו, שגם הוא לא נרשם הפעם לסגל, וזה שחקן די משמעותי בהפועל תל אביב.
0: כן, אז אני מניח שהסיפור פה הוא הכושר של אוטורו, מפני ש...
1: הוא היה בחול.
0: בכלל, אין ספק בכלל שגם איטודיס לאורך העונה לא גילה, אני אקרא לזה, חיבה מקצועית גדולה לג'ונתן מוטלי. ובשלבים מסוימים של העונה מוטלי היה מחוץ לרוטציה, גם כשהוא היה קשיר ושיחק 3, 4, ו-5 דקות, הוא לא שיחק בכלל במשחקי יורוליג. אז אוטורו היה פצוע, נסע לארצות הברית, חזר כנראה עם, בוא נגיד, אכל טוב בארצות הברית.
1: כן.
0: שחקן בגודל שלו, קל לו לצאת מכושר וקשה לו להיכנס. אבל אני אגיד בעניין הזה משהו שהוא גם נוגע להתנהלות של הפועל תל אביב בכלל. הפועל תל אביב שידרה לאורך כל העונה, גם בשתי קבוצות שהיא בנתה, וגם בחוזים שחלק מהשחקנים שלה חתמו. ואוטורו נסע לארצות הברית או שחקנים אחרים והיה מותר להם, זה לא שהם ברחו. וגם בהתנהגות של המאמן שלה, שהליגה הישראלית לא כך מעניינת אותה, מה שהיא רוצה וחשוב לה והיא השיגה את זה, זה להיות בפלי אוף של היורוליג ולקבל את הכרטיס ליורוליג גם לשנה הבאה, ואולי אנחנו מקווים גם לשנים הבאות, והליגה הישראלית לא חשובה. בתוך זה היא מוצאת את עצמה, וחלק מהדברים מוגדרים כפציעות, ואני אומר חלק מהדברים, אם להפועל תל אביב הייתה משדרת לשחקנים והייתה קובעת חוזית שזה סופר חשוב, היא לא הייתה מגיעה לסוף העונה כששלושת השחקנים שהיו השחקנים הכי חשובים שלה בעונת היורוליג שלה, שזה אלייג'ה בריינט ובלייקני ואוטורו, לא קשירים או לא נמצאים בסדרת הגמר של הפלי אוף. אז אי אפשר שלא לחבר את זה, למרות שאני אומר, אם אוטורו היה קשיר אני מניח שהוא היה, ואם אוטורו יהיה קשיר יכול להיות שהוא יהיה למשחק השלישי.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך. אני כן רוצה לשאול אותך על מיצ'יץ' ועל ים הדר, כי עושה רושם שאלה שני השחקנים שהביאו את הפועל תל אביב לגמר הפלי אוף, והם צריכים לגלות יכולת הרבה יותר טובה מה שהם גילו במשחק הראשון.
0: כן, אז אני מחלק את זה לשתיים. ים היה בתקופת, ואני מקווה שאולי תחזור כבר הערב, אבל בתקופת כליאה לא סבירה. כן, הוא בשישה משחקים, לפני המשחק אחד בסדרה הזאת, קלה 65% משלוש, זה סטף קרי לא עושה מספרים כאלה. והיה ברור שמתישהו זה ירד ויחזור לרמה הטבעית שלו, ולא הלך לו, הוא לקח זריקות טובות, לא הלך לו. מיציץ', פתאום ראית את הביטחון, ואתה רואה מה זה ביטחון בשחקן, שהוא שחקן ותיק, שהוא שחקן שהיה פעמיים MVP של הפיינל פור של היורוליג, שהוא שחקן באמת מהגדולים באירופה בעשור האחרון, ואתה רואה איך תוך כדי משחק גם, הוא מתחיל את המשחק, הוא עושה עיבוד אחד שקורה, ותוך כדי משחק הוא מאבד ביטחון ומתחיל לחזור לדברים שראינו ממנו בעונת היורוליג, שהכדור פשוט בורח לו מהידיים. והדבר הזה, הפועל תל אביב כמובן תקווה שהוא לא יבוא לידי ביטוי היום, מפני שעוד פעם, היום זה מבחינתה משחק שאין ממנו חזרה.
1: עופר שלח, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: יום טוב, ביי.
1: ביי. ואנחנו נשארים עם הכדורסל, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים, גם לפופי שלנו, נועה פופלינגר, וגם לרותם פלבר, גלן.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומכן? הכל בסדר?
3: אנחנו שומעות אותך והכל תקין.
1: יפה. אז אנחנו נפתח עם המערכת, עם הפועל תל אביב. פופי, מה את שומעת לגבי ההכנות של הקבוצה לקראת המשחק הזה, כמה לחץ יש אחרי שהם מגיעים עם פיגור של 1-0?
3: אז קודם כל, ברור שיש לחץ תומר, אבל אומרים בהפועל תל אביב, כמו שידענו לסובב את הסדרה מול מכבי ראשון ברבע הגמר, אוקיי, אמנם מכבי זה לא מכבי ראשון, אבל באמת מאמינים בעצמם שהם יכולים לעשות את זה, ואיטודיס, אתה יודע, רץ עם אותה חמישייה שראינו במשחק הראשון, וזה לא מובן מאליו, כי היו הרבה מאוד דיבורים מסביב, על אולי כן להכניס את דנו טורו, אולי כן להכניס את קיאנדרה קוק, אבל בסוף איטודיס הולך עם החמישייה שהוא הכי מאמין.

0: בנק, נגיד שאני יכולה לספר לך שבאו אליו לא מעט שחקנים במהלך הימים האחרונים ואמרו לו, ערוץ עם אותה חמישייה שהיה, שהיו במשחק הראשון בסדרה, ולא להכניס את דנו טורו. אני רוצה להזכיר לך שגם אומרים אנשי הפועל תל אביב שהוא הגיע קצת אוברווייט ולא התאמן בצורה מלאה בחודשיים האחרונים, בצורה סדירה עם הפועל תל אביב.
1: הוא בכלל לא בסגל, כן?
0: נכון, נכון, הוא לא בסגל, אבל בסופו של דבר באמת איתודיס מקשיב לאותם קולות והולך עם אותה חמישייה שלא הייתה טובה מול מכבי תל אביב משחק ראשון, אבל כמו שאמרתי, באמת מאמינים, נגיד תומר גינת פצוע, אומר את זה אתמול מול המיקרופונים, לא מאמינה, גם ברטימור, לא במעט האחוזים פציעה חוזרת ברגל, אבל אתה יודע, המשחק הזה, כמו שאמרת, אין דרך חזרה וכולם רוצים לעלות על הפרקט.
1: בסדר, אני חושב שהם גם משלמים את המחיר של הישראלים שלא שותפו ביורו ליג, שותפו מעט מאוד גם בליגה, ועכשיו שהם מגיעים למאני טיים, הם פחות בכושר, חלודים, ויש לזה מחיר שאת שחקת בליגה הישראלית.
0: כן, תומר, לגמרי, ואל תשכח ששניהם גם חוזרים מפציעות ארוכות. אתה יודע, הפועל תל אביב סבלה כל כך מפציעות השנה. ברטימור היה בחוץ לא מעט, והמדר, ותומר גינאץ', ואלייג'ה בריינט, אתה יודע, בחוי, ובלייקני נמצא בחוי, וקולי מלקום, שחקן שלא הרבה מדברים עליו, ואתה יודע, פתח ב-30 פלוס משחקים ביורולי, גם הוא לא נמצא כאן בישראל. דנו טורו לא היה בחודשיים האחרונים בצורה מלאה עם הקבוצה, אז יש לא מעט ביש מזל מהצד של הפועל תל אביב.
1: ושאלה שאני חייב לשאול אותך, מה צריך לעשות בשביל שהאיכל יהיה מלא בדרבי גמר פלייאוף?
0: קודם כל, אני חייבת להגיד לך שגם משחק מספר אחת שמכבי אירחה.
1: כן, אני מדבר באופן כללי.
0: אבל אתה צודק, בשנים עברו, אתה יודע, לא היה אפשר להכניס סיכה, וחווינו דרבים בגמר. אתה יודע, עם הקבוצות המרגשות שהיו אז, עם לורנזו מצד אחד ומנפורד מצד שני, היו שם, אתה יודע, מלחמות על הכרטיסים עד הרגע האחרון ופירוף ביציים ומחוץ להיכל מנור המפתחים והדרייבין אז. אבל כן, לצערנו השנה זה לא ככה. כן, יש פירוף, אתה יודע, וכן, אווירה מאוד טובה, אבל כמו שאמרת, לא מלא, לא סוד, אתה יודע, יש חלק מאוד גדול של הפועל תל אביב שמחרימים. אולי עכשיו עם החזרה לאחד שלמה בעונה הבאה, אולי קצת תהיה רגיעה, אבל שוב, אנשי הפועל תל אביב, לצערם, מעריכים שזה לא יקרה. אבל כן, עתידים להגיע היום 8,000 בערך מהצד של הפועל, כך הם מדווחים לנו, ועוד על פייה מהצד של מכבי תל אביב, שעשו סולד אוט מאוד מהר.
1: יפה, רותם, נעבור לצד הצהוב של מכבי תל אביב, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, קודם כל לגבי תמיר בלט, האם הוא למעשה סיים את העונה?
2: 99% שכן. לא, לא, גם אם הוא יוכל לחזור לאיזשהו משחק במידה והסדרה תהיה לפחות וארבעה משחקים, גם הוא ירצה לחזור ויהיה בסגל, הסיכוי שיעלה לפרקט מאוד מאוד נמוך, תהיה מאוד טריקית. אמנם קרע קטן בשריר התאומים, אבל לא רוצים שזה יהפוך, אתה יודע, שזה יחריף.
1: כשאת משחקת פעם ב-48 שעות, קשה מאוד להחלים מפציעה כזו.
2: בדיוק, אז אמנם הוא עכשיו עוד נח מאז המשחק האחרון נגד הפועל חולון בסדרת חצי הגמר, אבל נח ואתה יודע, הוא עושה תרגילי חיזוק, אבל זה עושה רושם שלו, גם אמר את זה עודד קטש, שגם הצוות הרפואי לא כל כך אופטימי לגבי העניין הזה. בסופו של דבר, לא רוצים שיקרה לדוגמה מה שקרה עם גור לוי, שכבר עשה ניתוח וחזר לשירות ונפצע כבר במשחק הראשון, עוד פעם וברכיים, ולמעשה גם סיים את העונה. אז לא רוצים שהדבר הזה מן הסתם יקרה, ושזה ייגרר, אתה יודע, גם לקיץ ולהכנות לעונה הבאה איפה שתמיר לא ישחק.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי לוני ווקר. אומרים החלטה מקצועית, גם שמעתי את אופר שלח מפרט על זה. את יודעת מה? אוקיי, נראה שהשנה הוא לא ישחק אצל עודד קטש. מה עושים שחקן כזה עם חוזה כזה יקר שנה הבאה?
2: סימן שאלה באמת גדול. אני יכולה לומר לך שבאמת במכבי ראו את התפוקה שהחמישיית הזרים ששיחקה במשחק הראשון נתנה באמת משחק מעולה, ראינו את זה כולנו, וקטש מרגיש שהוא רוצה להמשיך איתם, שחקנים מאוד חמים, כולם שיחקו גם רובם שיחקו גם בסדרה נגד חולון, אז הוא רוצה להמשיך עם הרוטציה הזו. נגיד שלוני ווקר באמת היום זה יהיה משחק חמישי שהוא לא ישחק, חמישי ברציפות. תראה, אני ממה שאני יודעת, הוא נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הבאה, הוא נמצא כחלק מהתקציב לעונה הבאה. אם הדבר איכשהו יסתיים בין שני הצדדים, יהיה למכבי לא פשוט, אתה יודע,

0: למצוא מי ש... שיקח את לוני, לא בעקבות יכולת, כי אנחנו כולנו יודעים שהוא כן שחקן טוב, עם יכולות אדירות, וראינו את זה בהמון משחקים בליגה וגם ביורוליג, אבל עניין השכר זה משהו שמאוד מגביל, לא כל קבוצה תוכל לרכוש אותו, לעמוד בפן הכלכלי הזה. לדעתי צריך לחכות קצת להמשך הקיץ, אחרי שעונה תסתיים, כדי באמת להבין לאן זה הולך. מה שאני מבינה ממכבי תל אביב, הוא כלול בתוכניות בעונה הבאה.
1: יפה. פופי ורותם, אני רוצה להודות לכם. תהנו הערב במשחק מספר 2 של גמר הפלייאוף. הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב. שיהיה לכם המשך יום נפלא.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים תכף לעסוק בהישארות של הפועל גליל עליון בליגת הכדורסל. לפני זה, בואו נשמע דברים של פריצקי אתמול, מאוד מרגשים אחרי הניצחון שהבטיח את ההישארות של הפועל גליל עליון.
3: מערבולת של רגשות, אני מניחה עכשיו אתה שומע את הקהל קורא את שמו של רז אדם, מה עובר בראש, בלב, בגוף?
4: על האסון הטרגי שקרה לרז, זיכרונו לברכה. הייתי בלוויה יחד עם עוד הרבה מאוד מהענף. זה היה אחד הרגעים הכואבים שהיו לי לאחרונה. בפן האישי שלי אין גאה ממני להגיע לגליל. לסיים את מה שהוא התחיל השנה, זה ממש ממש מרגש אותי.
3: אתה ממש עם דמעות בעיניים, תספר לנו קצת איזה סיפור הדמעות האלו מספרות.
4: קודם כל אני מכיר את רז כבר תקופה. שנה שעברה היינו המון ביחד, כי התראינו כשהוא עשה שיקום. אין ספק שזה כואב, ובפן האישי שלי, יש התרגשות. לא כל כך טובה בצד של רז, אבל התרגשות טובה בצד של הכדורסל שלי. אני לא נהניתי ככה מכדורסל כמה שנים טובות, בלי קשר למה שהיה השנה בהפועל ירושלים. הגעתי לפה לעשרה, 12 יום, ולא חשבתי שזה יהיה ככה. יש משהו מיוחד בצפון, יש משהו מיוחד באנשים, יש משהו מיוחד אפילו בבומים שיש בלילה כשאני מטייל עם הכלב והוא כולו מפחד. משהו באמת באמת מרגש, אנשים טובים ורוגע שלא הכרתי. אז אני מאוד מאוד מאוד שמח שהצלחתי להגיע ולעזור במשימה.
1: מרגש מאוד, צריך להגיד, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד צהריים טובים לתמיר אברהמס, יושב ראש הפועל גליל עליון. אהלן.
5: אהלן, מה שלומכם?
1: קודם כל מברוק על ההישארות הזו, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל הצלחתם לעשות את זה.
5: וואו, הצלחנו בענק. סוף סוף רעיון שמדברים לא על משבר, אתה יודע, השנה התרגלתי שכל פעם אתם מתקשרים באיזשהו משבר, אז באמת החודשיים האחרונים, מה שעברנו, אתה יודע, עזוב שנתיים וחצי פינוי, כל הצפון באמת עדיין לא חוזר לנורמליות מלאה, אבל רגע נתנקז לחודשיים האחרונים, סכנת ירידת ליגה, יורים טילים על הצפון, לא יודעים אם נשחק בכפר בלום, לא נשחק בכפר בלום, אירוע הפועל תל אביב, שאני מזכיר לאנשים ככה מה היה קצת אחורה, שבסוף כן הגיעו לכפר בלום באותו לילה, רק ידענו מזה. ניצחנו, וטרגדיה גדולה, לאבד שחקן מרכזי, רז אדם, זכרונו לברכה. כל פעם צריך לאסוף את השברים, להרים את הקבוצה. באמת, אתה יודעת, אנחנו יושבים הנהלה, ספונסרים, חושבים איך מובילים את האירוע הזה. כמה עוד אפשר להחזיק את השחקנים, את הצוות, איך הם לא יתפרקו לנו.
1: אתה יודע, רז אדם זה באמת מוות טרגי מאוד, שבנוסף לנסיבות שלכם שתיארת עכשיו, של כל מה שעובר על הצפון ועוד מה תרחיב על זה, זה היה יכול לרסק לגמרי את הקבוצה.
5: הרבה מהצד אמרו לי, תמיר, יכול להיות שעכשיו, זהו, תרדו ליגה, תשלימו עם זה, קשה להרים שחקנים, חבר'ה צעירים, בטח בתקופה שכל הסביבה פה גם ככה קשה. ואתה יודע, אנחנו עושים את השפרים, הם קמים בבוקר שחקנים, הצוות, עוד קהל מגיע, עוד קהילה מחבקת, ואתה רואה איך מה נוצר מהביחד הזה. הרבה מעבר לכדורסל, כן? שלא רגע, הרבה כדורסל לא היה בתקופה האחרונה, אבל הרבה לב ואהבה לדבר הזה, ואהבה לגליל, והסיפור הזה של רז אדם, שהם שיחקו בשבילו, פשוט החברים אמרו, אנחנו נעשה הכל בשביל להישאר בליגה בשביל רז. וזה היה מדהים לראות את זה ממשחק למשחק, זה לא שהכל היה פה דבש, לא לקחנו דבש מחוסר יציבות, זה לא שכל משחק ניצחנו 20 הפרש, אבל אתמול

0: זה היה ניצחון מתוק שסגר את האירוע הזה, והראה את האופי המיוחד של הקבוצה הזאת, של עידן, מה שהוא עשה עם הצוות, זה אין מילים, זה להוריד את הכובע בפני החברה האלה.
1: אנחנו רואים עכשיו את התמונות המרגשות באמת מהסיום והבטחת ההישארות, ואת ההתרגשות הגדולה באמת של כולם, ואני רוצה לקחת אותך כן לכל העונה הזאת תחת הטילים בצפון, כי אתה יודע, אני בא מעולם הכדורגל, אבל קריית שמונה לא עירך בקריית שמונה, היא משחקת כבר שנתיים בנתניה. אתם נשארתם ואתם מארחים בחודשים האחרונים בכפר בלום, בצפון, חיים בצפון תחת הטילים האלה. זה, אתה יודע, זה שגרת חיים שצריך להגיד את האמת, ברוב המקומות בארץ לא מכירים בכלל.
0: קשה להסביר את זה, זה לא באמת נורמלי לשלוח ילדים פה לגנים, לבתי ספר. ועוד יותר קשה להסביר את זה למישהו שבא מתל אביב או מארצות הברית, שחקנים שמגיעים לפה. יש פה שחקנים שכל התקופה הזאת היו בגליל, בקריית שמונה, בקיבוצים, בכפר בלום. ואמרו, אנחנו פה, אנחנו מבינים את הסיטואציה, מבינים מה המשמעות של הקבוצת כדורסל לאזור הזה. ובתוך החיים הלא נורמליים האלה הם מייצרים, מצליחים לייצר איזושהי תקווה לתושבים פה, לקהל, לכל מה שקורה. קמים בבוקר ושחקים כדורסל. וואלה, לא מובן מאליו, וזה באמת, זה תקופה, זה לא יום-יומיים, זה תקופה של חוסר ודאות, ורגע מתחיל שהגעת הארי, ומפנים ועוצרים את הליגה, ואחר כך לא יודעים אם חוזרים, לא חוזרים, כן נשחק בכפר בלום, לא נשחק בכפר בלום, זה כל הזמן מלחמה על הבית, והשחקנים מצטרפים אלינו, אומרים, כן, אנחנו נלחם לשחק פה. הם לא אומרים, מסוכן פה באמת, בוא נעבור לשחק בחדר, כמו שעברנו בפינוי לפני שנה.
1: נכון. שמע, זה מאוד מאוד מרגש, באמת, לשמוע את הדברים האלה. אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה. האם אתה במהלך העונה הזאת באיזשהו שלב אומר, אוקיי, אנחנו כנראה לא יכולים להישאר בליגה, או שלכל אורך הדרך האמנת למרות כל מה שעברתם העונה הזאת?
0: חייב להגיד שאני האמנתי כל הזמן. להגיד לך שלא הייתי לחוץ, לא הייתי מוטרד, הייתי. אבל האמנו כל הזמן והאמנו בצוות, אני חושב שזה גרם להם גם להאמין. ותשמע, זו הקבוצה הכי מרגשת בליגה, באמת, זה משהו בספורט הישראלי, חריג בנוף, ואני מקווה שמהעונה הבאה נכנסים לקצת חיים נורמליים ונלחמים על פלייאוף, לא על ירידה.
1: יפה. תמיר אברמזון, אני רוצה להודות לך שראש הפועל גליל עליון, ושבאמת שנה הבאה יהיו לכם מטרות אחרות, אבל בעיקר, בעיקר שיהיה לכם שקט.
0: תודה, תודה לכם.
1: זהו, חדר חדשות מגיע לסיומו, עוד מעט אנחנו עם התוכנית 5 באוויר. שיהיה לכולם, סוף שבוע נעים.
2: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: Doohan tries to move over this over the line side by side first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
10: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. קונור מקרגור חוזר, 12 ביולי, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: From Spielberg in Austria, this is Formula 1. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
12: See you at Spielberg.
11: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמישי הבא, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
13: תוצאה פשוט פנטסטית.
0: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, חמישי הבא, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים. בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
14: This is Wimbledon.

0: וימבלדון 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח?
1: אלן, אלן, על פי מה שמסתמן בזמן המדף העכשווי, גם בעונה הבאה, ביתר ירושלים ובאר שבע יאבקו על תואר האליפות, כי השחקן הישראלי הטוב ביותר שיש לנו, קוראים לו דור פרץ, הוא כוכב מכבי תל אביב, הוא שחקן העונה, יוצא לאחר הצעה חסרת תקדים, מפתה אטרקטיבית, מקבוצת העל דינמו זגרב, יוצא לדינמו זגרב, לבדוק, ואם הוא לא במכבי תל אביב, אז אנחנו באמת בצרות מבחינת אולי מאבק משולש, אז כל זאת ועוד, עם צנצי, עם תומר לוי, מיד לאחר מבזק חדר החדשות.
2: ואנחנו עם מבזק החדשות, האם דור פרץ בדרך לחול? נמצא כרגע בדרכו לקרואטיה על מנת לבחון הצעה מדינמו זגרב. פרץ בין ה-31 שסיים חוזה הקיץ במכבי תל אביב עדיין בוחן את דרכו לקראת העונה הבאה, כשקיימים פערים בינו לבין קבוצת נאורה, וגם ביתר ירושלים הביע עניין בשחקן. לערוץ הספורט נודע כי הצעתם של הקרואטים עומדת על כ-750 אלף יורו לעונה וחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. ההצעה של הכחולים אדומים גבוהה מזו של מכבי תל אביב, הוא יצטרך לבחור בין השתיים, שגם האתגר המקצועי עשוי להוות שיקול בהחלטה. עוד במכבי תל אביב, עדיין לא הכריזה על המאמן לעונה הבאה, אבל על פי כל הערכות, פנארן כבר יש לו מועמד חדש, ואחד כזה אמור לנחות עד תחילת שבוע הבא, לפני פתיחת האימונים, ביום שני הקרוב. ריאל מדריד, איברהימה קנוטה חותם, הפאזל של מוריניו ממשיך להתגבש. ריאל מדריד הודיע היום על צירופו הרשמי של בלם נבחרת ספרד, איברהימה קנוטה, מגיע מליברפול, קנוטה בן 27, עוזב את ליברפול אחרי 5 שנים וחתם על הצטרפותו לבלנקוס ל4 שנים הקרובות, כלומר עד 2030. מדובר ברכש השלישי שעליו ריאל מדריד מודיעה רשמית לאחר שפרסמה כבר דבר החתמתם של המגן קוקוריה והקשר ברנרדו סילבה. על פי הדיווחים, גם המגן הימני דאמפריס אמור להיות הרכש הבא של ריאל, שיוצאת לדרך חדשה תחת המאמן ז'וז'ה מוריניו שמונה הקיץ. נסיים עם הכדורסל, והיום משחק מספר 2 בגמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. מכבי תל אביב ויסה את הפועל במשחק הראשון, היום הפועל תל אביב תערך את המשחק והיא תקווה להשוות. במידה והצהובים ינצחו, הם יוכלו לזכות באליפות כבר ביום ראשון הקרוב. החדשות ממכבי תל אביב הן ששוב לוני ווקר יעדר מהמשחק, שהוא לא נרשם בסגל של קאט השפעם נוספת, ולמעשה הוא לא שותף מאז הסבב מול איראן. כמו כן, גם הפועל תל אביב תשמור על בסיס הזרים, כשדן אוטורו שנחת בארץ, גם הוא עדיין לא נרשם לסגל המשחק. עד כאן, מבזק החדשות, חזרה לצנצי ולרז.
3: ואליך.
2: ואליי, יאללה, שוט.
1: כן, אז זה אליי. חזרנו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לא מאמין שדור פרץ זה תחזיק אותי, זה אסטרטגיה, זה בקטע. אני מאמין שנגמר הסיפור. אני מאמין שהכניסו אותו למקום שאי אפשר לצאת ממנו. חבר'ה, תורידו לי, העליתם לי משהו, אני לא יכול לדבר. רואן, תוריד, או, תודה רבה. תוריד עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. תוריד, אני שומע את החלל ושומע אותי. תורידו, מקודם הורדתם. חבר'ה, תורידו בבקשה. אני לא מאמין שבאיזשהו מקום מבחינת מכבי תל אביב זה לא יהפכו את דור פרץ לגרידי והוא לא יהפוך להיות גרידי. זאת אומרת, אוקיי, עלו לו. עומדים, אנחנו עומדים כבר 3-4 חודשים על 400 אלף דולר.
4: דולר.
1: יפה. אתה רואה מצב שעכשיו יאללה, אומרים בוא נעשה טובה, נעלה לו ל-450. שמע, איך זה נראה, איך זה מצטער. זה או שאתה נותן לו 550 ולפחות משווה לו ואתה אומר, אוקיי, אני נותן לך כמו בעונה שעברה וכולם יוצאים בסדר, או שאין פה כבר מה לשחק.
3: אולי לא רוצים אותו, רז. אולי לא רוצים אותו.
1: אבל למה? זהו, אני עמום מהקטע.
2: אני גם עמום, לא מבין את זה. אני גם לא רואה שמעלים לו גם ל-450, אני...
3: כרגע עוד לא.
2: כרגע עוד לא, העלו לו, פתאום יעלו לו עכשיו בגלל ההצעה, זה לא הדרך של מכבי תל אביב.
3: זה גם לא הדרך של דור, אבל, תומר, בהמשך למה שאמרת בהתחלה, לטוס לקרואטיה כדי לעשות תחזיקו אותי. זה לא דור פרץ, זה לא התנהלות של דור פרץ, אתה מתכוון?
2: עוד משהו.
3: יכול להיות ששחקנים אחרים היו עושים תרגילים, אנחנו טסים, אנחנו זה. זה לא תרגיל.
1: וזה קבוצה, קבוצה.
2: ברגע שאתה
3: מה זה? תקשיב, זה מכבי תל אביב על סטרואידים, אתה משווה בכלל.
2: בשביל שגם היא תבדוק ותראה אם זה תנאי...
3: מגורים, לוגיסטיקה, כן?
2: אתה מבין שזה רציני.
1: אני אגיד לך משהו, באינטרס שלי, אני תמיד קודם כל מסתכל על האינטרס שלי, שדור פרץ ימשיך בכדורגל הישראלי, אין הרבה שחקנים בפרופיל כזה גבוה, עם כל הכבוד לכדורגל הישראלי. זה שחקן ששווה לקנות עבורו כרטיס.
2: אין לנו ויכוח.
1: זה שחקן אדיר, זה שחקן מצוין, ואין לנו. שחקנים שלנו בינוניים, מינוס, מינוס, מינוס. אין בכדורגל.
2: אבל אני פחות מסתכל על הכדורגל הישראלי.
1: לא, אז אחד כזה...
3: למה? הכדורגל הישראלי נבחרת ישראל.
1: לא, רגע, אבל...
2: אבל אם אתה צריך...
1: אבל גם הנבחרת...
3: אז יותר טוב, יותר טוב.
1: גם הנבחרת ישראל, אני שם אותה בצד השלישי.
2: אבל רז, איפה זה שם את מכבי תל אביב?
1: רגע, אני אגיד לך, כי אמרן בן שמעון, 20 דור פרץ, לא נגיע לשום דבר. זו הדעה שלי.
3: אגב, גם שלי.
1: זו הדעה שלי, לא נגיע איתו לשום מקום. טעות פטלית. שיעשו שינו זוארץ ומורן מאירי, למרות החיבה האדירה, מעשה טוניסיה, ויזיזו מהר מאוד את רן בן שמעון אם הם רוצים להגיע למשהו. אבל עזוב את זה, סתם העלית את הנקודה. אני מסתכל על דור פרץ. עצם העובדה שבגיל שלו תינתן לו הזדמנות נוספת אחרי הכישלון באיטליה, וואלק, אני, אם אני דור פרץ, כי אמרתי, הלוואי וישאר במכבי תל אביב כדורגל הישראלי, לוקח דבר ראשון מה שתומר מפרסם, ההצעה הכספית הזו היא אדירה.
3: תומר, 700 לדעתי, אבל
1: לא
3: משנה.
1: לא שדור פרץ צריך כסף.
2: זה גם תלוי עוד בבונוסים שם.
1: אבל לא טוב, זה מעל מכבי.
3: מה זה מה? זה כמעט פי שניים ממכבי. זה יורו וזה דולר.
2: זה כמעט פי שניים.
1: במשפחת פרץ הם ביליונרים.
3: נכון.
1: דור פרץ, אבא שם ביליונרים. אז זה לא קשור לכסף. לא!
3: זה הערכה, הערכה.
1: גם אם עכשיו היית...
3: זה מצליח הערכה.
1: אתה מפרסם 750, גם אם היית מפרסם 500, 50 או 600, בדיוק מה שנותנת מכבי, אני אומר לך, חבק את זה, כי אני מסתכל על דור פרץ, וואלה, בכושרו, לא ללכת הביתה ולפרוש עוד כמה שנים, בלי לתת לעצמך הזדמנות נוספת, כמו שעשה אירן זאבי, באירופה, דינמו זאגרב.
2: זה כמו להגיד על נטע לביא, אותה דוגמה אני נותן, ששמו, התחתן ו...
3: התחתן טוב, מה שנקרא.
2: כן, כסף לא צריך להדאיג אותו. הוא יכול להישאר במכבי חיפה בסכום שהם מציעים, אבל הוא כן לקח הצעה במיליון דולר מיפן, כי בסוף גם דור פרץ, גם נטע...
1: משלמים מיליון דולר באלן אלן, מה
3: לא? אבל אתה יודע מה, זה לקחת הדוגמה של גבי קניקובסקי, גם בן אדם שהתחתן טוב, בלשון המתה.
1: מה אמרתי? שאם מכבי תל אביב תיתן 550, ואם דור פרץ לא חותם, אני אומר, הוא ואבינים לי בושה וחרפה.
3: אבל אני לא נותן את זה.
1: בדיוק. הבנת? אל תעלה בשקל.
3: בדיוק.
1: אל תעלה בשקל.
3: לא.
1: תן אותו דבר, אם לא, אני אומר, גרידים.
3: אנחנו כבר כמה חודשים דברים על ההצעה הזו, אין שום שינוי בהצעה.
2: ברור לכולם שאם הוא היה מקבל את ההצעה שלו, ה-500-550 אלף יורו, הוא היה חותם במכבי תל אביב, כי הוא רוצה לחתום במכבי תל אביב.
3: הוא רוצה מכבי, הוא רוצה מכבי. אגב חבר'ה, אבל אנחנו מסתכלים על אלוננו הקטן והצר. דינמו זאגרב זה מועדון מפואר, הוא פי 4-5-6 ממכבי תל אביב, עם כל הכבוד למכבי תל אביב.
2: מוקדמות ליגת האלופות.
3: מה? זה מוקדמות ליגת האלופות. ראית אתמול, ראית אתמול את המשחק של קרואטיה עם אנגליה? מי השוער שלה? שוער של דינמו זאגרב.
1: זה מה שנקרא לכבודו של דור פרץ.
3: בדיוק.
1: שהצעה בסדר גודל כזה בגיל 31, ובצדק, תשמע, הוא יוצא מן הכלל, זה ממש כבוד גדול, ולכן, אם באמת אין פה ברמת הצ'קלופים, וזו הצעה, אני לא רואה אחד למיליון שהוא לא... תמשיכו אתם רואים.
3: אוקיי, אז נמשיך. תומר, אני אומר, בוא נסתכל רגע על הזווית של מכבי תל אביב. דור פרץ כמובן קבל 700-750 אלף יורו, התנאים הכספיים כבר סגורים. העניין כמו שאמרת, אשתו.
2: יפה.
3: היא צריכה לתת את האור הירוק, אחלה.
2: אם יש לך לדעתי הוא יחתום שם, למרות שהם אומרים שהטיסה היא לא למטרת חתימה, אני לא חושב שזה יקרה.
3: אז למד, בוא, שחקן במעמדו של דור פרץ, שמקבל הצעה כזו ומסכים להצעה מן הסתם, טס לקרואטיה, לא כדי...
2: לא היה טס עם ההצעה, לא הייתה...
3: בדיוק, אז ההצעה מקובלת עליו, והוא רוצה עכשיו לשבת עם אשתו, לראות את העיר, לראות את התנאים, לראות את... תשמע, יש להם ילדה קטנה, ילדה קטנה. אז אפילו לא צריך עכשיו איזה... ללכת לבית ספר או לגן בשלב הזה.
2: דיברנו בחדר חדשות עם קאלק.
3: אה.
2: והוא מכיר מצוין גם את העיר, הוא גדל שם, וגם את הבעלים של דינמו זאגרב. והוא אמר שגם כיהודי מאוד קל יחסית לחיות שם.
3: נכון.
2: יש שם את האוכל הכשר והכל. ודור פרץ הוא מאוד מאוד...
3: זגרב, היית בזגרב? צריך להיות בזגרב?
2: לי לא יצא לי.
3: אז אני טיפה מה נבחרת ישראל בזגרב, זו עיר מטורפת.
1: מה יכול לקרות שהוא לא יחתום שם? כאילו, אני לא רואה אחד למיליון...
3: גם אני לא רואה, גם אני לא רואה.
1: כבר נסע, וזה לא אסטרטגיה, והוא נסע עם אבי נימני.
3: אתה יודע, אני אספר לכם סיפור, חייב לספר לכם סיפור ש... שנסעתי, תקשיב, שטסתי עם ערן זהבי לסין.
1: איזה מכה.
3: אז נחתנו בטורקיה, ואני מקלל אותו שעה כל הטיסה. אני אומר לו, אתה עושה הרי סיבוב על מיץ', אתה רוצה לחזור למכבי תל אביב.
2: אתה יודע שדיברתי על זה עכשיו חדשות, ואיכשהו נחת מהמטוס...
3: מיץ' קשר אליו.
2: כן.
3: וג'ורדי התקשר אליו. תעשה טובה, תחזור וזה, וטסנו לסין. בדרך לסין, 10 שעות, אני רק מקלל אותו. אדו ורן, סתם שיגעת אותי, לקחת אותי איתך, נוסעים עכשיו זה, זה, זה. הוא אומר לי, נדב, תקשיב, אני לא עושה משחקים, אני חותם שם. אני הייתי איתו במסע ומתן, נכנסנו פנימה, לא סיבוב, לא נעליים.

0: ישבנו, רונן קצב, ערן זבי ואני, אני כאילו הייתי כמו איזה סגן סוכן שם, ישבנו שם, תשמע, זה מדהים, שבסופו של דבר, ולכן אני אומר לך, אחד כמו דור פרץ, זה אין אחוז אחד של סיכוי שהוא בא לעשות איזה לחץ או סיבוב על מכבי תל אביב.
1: בטח לא שהוא נוסע עם אשתו לשם.
2: לא, זה נגמר הסרט, וזה סיפור, תקשיב, לא נשבע לך שזה יתפוצץ לפני ארבע...
0: תגיד לי, אבל למה שדור פרץ, אגב, לא יעדיף לחתום בדינמו זגרב?
1: הוא צריך להיות מבסוט שהוא חותם בדינמו זגרב.
0: גם שכר. מצוין, גם עיר מצוינת, גם קבוצת ענק וגם אפשרות שהם שחקו בליגת אלופות בעונה הבאה.
1: מוקדמות ליגה יש להם טון, אלופת שוויץ. אפשר לעבור, זה לא...
0: הפועל באר שבע שיחקה נגדם בעבר, אני זוכר, בטון.
1: זה לא קבוצה שאי אפשר לעבור.
0: מי שיחק שם? יש שחקן מבאר שבע ששיחק שם, שכחתי. אבל אפשר לעבור אותם. אני חושב שדינמו זגרב היא אימפריה, אימפריה, אימפריה. ואתה רואה, נגיד, איידוק ספליט, שהיא קבוצה מצוינת, 20 נקודות מהם בעונה שעברה.
3: אני לא מסגע, אני אפשר... תגיד לי, את האמת, המטרה שלהם לא מעניינת אותי. דור יצליח או לא יצליח שם, זה לא מעניין אותי.
0: אז מה, מנתך מכה בתל אביב?
3: תשמע, זה מכה.
0: אז זה הסיפור. במקרו זה הסיפור, ברור.
3: מה זה מכה?
0: מה זה מכה? זה לא מכה, רק זה התנהלות.
3: אבל בגלל, רגע, שנייה, אבל אולי... בגלל שזו מכבי תל אביב, ואין, עם כל הכבוד, זה לא הפועל חדרה או סכנין, זה לא יקיר שוורץ אוכל לדוחי, שיש כבוד אדיר אליהם בכדורגל הישראלי. אני אומר שמכבי תל אביב, כנראה זה מתוכנן. זאת אומרת, הם לוקחים את זה בחשבון.
0: מה זה מתוכנן? הוא אמר להם, לוקח את 400 אלף דולר, היה לו כיח נורא שם.
3: לא, לוקחים את זה בחשבון. מה תגיד להם, מטומטמים? שהם מציעים 400 אלף דולר, הם לא יודעים שזה, מה שנקרא, הצענו משהו מוזר, או שזה בנייה מחדש, או שזה תמיד.
0: בנייה מחדש, הבן אדם בסיר.
3: או שזה תמיד.
0: רז, הוא השחקן הישראלי הכי טוב בליגה.
3: אז זה לא על כסף. זה משהו כאילו...
0: בוא, זה בן אדם, הוא הבן אדם הכי טוב בחדר הלבשה. הוא המנהיג הכי גדול, הוא המכביסט הכי גדול.
3: הם אומרים כאילו, בוא נעשה משהו אחר, אני לא יודע...
1: אבל זה גם משהו על קניקוסקי. בדיוק. שעד השנייה האחרונה הם יעלו לו את ההצעה.
0: לא, ואז הם היו מבסוטים שהם הביאו את בליץ' כאילו, וכאלה, ונסתדר בלעדיו. גם לא אין תחליף לגבי קניקוסקי עד היום.
1: נכון, גם כל סדר
3: שתביא
1: זה לא יעזור לך.
3: בוא נהיה רגע
0: סנגורים.
1: זה לא יהיה
0: המספר שמיץ' גולדר קצת מצמצם אולי עלויות. יפה. ולכן, אולי הוא אומר, וואלה, שחקן ישראלי כזה, לא תנזינו אגב, שחק בטון. הוא אומר, אולי שחקן ישראלי, וואלה, לא מתאים לתת שחקן ישראלי, 550 אלף יורו. נגמר העידן הזה. גם יכול להיות.
3: ואז מה?
0: ואז מה? ואז אתה הולך. ואז אתה הולך למקום 3-4, להתמודד עם הפועל תל אביב. על מקום 3-4.
1: מיץ' גולדר זה... התמודדת השנה.
3: מיץ' גולדר זה מהגדולים בעולם בכסף.
1: אם אין לך את אורי רביבו שנה הבאה, אני לא יודע אם אתה מתמודד גם על 3-4.
3: יפה.
1: חבר'ה, צריך להגיד את האמת. רגע. אין לך ישראלים להביא במקומה.
3: כרגע?
0: אין לך כלום.
3: נכון,
0: כלום, כלום.
3: תוציא את עידו שחר, את דור פרץ ורוי רביבו, כרגע מכבי תל אביב מקום שמיני תשיעי, זה ברור.
1: אלה שלושת הזרים.
0: אני לא יודע, אני לא בטוח, אני לא בטוח. מה קרה לך? זו מכבי תל אביב, זה עדיין קהל.
3: אם אתה לא מצליח, מי איזה קהל יבוא?
0: יבוא קהל.
3: מי, אם קבוצה תהיה בינונית, אז יבוא קהל בחמישה משחקים ראשונים. אבל אני אומר לך, נגיד, אני רוצה להתכתב עם מה שתומר אומר, שנגיד ניסינו להיות סנגורים, אבל אני כל כך מסכים עם תומר, אז אתה חייב לעשות גם אירופה. אז אם הוא אומר, תומר אומר, גם לא יהיה לך 3-4 או 4-5, אז אם לא תעשה אירופה, אז איפה הכסף? מה בתפיסה? מה, יכול להיות שזה אנטי כלפי אבי נימני?
0: לא.
3: יכול
0: לא
3: להיות שמשהו שגיבשו
1: אנטי
3: שם?
1: אנטי כלפי אבי נימני צריך להשפיע על גורל של מכבי תל אביב?
3: לא יודע, אני מנסה...
1: מה, יש לך פה 30,000, 40,000
0: רז, דור פרץ הוא השחקן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי.
3: יפה, אבל אנחנו מדקלמים אותו דבר.
0: לא, אז אני אומר...
3: מה עובר בראש?
0: מה עובר בראש? שהם אומרים, יש לנו לימיט מסוים.
1: כן.
0: מי שרוצה לעמוד בו, יעמוד בו. מי שלא, לא חלק מהקבוצה הזו. זהו, נקודה.
3: ואז מה, אתה לא תעשה אירופה, אז איפה הכסף?
0: אחי, הם יעשו אירופה, מכבי תעשה אירופה.
3: לא, צאנצי.
0: מכבי תעשה אירופה, אתם מגלגלים מכבי תל אביב יותר מדי.
3: תגיד לי איזה קבוצה זו בלי דור פרץ. כולם יודעים, מה קרה לך? מה עובר לך בראש?
0: אולי גם בלי דור שחר, אולי גם בלי רוי רביבו.
3: אבל גם דור פרץ לבד, תגיד לי על מה אתה מדבר, הישראלים הבינוניים שיש לנו, אין תחליט.
0: בישראלים אין לו תחליט.
1: אז אני אומר... עכשיו אתה אומר אני אביא זרים, אוקיי?
3: אז אירופה מחסל לך את הפער.
1: אתה תביא עכשיו, גם זר שתביא, זר טוב לעמדה הזאת, אתה תשלם לו את
0: השש. תגיד לי, בזרים הם נפלו יותר מכל עונה אחרת.
1: בדיוק.
0: עם אנדרדה, אם חשבו זה יהיה פטאצ'י או מילסון, אכלו אותה. עם איתור, בוא, זה בהפועל חדרה, ליגה א', עומר נוסבאום לא לוקח אותו.
3: זה יכול להיות שמה שתומר אומר, שזה כאילו רב הנסתר, זה סתם יהיה ניחושים שגולדר ממש, נמצא אחרי שנולד לו ילד והכל.
0: אני שמעתי אחד מהדברים שאמרו אנשים
3: בסביבתו. לגולדר יש 83 עסקים. זה אחד מהטייקונים הכי גדולים. יכול להיות שמכבי תל אביב, מבחינתו, תקשיב, כמו שאתה אומר, מה שנקרא, אתה יודע, יש עכשיו אישה, מי כמו תומר יודע שאישה מעורבת, שיכול להיות
1: שבוטו
0: רשפות,
1: ילד. אבל זה לא הנקודה, ינקה לשחר היום, לא יכול לשים 250 מיליון שקל תקציב על מכבי חיפה?
3: נו, אבל גולדר לא רוצה.

0: אבל גם ינקלה לא רוצה, זה בדיוק העניין.
1: אבל ינקלה פה, ינקלה לא יכול. ינקלה נכנע, תקשיב, הקהל מנהל את מכבי חיפה. ינקלה, ברגע שאיציק עובדיה ושלטים והכל, תוך שנייה הקהל מנהל את מכבי חיפה, אין בכלל... גולדהר לא סופר כלום. אם גולדהר קיבל את ההחלטה
2: הזו, אין עליו לחץ.
1: אין עליו לחץ.
0: אני שומע גם על הפרפליי.
1: צנצי, אין לחץ.
2: אני שומע גם על הפרפליי. אני לא חושב.
1: תומר, אז תוריד, תומר.
2: אבל אני לא חושב.
1: תומר, תוריד אפילו זר. ותשאיר את דור פרץ, הבנת?
2: תוריד שניים.
0: מסכים איתך.
1: תוריד שניים.
0: כי גם ככה שמונה זרים האלה שאתה מביא...
2: בוא, אנדרדה, אנדרדה ואיתור וכל...
1: נגיד אני זורם איתך עם הפרפליי. נגיד אני זורם איתך עם הפרפליי. תוריד שחקן ותשאיר את דור פרץ. לכן יכול להיות שבאמת גולדהר, מבחינת המדיניות, כי אתה שואל כל בן אדם בעולם, המדיניות הזו מגיל 30, אין דבר כזה, באף קבוצה בעולם, ולכן יכול להיות.
0: רגע, אבל קניקובסקי לא היה בן 30 שנה שעברה שהוא עזב את מכבי תל אביב.
2: לא, אבל, אבל, אבל אתה רואה שסיסטמטי,
0: לא?
2: שחקנים שעוברים מגיל 30 במכבי תל אביב, גם הטווח של החוזה וגם יוקר החוזה, הם הרבה יותר נמוכים.
0: אבל בגלל זה אני אומר, לא להגיד שכאילו מיץ' גולדהר כאילו נמאס לו ממכבי תל אביב.
1: לא, זה לא נמאס לו.
2: לא, אף אחד לא אמר דבר כזה, חלילה.
1: זה לא נמאס לו, אבל כשאתה שם, תשנה, דבר ראשון, אתה רואה התנהלות, בוא, אני יכול לפרוט לך עכשיו מפה, וואלה, הבחור הזה, בליץ', דור פרץ רק 17 דקות, רק תביא אחרי בליץ'. משהו פה מוזר.
2: שמת על בליץ' 1.5, על מה?
1: משהו פה מוזר בניהול המקצועי. על מה אתם מדברים בכלל עכשיו? יכול להיות שמבחינת סדרי עדיפויות, זה כמו איזה מדיניות, מה שנקרא, לא יודע, משהו שהוא... הוא קיבל החלטות אחרות. כן, הוא קיבל כמו החלטות אחרות.
0: כי זה שנה שנייה רצוף, שזה קורה.
1: כן, בדיוק, זה לא אותה מכבי, לא אותה מיץ' גולדהר. עכשיו, בוא נה, זה גרוע לנו.
2: מסכים.
1: זה רסמי, עכשיו כרגע. כרגע זה באר שבע.
2: עזבו את הכל.
1: ביתר ירושלים, בעל הנהלן רצות.
2: כן.
1: איפה היא תוכל לרוץ?
2: יום שני, יום שני מתחילים האימונים במכבי תל אביב.
1: אין מאמן, אין מאמן.
2: עכשיו, גם אם תבוא, תגיד לי,
0: בעוד שעה היה להם מאמן סגור, שבעקבות מה שקרה פה לפני שבוע, גם, והיה עוד אחד, בעקבות מה שקרה פה לפני שבוע עם הטילים מאיראן, הם פשוט ביטלו.
2: אחלה, אבל הם קיבלו את ההחלטה, לא לקחת ברק יצחקי למשל.
1: עוד פעם,
2: הם קיבלו את ההחלטה, לא אנחנו.
1: את האוהד, את האוהד. ובסופו של דבר, את מבחן התוצאה, הדברים הללו לא מעניינים.
0: ברור שזה נראה לא טוב.
1: לא, לא, זה גם לא מעניין. לא, זה גם לא מעניין. הרי אתה יודע, אנחנו בעונת המלפפונים, זה התפקיד שלנו, אנחנו במתחממים ובבלגן ובערבובים. בסופו של דבר יש שריקת הפתיחה. ולכן זה לא מעניין מתי הגיע המאמן, איך הגיע, שהמקסיקני היה, שאחמדינג'אד עשה ככה, והוא הטיל מאיראן עשה ככה.
0: שורה תחתונה זה לא נראה.
1: שורה תחתונה זה יהיה גרוע. לא,
2: לא, מה זה לא נראה טוב? זה פעם ראשונה שאתה יכול להגיד, וואלה, קורה משהו לא טוב.
1: תומר, יש דברים שלא נראים טוב ובסוף יוצאים טוב.
2: נכון.
1: זה לא יכול לצאת טוב. לא. אין לי בעיה שזה נראה לא, גרוע לא, עכשיו
2: בסלאם. אבל עדיין, אני נחתים עכשיו, זה ארבעה תותחים זרים.
1: אין, צנצי.
2: ועשו את ההבדל. בוא, קנברו ובנטורה.
1: אני משנה דעה. אני משנה דעה, אבל בידי.
2: לכן אני אומר, שמעת מה הוא אמר,
0: אבל... איזה תותחים יגיעו בתקופה הזאת לישראל?
1: אין,
2: צנצי.
0: שמעת עכשיו על המאמנים, השחקנים ירוצו לפה.
2: לא ירוצו.
0: ואם הם ירוצו לפה, אתה צריך לשלם להם הרבה מאוד כסף.
2: בגלל זה אני חושב שהרבה קבוצות חכות עכשיו. תראה מקום מכבי חיפה, הרבה קבוצות חכות.
1: הבלם על הפנים.
2: ברור. אגב, גם עלי קמרה לא מתלהב.
1: יפה, יהיה לך קשה.
2: ורס שלמה בכלל לא.
1: יהיה לך קשה לקחת הליכות עם אופק מליקה, עם כל הכבוד לאופק מליקה. יהיה לך
2: קשה.
1: אבל זה לא שוער, מה שנקרא השוער. אם עכשיו היה לך ניימה, אז הייתי אומר לך כן, היה לך ניימה או ברוב, לא. הייתי אומר לך וואלק. היה לך ימקוב, הייתי אומר לך וואלק.
2: אני חושב שהוא נקודת האור, אבל במכבי תל אביב.
1: יפה, הוא סנונית בעונת חושך.
2: בדיוק.
1: אבל זה לא יותר מזה, זה מכבי תל אביב, זה אימפריה. אז אם היה לך שוערים כאלה, הייתי אומר לך וואלה, יש לך בסיס. אפילו בשער אין לך איזה משהו וואו, ההגנה אין לך משהו וואו, ושלושה שחקנים הכי טובים שלך, אחד, רוי רביבו לא יישאר.
2: לא יישאר.
1: הוא ממש נעול על
2: זה. לא יישאר.
0: בוודאות, ואם הוא
2: יישאר. ועידו שחר, ממורמר של החיים ברמות שלא מבין כמה הוא ממורמר. עידו.
0: הוא רוצה ללכת, הוא הגיע להם.
1: עכשיו, אין בעיה עם אנגלידי. תשמע, אני מרחם עליו, כי למעשה הוא שומע מגולדה.
2: אל תרחם על אף אחד.
1: לא, אבל אם הוא נגיד יעשה מסיבת עיתונאים, ויגיד, וואלה, כי אנחנו מכבי תל אביב החלטנו לבנות את עצמנו מחדש בקונספציה כזו וכזו. אז מה יהיה?
2: אגב, אני מאוד מעריך את אנגלידיס, הוא פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי לשמוע את גולדהר. בוא, אותי מעניין לשמוע גולדהר, אני רוצה לשמוע את גולדהר.
1: לא, אנגלידיס לא משקר.
2: לא, לא אמרתי שהוא משקר.
1: אם הוא יגיד, הוא יגיד את האמת.
2: אבל הוא לא בסמכה, הוא לא באמת זה שקובע את המדיניות.
1: הוא שומע, הוא היחיד ששומע.
2: הוא שומע.
1: היחיד.
2: הוא שומע.
1: הוא מיישם.
2: הוא מיישם מדיניות, אבל לא קובע מדיניות.
0: אין אף אחד אחר.
1: כן. לכן יכול...
0: אין יותר מנספורד, אין יותר...
1: יש פה משהו, יש פה משהו בטוח, יש פה כותרת, יש פה מסגור, משהו...
2: לא טוב עובר על מכבי תל אביב.
1: כן, משהו עובר...
0: זה צריך לשמוע את מיץ' גולדהר.
1: משהו עובר על מכבי תל אביב.
2: איך הבן אדם לא בא לגמר גביע? בוא, לפיק של החיים. הבנת. אתה מבין, הוא לא מגיע אפילו לזה.
0: הוא תמיד מגיע לסוף העונה.
2: נכון.
0: כל גמר גביע הוא לא רוצה לפה.
2: אתה מרגיש אותו קצת.
0: אבל אחרי שהם יחתימו בימים הקרובים, הוא צריך לדבר.
1: בוא, נתקלתי באנשים.
0: צריך להגיד, חבר'ה, פנינו לאן?
1: נתקלתי באנשים בכדורגל הישראלי ובעולם ככלל ובכל מיני מגזרים. שיש להם הרבה מאוד עסקים, ופתאום הם עושים מה שנקרא סדרי עדיפויות של העסקים.
2: כן, אבל זה לא עוד עסק.
1: והעסק, זה עוד עסק.
2: לא, אתה יודע מה, אני מקווה מאוד בעבור אוהדים, כמה תמיד שזה לא עוד עסק.
1: סליחה? לא, באמת את העון שלו...
2: מה זה עסק? זה לא עסק שהוא עושה מנו כסף.
1: באמת את העון שלו, שהוא אחד מהמיליונרים הכי גדולים בעולם, הוא צבר ממכבי תל אביב.
2: אחי, הוא לא אחד המיליונרים הכי גדולים בעולם.
1: בסדר, הוא חזק.
2: הוא טופ 20 בקנדה.
1: כסף, תקשיב, כסף, אין בעיה.
2: אין בעיה.
1: גם לנינים של הנינים.
2: אחלה.
1: והוא יכול להפוך את מכבי תל אביב למעצמה עולמית.
2: אחי, אבל גם את מון צפרה יש לו בערך פי 10 ממנו.
1: אבל זה יותר למשפחה.
2: בסדר, אבל זה...
1: יותר למשפחה, לגולדה ראשית.
2: הוא בתקציבים שפויים, הוא לא קופץ.
0: זה צריך להבין שכולם בתקציבים שפויים. להפך, אפילו ינקלה שחר הגדיל את התקציב של מכבי חיפה בשנים
2: האחרונות. ברור, ל-125.
0: כן. אני לא בטוח שהוא לא התקציב הכי גדול היום בליגה.
1: ולכן זה זכותו, אבל שאני מצרף כל מה שאתם אומרים, הקטע שהוא לא בגמר הגביע, כל השנתיים האחרונות.
2: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, אני אעלה להעביר שאלה. יכול להיות שהוא בא ואומר, וואלה, דור פרץ, קיבל 550 אלף יורו שלוש שנים, מה נקרא כאילו במרכאות שחט אותי בכסף, לא בא לי לתת לו עוד פעם את הסכום
1: הזה. זה הסיפור. לא רוצה, כן, לא רוצה, ככה. גולדהר, תקשיב, זה אחד.
2: יכול להיות.
0: גם ערן זר היה נשאר, היה חיתוך גדול מאוד בשכר שלו.
1: טוב, אנחנו מכירים את זה גם מהעולמות שלנו. יש החלטות, זו החלטה, תודה רבה, להתראות.
0: לדעתי, זו החלטה כלכלית.
1: תעשו מה שאתם רוצים, תגידו, תרחלו.
2: למה, אבל מכבי תל אביב לא מסבירה לפחות העמדה שלה בנושא שלה.
1: אני אופיר רונן לא יודע בכלל מה קורה.
2: עזוב, אני לא מצפה מאופיר רונן.
1: הוא לא יודע.
2: כי כמו שאתה אומר, אתה יודע אותו ממנו.
1: הוא לא,
2: סבבה, אני לא מצפה ממנו.
1: אז ממי אתה מצפה?
2: אני מצפה מאנגלידיס, אני מצפה מבן ארן, אני מצפה...
0: מי גולדהר צריך לעשות עכשיו, נסתיימה עונה, מתחילה עונה חדשה, יש מנהל מקצועי חדש, עוד מעט יהיה מנהל חדש.
1: כן, אבל הוא יגיד לך טוב, בשבילי הכל טוב. הוא יגיד לך כמו שהוא אומר תמיד, אלה, יש לנו קבוצה, מכבי, עוצמה, הכל טוב.
0: כן, אבל אתה
1: שואל... הוא לא המורכבויות, פחות.
0: אתה יכול לשאול אותו שאלות. למה לא החתמת את דור פרץ? למה לא העליתם את ההצעה? איך יכול להיות שכל השחקנים הישראלים הבכירים לא נשארים במכבי תל אביב?
2: מי היום? איזה בכיר שלך היום במכבי תל אביב?
1: הדפוס ניהול השתנה, הדפוס ניהול במכבי השתנה קיצונית.
2: נכון.
1: אני חושב שאנחנו לא עומדים עד כמה דרמטית. אני קולט, כי הוא מקבל את ההחלטות. עכשיו אנחנו מכירים את זה גם בעולם שלנו. מנהל, מנכ״ל, מקבל את ההחלטות, תודה רבה.
2: ברור.
1: דברו, תפתחו את פנים הכל. דפוס הניהול במכבי השתנה. וזה מה שנקרא,
2: אבל ראינו זה בקיץ, הולך... מה, עם כל הכבוד לבן לדרמן, וליואב ג'רפי, ולאיתמר נוי,
0: נכון.
2: ולכל השחקנים האלה שהגיעו, עם כל הכבוד לכולם, בוא, זה לא מכבי תל אביב.
0: ברור.
1: אתם מסתכלים, מכבי גם לא טוב לכדורגל הישראלי.
2: זה בטוח.
1: מה זה מכבי?
2: תלוי למי, תלוי למי. להיות... לביתר ירושלים זה טוב,
1: כן,
2: למכבי חיפה זה טוב, להפועל תל אביב, להפועל
1: ככלל. ככלל, אנחנו מה ייתן לעולם אם מכבי תל אביב, כמו שתומר אומר, חלילה מחזור עשירי, מקום חמישי, שישי. מה זה ייתן? זה יגמור את הליגה שלנו, זה יגמור את הליגה. מכבי חייבת להמשיך להיות בטופ, על יד. אל תיקחו אליפות, קומן על יד. בסגל הזה היום,
2: בסגל הזה כרגע...
1: ואתה אומר ארבעה זרים.
2: כן, כי אני אומר לך שבכדורגל הישראלי שני זרים יכולים לשלם לך עונה פתאום. שני זרים.
1: בואו נצרף אלינו, נבין יותר טוב את דינמו זגרב, את האחד והיחיד, חברנו הטוב. יש לנו את מיכאל.
2: מיכאל ניתוק בווינסנט.
1: יש לנו עומת מיכאל, וינסנט.
2: תשמע, אני אומר לך משהו רק לגבי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא יכול להיות שלא סגרה את דור פרץ. עכשיו, אתה יודע, אנחנו רגע לפני מחאה גדולה של אוהדים, שלפחות אליי שורכים הודעה.
1: שזה כן, לא העליתם את זה. מה זה אומר? רגע, בואו נמצלה למיכאל, ואז זה מעניין אותי מאוד. וינס, מה קורה?
3: גמור, מה נשמע?
1: אתה עושה כבר מתיחות לפני, לקראת והרי התחזית?
3: בטח, בטח, מה, זה נראה פינה מיוחדת.
1: תבוא חד, נגיד, שידור ישיר בשעה 7, על כל המונדיאל, כל הדברים החדשים, עם וינסנט וניר קלינגר, וגם לקראת המשחקים הקרובים. וינס, קח אותנו לדינמו זגרב, קבוצת פאר.
3: כן, עוד פעם, זה המועדון שכמובן שולט ביד רמה בכדורגל הקרואטי. אז התפרקות קרואטיה מיוגוסלביה. מועדון שכמעט באופן קבוע מגיע לשלבים, לשלבי הבתים, שלבי הליגה של ליגת האלופות.
2: באופן קבוע? רגע, למה? בעונה שעברה הם היו בליגת האלופות?
3: לא, כמעט, לא, כמעט.
2: לא, לא, אבל אני שואל, לא, אוקיי.
3: לא, כמעט, כמעט כל שנה הם עושים... שלב בתים של ליגת אלופות.
2: אוקיי.
3: תקציבים, תקציבים גדולים מאוד, מוכרים שחקנים בעשרות מיליונים לאירופה, ותוצר אקדמיית הנוער שלהם. זה מועדון ענק, מה זה?
2: אוקיי. אבל כשאתה מסתכל, אבל קודם כל, מבחינת גילאים, איך מה גילאים שם?
1: אבל זה מועדון עם אתגר באירופה, כי בליגה יש...
2: בליגה אין לה אתגר.
1: אין לה אתגר?
2: אין לה אתגר.
1: מי השנייה?
2: איידוק ספליט, הם לקחו באיזה 20 מפרש.
3: לפעמים איידוק ספליט, לפעמים
2: ריקה, אבל זה... כן, אבל בוא, זה לא... זה לא... זה מכבי תל אביב על סטרואידים, דינמו זאגרב, זה כאילו קבוצה... אתה יודע, זה יובנטוס של פעם, ביירן מינכן, כאלה, כאילו. תגיד לי רגע, מיכאל, אבל מבחינת, קר אותנו רגע, קודם כל מי מאמן, קצת על הפרופיל של השחקנים שם.
0: אני רק רוצה לתת עדכון.
2: ברייקינג ניוז.
0: כן. השחקן שחשוד בהטיית משחקים ובהימורים, לכאורה.
1: פרסם את השם שלו?
0: לא, והוא נשאר במעצר עד ה-22
2: עד יום שני.
0: לחודש. ואז הוא יוצא למעצר בית מלא עד ה-26 לחודש.
2: כן, זה בהסכמה של האורחים שלי.
1: רגע, עד ה-22?
2: עד יום שני הוא במעצר, ואז הוא יוצא למעצר בית.
1: וואו, וואו, לא סימפטי בכלל.
2: תשמע, לדעתי המשטרה רוצה לנתק אותו לגמרי מ...
1: כן, הם העריכו את המעצר.
2: מכל הסביבה.
1: הם העריכו את המעצר אחרי שהוא אומר, המפקד, ראש המפלג אומר שהוא נתן גרסה, וגם העורך דין שהוא נתן גרסה ומשאירים אותו, אבל עדיין אסור לפרסם את שמו?
0: עדיין אסור לפרסם את שמו.
1: אוקיי. מיכאל, תמשיך.
2: התחלתי לשאול לך לגבי פרופיל שחקנים, מאמן, תקציבים, כאלה כאילו.
3: מבחינת התקציבים, ואנחנו מדברים פה על תקציבים שנעים סביב ה-80-90 מיליון יורו בשנה, זה הכתוב של... לא, זה תקציבים שאנחנו לא, זה בכלל לא הסדר גודל שלנו, הם בכל קיץ מוכרים שחקנים שמגדלים, שחקנים של דינמו זאגרב מתחילים ב-12-13 מיליון יורו וצפונה.
1: בוא נה, תשמע, סימן שהם תופסים מדור פרץ, כי הרי אני אומר לעצי למה אתם צריכים את דור פרץ בכלל, סימן ש...
2: אז זהו, אז רגע, אז רז שואל, למה צריכים את דור פרץ? כן. תן לי בעמדה הזו מי משחק, בשמונה כזה.
3: אז זהו, יש למעשה שני קשרים...
0: הבנתי שהקפטן שלהם.
2: בעמדה שלו?
0: כן. זה מה שקאלה אומר.
3: שמונה בועחה 10, יש שם שני קשרים כאלה, אחד מהם זה לוקה סטויקוביץ', שהוא הולך להימחר הקיץ, בחור בן 22, בוודאות דינמו זאגרב ימכרו אותו, ועוד שחקן, וקשר נבחרת סלובניה, מיכה זייץ', שזיק בפנרבחצ'ה וזה, אז הוא הקשר שלהם, הוא בגיל של דור פרץ, הוא בן 31, אז
2: אתה לא מביא שחקן לדינמו זאגרב ב-700-750 אלף יורו, תודה. ואתה לא מתכנן שהוא יהיה שחקן הרכב אצלך, אין דבר כזה.
3: ברור, אני לא חושב שיש להם אופציה, כאילו יש להם איזה, איך נקרא לזה, מחשבות אחרות לגביו. כן. ברור שהם שמים עליו את הכסף. אגב, אני הבנתי שזה חוזה לשנתיים, נכון?
2: נכון, שנתיים פלוס אופציה.
1: זה מה שהוא רוצה כל הזמן, נכון?
2: זה מה שהוא רוצה. מיכאל, בוא נגדיר את זה ככה, הוא מסוכם כלכלית, ברגע שאשתו אומרת יס, הוא חותם שם.
3: אבל אני לא רואה סיבה שהיא תגיד נו. למה שהיא תגיד נו?
2: אני לא, אני, כמי שהיה בזאגרב פעמיים, ואני מכיר את העיר מצוין, וואלה, הייתי מוכן לגור שם שנתיים, ולקבל 700 אלף יורו.
3: אני גם הייתי בקרואטיה, לא בזאגרב, בזה של
2: דובורובניק
3: שם.
1: שיש משפחה, בוא. שיש משפחה ואתה בן 31.
2: מה זה משפחה? זה יש לו תינוקת.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה צריך גן בינלאומי, ואתה צריך...
2: אז אתה לא חייב עם החודשיים, אם אתה לא יודע מה אתה מהילדה.
1: אז אם אתה חוזה לשנתיים.
2: אז אתה צריך גן בינלאומי.
3: אבל הוא לא הולך למדינת עולם שלישית, אלו, קרואטיה זה מדינה מתקדמת
1: לחלוטין. כן, כן, אני אמרתי עוד פעם, אני אמרתי אחרי שבאמת הכל מוצא מול מכבי תל אביב, וזהו, נגמר הסיפור עם מכבי תל אביב, עבורו באופן אישי, לנסות עוד פעם את הטופ, ללכת לקבוצה כזו, וואלה, עם קריירה מפוארת, עם הכישלון הזה באיטליה, לך תנסה עוד פעם, אתה חייב. כאילו, תנסה, ואני מאמין שהפעם הוא יצליח. אתה מבין, תנסה. זה, אני לא רואה מצב שבן אדם כאילו מוותר על דבר כזה.
2: אתה יודע, בדיוק אמרנו.
1: כי גם זה לא ביתר, ולא מכבי חיפה,
2: נכון?
1: וזה לא ישראל.
2: אגב, אמרתי לך על ביתר.
3: אם אני נכנס לנעליים שלו, זה צעד שחד משמעית אני הולך אליו. מה זאת אומרת?
1: כן, גם אני.
2: בואו, יכול להיות בליגת האלופות.
3: ברור,
1: וגם ליגה במועדון כזה, תשמע, זה מועדון
2: יושב. מועדון?
1: לא אוהב את הליגה, אני לא אוהב את זה שהליגה, לא, מיכל, זהו. שאתה אומר את זה, אני
2: הפרטיזן. זה כמו הכוכב האדום לצורך העניין.
1: אבל הכוכב האדום, יש לה כל הזמן את פרטיזן שם.
2: מה?
1: יש לה את פרטיזן שם.
3: לא, גם, לא איפה זה.
2: לא, פרטיזן גם, לא רלוונטית.
1: אני לא אוהב ליגה של קבוצה אחת.
2: פרטיזן לא סיימה מקום שני אפילו.
1: תצי, אני לא אוהב ליגה של קבוצה אחת, שתדע. אבל
3: אין מה לעשות, זה המצב. הליגה הסרבית והליגה הקרואטית, בהשפעות של הכוכב האדום ודינמו זאגרב, זה מאוד מאוד דומה. הענקית הזאת שבאה למגרשים של 5,000, 6,000 איש, עוד מהתקופה של מלחמת יוגוסלביה, זה מה שהוא הולך לחוות.
2: נכון.
3: אבל מצד שני, המטרה היא שבסופו של דבר דינמו זאגרב תגיע לליגת האלופות, וזה הדבר
2: מי שמגיע, בוא, זה כמו ש... איך קוראים לו? לואיזו למשל.

0: עבר עכשיו, אגב, אותו סכום, 750 אלף יורו מקבל, שעבר לכוכב האדום, הוא לא בא לליגה הסרבית, כי זה ליגה בו, שלא כיף להיות בה. הוא בא כדי להצליח באירופה. זה המטרה שלו.
1: מיכאל, אוהבים אותך, נראה אותך בערב, תבוא חד.
0: ביי, בואי, בואי דינה.
1: חד כתמיד תבוא. בואו נדבר על השחקן השני הטוב ביותר בישראל, קוראים לו דן ביטון. מה קורה שם? מה
2: יהיה? אז אני מפרסם היום למעשה שהוא עובר כרגע סדרת בדיקות נוספת, חלק הוא עבר, חלק לא. אין כרגע תאריך חזרה למגרשים. וואלה.
1: שזה אומר?
2: שזה אומר שאנחנו מחכים לראות.
1: שאף רופא לא חותם, זאת אומרת...
2: לא, זה, יש...
1: מה המדדי, מה יש, קורה, הוא השתפר.
2: קודם כל יש שיפור.
1: יש שיפור.
2: ויש אופטימיות זהירה שהוא יחזור. השאלה היא מתי. עכשיו, הוא עובד לפי פרוטוקול מסוים שקבעו לו מראש, זה לא שיש איזושהי תזוזה מהפרוטוקול, או קרה משהו דרמטי.
1: זאת אומרת, בכלל, התאריך הזרה היה מתי? כאילו, מהשנייה הראשונה?
2: קיבלו שהוא יוכל להתחיל את האימונים. כשהם התחילו, האימונים התחילו לפני מספר ימים.
1: כן, אבל בינתיים אומרים רגע.
2: בינתיים אומרים זה, אני לא יודע...
1: יש פרופסור מלווה שהוא אחראי על הכל.
2: מה זאת אומרת? הכל נעשה עם בית חולים סרוקה והכל...
1: לא סימפטי,
2: הוא לא יהיה במוקדמות של...
0: אבל שדיברנו בזמן עם הקרדיאולוגים, הם הסבירו שזה משהו פשוט ויראלי, שלוקח זמן, כמו שאתה אומר, יכול להיות שלוקח קצת יותר זמן, אבל בסוף אתה חוזר.
2: אני יצא לי לדבר עם כמה רופאים.
1: אבל יצא לך לדבר איתו?
2: אני מדבר איתו כל הזמן.
1: והוא רוצה לחזור?
2: מאוד
1: רוצה לחזור. הוא לא מפחד.
2: הוא נמצא באימוני, הוא נמצא במשחקים.
1: אני הייתי מפחד לחזור.
0: לא מפחד. תשמע, אם אתה מקבל, אם עכשיו היית מקבל...
2: ברגע שהוא מקבל את האישור, הוא חוזר כמו
0: זה. אתה יודע מה, אתה מקבל אישור אחד, אתה הולך לעוד רופא כדי לקבל את החיזוק. הלכת לעוד רופא, אמור לך שניים, שלושה, הכל בסדר, תחזור. אתה חוזר, מה אתה חוזר?
1: כן, כל אחד והזה שלו, אני לא בטוח.
0: לא היית חוזר?
1: אחרי מה שנקרא, זה כמו טראומה,
0: זה לא מפחד,
1: אבל אני שמח שתומר אומר שהוא רוצה לחזור.
2: יש שם קרדיאולוגים שמלווים את התהליך הזה מהבכירים בארץ.
1: אבל הדברים האלה, אתה יודע,
2: לא מדובר פה על פגיעה בשריר הלב גם, צריך להבין. לא מדובר פה על פגיעה בשריר הלב.
0: זה משהו ויראלי, פשוט כמו שאומרו,
2: משהו ויראלי במעטפת של ה...
0: מעטפת השריר.
2: והוא קיבל את זה בצורה יחסית קלה למה שזה יכול להיות.
1: מה הוא עושה היום, תומר, מבחינת פעילות? כלום?
2: כלום.
1: כלום.
2: כלום.
1: אפילו לא פילאטיס, לא, לא חדר יודע. כושר,
2: לא
1: אתה יודע, הדברים האלה.
2: לא הלכתי לפילאטיס, אבל ריצות וזה הוא לא עושה.
1: לא עושה, חדר לא כושר, עושה. כאילו, זאת אומרת, לא, לא זה הדממה, הרופאים ציוו עליו הדממה גופנית.
0: זה רק מעריך אבל שכמה הוא צריך, אבל בהכנה, ברור, במידה הוא מקבל את האישור, זה עניין של חודשיים, שלושה
2: כנראה. הוא קרוב לחצי שנה, לא עושה שום
1: ברור,
2: פעילות.
1: ברור, ואם אתה יודע, אם אתה...
0: והוא על אפס זופק.
1: צנצי, אם אתה אפילו עושה פילאטיס, חדר כושר, זאת אומרת, אומרים לך, אתה במנוחה, במנוחה. זה גם ב... אתה לא יכול לעשות צעידה. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה במנוחה, זה בשקט חודשיים, שלושה, לאט לאט.
2: הוא מגיע לאימונים כל הזמן.
1: אבל אני בא ויחזור.
2: הוא מגיע למשחקים כל הזמן.
0: כולנו רוצים.
1: בוא נאמר, תגיד לי, עם כל הכבוד לחלפוניאדה, שבאמת אחלה עבודה עושה ארז, מה אני מאבד את דור מיכה, מאבד את דן ביטון, לאיפה נגיע? מה נגיע?
0: בוא לא משווה מקצועית ביניהם.
1: בית הזרים, בוא... אני כן משווה מקצועית ביניהם.
0: תגיד לי, אתה משווה דן ביטון לדור מיכה?
1: לא, לא, סליחה, דור פרץ.
0: דור פרץ, כן.
1: סליחה, תהייתי עם הדור.
2: לא הבנתי.
0: דור פרץ, כן.
1: סליחה, כן, דור.
0: דור פרץ, כן.
1: אני מאבד את, כן, למיכה נגיד. אני מאבד את דור פרץ, מאבד את דן ביטון.
2: בסדר, הליגה צריכה גם, אתה יודע, להציג כישרונות צעירים.
0: להתרענן.
1: אבל סבלנות, סבלנות, סבלנות. זאת אומרת, כאילו, תן לפחות עוד שנה, שנתיים שהם יחזיקו החברה האלה, כי אין. זאת אומרת, אין בפרופיל הזה, מה יש בבאר שבע? אחריו, מה יש בבאר שבע מבחינת ישראלי? אליה פרץ זה לא פרופיל של מה שנקרא, של וואו, כן. אבל נגיד, מה עוד יש?
0: גם דן ביטון זה לא רוקסטאר.
1: מה עוד יש? מה עוד יש?
0: אין לך.
1: מי?
0: אין לך.
1: מה עוד יש? הלאה.
0: אין לך, יש לך גיא מזרחי, יש לך גנץ.
1: מכבי תל אביב שהיה, מה יש?
0: מכבי תל אביב אין כלום, אחי. מכבי תל אביב,
1: מה יש? אני מדבר סתם, אני מסתכל.
0: מה יש לך אושר דודה?
1: אני מסתכל עליי.
0: מי יש לך שם? כלום, כלום. מכבי תל אביב, ברמת ישראלים כלום.
2: בגלל זה אני חושב שהמשפט הכי נכון של רז היה שהוא פתח את התוכנית.
1: שמה?
2: שזה עוד שנה שביתר ירושלים ובאר שבע נאבקות.
1: כרגע, כרגע.
2: בזמן, אין כרגע.
1: לא, אומרים,
2: אני לא רואה את מכבי תל אביב הופכת להיות תחרותית פתאום. היא לא יכולה. אם היא מאבדת את דור פרץ, היא לא יכולה.
1: אתה עוד איך שאתה שומר על טיפה.
0: כי אני מכיר את מכבי תל אביב, כי אני מאמין שהם ווינרים כאלה שיכולים לעשות סגל.
2: אבל אתה עם הסגל הזה היית 3-4. לא היית באמת תחרותי לאליפות.
0: כן, אבל אני מאמין שיש לנו שם זרים, תומר.
2: בסדר, אבל עדיין עוזבים אותך ישראלים מובילים.
1: אם אתה מבין במצב הזה, איפה, מי, איזה תותח, יקבל
0: דור פרץ זה חור מטורף למכבי תל אביב.
2: וגם רוי רביבו, אין לך תחליף.
0: רוי רביבו בכלל.
2: אין לך תחליף.
0: אני חושב שרוי רביבו לא פחות משמעותי מדור פרץ.
1: היום שאנחנו נשלטים על ידי ארצות הברית, שתדע שהיום בכלל, אתה אומר שלושה ארבעה תותחים, אם תביא זה אחד, כזה מילסון פטאצ'י, אחד וואו, אני נותן לך נשיקה, אני אומר לך את התותח. תביא אחד טוב, מה שנקרא אקסטרה.
0: הביאו את אנדרדה, כי הרבה כסף הוא לא עושה כלום.
1: אז אני אומר, תביא אחד
0: וואקבי. גם ברלה,
1: תביא אחד
0: וואקבי.
1: תביא אחד וואקבי. תביא אחד
0: וואקבי.
1: תביא אחד וואקבי.

0: סעיתי, רוצה לבוא, לא רוצה לבוא.
1: תביא אחד קנגווה. תביא אחד קנגווה. תביא אחד
0: ג'וס... אחי קנגווה, אנחנו נביא אחד לאלף שנה.
1: אז אני אומר, לא, תביא אחד במכבי. אתה חייב, תקשיב, גם אחד לא יספיק. אתה צריך פה שלושה, אתה אומר, יביאו ארבעה תותחים. אין סיכוי. אין, זה אין סיכוי. להביא ארבעה תותחים. בואו נעבור, אני רוצה להגיד לכם...

0: לא, תגביר, רגע, רגע. אני,
1: מה אתה רוצה לדבר עכשיו?
0: יש לי מלא דברים מעניינים. לא, יש לי דברים, יש לי דברים מעניינים.
1: עד שלוש, יאללה, עוד 20 דקות.
2: יאללה, נתן לך 20 דקות.
0: תן 3:10.
1: קח 3:10.
0: יאללה, 3:10, מתחמים, אתה מכיר את תומר, הוא אחרי זה מסתכל.
2: 3:11 גמרת.
0: יפה.
2: וואלה, אתה מסתכל בשלום יותר משלומו, אתה, נו?
1: לא, גם מקבלים ידיעות פה, זה לא רק...
2: אה, מקבלים זה ידיעות? אוקיי.
0: נכון. רגע, טוב, סבבה, מה שאומר בבליקי, אז קדימה. דור מיכה, צנצי ואני התבטאנו, עוד מעט נגיד, קח אותי...
1: מעניין אותי הסיפור.
0: נגיד, כן, תגיד לי, אבל אתה... כתומר, כאבא של כוכב כדורגל, כאחד שמכיר, כעיתונאי בכיר.
1: אגב, מזל טוב למאור, יש לו יום הולדת היום.
2: וואי, היום? כן. וואלה, מזל טוב.
0: כן. בבליקי, בבליקי,
2: יומיים אחרי
0: בבליקי, תעלה, תעלה רגע את מאור, תגיד למאור
1: רק ברכת. הוא לא יצא לעלות אותו, הוא באיביזה, הלאה.
0: נו, אז מה, באיביזה לא,
2: מאור
0: חיים?
2: באיביזה.
0: מה, בבליקי יש לו וואטסאפים.
2: מסיבת רווקים שם?
0: תנסה לעלות אותו.
2: של
0: מי הוא שואל? הוא יצא למסיבת רווקים.
2: הוא במסיבת רווקים.
0: ולא הזמין אותנו.
2: לא הזמין.
0: תנסה לתפוס אותו בביזה, אנחנו רק רוצים להגיד לו מזל טוב. בבליקי הוא מסוגל להכל.
1: כן.
0: קח אותי לדור מיכה, אז הגדרתי כבר אותך, מה היית? מה היית נגיד היום? מה היית עושה עם כל מה שמסביב? לי יש עמדה, צנצי יש לו עמדה, שהעמדה של צנצי זה לא בני יהודה?
2: לא.
1: לא ליגה לאומית או לא בני יהודה?
0: לא בני יהודה, לא בני יהודה, עוד מה צנצי יפרט, אבל עזוב, אנחנו לא רוצים להטות את חשיבתך. זאת אומרת, לא נטה אותך,
2: כן.
0: אנחנו לא...
2: לא, לא, כן, לא נשפיע.
0: אני כן הולך על בני יהודה. לנו את
1: אני כן הולך על בני יהודה.
0: בני תסביר.
1: אוקיי. אבל יש לי רק תסביר. בעיה אחת.
0: לא, קודם תסביר למה ואז את הבעיה.
1: כי אני חושב שזה... קודם כל, דור מיכה צריך להיות במועדון עם יחסית הרבה קהל. עכשיו, זה ההבדל היחיד בין בני יהודה לבין אשדוד. כי אם הוא הולך לאשדוד, יכול להיות שמבחינה כספית אפילו היא תוגמל יותר, אני לא יודע. אני מכיר את ג'קי שהוא רוצה שחקן, הוא יושב עליו, אבל מבחינת קהל, זה לא זה. והמעבר להצטיון חדש, אתה יודע שזה גם יכול להיות פיתוי, זה גם לא קורה כנראה לפני נובמבר-דצמבר. אז אני הולך לבני יהודה במטרה באמת להיות אולי זה שאחרי כל השנים הכושלות, יהיה זה שיעלה אותם לליגת העל, וגם ימשיך איתם אחר כך, ואתה יודע, בקבוצות האלה, אתה, השם שלך נכתב באותיות זהב אם אתה עושה איזשהו משהו חריג. זה מבחינה אחת. מה שמפריע לי קצת מקצועית, שהם הכתימו לפני שבועיים את
0: בני
1: לשנתיים.
2: שהוא מצוין אגב.
1: וזה בדיוק על אותם, בני לליגה לאומית
2: פשוט. אפולו המדגר רצו אותו.
0: כן.
1: וזה בדיוק, זה בדיוק על אותה משבצת, ואני לא מבין למה.
0: כי נולד פתאום הקטע של דור מיכה.
1: אז עוד פעם,
2: זה הקהל, זה הקהל.
1: אתה מכתים עוד פעם שחקנים שאולי אתה לא צריך, אתה מבין? או שיגרום לבני ללכת אחורה.
2: זה שם, זה נוצץ כאילו ליגה לאומית. זה,
0: זה וואו.
2: לליגה לאומית.
1: רז, לא, זה שם ענק.
2: תקשיב, רז חושב על רז. הוא רוצה ערוץ קיבוץ עם דור מיכה.
1: אין בעיה.
2: אני מבין אותך.
1: אבל ערוץ קיבוץ יכול להיות גם באשדוד עם דור מיכה.
2: נכון. אני חושב, אגב...
0: זה בדיוק מה שאמרת. אמרת כל מילה, אין לי מה להוסיף על מה שאמרת. ניתחת את זה, ערוץ קיבוץ באשדוד עם דור מיכה. זה נחמד, זה ערוץ קיבוץ, אבל מסביב זה שני אוהדים וינשוף, וזה בעיה. בעיה. מסכים איתך, אמרת את זה נכון.
2: תראה, אני חושב ש...
0: אמרת את זה נכון. תראה. כתומר אמר הכל נכון, כי ג'קי, מה אלירן עובד יסים, ג'קי בשנייה, אם הוא שם יותר, הכסף לא בעיה.
2: אני אגיד לך, קודם כל, אני לא רואה שיש בכלל ביקוש לדור מיכה בליגת העל. רגע, תקשיב, גם אפול רמת גן, עשיתי בדיקה, לא רוצה אותו בכלל. אפול רמת גן.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, צנצי, בקטע הזה? אני חושב שעדיף לו בשלב הזה, ללכת לקבוצה מעניינת, הרפתקנית, שמשחקת כדורגל התקפי בליגה לאומית, ולנסות להעלות אותה. זה אתגר הרבה יותר גדול מאשר ללכת עכשיו להפועל רמת גן.
0: אתה מנסה להטות את המחשבה שתהיה לו?
1: לא, לא קשור.
0: התחלת להגיד דברים מעניינים.
2: אמרתי קודם כל, אין לו שום ביקוש בליגת העל.
1: אם היה לו ביקוש בקבוצות...
0: עובדתית, אתה אומר, סימן קריאה אין לו ביקוש.
1: אם היו רוצים אותו, נגיד נתניה, הפועל פתח תקווה,
2: אחלה.
1: עם קהל, וזה הייתי אומר
2: לך. אתה יודע מה אפילו הפועל חיפה הייתי אומר לך לך?
1: אולי.
2: שנייה.
1: אולי.
2: אגב, הנכד של שלמה חתם מהפועל חיפה.
1: נכון.
0: יפה. אנחנו שמחים בשביל שלמה. אתה יודע, מה שנקרא, דחפנו, זה החיים של שלמה.
2: טל נעים, שחקן מצוין.
1: יש לו לילד, הילד עשה עונה יפה, ומגיע לו להתקדם.
0: שלמה מאוד רצה, שלמה מאוד רצה.
2: אתה יודע, זה חמוד שלמה, עכשיו אני יכול לספר לכם? הוא ביום ראשון עושה לי ככה, הוא חושב שהמיקרופון הזה הוא עובד. אמר לי, אל תספר לאף אחד, טל חתם מהפועל חיפה. אבל אסור לך להגיד כלום. כשהוידאו קרז עולה, וידאו קטה עולה לשידור יום ראשון, ואנחנו מתחילים לדבר עם טל. ואתה אומר לו, מה עם טל? והוא עושה לי. הוא עושה לי ככה, לא להגיד, אל תגיד כלום, אל תגיד כלום. כמובן שלא אמרתי כלום. אבל יופי, אני שמח בשבילו אחלה, שיהיה לו בהצלחה.
0: אסטרטגית הוא עבד יפה, כי הוא כל כך לא רצה שידעו, שהם השאירו את ראשון. תקשיב,
2: עד החתימה.
0: תקשיב, כל סכום שהוא רוצה, נעולים עליו, דיברו עם שלמה, יובל נעים הרזדות, דיברו עם כל העולם, והשאירו את זה, שלמה לא אמר מילה, וזה נשאר מה שנקרא...
2: יובל עם ראשון, נכון, אתה צודק.
0: זה מה שנקרא נשאר על פניו, זה באמת, הם שמרו את זה דיסקרטי.
2: אחלה, אני מבסוט בשביל שלמה.

0: ובשביל טל ושל כולם שהוא בליגת טל.
1: טל, בכל הכבוד לו. בוא נגיד, בגלל שלמה, אבל אני אגיד את זה הרבה העונה, שחבל שסילבס יחזיר אותו 20 דרגות אחורה. להגיע למאמן כמו סילבס, זה לא להתפתח ככדורגלן, זה להתפתח כאסטרטג, כניצב במגרש של פוזיציות, אבל אתה לא מתפתח ככדורגלן, דעתי, ואני אוהב את חיים.
0: בוא נחזור למיכה. אם אני דורמיך,
2: מה אתה עושה? למה?
0: כי אני אגיד לך משהו, אני חושב שקודם כל, מבחינה כלכלית.
2: כן, זה אני מסכים.
0: ג'קי, אתם אפילו...
1: הוא כמו קונדסון מהדרדסים.
0: למה?
1: כאילו, הכל אצלו, אתה מכיר את זה?
0: למה? זו דעתי.
2: אבל זו דעתו, מה אתה רוצה?
1: כמו גרגמל, אני נורא שונא דרדסי.
2: בוא, מדובר פה בשתי אופציות איכותיות.
0: למה? אני אגיד לך למה. קודם כל, מבחינה כספית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אותו
2: לא בטוח
0: אני
2: יודע.
0: לא. ג'קי בטירוף לעלות ליגה, הכסף מה נקרא, אין בעיה. אז כסף אני אקבל יותר. אשדוד, קבוצה פחות לחוצה. קבוצה שיש לה עתיד מצוין, אם היא עולה ליגה.
2: זה לא נכון שהיא פחות לחוצה, פחות לחץ מבחינת האוהדים.
1: לא, בהרבה פחות לחוצה.
0: אתה משווה, בני יהודה, זה איך כל האוהדים עליה.
2: הלחץ מתוך המועדון עצמו הוא עצום גם. לא.
1: בני יהודה יש ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
2: ראיתי את הסדרה.
1: אני חושב, לא, זה לא רק הסדרה. תקשיב טוב מה אני אומר לך, ומי כמוך ליווית איזה 10 שנים, 15 שנים את בני יהודה. תקשיב טוב, בני יהודה בלחץ, אחרי מכבי חיפה, בני יהודה רביעית במדינה בלחץ.
0: מה פתאום?
1: תקשיב, זה פשוט מטורף מה שקורה.
0: תגיד לי, יש לך 5 גדולות?
1: אני אגיד לך מה.
0: מכבי נתן יותר לחוצה מבני יהודה.
1: מה פתאום? מי מגיע?
2: הקהל שם עוד קיצר.
0: היום אולי לא, היום אולי לא.
2: צנצי, מה שראית בסדרה זה כלום לעומת מה שהקהל שם עושה.
1: מה צנצי, אתה לא מבין, אתה לא חייב את זה. תן לי רגע להגיד לך,
0: צנצי. אני לא חייב בני יהודה, אני חייב בני יהודה הכי טוב בעולם.
1: זה טירוף. זה מגיעים, כי במקרה נגעת נגיד במאור לוי, הקהל נגיד יכולים להגיע למאור 10-20, לכתוב וזה, וזה אחרי נגיד שעה, כותבים בצורה ונגמר. בני יהודה, זה תקשיב, זה 3 ימים נגיד השחקנים, תקשיב, מגיעים למגרש.
0: אז הנה התשובה שלי.
1: סבבה,
0: אז הנה התשובה שלי.
1: שהיא לחוצה, מסכים.
0: אז הנה התשובה שלי.
1: מיכה יכול לקרוס מלאכה.
0: חד משמעית.
2: חבר'ה, אתם שכחתם הרבה לפני שהראו את האבוקות על הבית של אזטיץ', אוהדים שבני יהודה היו יורים אותם ברמה שבועית על הבית של אברהם.
0: של אברהם, עם הזיקוקים והכל.
2: ברור,
0: נו, סבבה. ולכן, אני חושב שדור מיכה, אין לו את היכולת להתמודד עם הלחץ של בני יהודה. כי בני יהודה זה משהו אחר, זה לא הלחץ של מכבי תל אביב, שזה לחץ מקצועי לווינר,
2: עם כל הניסיון שלו.
0: עם כל הניסיון שלו, עדיין בני יהודה גדולה עליו ברמת הלחץ. הוא מאוד פריך, הוא מאוד עדין, זה לא בשבילו.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך, אני אגיד לך ככה. דבר ראשון, שאתה בא לחתום, ותומר מלווה, מסעים ומתנים כאבא של שחקן כדורגל, אתה לא חושב על הקטעים השחורים, הרעים, זאת אומרת, אתה בא באווירה סטרילית.
0: למה? אתה לא מסתם את הרכב מוזניים?
1: לא, אתה חושב חיובי. החשיבה של בן אדם...
2: אתה הולך לכיוון חיובי.
1: החשיבה של בן אדם חיובית. כי אני, נגיד, בסוף אני אגיד שאני כל כך מסכים איתך, שאם חלילה חלילה יהיה שחור,
0: זה הכל יהיה עליו.
1: לא, בבני יהודה שזה שחור, זה שחור משחור.
0: כן, אבל גם הכל ייפול עליו.
1: כן,
0: ייפול. כי הוא הולך להיות הפנים,
1: כאילו. אבל אני לא רוצה לחשוב ככה, אני חושב חיובי. ולכן, בגלל שהוא מגיע מפרופיל של מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, בגלל שהוא חווה את רמת
0: אבל זה היום היה.
1: שנייה, בגלל שהוא חווה, לא, הוא מגיע משם. הוא עכשיו בחמש שנים
0: האחרונות. אבל גם בביתר ירושלים הוא לא שיחק.
1: לא, אבל גם בחמש שנים האחרונות, כללית, ממועדון, עם אוויר
0: המדרנלית. הפרופיל גבוה, היכולת חלשה.
1: עם קהל אדיר, אותו דבר כאילו בקטע של בני יהודה.
2: כן, אבל דבר אחד, רק שפה בבני יהודה עכשיו, הכל עליו.
1: נו, ברור.
2: בביתר ובאר שבע זה לא היה הכל עליו.
0: גם במכבי תל אביב לא היה הכל עליו. הוא לא מנהיג.
1: אז רגע, אז אני אסביר לכם למה התכוונתי. באשדוד, דור מיכה ירדם. אשדוד זה הכל נחמד, אתה לא יכול לשחק בימי שישי, בואו, תנו לי קצת קרדיט. קשה מאוד, אתה תראה את אשדוד השנה, היא לא תהיה מכבי פתח תקווה רחוקה, שגם מכבי פתח תקווה עלתה 2 מחזורים לסיום, אבל זה עם קריסה 10 מחזורים אחרונים, היא לא תהיה מכבי פתח תקווה. זה הקטע להירדם, גם ליריבים, לאפולה אין קהל ולמודין, ודור מיכה ימצא את עצמו, נחמד, כסף, הכל טוב ויפה, אז הצעה עם בני יהודה, אותו דבר, או טיפה יותר כסף, לא חושב שזה ההבדל, הוא יכול להירדם שם. עכשיו, מבחינת כדורגל, בני יהודה בליגה הלאומית, גם בשש השנים שהיא לא עלתה ליגה, היא בכל משחק 80-70% מחזיקה את הכדור ברגל, בגלל הליגה הזו. לא, חלילה, לא בא לפגוע בקבוצות, בגלל הליגה, ולכן בכדורגל זה אופטימלי. עכשיו, הקטליזטור זה חוזה לעונה נוספת בליגת העל. לבוא
0: מי אמר
1: לבני גטל? יהודה, כי בני יהודה, תראה, אם דור מיכה לא עולה עם בני יהודה לליגת העל, אז באיזשהו מקום, זהו, אבל אתה אומר שגם אין לו הצעה
0: כרגע אין לו שום הצעה
1: ללכת.
2: הפועל רמת גן החתימו את מקסים, הם לא יקחו.
0: לא, אני אומר לך שהפועל רמת גן רוצים אותו.
2: לא רוצים.
0: הם אומרים שהם רצו את מקסים, לא רוצים את הפועל.
1: הפועל רמת גן, לשחק. דבר ראשון, אין סיכוי שמסי עובר מחזור עשירי. זה ידוע, זה סטטיסטית. זה ידוע, ברור. זה הכדורגל שלנו. בוא, כבר מחפשים את המחליף. כאילו, אני אומר את זה בלשון
0: סגין. אולי כבר יש מחליף
1: טוב. אני אומר את זה בלשון סגין ברור, אבל זה ברור שזה ככה. זה הכדורגל של הפועל רמת גן יהיה אך ורק כדורגל של הפועל חדרה. רק מעברים
0: ומתפרצות. לכן הביאו את מקסים.
1: יפה, מעברים, מתפרצות.
0: הפועל חדרה.
1: לא, אתה צריך שחקן, כמו הפועל חדרה. מקסים היה אצלנו נהדר. זה המקום היחיד שהוא היה נהדר.
0: נכון.
1: יפה. אבל אני אומר, אתה צריך שני שחקנים כאלה. אז אתה ממקסים ועוד אחד כאלה של שחקנים לכאורה יצירתיים, מבחינת. הוא רוצה מאוד, נגיד, מכבי פתח תקווה, אין סיכוי עם זיווריה, ברק בד, גיא בדש יותר טוב, קרס עם זיווריה. זה אותו כדורגל, אין לו סיכוי. רוני לוי, מה שהיה בבאר שבע בן דורמיכה לרוני לוי, בוא נגיד שזה לא שם, אני מבין את רוני, שמחפש דברים אחרים. הפועל פתח תקווה זאת הצעה מביכה. אם ירצו של 15-16 אלף שקל.
0: וגם הביאו עכשיו את גיא בדש.
1: אדם,
2: אם הביאו את גיא
1: בדש.
0: שזה כאילו באותו פרופיל ברמת ה...
1: שגם דורמיכה, שמגדיר ובצדק, הוא לא יכול אחרי קריירה כזו לרדת...
2: גם בדש לדעתי 31-32.
1: אתה יודע, הוא לא יכול לרדת לקריירה כזו, שאורל דגני בהפועל פתח תקווה הרוויח 24 אלף נטו, שזה הכי נמוך לאורך כל הקריירה שלו. אתה יודע, אז הוא לא יקבל עכשיו 16-18.
0: זה פרסום דשור לכפר שלם אגב, לא?
1: אחרי זה נדבר. אוקיי. הוא לא ילך בסכומים האלה, אתה מבין? אז הוא לא יעשה מעצמו צחוק. זה מה שהם יתנו לו. אם הם יתנו לו, יגידו לו בוא ב-16-17.
0: תראה, השאלה מה האלטרנטיבות של דור מיכה.
1: הוא מחפש, אני לא רואה, הוא מאוד נהנה בקפריסין, אני לא רואה.
0: אולי יטוס לגמרי מדינה מוזגר?
1: הוא כל הזמן בקטע מחפש קפריסין. ולכן אני ממש נעול על זה בבני יהודה, עם הרצון. עם האדרנלין, עם אלי לוי, עם הקטע של המפתחות. עכשיו, בואו, הוא עדיין שחקן כדורגל, למרות שהוא בן 34.
0: אני אומר, אין סיכוי שהוא מצליח בליגה לאומית.
2: אני לא בטוח, אבל...
1: אתה אומר, כללית בליגה לאומית, זה לא נכון.
2: אבל בגיל שלו, כמה הוא 34?
0: זה לא 34.
2: אני כן עושה את המעבר הזה עכשיו. תשמע, הוא עשה הכל בכדורגל.
0: אני ראיתי אנשים שעשו מעבר, באנשים בפרופיל גבוה שעשו מעבר לליגה לאומית.
2: לא תמיד זה עובד.
0: ראיתי את בן סער, בוא, בלשון המדע זה לא עבד.
2: לא תמיד זה עובד.
0: בלשון המתה זה לא עבד. אז להבלג עכשיו את דור מיכה לבני יהודה, שהוא הכי פריך שיכול להיות, שמה? עם כניסות והכל של שחקנים בוליגה לאומית, הם לא פריירים.
1: אני אגיד לך, עזוב.
0: כל הילדים האלה רצים, פק, פק, פק, פק.
1: שרצים?
0: ברור.
1: בסדר, אבל עוד פעם, אתה מגיע, בוא, זה אחד מכוכבי העל שלנו.
0: היו היה.
1: ושחקן,
0: היו
1: כן, היה. אבל עדיין, היה שחקן ביתר ירושלים. אז אני אומר,
0: אבל עזוב, להגיד צריך, היה שחקן ביתר ירושלים, לא שחקן ביתר בכלל.
1: לא, אז אתה אומר שהוא לא יכול להצליח בכלל. אתה אומר, במילים פשוטות, מה שאתה אומר, נשמה. מה שאתה אומר, אתה אומר מלא דברים לרוחב,
0: אני אומר רק אשדוד.
1: תפרוש.
0: לא, אני אומר רק אשדוד. זה מה שאני אומר. כי בני יהודה זה לחץ שהוא לא יעמוד בו, וזה יפרק אותו עוד יותר.
1: אחד כזה, מה שעבר לא יעמוד בלחץ.
0: איזה מה הוא עבר? מה הוא עבר?
1: לא, מה, הוא איש רגיש?
0: הוא פריך, פריך.
2: אבל צנצי, אני הולך עם צנצי, אבל הוא כן עבר הרבה דברים בקריירה, זה חישל אותו. יש לו המון המון ניסיון שהוא בא לקבוצה כמו בני יהודה, ואני חושב שהוא...
0: שמע, קודם כל, בבני יהודה קשה מאוד להצליח. בוא, אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות. על השנים האחרונות. אתה רואה את הסדרה, אתה מבין למה בני יהודה...
2: אבל אתה רואה מה קורה שם מאז שאלי לוי מונה. הם עושים חצי עונה יפה.
0: תשמע, אלי לוי היה צריך לראות את בני יהודה גם העונה? עם כל הכבוד.
2: הוא התחיל מבור גדול.
0: הוא התחיל מבור גדול.
1: יותר מדי, אבל...
0: הלו, מסייד דגו אלה, אתה פה לא מתגן.
1: כן, והיה לו בור יותר גדול. מיכל זנברג הרס שם כל חלקה טובה. הוא הגיע עם הפרש של 8 נקודות, נכון, אתה צודק.
0: מאלה בקם פתח תקווה, מאלה.
1: אלי עשה הרבה תוצאות תיקו, הפסיד בבית לקריאת ים, אתה זוכר את המשחק?
0: כן, 4-3.
1: שהוא היה על יד, תקשיב שהיה על יד, אבל לא חשוב. נגמר, זה שנה שישית, ובכל זאת הוא אימפריה. ודור
0: אני לא אומר שלא אימפריה, אימפריה, והלוואי שהיא תהיה בליגת העל בני יהודה.
1: דור מיכה צריך לפרוש באימפריו.
0: אחלה, אני חושב שבני יהודה, אל תגיד לי מי, כי אני לא יודע, צריכה להביא שחקן עם רגליים, עם יכולות טכניות.
1: לא, זה משהו אחר שאתה אומר, אתה אומר בני יהודה עושה טעות שהיא רוצה את דור מיכה.
0: זה בטוח.
1: אז למה אשדוד לא עושה טעות?
0: כי באשדוד אין את הלחץ הזה, אז הוא יהיה שחקן טוב. בבני יהודה, עם הלחץ הזה, ובלי רגליים,
2: ואני אומר עוד פעם, זה הקטע עם גולן בני, לא מובן לי, לא מובן לי, זה... עוד פעם, הכפילויות האלה, זה מה שהפיל את בני יהודה שנה אחרי שנה. אז גולן בני על הספסל?
0: גולן בני 4 דרגות מדור מיכה, מה אתה מדבר? תגיד לי.
2: הוא שחקן מצוין לליגה לאומית.
1: אני אגיד לך, בליגה הזו, בוא לא נהיה פרופסורים, אתה מפזר אותם על המגרש, אני אומר לך, אם זה יקרה, זכור מרה, זה אומר לך, גם גולן בני, וגם, עזבו אתכם מהלחמניזציה הזו, גם גולן בני וגם דור מיכה היו בהרכב, אבל בוא לא נהיה פרופסורים. שעו 6, שעו 8,
2: יאללה.
1: שעו 7.5.
0: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. בוא... אתה מכיר את בני יהודה, נכון?
1: כן, שאל...
0: שניים, שלושה, ארבעה משחקים.
1: רגע, העליתי ל... תקשיב, 3:20, כי יש לי עוד שני נושאים.
0: שניים, אתה שומע, אוקיי. שניים, שלושה משחקים לא טובים בבני יהודה, 4-5.
1: וואו.
0: מה קורה עם דור מיכה?
1: וואו.
0: הראשון שבאים זה עליו.
1: אבל אמרתי את זה. אתה איש שחושב שחורות.
0: לא, אני איש שחושב ריאליות, לא שחורות.
1: לא, אם זה שחור, קריסה.
0: לא חושב שחורות, חושב ריאליות.
1: אם זה קורס, איזה דורמיך, תקשיב, מה אתה, גמור. אם זה חס וחלילה מתחיל רע, עד מחזור עשרה.
0: הנה, גם עודים עם הפועל פתח תקווה, לא על הפרק.
1: בהפועל פתח תקווה, כן, כן.
0: לא בהפועל פתח תקווה, לא בהפועל.
2: אז צריך להגיד שכנראה זה הליגה הלאומית, ובאמת, אשדוד או בני יהודה.
0: אז אשדוד או בני
2: יהודה. חבר'ה, זה אופציות מאוד מאוד ראויות בליגה הלאומית.
0: לגמרי.
2: זה ללכת לקבוצות שאתה יודע שאתה צריך לעלות אותם ליגה.
0: לאשדוד
2: עדיין לא יודעת.
1: אז זהו, זה מביך. אז רגע, זה מביך בקטע שמי שצריך לדבר איתו זה רועי גורדנה. זה מביך.
0: לא, אבל גם ג'קי.
2: גם ג'קי מדבר איתו. וגם נידם בטוח מדבר איתו.
1: ולא מאמן, נידם לא מדבר כמעט. זה לא...
0: נידם מה עם הגופי, אמרו לו, בואו תחתור.
1: אין מאמן. זה מביך, מה שקורה באשדוד. אני לא יכול לקדש את זה. אני יכול לבוז לזה. שבונים קבוצה וכל העולם מעורב ואין מאמן. תביאו מאמן.
2: יהיה מאמן, אבל יהיה מאמן. חבר'ה, הם מתחילים את הליגה בעוד...
1: לא חשוב.
2: את האימונים בעוד שלושה שבועות.
1: בוא, מכבי תל אביב זה משהו אחר, זה כל שנה ככה, אבל זה לא עובד.
0: יאללה. זה טוב?
1: אני רוצה... ברור. על מה אתה... מכבי אבל אנחנו רגילים, אבל אשדוד, שיש לך...
2: מכבי אנחנו רגילים, אבל אשדוד.
1: יש לך... כן, במכבי אנחנו רגילים. במכבי אנחנו רגילים.
2: כאילו מכבי תל אביב זה בסדר, אשדוד לא?
1: כן, כי מכבי עדיין יהיו אימפריה וחזקה, ואשדוד, הקטע הזה...
0: איך אימפריה? אמרת שהם יהיו מקום מחוץ לסיבוץ הפלייאוף העליון, אמרת.
1: לא, אבל אם הם עכשיו יביאו, עם כל הכבוד עכשיו, ג'קי, לבנות את הקבוצה, ואני בונה את הקבוצה, זה בושה וחרפה, אבל בוא, כדורגל
0: כאילו... כי בדרך כלל ג'קי לא בונה את הקבוצה.
1: בוא, גם מביש, אבל אתה יודע, ג'קי, מה שנקרא, עברו לא מזיר. אז ככה
2: זה... גם אלי רנובת בונה את הקבוצה, הכל בסדר.
1: לא, לא נכון, אלי
2: לוי. לא בונה את הקבוצה?
1: אלי לוי בונה את
0: הקבוצה. הוא לא בונה, הוא נכנס במחצית ואומר, תוציא את זה, תוציא את זה ותוציא את זה.
1: אני רוצה לקחת אתכם לדיון הזה. לפני יומיים העלינו כאן, זה משהו שאני בשקט מבחינת יציקת תכנים, ליווה אותי במשך שבועיים. אמרתי, בגלל שאני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה אישית, ברמה אישית, זה בכלל לא מעניין אותי. הגדרתי לעצמי שברק יצחקי מתנהל בצורה הכי מבישה שיכולה להיות. חוצפן, עזבת את ביתה ירושלים, קרה מה שקרה עם אברמוב, עם אלמוג כהן, אף אחד גם לא פגע בך, אלמוג הודיע שרוצה, זה בכלל, הם לא אישו. וואלה, קהל היווה אותך, שנה וחצי, תמך בך, רצה אותך, היום בכל מקום בעולם, וואלה, אינסטגרם, פייסבוק, תוציא הודעה, תודה רבה לקהל של ביתה ירושלים שליווה אותי.
2: למה לא יוצאת הודעה באמת?
1: תודה רבה. יפה, אז אני רוצה לשמוע את העמדה שלכם, בבליק יראה לנו קטע, ואז אני רוצה לשמוע את העמדה שלכם, כי ככה, היה לי את קנדיל, מאור קנדיל, היה לי את יובל נעים, היה לי את אלי אוחנה ופרימו, שאלי אוחנה נגיד, בוא, אלי אוחנה זה ביתר, מה שנקרא עמום, ובקטע שהכי לא בסדר שיכול להיות ברק יצחקי. זאת אומרת, זה... זכה לגינויים על הקטע הזה ברק יצחקי, ולכן אני רוצה לשמוע גם את עמדתכם ואת השאלות שלכם ואולי תובנות. בבליק יראה לנו את הקטע הבא ונמשיך.
3: יצחקי פתח איתי חשבון.
4: למה?
3: אחד הכי חוצפנים שראיתי בחיים
4: מה
3: שלי.
4: מה קרה?
3: אתה לא יכול לא להוציא הודעת תודה.
4: דיברתי איתו על זה.
3: למכבי, לביתר ירושלים, לאוהדים, אתה לא יכול. זה שיא החוצפה. הוא צריך להתבייש לו. זאת אומרת, כל האסטרטגיה שהיה, אפשר להשלים?
5: אין הודעה ממנו? לא, אין הודעה ממנו?
3: כלום, שום דבר, כלום.
5: בטח שאתה יכול להשלים, אבל אין הודעה?
3: כלום, כלום, כלום, כלום.
5: לא באתר של ביתר, לא.
3: אלי בגלל שהוא ידיד, ואני אישית אוהב אותו, מקצועית, אתה מכיר אותי, לא מעניין אותי, מקצועית, מה שצריך, אומרים. אז אני חיכיתי, וחיכיתי, וחיכיתי, נתתי, אתה מכיר את זה? אבל עוד יום, עוד יום, עוד יום.
5: מה הוא אומר?
3: הוא חוצפן, מי מדבר איתו על זה?
5: לא יודע,
3: מה
5: אולי...
3: מה אני צריך לשדל אותו? תקשיב,
4: אני דיברתי
3: עשית איתו. עשית אסטרטגיה, עשית הכל טוב ויפה, לא רצית למען בביתר, הכל טוב, והשארת דלת פתוחה. וואלה, הכל טוב ויפה, הכל מסביב. וואלה, תגיד תודה לו,
4: רגע, אבל
3: ביתר,
4: אני דיברתי איתו.
3: תמכו בך שנה שלמה.
4: אני רוצה לענות. נו. קודם כל, הוא אמר שני דברים. לקבל, לא מקבל, זה כל אחד. אמרתי
3: כן,
4: לו,
3: לא,
4: אמרתי לו, לא בסדר.
3: מה הוא אומר?
4: אז הוא אמר שני דברים. הוא אמר, אני אמצא את הזמן, אני לא חושב... רגע! והדבר השני הוא אמר, שהוא נפרד מכולם בחתונה של ירדן שוע.
1: אז זה הסיפור, זה אתמול היה בחמש באוויר, שני מכובדיי, אתם פה. תומר, תתחיל, אתה שומע פרימו דיבר, זה מה שהוא אמר לפרימו, האחד... במקרה גם צנצי ואני היינו בחתונה של...
0: אולי הוא לא אמר תודה, אבל...
1: כן, היינו בחתונה של שינו זוארץ, והקטע שברק...
2: לחתונה של ירדן שוער, כן?
1: בשבילנו זה החתונה של שינו. אבל הקטע שהוא נפרד, כאילו, מכולם, ראינו אותו בא, מדבר עם זה, עם זה. דווקא היינו בקשר, כאילו, יצא לנו לראות אותו, הקטע נפרד, והקטע נמצא את הזמן. זה מה שהוא אמר לפרימו. דבר, אני רוצה לשמוע אתכם, מעניין אותי.
2: מוזר מאוד. חייב להגיד כי ברגע שהפרידה הפכה להיות רשמית, מן הראוי להוציא הודעה, זה לא רק בשביל השחקנים.
1: מה מסתתר לדעתך? תן לי,

0: אתה יודע, תחשוב בינתיים אתה,
1: לדעתי,
0: נגיד, מה מסתתר מאחורי דבר חריג כזה? מה?
1: לדעתי,
0: מה, תן לי את
1: יכול להיות הוא קצת התכוון. פגוע מההתנהלות.
0: כן?
1: קצת פגוע של מההתנהלות של, של ביתר.
0: ואז הוא אומר, אז הוא אומר, אני חותך לגמרי, לא רוצה כלום.
1: כן, לקח את הזמן קצת לראות איך הוא רוצה להגיב, מה הוא רוצה להגיב.
0: כבר אין מה להגיב.
1: אם מי שחשוב לו, הוא בטח דיבר בארבע עיניים, בהודעות, בסמסים.
0: לא, אני מדבר על הקהל, לא, לא.
1: לא, לא, אני אומר.
0: על הקהל, אתה אומר שהוא חתך לגמרי מהאירוע.
1: משהו בהתנהלות של האירוע, לדעתי, פגע בו מאוד.
0: שכאילו הוא חתך גם מהקהל, עזבו אותי, אני בעולם שלי.
1: כן, יכול להיות שהוא יעשה משהו עכשיו, אני לא יודע, אבל
0: אין מה לעשות.
1: זה לדעתי מה שקרה.
0: הוא לא יעשה צחוק מעצמו. אחרי שזה עולה כאן באולפנים והכל, עכשיו הוא יוצא.
1: לדעתי מה שקרה.
0: אני לא רואה את זה.
2: קודם כל, אני לא זוכר אז, אני בדיוק אמרתי, אני אתחיל לחפש, ביתר הוא שלם הוציא הודעה שאין
0: פה? כן. ואתה יש את זה גם בכתבה באתר ערוץ הספורט.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, מה שאלתי, לא אמרתי
1: שאלה. יוציא הודעה שאלמו כהן, הוא
2: אומר. כן, כן, אבל ותודה רבה לבעל.
0: ותודה רבה, וגם ברק אברמוב עצמו, כולם הוציאו.
2: אז אם ככה זו טעות.
0: אבל מה מסתתר, לדעתך?
2: מה מסתתר?
0: לדעתך. אני כן חושב,
2: בגלל שאתה אומר,
0: מה שנקרא, אני ברוח מהאירוע, עזבו אותי. והוא לא חשב שזה יצוץ.
1: ההתנהלות פגע בו.
2: אני חושב שבכלל, בכלל, משהו מסתתר מאחורי כל הסיפור הזה של ברק
1: ברקי. ברור.
2: ולכן הוא עדיין לא רוצה לחשוף את זה ולא חושף את זה.
0: כן, אבל למה לא להגיד...
2: לא, היה צריך אפילו לכתוב באינסטגרם, אתה יודע מה?
0: ברור, אבל למה?
2: ברשתות החברתיות.
0: ברור, משהו קטן, למה לא? למה לא? מה?
2: אין לי...
0: מה, כאילו, איפה אני רוצה...
2: אין לי, אני לא מבין.
0: הוא הרי מנתח כל מהלך.
2: הוא גם אינטליגנט וגם ג'נטלמן, הוא אחד שבדרך כלל לא מתעסק בקטנות.
0: אז יכול להיות מה שתומר אומר, עזבו אותי, הייתי לא רוצה לראות, בא לי להקים עמכם, עזבו אותי, לא רוצה להגיד גם תודה לך.
2: עצם העובדה שהוא אומר...
0: מה שנקרא לברוח מהאירוע.
2: עצם העובדה שהוא כל פעם בא ואומר, אני שלם ב-100% עם עצמי. לא, זה מראה שההמשך של ההדחקה שאתה אומר.
0: ההדחקה? כן. הקטע של ההדחקה. מוזר. מאוד מוזר, כי עוד פעם חייבים להגיד...
1: אבל זה כמו שצנצי אומר, כל ההתנהלות פה הייתה מאוד מוזרה.
0: כן, אבל הקהל היה באמת התאהבו אותו, צנצי, לא?
1: לא, אני לא חושב שיש לו משהו נגד הקהל. אין לו כלום נגד הקהל.
0: אז מה הבעיה להגיד תודה, אתה יודע, יש לו אינסטגרם פעיל?
1: יכול להיות שעבר יום ועוד יום וזה ככה, אתה יודע, עם החוסר...
2: לא ראית שיורד המחתרת בכלל, הוא לא מתראיין, הוא לא מדבר.
0: אבל אחרי שמינו נגיד את אלמוג, יא, כאילו נגמר האירוע, נכון? ביתר המשיכה לדרך חדשה שהוא לא חלק מהדרך. זה לא נגיד חיכיתי עד שיהיה מאמן. וואלה, מה הבעיה לכתוב? תודה לקהל שליווה אותי בעונה האחרונה, אל תכתוב לאברמוב אם אתה פגוע, אל תכתוב לאלמוג כהן, תכתוב דבר כזה. מוזר, אבל יכול להיות שמסתתר כמו הדחקה, עזבו אותי, אני כבר לא באירוע.
2: אולי
0: הוא לא
2: פגוע ממשהו, אני לא יודע, לא שאני יודע.
1: אני לא יודע.
2: לא, גם אני לא יודע שהוא פגוע.
1: אני יכול להיות שהוא פגוע קצת מההתנהלות, מדברים שנאמרו עליו. לא יודע, יכול להיות.
2: יכול להיות.
0: אני רוצה עכשיו...
2: עדיין צריך להיות קלאס, אבל.
0: אני רוצה...
1: היה צריך להוציא הודעה לאוהדים חד משמעית. היה צריך, לא עשה את זה.
0: אני רוצה עכשיו לשמוע...
2: איבד מומנטום פעמים.
0: אני רוצה לשמוע משניכם, אתה בכלל מלווה קרוב את מחאת אוהדי ביתר ירושלים, נשאר בביתר ירושלים. בוא נשמע את עורך דין אמיר פינטו עם כל הקטע של המנויים, תנתח לנו ונשמע גם את התובנות של תומר.
3: אתם התחלתם לדבר על הסוגיה הזאת, וזה באמת, כמו שאלי התחיל, זה באמת, זה מהלך שאי אפשר לעשות אותו מעכשיו לעכשיו. מדובר פה בכמה מאות של אוהדים, אוהדים מסורים ותיקים, שיש להם מנויים שנים, יש משפחות שיש להם מנויים צמודים. אי אפשר לבוא ביום בהיר להדחית גזירה כזו.
4: מה זה ביום בהיר? ואם היו עושים את זה לפני שבועיים, אז זה לא יום בהיר?
3: לא, זה עדיין יום בהיר. זה עדיין יום בהיר.
5: הם קמו בבוקר להפתעה הזאת.
3: אני רק רוצה להגיד שני משפטים, חברים. מה שאני בעצם רוצה לומר, גם כשרוצים להנחית משהו כזה, אי אפשר לקבוצה של אוהדים שיש להם הסכמה של מנוי שמתחדש מדי שנה, ומדי פעם מעלים, וכל השנים האלה שעלו בעשרות אחוזים, הסכמנו לשלם. פה העלייה היא ב-175%, ושימו לב לעניין המשמעותי. בעצם ביתה רוצה לכפות עליי, אוהד, לחנות במקום שהוא לא רלוונטי אליי, כיבוד קל של בירה, מי בכלל רוצה בירה לפני משחק, אני לפחות לא רוצה לפני שאני עולה על הכביש, וכניסה דרך הטרקלין שזה עוד פחות מעניין אותי ואת רוב האוהדים שם, שזה גם באמת אין שום הטבה. אז רוצים לכפות עליי. עכשיו, אם הם רוצים ליצור מנוי כזה לאנשים שמעוניינים במסלול הזה, בבקשה, אהלן וסהלן. אבל לאנשים שלא מעוניינים בשירותים,

0: באים, מציעים להם, אומרים להם מה התוכניות שלנו, בהמשך לכל הלחץ הזאת באמת קבועה פגישה ביום ראשון בשעה 3, אבל אני אומר לך, אני מבחינתי, אם אנחנו לא נגיע לפתרון להסדר ראוי מאוזן, כמו שאלי אמר, מעלים באופן מדורג, מתון, לא מעלים ב...
1: אז זה עוד חברים בקולות השבוע, במסגרת זה היה השבוע שהיה, ושים לב, תומר, מעניין, כי אני וצנצי התבטאנו רבות בנושא, אתה לבטח גם תתקומם, אולי סוף הדרך של קובי רפואה בכדורגל הישראלי, בעקבות הסדרה, בואו נראה קטעים מהנושא הזה, ונוכל להרחיב.
2: אני ראיתי את הקטע הזה, חשבתי שזה משהו הזוי, חשבתי שמסריטים סרט.
3: כן.
2: לא האמנתי מה שאני רואה בעיניים. שמעתי את הצעקות, אמרתי, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. זה בטח הסרט שעושים, מפיקים, בני יהודה מפיקים סרט הרי, על המועדון. אין דבר כזה, תשמע, זה היה משהו מפחיד, הזוי, זה לא...
3: ניסים, אתה גם היית במאות חדרי הלבשה, כמאמן.
2: אני לא
3: יודע,
2: יושב ראש, אני לא מכיר אותו. מה?
3: אני אומר, אתה גם היית במאות חדרי הלבשה, כמו שטוענים בבני יהודה.
4: אף אחד לא איז.
3: גם כשחקן, אתה זוכר אירוע כזה?
4: אף אחד.
2: אני לא זוכר בארץ אירוע כזה, זה לא... שלמה ואני בערך 30 שנה מאמנים, כן? ועברנו קבוצות כולל בני יהודה, ולעבוד עם משפחת צולמי זה לא קל. אבל אין דבר כזה, איפה הרספקט? מאמן בליגה המקצוענית. הוא שיחק שחקן בבני יהודה, תרם להם הכל. מה זה להיכנס בחדר הלבשה בחצי? כשכל השחקנים שומעים כל מילה שהוא אומר, לא רק שהם כבר 4-0 לטובת הפועל, במקום לבוא להרגיע ולעשות את החשבון אחרי המשחק, זה בסדר גמור, להתפרד בצורה כזו בחצי, להעליף את הבן אדם כאילו הוא סמרטוס, כאילו הוא כלום, הוא גמר את הקריירה.
1: מה אומר תומר אחרי שמתפזר הרפל?
5: אתה יודע, אני ראיתי את הקטע הזה, אצלכם בתוכנית שאתם הראיתם אותה.
1: כן.
5: אני מכיר את קובי רפואה, יצא לי לסקר אותו, מאוד כאב לי הלב עליו, אני חייב להגיד. באיזשהו מקום, גם התגובה שלו על ההתקפה הזאת החזיתית שהייתה עם אלי רנובת, זה היה, אתה יודע, כאילו מה, אתה רוצה שאני אשנה לקו 5? בסדר, אני אשנה לקו 5. לא יודע, אני זוכר קובי רפואה אחר. חזק, דומיננטי, אתה יודע, גוער בשחקנים.
1: אז איך אתה מסביר את זה? מה, ירידת ביטחון בעקבות כל השנים האחרונות בקריירה, הקטע שפתאום הטראומה מ-4-0 להפועל תל אביב במחצית,
5: גם,
1: ההתפרצות
5: או,
1: של
5: או,
1: אלי רנובת.
5: או, ואני לא יודע, או שאחרי ההתנפלות הזאת של אלי רנובת, כאילו קובי אמר, אוקיי, אני מבין שאני לא ממשיך בקבוצה, אתה רוצה קו 5, יאללה בוא נעשה קו 5, גם ככה סוף המשחק אני הולך הביתה.
1: לא, שלחו אותו הביתה.
5: לא משנה.
3: כן, הוא פוטר בתכלס.
1: אז למה אתה לא מוסיף את זה? נגיד, אתה באופי שלך, אם הוא מדבר אליך ככה, אתה קם והולך.
5: אני קם והולך.
1: שזה הטעות, נכון?
5: אני קם והולך במחצית.
3: מה, שהוא לא קם והלך?
1: תנצי, תהיה איתנו אחרי.
3: לא, לא
1: שלא. לא, לבד ידבר.
3: שלא קם והלך. תשמע, אני התבטאתי בנושא הזה. אני אין לי שום חמלה על אף אחד, עם כל הכבוד. הוא ילד טוב, ילד.
1: שמעת מה תומר אומר, תגיד על
3: שמעתי. אז אני אומר, יש לו חמלה, לא חמלה. אני אין חמלה. ואני שמעתי את ההתבטאיות של קובי רפואה לאורך כל הסדרה הזו, בו זה התבטאיות מביכות שלא יכולות לקרות בשום מקום. אני הייתי בעלים של מועדון, הוא לא יכול לאמן אצלי בחיים. בחיים, עזוב את הקטע המקצועי. רק עצם השיח, השיח רז שהולך לכל פעם קטעים, שזה רק מהדהדים לכל פעם את הראש מההתחלה וכן. אז הוא לא יכול...
1: אז אולי רגע, אז תומר, כמו שצנצי אומר, אולי למד בעיה שני צדדים.
5: כן, אבל הקטעים האלה שאתם מדברים עליהם, שגם אני ראיתי אותם, זה לא באותה רמה.
1: מה לא באותה רמה?
5: כמו אלי רנובת נכנס לחדר הלבשה ואומר...
1: מה להגיד, לא רוצה להמשיך על שחקנים מהקבוצה היריבה, והייתי רוצח אותם, זה
3: כאילו, זה לתת לגיטימציה? אשתי והילדים,
1: ומי
3: זה כפר שלם? הם מקום אחרון, מי זה כפר שלם?
1: לא, מי זה אין לי בעיה, מי זה? זה קובי.
3: מי זה כפר שלם?
1: אבל הקטע להגיד לרצוח, והקטע להגיד...
3: ואני מעדיף להפקיע עם הילדים, עם האישה. בוא, תקשיב. בוא, הוא לא יכול לאמן אצלי בחיים.
5: הוא שכח כנראה שיש מצלמות טלוויזיה, כי צריך להגיד את האמת.
1: יש
5: מעדים שאומרים את זה, רק אין מצלמה טלוויזיה, אתה יודע, בוא. זה לא עכשיו לקלל...
3: מה, אתה רוצה להגיד שרוני לוי במכבי נתניה אומר משפטים כאלה?
1: בחיים
5: לא. לא, לא יודע.
3: ברק בחר?
5: לא.
3: מי, אברהם, לא אברהם, אלמו כהן או ברק יצחקי?
5: אנחנו לא יודעים תכלס מה נאמר כשאין מצלמה.
1: למה, אבל למה להגיד סתם על יריבים? לא שמעתי דבר כזה להגיד כוסים מה של... למה? למה? תגיד לי למה?
5: לא יודע, לא יודע להסביר.
1: ולמה להגיד, כאילו הייתי רוצח אותם?
5: אתה יודע מה יותר מדהים אותי? שזה נאמר שאתה יודע שהמצלמה פתוחה, זה הכי מדהים.
3: נו, אז אוקיי.
5: כי אם אתה אומר את זה בלי מצלמה, זה

0: גם לא בסדר, אבל...
1: אז אתה אמור להזדהר, אבל השליחות שלו השתלט עליו.
2: שצנצי אומר, בוא, אתה כאילו איש עם לב רך, אחלה. אבל אנחנו יודעים שזה הסגנון של קובי רפואה. זה לא משהו שהפיל אותנו מהכיסא. אז למה לבוא רק על אלירן עובד על הראש?
0: כי אני חושב שאם אתה לא רוצה...
2: שזה חריג מאוד.
0: קודם כל, אתה בעלים, אתה נותן דוגמה לכל המועדון. אין מה לעשות.
1: למה מאמן? לא נותן דוגמה.
0: לא, בעלים יותר, סלח לי, פעלים.
1: לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח.
0: זה המדיניות שלו, האידיאולוגיה שלו, הכל.
1: יש מה, יש שחקנים צעירים שמהנוער שעולים ומגיעים לאספה הזו, ושומעים מאמן, לכאורה בכיר בכדורגל הישראלי, מדבר בצורה כזו. בוא, זה פגיעה שלה, בוא, זה סרט שעשה נזק לקובי רפואה שאתה לא מבין לך.
0: אז תפטר אותו
1: שאתה שומעת את זה. ברור, אני שם את זה בצד. לקובי עכשיו.
2: אני לא רואה, אני חושב שזה נזק בלתי הפיך.
1: גם אני חושב.
2: אתה אומר נזק, אני הפעם, אני שומע ממאמנים, הכל, אפילו שהכדורגל שלנו זה תוך שנייה משתנה, ובכל זאת אני רואה פה נזק בלתי הפיך.
0: ליגה לאומית, הוא לא יכול לאמן?
2: לדיבור.
1: עובדה שלא, רז מכיר את זה.
2: כרגע זה עשה לו נזק.
0: לא, זה שזה עשה לו נזק,
1: אגב, עוד לפני הסרט, לא לקחו אותו.
2: לא לקחו אותו.
0: לא לקחו אותו ליגת העל, ליגה לאומית.
1: גם בליגה לאומית, לא שאני מכיר את כל ההצעות שיש לו. רז מכיר יותר טוב.
2: ועוד סיפרתי לצנצי שבאמת, אלירן עובד לא רצה אותו, ומאור בוג לא רצו אותו, הם לקחו אותו בלי ברירה.
0: הוא לא רצה אותו? המנהל מקצועי לא רצה אותו, ואתה שואל אותי למה יש בעיות במועדון?
2: הקהל.
1: ואז אתה רוצה להביא דור מיכה למקום הזה.
2: לא, אבל השתנה.
0: מה השתנה?
1: הקהל נשאר אותו קהל.
0: הקהל זה אותו קהל.
2: מאור בוג גרש שם לטעמי, כל חלקה טובה, היה נזק אדיר, המועדון השתנה, אלי יותר השתלט על האירוע, אני נותן לבני יהודה סיכוי, אני מבין, השש שנים האחרונות, קטסטרופה.
0: לא,
2: אבל אני נותן
0: לך
2: סיכוי בהתנהלות.
0: לקבל החלטות מקצועיות, אבל שנייה, שנייה.
2: הקטע של קובי, זה באמת חריג.
0: לקבל החלטות לא מקצועיות, כולם עושים, שנייה, שנייה, אבל זה חשוב. אבל לקחת מאמן שאתה אומר שהם לא רצו אותו, לא המנהל המקצועי ולא הבעלים, זה עוד לא שמעתי. זה עוד לא שמעתי.
1: אבל הנה, רז אומר לך את זה.
0: אז זה היה.
2: לא, עוד פעם, דבר ראשון, היה דברים מעולם, אצלי גם שאתה כאילו לא שלם. ואתה זורם.
0: יש לא שלם ויש לא רוצה. יש לך מנהל מקצועי ויש לך מאמן ובעלים.
2: ההגדרה לא היה שלם בכלל. בכלל,
0: כי בסדרה אתה רואה את מאורבור.
2: זה קורה.
0: אתה רואה שהוא דווקא כן מחזיק מקובי.
2: עזוב, נו. בוא, מאורבור התנהל כמו ג'נטלמן, מאחורי הקלעים ובחדרי חדרים. הוא לא רצה, ולא בכדורגל, ולא בסגנון, ולא בשום דבר. הם לא היו שלמים,
1: הגדר... לא, כי הסגנון של אלירן עובד, זה בוא, זה בבלי.
2: עכשיו, אני רוצה רק
1: להגיד
2: את תומר למשוואה, אני חייב להגיד לו, תקשיב, הוא הזמין את כל משפחת ביבס לקטע של בלומפילד, ואת כסים והכל וזה,
0: ופתאום
2: 4-0 כאילו במחצית.
1: לא, הוא מדבר על המשחק הספציפי.
2: המשחק הספציפי זה כאילו מה שנקרא, זה לא נותן הנחות כמובן,
1: לא.
2: אבל צריך לציין את זה, שבבת אחת...
1: ציינת ואת הערכה לא מתקבלת.
2: כן, כי הדברים הם מאוד כבדים.
1: מאוד.
2: מאוד מאוד
0: כבדים. וזה גם לא נגמר, זה ממשיך וממשיך וממשיך.
1: זו השפלה, זו השפלה.
2: אבל טוב מאוד שזה יצא למה נראו ויראו, ואיך שאנחנו מדברים על זה.
1: למה מחר איזה מאמן עכשיו באמוציות שלו של משחק, הוא אגיד, רגע, רגע, הייתה סדרה של בני יהודה, אז אני מדבר אחרת.
2: יפה.
1: כל הכבוד.
2: תומר ריקו, וואלה, איזה בס, אבל זה בדיוק
0: בונה. מה שעה?
2: הנה, אבל 3:13, בסדר?
0: גנפת עוד 3 דקות,
2: בסדר. אתה חייב לי, לא, אמרנו
0: 3:13. אני חייב לך, תבין.
1: אתה חייב לנו 7 דקות.
2: 7 דקות, אתה חייב לי. קוראים לזה 7 דקות בגן עדן, אתם זוכרים את המשחק?
0: בטח.
1: מה, שיחקת את זה, תומר?
0: מי לא שיחק? אם אתה לא שיחקת, אתה בבעיה, חביב.
1: אני שיחקתי. או תמיד היו קרואות ראשון.
2: אתה לא
0: מבין, בוחרים אותך ראשון, אה?
1: טוב, אבל רז?
2: לא, זה יותר נכון שהוא בבעיה, אני אספר לך אחרי. יאללה, אנחנו ממשיכים.
0: חברים, סוף שבוע נעים.
1: סוף שבוע נעים.
2: תודה, ומצטרף אלינו עם חגיגת הכדורסל, ארי שטיינברג, יושב ראש מנהלת הליגה, שקנה אצלי, החזיר אצלי יותר נכון, הרבה מאוד מניות לאחר תקופה כזו בינונית. הרבה מאוד מניות. ארי, מה העניינים?
1: אמרתי לך שהוא בסדר.
3: מה, שווה, אני מחפש לקנות עוד מניות עכשיו.
2: אני אגיד לך איפה המניות. אני אגיד לך בדיוק איפה המניות, לאחר תקופה בינונית, פוליטית. תראה, מה שעשית בכדורסל, החזרת והכל טוב ויפה, עשית דברים גדולים, אבל יש לפעמים צעד מנהיגותי, שבן אדם עושה צעד אחד, שכובש את האנשים ווואו. ואתה את ערב הגלה, לפני... פתיחת הסדרה המקסימה הזו, היום משחק שני, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, פתחת עם התייחסות לתביעה נגד שופט כדורסל, שיחקת אותה בגדול. אני רוצה להראות לך קטע או להשמיע לך מתוך הרעיון אתמול עם היועץ האסטרטגי יד ימינו של אופר עיניי, קוראים לו רונן צור, ואחרי זה נמשיך את השיחה.
4: הגיש אופר
2: עיניי
4: תביעה נגד שופטים שדיברו עליו במושגים איומים, איומים. הציגו אותו כאדם שהוא חולה נפש, לא שפוי, לא אפוי, עבריין. זה אנשים שאחר כך הולכים למגרש, לזירה, ושופטים את הקבוצה שאופר ינאי הוא הבעלים שלה.
5: רונן, יש הוכחות שהם אמרו את הדברים האלה?
4: אם הם לא רובוטים, זה בכתב התביעה, אם הם לא רובוטים, אותם שופטים, אז הדבר הזה, תקראו את כתב התביעה, אתם מראיינים אותי על כתב התביעה.
6: רגע, רגע, אני רוצה לקרוא משהו, אני רוצה לקרוא משהו.
4: אתם מראיינים אותי על כתב התביעה.
6: אני עוזר לך, רגע.
2: ארי, חזרנו אליך, זה משהו שהרתיח את דמך, כל הקטע הזה, אה?
7: תראה, אני באמת מעדיף להתעסק בספורט עכשיו, אנחנו בסדרת גמר שהיא באמת...
2: נדבר על זה, ובכל זאת, נדבר על זה, ארי, ובכל זאת, טובים פה שופט, וזה התפקיד שלך, זה הקטע. עוד מעט נדבר על הכדורסל.
7: אין מקום לקביעות אישיות נגד שופטים, נקודה. לא צריך אפילו, אני חושב שלא צריך להגיד את זה, זה כל כך ברור, זה כל כך...
2: יש אנשים שזה לא ברור להם.
7: בסדר, אני לא חושב שיש לזה התכנות, אני לא חושב שיש לזה התכנות.
1: מה זה התכנות? התביעה מוגשת.
7: אני נגד באופן מובהק. אין לי את הכלים לטפל בתביעה אזרחית כזאת. אין לי, אני לא יכול. אנחנו נחשוב מה אנחנו עושים במסגרת הזאת שלנו, איך אנחנו מונעים מערכאות
2: ארי, אתה מסכים לי שזה נזק אדיר לכדורסל? ארי, זה נזק אדיר לכדורסל. ואתה שומע את היועץ התקשורת שעושה עוד יותר נזק לכדורסל הישראלי.
7: אני לא יכול.
2: אבל התביעה הזו זה נזק. ולהצדיק אותה זה נזק. מה זה?
7: אין שאלה.
2: מה זה?
7: אין לי ויכוח בעניין הזה. יש פה גם את איגוד הכדורסל בסיפור. יש את איגוד השופטים בסיפור. זה לא יכול לקרות, אין לזה מקום.
1: אתה יודע, האם הוא תובע את האיגוד השופטים, מחר הוא יתבע אותך.
7: לא סתם זה עניין, זה לא קרה אף פעם. עכשיו צריך לראות מה עושים עם זה.
1: אתה עוד פעם, אני לא חושב שאתה יכול למנוע דבר כזה. זכותו הלגיטימית להגיש תביעה. אני מסכים איתך שזה נזק לכדורסל הישראלי. עופר, אני עושה נזק לכדורסל הישראלי, ככה זו דעתי.
7: תראה, אנחנו בשנה מאוד מאוד מאוד מורכבת של הרבה דברים שקרו וקורים שאין להם אח ורע, לא בספורט העולמי ולא בכדורסל העולמי. ואנחנו מתנהלים בתוך מה שיש.
1: אין בעיה, אבל זה לא קשור, אגב, זה לא קשור לאיראן, לא לבנון, ולא לעזה, הסיפור של להגיש תביעה.
2: אני חושב שבגלל זה אני הצטרפתי. ארי, אני הייתי כל שני, ובטח שמעת, אני יודע שהיועץ האסטרטגי שלך, כפיר אמיר, שמע את ה...
7: האיש והאגדה,
2: שמע את הרעיון, כתב לי, אבל אני הצטרפתי, הייתי קול שני לקול שלך. זאת אומרת, שאהבתי גם, כי כל כך שמעתי את הדברים שאמרת בתחילה, ועוד אמרת את זה, אתה יודע, לא כולם ראו, לפעמים אנשים חגיגות לא רואים, וזה הייתה, עשית אירוע יוצא מן הכלל לפני הפתיחה של הסדרת גמר.
1: שידרנו את זה פה.
2: שידרנו את זה פה. אני אומר, הוא פתח עם זה.
7: אז אני אומר,
2: ארי, אבל פתחת עם זה, ואני למעשה הייתי כל שני, ואתה צודק, ואני חושב, ארי, שאנחנו צריכים להילחם בתופעה הזו, לעשות את הכל. מה זה? מה זה? איזה דבר זה? מה אנחנו, רפובליקת בננות, לתבוע שופט? על מה לתבוע שופט? לתבוע
1: איגוד השופטים.
2: על איפה אנחנו חיים? וזה אתה, זה הכדורסל שלך. גם ככה צריכים לשקם את הענף. זה עושה נזק.
7: יש לנו הרבה עבודת שיקום לעשות, חד משמעית.
2: וזה עושה נזק. לא יכלת למנוע את זה, לא יכלת לנקוט עמדה. אתה יודע, למה זה
7: לא? אין קשר לעמדה, תראו, שנייה.
2: מה זה העמדה?
7: בוא נדייק
2: שהתביעה יצאה באמצע סדרה. אז אני אגיד לך את דעתי, לא, אל תגיד את זה, אני רוצה לכוון אותך שלא תמעד ותיטה, שלא תמעד בלשונך. תקשיב, התביעה הזו, סבבה, מה שנקרא, קם בן אדם בבוקר, פתאום קם אדם, זכותו לעשות. אין בעיה, ארי, אם היא הייתה יוצאת יומיים אחרי הסדרה, יום אחרי הסדרה, שעה אחרי הסדרה. אין בעיה אם פה שצנצי פרסם, צנצי רצה לפרסם את הסיפור הזה בידיעה בלעדית, ועשינו בראשון בכותרות, זה היה ידיעה של צנצי, שאופר עיניים מתכוון לתבוע את איגוד השופטים ושופטי כדורסל, ידיעה, ואופר עיניים הכחיש בצורה דרמטית, לא, לא, לא, לא, לא. זה היה לפני חודשיים, נכון?
1: ברור.
2: אין לי בעיה.
1: אגב, הוא הכחיש את זה כמובן.
2: אבל איך שמתחילה הסדרה, יום אחרי המשחק הראשון, להוציא אותה באופן פומבי, ברור לך למה זה נועד, ברור לך, לי זה ברור, שזה נועד ל...

0: להסיט את הדיון מעיסוק בכדורסל, זה נועד להלך אימים. לי, אז אני אומר, אתה לא, אתה חייב לנקוט פה עמדה.
1: אבל העמדה שלי, אני חושב שנקטתי את העמדה הכי ברורה שקיימת.
0: לא
1: נגד
0: בצורה.
1: באופן מובהק ונבחון, לא, חד משמעי, נגד באופן מובהק בכל מה שקשור לתביעות אישיות, אין פה שאלה בכלל.
0: אז אתה מבין שזה נזק לכדורסל.
1: נזק, תראה, ברור שנזק לכדורסל, כל עיסוק שהוא לא בתוך הספורט הוא נזק לכדורסל. נקודה. עכשיו, בתוך זה, אנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו עושים, אם בכלל ניתן לעשות משהו בעניין. כנראה שכמו שצנצי אומר, אתה יודע, זה, אתה לא יכול למנוע...
2: אתה יכול למנוע מאזרח להגיש תביעה בכל דבר שהוא?
1: אתה לא יכול למנוע.
2: הוא יכול להשפיל את עצמו, כן?
1: באופן מסוים.
2: נכון.
1: מגיש תביעה.
2: נכון.
1: אז אתה יודע, נכון, הנזק אנחנו אוכלים. אז טענתי, אמרתי לך, שיש לנו גם הרבה נזקים אחרים. אנחנו באירוע נזקי שנתי.
0: אבל זה, זה הכי חמור. בוא, ארי, בוא, כל דבר... שתשים בצד, זה דברים אובייקטיביים, מה שנקרא...
1: אני מתחיל איתך, לא, אני לא משווה גם, רגע, שנייה, אני לא משווה.
0: אין מה זה, איזה דבר.
1: אני לא משווה, אבל אני לא משווה בין הדברים. אבל אני אומר, זה דבר, אתה יודע, אתה
0: חייב... ארי, יש לך, ארי, יש לך בן כוכב, ארי, יש לך בן, ארי, יש לך בן, ארי, יש לך בן כוכב, לטעמי, עוד פעם, גילוי נאות, ולטעמי האישי, יהיה אחד מהשחקנים הכי גדולים במדינה, משחק במכה פתח תקווה, כוכב,
2: כדורגל, כדורסל,
0: כדורגל, למכה פתח תקווה, כוכב, על,
2: איזה שנתון, כאילו,
0: אתה לא מבין, איזה שנתון, איזה שנתון הוא?
1: אני לא מדבר על
0: בן שלי. לא,
2: איזה שנתון.
0: איזה שנתון. ארי, שנתון.
1: אני יורה מעולם שלא מתערב.
0: נכון, הוא לא מתערב בכלום. ארי, איזה שנתון.
2: אבל באיזה שנתון הוא?
1: 2009.
0: 2009. ארי באמת לא בא, לא מתערב לו כלום. תקשיב, כוכב על. יופי. וארי, נגיד, שרואה משחקים ובכדורגל, כמה בלגנים יש לנו עם שופטים בכדורגל? ארי, שמעת פעם על תביעה נגד שופטים או נגד איגוד השופטים? בחיית ארי, תהיה אמיתי, תהיה אמיתי.
1: אבל אני אומר שלא, אבל אתה מנסה לו כמה זמן אותי, אבל אין לי ויכוח איתך. אתה צודק. לא יכול לקרות, נקודה, אבל זה העובדה. אבל העובדה שזה קורה, זה קרה.
2: אבל מצד שני, רז, מה אתה רוצה מארי? איזה יכולת יש לו, איזה יכולת יש לו למנוע את זה כאילו.
0: אז אני אגיד לך, אני יקשה, אני אגיד לך ככה. אומר רונן צור, אומר רונן צור בשפתו, ושמעתם את הרעיון, שהתביעה מבוססת על הקלטות. אז אני שואל את ארי, זה הקלטות, מה? אתה שמעת את ההקלטות?
1: לא, אני לא חלק, אנחנו לא חלק
0: מהחבר. לא חשוב, אבל זה כדורסל ישראלי. הראיה בזמנו חוקר פרטי, אתה חשפת. אבל אז סנצי חשף, אבל ארי, היית שותף, אלינו אותך אז. היה חוקר פרטי, אבל אתה מכיר את הפרשת.
2: אלו הקלטות, אלו הקלטות שהוא מדבר לך, זה הקלטות להם, מהחוקר הזה.
1: אני לא שמעתי את ההקלטות. אלי, אני לא מסתפר, לא שמעתי, אני לא יודע. לא יודע מה חומר. לא יודע אם יש חומר.
0: יש לך הוכחה, אתה יש לך הוכחה מול העיניים שבאמת, נגיד, אתה יודע, גם אם אנחנו מסתכלים בצורה הכי קיצונית, שתביעה כזו אכן צריכה להיוולד, יש לך איזה משהו מול העיניים שקיפחו בכוונה את אופר עיניים, שעשו כנוניה נגד אופר עיניים. אני שואל אותך, אתה ראש הממשלה של הכדורסל, תגיד לי אתה.
1: תראה, מבחינת הכדורסל עצמו, חד משמעית לא, אף שופט לא עשה אישית שום דבר, נקודה. עוד פעם, כמה שאני יודע, מה שאני יודע, גם איך שזה נראה. עכשיו, כמו שאני מבין, אני לא רוצה להיכנס לניואנסים, אבל כמו שאני מבין, זה מדובר על עניין הצהרתיים, ניתן להרחיק מהמגרש, לא ניתן להרחיק, אבל זה לא משנה.
2: לא, אבל פה זה מעבר להצהרתי, הוא גם טבע בנושא אחר, גם בעניין כספי גם.
1: לא את השופט, לא את השופט.
0: ארי, זה לא מעיב לך על המצב רוח דבר כזה, שעלול גם להשפיע על סדרת גמר? מה זה?
1: חד משמעי. עוד פעם, אני אומר לך את הדברים כמו ש...
0: מה, ואתה לא יכול, וכאילו, אתה לא יכול לעשות כלום?
1: מה היית עושה? מה היית עושה במקומי היום? מה היית עושה?
0: מוציא הודעה, מאוד מאוד, עשית את זה נהדר.
2: אבל אמר את זה יפה.
0: לא, אמר את זה מצוין, כן.
1: אבל תראה, אי אפשר, אני לא יכול להתעסק כל היום סביב הדברים השליליים בכדורסל. יש לי ליגה לנהל.
0: נכון.
1: יש לי גמר, יש לי דרבי, שהגיע בנס, אנחנו סיימנו עונה מטורפת, התחלנו את 4 פעמים את העונה הזאת.
2: ארי, כמו שאמר לך רז בהתחלה, שפו על הניהול של הכדורסל.
0: כן, זה חבל על הזמן.
1: אם אני אתעסק בדברים האלה, בדברים השליליים כל הזמן, אני לא יוכל להגיע עד הלום, ואתמול היו שתי יורדות, וגליל עליון ניצלה, והליגה תישאר,
2: שזה חשוב בפני עצמו.
1: ועוד ירד, וכן הלאה. יש לנו עבודה. אני לא יכול להתעסק כל היום בדברים השליליים, סורי חברים, אני לא שם.
2: לא, אגב, רז, רק במאמר, רז, במאמר מוסגר, תשמע רגע, במאמר מוסגר.
0: אבל מאחר ומארסייך ומחריבייך, אנחנו אסור שממנו הם יצאו.
1: אחד משמעי אסור, נכון?
0: אסור.
1: נכון, נכון.
2: רק במאמר מוסגר, ארי, לא קשור אליך, אבל תדע שרונן צור,

0: תראה את הניתוק. רונן צור זועד בית ירושלים שרוף. הוא בא לעשות עודנה בקרב אוהדי הפועל תל אביב.
1: תגיד לי, הם לא יודעים את זה,
0: אוהדי הפועל תל אביב.
1: אמרתי לרונן, אתה עושה נזק אדיר.
0: תקשיב, יש דבר כזה בעולם. רונן צור עוד בית ירושלים.
1: חברים, עזבו, חברים. תקשיב, זה עוד יותר, הם גרמו. לא, בסדר.
2: עזבו, זה פולקלור מבחינתי, די.
1: לא, לא, לא. רגע, ארי, ארי, ארי, הקטע הזה, זה מה שנקרא, אנחנו אומרים. זה לא מייצג אותך.
2: אני לא נכנס לשם, אני יודע, אבל לא נכנס לקבוצות.
1: ארי, דבר, עזוב, עזוב רגע את העונה הנפלאה, אנחנו עכשיו בגולת הכותרת,
2: לא נפלא, סדרת... יום של עונה,
1: כן,
2: יום אני... של עונה שרק תסתיים, בוא, אני לא רוצה, לא רוצה לשמוח ולברך על המוגמר,
1: שמע,
2: כש... כי אני שבע מ... מ...
1: בוא, אני יכול, עזוב, עזוב, מה שעברת השנה, ואתה אחד מאנשי העסקים המובילים, עברת השנה כמו 70 שנה, אין דברים כאלה, עזוב.
2: חד משמעי.
1: ולכן אני אומר, כן, אני יכול להגיד את זה בסיסמאות, ארי שנאבק נגד כל העולם ואחותו, כדי שתהיו יורדות מליגת העל בכדורסל.
2: לא רק יורדות, שתהיו יורדות, שתהיה אלופה ושתהיה ליגה.
1: אבל קודם כל בוא נלך, בוא נלך על הקטע של היורדות. בסופו של דבר, זה לא ניצחון לארי, זה ניצחון לכדורסל הישראלי. כי ראית בסוף גם את הקורד הסיום של הפלייאוף התחתון. עכשיו תתייחס, בוא נלך קודם כל לקטע הזה.
2: אז זה נכון, פה, תראה, היה מאוד חשוב כי יש לנו עולות והיינו יכולים להתקע באירוע לא טוב לכדורסל נקודה והיינו שם, רק אני מזכיר לכם שבוע שעבר, השבוע בוטלו הופעות לפני שבועיים שיחקנו ללא קהל, כאילו זה לא לפני ancient history, זה קרה רק עכשיו.
0: אז זהו, ביום ראשון היינו כמעט בהתקפה שכמעט מטלת את זה עוד פעם.
2: אנחנו באמת בשיניים מחזיקים את הדבר הזה, ולפעמים זה נראה שרק דיוויד בסן, המנכ״ל של המנהלת,
1: עבודה גדולה, זה בחירה נהדרת, אתה יודע, בוא, בחירה, תקשיב, אדירה, אבל ארי, עד כמה נגיד אתה יושב במשחק הראשון, ותשמע, זה בלט, צנצי ואני ראינו בטלוויזיה, זה בלט, הקרחות ביציים, עד כמה מחירה...
2: האירוע, מחיר... אנחנו באירוע לא טוב. אנחנו באירוע, לא רק, זה לא רק המחירים, בואו, לא נתעלם. יש לנו בעיה השנה, יש לנו הרבה סיבות. יש לנו בעיה השנה עם הקהל, אנחנו לא באירוע טוב עם הקהל.
0: למה תסביר?
1: מה הכוונה? תסביר.
2: תראה, זה קשור להרבה דברים. זה קשור לזה שאנחנו לא מארחים באירופה, את אירופה פה כבר 3 שנים. יש לזה משמעות על הקהל. עם כל הכבוד, בסוף קונים מנויים.
0: אם הפועל ירושלים הייתה תחרותית, גם בלי אירופה, בליגה, הם היו, היה מגיע...
1: זאת אומרת, אתה ממש, אתה יודע, אנחנו מוצפים בהודעות, אבל אתה ממש מבטל את הקטע של המחירים?
2: לא, לא, לא מבטל, לא מבטל.
1: זה מה שאמרת.
2: יותר מזה, אני מבטל, לא אמרתי.
1: אמרת, עזבו, אמרת, עזבו אתכם מהמחירים.
2: רגע, רגע.
1: אני התמקדתי במחירים.
2: יש כמה סיבות, יש כמה סיבות. לא, הקרחות הן לא מעכשיו, נודע לאמת. אבל אתה מצפה שבגמר פלייאוף, דרבי כזה, יהיה סולד אאוט פלוס פלוס.
0: ברור.
2: עכשיו, זה לא המצב, אנחנו צריכים לתת לו מענה. זה גם המחיר, המחיר, בוא נאמר ככה, פקטור מאוד משמעותי פה, אבל יש עוד דברים בסיפור הזה, ואנחנו סופגים 3 שנים של באמת מאוד מאוד מורכבות. אנחנו כדורסל, אנחנו לא כדורגל, יש לנו את המורכבויות שלנו, אנחנו צריכים לתת לזה מענה בסוף היום, זה שלי, זה עליי, זה תחתיי, אנחנו ניתן את המענה, אני רק מקווה שנסיים את העונה הזאת כמו שצריך, ואנחנו כבר לקראת העונה הבאה ניתן מענים שיחזירו את הקהל המגרשים.
0: איך אתה בסיפור הזה של אותו עד הפול תל אביב, אורד, קלארק, איך אתה עם הדבר הזה?
2: אני חושב שאין מקום לשום שחקן לצאת מתחומי המגרש להתעמת עם מועד, נקודה.
0: יפה.
2: מה בדיוק קרה, אני לא יודע, חיכיתי לדוח, עברתי על חלקו,
0: חלק לא.
2: אני ביקשתי התייחסות על הנושא הזה שקשור לשחקן עצמו. אין שום מקום.
0: אני אגיד לך משהו.
2: אני
0: לא הייתי פה אתמול וראיתי את המשחק מן הסתם בערוץ הספורט. אני אומר, גם רז וגם אני התלהבנו מאוד מהקטע הזה, איך אוהדים במדיסון גארדן משתוללים על הקווים ואנשים עשירים. אני אומר, לאוהד מותר גם אם אתה יושב על הפרקט, גם אם זה לא מצליח למניך להגיד מילים פחות נעימות, מותר לאוהד להגיד מה שהוא רוצה. אנחנו כשחקנים...
2: אם זה האירוע, אז אתה צודק.
0: אנחנו שחקנים. לא, כי אתה זוכר שאמרנו, וואו, ראיתכם, קפצו וזה, וזה, במדיסון, אמרנו, איזה גיבורים. הפכנו גם לגיבורות תרבות. פה, תכף אנחנו נחשוף לראשונה את הגרסה של אותו עד הפועל תל אביב, ואתה תלמד שזה עכשיו, אני אומר, אבל גם אם הוא קילל לאורך כל המשחק,

0: וזה מגעיל, ואני לא אוהב את זה. עדיין, זה לא צריך להוביל לכך שיבואו שני שחקנים ויתנהגו בצורה כזו. לא מכובד. ולכן אני מאוד מאוד מופתע שאורד לא עמד לדין. אומר לך אמיתי, לדין משמעתי.
1: אז אני אפילו שהוא לא עמד לדין משמעתי, שזה עניין, זה נושא, זה האיגוד אחראי על זה.
0: נכון.
1: יש לנו את הכלים שלנו שקשורים להטלים, ואני ביקשתי התייחסות, ואני לא מתכוון להתעלם מזה.
0: יפה. מה זאת אומרת? אתה מסביר שנייה את הסמכה שלכם בנושא הזה?
1: הפגיעה בתדמית הליגה, זה בעיקר הסמכויות שלנו בעניין הזה.
0: זאת אומרת, אתה ביקשת ממכבי תל אביב ומאותו
1: שחקן. תראה, אני לא יכול להתערב בשום דבר.
0: לא, אני יודע, בהליך משמעתי אתה לא יכול.
1: בדיוק. מה שלא, אבל מה שלא פוגש הליך משמעתי, זה נופל אצלנו, אנחנו יכולים להתערב, ואני לא מתכוון
0: להתעלם מזה. ביקשת תצהיר או עדות של השחקן, מדוע הוא עשה את מה שעשה, ועל פי זה תדעי לפעול.
1: כן, כן, כן.
0: קודם כל, ארי, כל הכבוד, אני אומר לך באמת, כל הכבוד לך. תראה איזה פער יש בינך לבין איגוד הכדורסל, שבכלל העמיד את הפועל תל אביב לדין, ואני אומר עוד פעם, אנחנו לא בעד כללות, ולא במעט שום דבר, תראה מה סוף את העדות.
1: לא, חברים, לא תמיד רואים הכל, אל תמרו לשפוט גם אותם.
0: רגע, מה זה לא רואים הכל? למה, הוא הרביץ לו?
1: אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע מה, לא תמיד רואים הכל, אני מתכוון, גם השופטים לא תמיד רואים הכל. ואז אחר כך יש את הדברים, אתה רואה משהו מהצד, ואתה רואה זה. אני, מה שראיתי לא אהבתי, לא אהבתי, אני מבקש התייחסות. אז לא בטוח שמה שאני ראיתי, אחרים
2: ראו. אגב, אפשר בהמשך לבאמת חגיגה, סדרת הגמר, וליצור מצב שאוהדים יגיעו גם מבחינתנו, לקרוא לאנשים להגיע, שהאולם יהיה מלא, יהיה גם אפנינג, נכון? לפני ה...
1: יש אפנינג, כן, בואו.
2: אתה רואה, אני מזכיר, אני כמו המזכירה שלך, אני מזכיר, אני צריך להזכיר לך. תבין, אתה רק הקריירה של הכוכב.
0: רק דברים טובים,
1: אני תובע פה, זה אחת הבעיות, זה שאתה תובע בשוטף, ואתה לא מתעסק בדחוף. אבל בהחלט ספרייט עושים איתנו מתחם פנזון אדיר, אפילו חסר תקדים מחוץ במנורה, מחוץ למגרש. בשני משחקים הקרובים, זאת הבעת אמון מוחלטת של המגזר העסקי, של מותגי העל בכדורסל שלנו. תראה, חייבים גם להגיד, זה נכון, יש לנו בעיות עם הקהל השנה, אנחנו נתמודד איתם. מבחינה כספית ופיננסית, זאת השנה הכי חזקה שהייתה בכדורסל.
0: איך תסביר את הפער?
1: היסטורית. קודם כל השקענו בזה כדי להביא, ויש לך הרבה בעלי פרטים.
0: אתה מדבר על המנהלת, תקציבית של
1: המנהלת. המנהלת, לא רק מנהלת, מנהלת ונותני חסויות. אני אגיד לך איפה הפער. לא תמיד הכסף שנכנס הוא בהלימה לעניין החברתי ולקהילה ולאקוסיסטם. ואנחנו צריכים להיות שם כדי להדביק את זה וכדי לתרגם את היכולת, שבאמת היא פנומנלית, לא היה כדורסל כזה. לא היו שחקנים כאלה בישראל אף פעם.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים לתרגם את זה ולחיבור הקהל ולהרים את הליגה לאן
2: שתתחל לחזור. זהו, עכשיו...
0: זה ההבדל בין הכסף לבין הנשמה.
2: כן, אנחנו זוכרים את הרעיון איתך בסיום העונה שעברה, ודיברת על הפקת לקחים, ובאמת אחוזים משמעותיים מכל סוגיית הפקת הלקחים ויישום מסקנות. איך אתה יוצא מהעונה הזו, ומה במיוחד מבחינת סדרי העדיפויות הכי חשוב לטפל עכשיו בוואקום הזה?
1: להחזיר את הקהל, נקודה.
2: איך? ואיך עושים
1: את זה? להחזיר את הקהל. אז אנחנו רוצים, אנחנו נעשה שטאפים עם בתי ספר ועם תלמידים, ועם כוכבי רשת, ועם חוויה ברשתות עצמם, וכנראה ניקח לעצמנו את הטיפול בלהביא את האוהדים למגרשים, ולא נשאיר את זה רק לקבוצות.
2: וואלה. זאת אומרת, אתה אומר, א', ב', עזבו אתכם מקשקושים, משחייה לרוחב, קודם כל להחזיר את הקהל למגרשים.
1: הקהל יחזור, השאר נסדר.
0: תגיד לי, שטמר, מה לך ולאליה בנחמו? אתה מכיר את אליאב?
1: יש לנו שיתופי פעולה של...
0: הבעל של ירדינו מהישרדות, אתה מכיר?
1: של הופעות, בחור מדהים.
2: הבעל של אמון רבבו.
0: כן, הוא כל פעם אומר לי, תפרגן, תמיד שהוא מדבר איתי, תפרגן לארי. אז אמרתי, אני חייב לשאול אותך.
2: אשתו הייתה איתי גם בגולדסטריות, וגם הישרדות הייתה תותחת, עם שלוש אחיות.
1: הוא מהטוב, חד משמעית הוא מהטובים.
0: מי? הוא אחד המקצוענים הכי גדולים
2: בקבע הבא. יש לו סביבה, עזוב, הכדורסל סתם מזהם את ארי. יש לו סביבה אדירה, הבן שלו כוכב.
1: לא מזהם, הכדורסל הוא אדיר.
2: אופיר אמיר, תותח. יש
0: לי אבל גם עוד תותח.
2: בסביבה הקרובה שלו, עכשיו יש לי עוד מישהו מהסביבה הקרובה שלך שיכול לעזור לך. אתה צריך להגיד לירון, במקום גולדסטאר, שיעשה משהו גם בכדורסל. זה פתאום תוך שנייה, אתה הבנת?
1: דרך אגב, רציתי לעשות גולדסטאר בכדורסל.
2: בוא, תעשה בכדורסל, תחשוב.
0: זה לא גולדסטאר, אבל הבסקטסטאר.
1: רציתי לעשות גולדסטאר בכדורסל, סלסטאר, אבל לא הצלחנו לפעור את זה. זה בהחלט היה מביא לי את הנוער חזרה.
0: אני אגיד לך משהו, בכדורגל, אתה יכול להגיד להם, תרוץ, כדורסל באמת צריך לדעת, אז קשה למצוא.
2: כן, אה?
0: אתה לא יכול להביא חמימו שישחק כדורסל, עם כל הכבוד.
2: אתה יכול, זה...
0: אתה לא יכול.
2: זה כמו בגולדסטאר, למה חמימו יודע
0: לשחק כדורסל? אבל לפחות הוא עומד, הוא דבר אחר במגרש.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר, הפוך. כי בגלל שחמימו לא יודע לשחק כדורגל, ודורון מירן לא יודע לשחק כדורגל, זה הפך להיות עונה 14. תביא דווקא את אלה שלא יודעים לזרוק לסל.
0: כן, אבל שם זה, אין להם אפילו תמיד, הם לא יכולים ללוס מסטיק
2: ולגמרי. תגיד איזה מצחיק, כך נגיד, צריך נגיד, אתה שם את ליאור אליהו בגולדסטאר, אתה שם אותו עם סמלה.
0: את ליאור אליהו, כן.
2: יפה, אתה שם את ליאור אליהו, אבל ככה זה עובד. זה רק התלבושות.
1: אבל צריך הרבה.
2: בוא נתראה, נכנסנו, ראית איך נכנסנו להפקה, ארי, נכנסנו כאילו להפקה, אנחנו כבר...
0: תגיד לי, אתה רוצה לשמוע את העדות של האוהד הזה, ארי?
1: אני ארד כאן,
2: אני יודע, דרך אגב, מה שאמרתי שאני יודע שארי הציע את זה לירון, לעשות בכדורסל.
0: אני חושב שזה גדול.
2: הוא צודק.
0: לירון יכול לעשות אותו וואו.
2: עכשיו תחשוב, הכדורגל הישראלי למעשה, זה תמיד של גולדסטאר.
0: ברור.
2: יפה, עכשיו תחשוב בכדורסל, אם יש לך גולדסטאר. תחשוב, הילדים.
0: נדיר.
2: אתה מחבר את הילדים, מה זה? נו. אני לא צריך לספר.
0: דבר עם ירון.
2: הוא דיבר איתו, אבל הוא צריך לשכנע אותו.
1: אחד הדברים הראשונים
2: שעשיתי.
0: בוא נגיד,
2: הוא
0: עושה
2: את
0: הדבר
1: אל תדאגו חברים, תנו לי שנה אחת שקטה ובעזרת השם באמת יהיה טוב, אני כולה צריך שקט. זה לא היה במחוזותינו שלוש שנים.
2: נכון.
1: בעזרת השם שנה הבאה, אנחנו נפיק את הלקחים, בואו נסיים את העולם.
2: ארי, איך אומרים, ארי, איך אומרים, גוד ג'וב. גוד ג'וב, גוד ג'וב, גוד ג'וב.
1: תודה רבה, יאללה, חברים.
2: להתראות, ביי.
1: אחלה סוף שבוע שיהיה.
2: ביי, ביי, ביי. יפה, אנחנו עכשיו...
0: אתה רוצה לשמוע את העדות או שאתה
2: לא נוכל? כן, כן, כן, קודם, בטח, בטח. לא, מלא עדויות, כי בבליק okay. אומר לי, כאילו עכשיו עדות של צנצי, ואחרי זה עדות של השחקן החשוד.
0: כן,
2: נכון. הכדוגלן החשוד. אז בואו נתחיל עם העיתונאי החשוד.
0: ככה, אומר אותו אוהד שהוא הותקף, אותו אוהד שהיה חלק...
2: שהוא הותקף.
0: הותקף.
2: לטענתו.
0: לטענתו.
2: לטענתו, כן, okay. לטענתו.
0: הוא אומר ככה, אורד הגיע, תקף אותי, הגיע למצב שהפיל לי את משקפי הראייה. הוא הגיע סנטימטרים מהפנים שלי, נאלץ ללכת אחורה, ולשאול אותו מה אתה בכלל רוצה ממני. חשוב לציין שבשום מצב לא דיברתי עם אורד במהלך המשחק. אני כבר יומיים שלושה אחרי המשחק, אני עדיין רואה את הפרצוף של אורד במרחק סנטימטר ממני, זה פשוט מדהים. אני אמרתי להם ואני מודה, רק דבר אחד, בחיינים. לא קיללתי בפעם אחת ולא כלום, רק אמרתי בחיינים, אמרתי את זה לקלארק, ועוד היה זה שקפץ עליי. עכשיו אני יכול לספר לך...
2: ואיפה הוא נותן את העדות לך?
0: לילי.
2: זאת אומרת, הוא מספר לך את הגרסה.
0: הוא מספר לי.
2: עכשיו... הוא זומן לאיזשהו מקום?
0: לא, אז אני אגיד לך משהו. עופר ינאי לחץ מאוד שהוא ילך למשטרה.
2: אוקיי. ביקש ממנו ללכת למשטרה.
0: הוא העוד הזה, הוא אחד מהאנשים, באמת, אני מכיר אותו 30 שנה. הוא אחד מהאנשים הכי, באנשי עסקים הכי רציניים.
2: וואלה.
0: הוא היה אחד מהבנים של הפועל תל אביב וכדורגל. הוא אחד האנשים הכי תותחים. הוא לא רוצה ללכת למשטרה, לא רוצה להתעסק בדברים האלה, לא רוצה לזה, כל הדברים האלה. אבל, בהפועל תל אביב אמרו לו, תעשו לנו טובה, לפחות בוא תדבר עם התובע. תגיד את העדות שלך מול התובע של איגוד הכדורסל, שאגב, תראה איזה פער יש בין מה שאומר איגוד הכדורסל לבין מה שאומר שטיינברג. שטיינברג אומר פה דבר מדהים, שזה הכותרת של כל הרעיון מבחינתי. אני הולך לקרוא לאורד לשמוע, ואני הולך לטפל בזה ברמה התדמיתית. ולכן הוא פונה לתובע, התובע יכול להיות שידבר איתו, יכול להיות שלא.
2: כותב לי, זה מעניין, כי כותב לי מישהו, הוא יכול לכתוב לך אותו, למה השם שלו אסור בפרסום לכאורה?
0: לא אפשר לפרסם. קוראים לו שמעון ציטרון.
2: שמעון ציטרון,
0: אתה מכיר אותו?
2: ציטרון.
0: הוא היה אז בזמנו עם מוני הראל וכל זה בתקופה היא של, עם החבר שלך, עידו חג'אג'.
2: כן.
0: עם כל החבר'ה האלה.
2: כי כותב לי מישהו שהיה בקרבת מקום.
0: אוקיי.
2: איך הוא אומר את זה? על זה לא מדברים שהוא קם והתקרב לקלארק, כמעט נכנס לפרקט, ואורד לא נגע בו פיזית, בניגוד למה שאומר עופר עיניי.
0: הוא אומר שהפילו לו את המשקפיים, זה אחד.
2: כן.
0: האוהד, האוהד.
2: מישהו שהיה בקרבת מקום, זה מה שאומר.
0: אבל זה האוהד עצמו אומר, הפילו לו את המשקפיים.
2: מה זה, הפילו לו את המשקפיים?
0: הוא בא, הוא התקרב אליו, הוא הפיל לו את המשקפיים, משקפי ראייה, משקפי ראייה. זה אחד.
2: מה, נתן לו צ'ינגלה במשקפיים?
0: אולי מינגלה, אני לא יודע.
2: כאילו בקטנה במשקפיים, זה מה שאתה אומר. אז הוא לא נגע בו פיזית. הוא לא אומר כאילו עכשיו הוא צ'קלף
0: ניתה. הוא אומר, הוא התקרב אליו הוא לא למרחק של סנטימטרים מהפה.
2: הוא לא נתן לי עכשיו ג'ינגרף בגרון, הוא לא, בגרור,
0: הוא לא,
2: הוא לא נתן לא לי...
0: אבל התקרב אליו בצורה מאיימת.
2: אז איך הוא הפיל לו את המשקפיים?
0: לא יודע, עם הידיים.
2: אבל הוא לא נגע בו פיזית. לא, אז הנה, אז הוא לא אומר
0: יודע,
2: את זה.
0: לא יודע.
2: הוא לא אומר, קיבלתי בוקס, קיבלתי
0: לא, לא, לא קיבל בוקס, מה פתאום? לא סתירה ולא דחיפה ולא בוקס ולא כלום. הוא אומר שהוא בטראומה עד עכשיו. אני אומר לך שעוד
2: עכשיו, פעם. עכשיו, תקשיב, זה גדול, אני רוצה כאילו אתה...
0: אחלה, אימות, אימות.
2: שציטרון בדיוק, שציטרון יעמוד מול צנצי, והבחור שישב בקרבת מקום כותב לי, בשום...

0: סרטון לא רואים שהיה לו משקפיים. אז איך הורידו לו משקפיים?
1: אז יכול להיות שהוא יוריד לו ולא ראו.
0: לא, אומר בשום סרטון.
1: אני אומר, אני אתן לך את גרסתו, אני לא הייתי במקום. אתה יודע מה, אולי בבליקי אפשר לראות את הקטע הזה? אני לא יודע, מעניין אותי מה...
0: לא, אבל לדעתי נראה קטע בלי משקפיים.
1: אוקיי, יכול להיות. אוקיי, הלאה. עכשיו אני אשאל לך יותר מזה. בסופו של דבר, לצורך העניין, הוא לא אמר לו בחיינים, הוא טוען שהוא אמר רק בחיינים. לצורך העניין, ואני מכיר אותו, בן אדם הגון.
0: הנה, צלצי, תראה בקצה המסך.
1: אני צריך משקפיים.
0: לא, הנה, סתכל. הנה, פה נראה גור.
1: אני יודע שהוא משקפיים.
0: לא, אבל הוא לא... הנה, אני רואה עוד, לא, לא. אור רק מתקרב אליו. הנה, סתכל.

0: כל הספין הזה, שלא ישחק של אורד חייב לשחק, שיהיה בזה, אחר כך שארי שטיינברג יעניש אותו, זה משהו אחר.
1: ומה שאנחנו כן יכולים להגיד, זה שפו, שפו, שפו לרומן סורקין, שמזיז את כל השחקנים.
0: נכון.
1: שמרגיע את
0: נכון,
1: כל האירוע. רומן,
0: תותח.
1: אתה תותח.
0: נכון.
1: מעבר לזה שאתה שחקן העונה, אתה גם איש העונה בכדורסל הישראלי. זה פשוט מדהים. כותב לי, כן, אני אצרף את איגל ואני אגיד לך עוד משפט. איגל אוהב את הדיון האחרון, איגל האמת עליו, איגל חולה על הדיונים האלה. איגל, מה העניינים?
2: אני רציתי לכבוד את דעתי, אבל לא ראיתי את הקטע המדובר.
1: כן, אבל לא רגע, אני רוצה להגיד לצנצי, כותב לי זה שהיה בקרבת מקום, תגיד לצנצי שיעשה גוגל על ציטרון, והוא לא יראה שום משקפיים גם בגוגל בכל התמונות שיש לו.
0: בוא תגיד לאוהד הזה שאני מכיר את ציטרון.
1: יש לו משקפיים?
0: אני לא יודע אם ספציפית
1: רגע,
0: פה.
1: אתה יודע
0: ברור שום משקפיים, ברור.
1: לציטרון יש משקפיים?
0: הוא תמיד משקפיים, מרים אותם תמיד למעלה. אני יותר מזה, הוא מרים את זה למעלה, אתה מכיר את אלה?
1: כן.
0: ומוריד אותם לפעמים, כזה.
1: המשקפיים שלה למעלה.
0: כן.
1: סבבה.
2: אבל רע, זה כמו רע בלי משקפיים ורע בלי משקפיים.
1: כן, אבל פה, אתה יודע, יש פה ויכוח מאוד מהותי. אני לא הגעתי לבית הדין, וציטרון זה היה בלגן, אבל בסדר, מיצינו את המשקפיים של ציטרון, זו הכותרת עכשיו עוד מעט, או מעט באתר ערוץ הספורט או בחמישיות, המשקפיים של ציטרון. יאללה, בואו נתחיל עם איגל, יש לנו מלא מלא נושאים עם איגל, וקודם כל הסיפור של השחקן שנאשם בפלילים, והמעצר של אוצנצי, אמרת לי, הוא רק...
0: עד יום שני.
1: עד יום שני, איגל.
0: עד מעצר, ומיום שני נכנס למעצר בית.
1: מה קורה שם בדיוק?
2: קודם כל, דיון שאמור היה להתקיים בשעות הבוקר, אבל על סיבות שונות, הלך והתארך, שבפועל, בסופו של דבר, אותו שחקן, אף לא מגיע לכותלי בית המשפט, על פי טענות הפרקליטה שלו, הסיבה היא בכלל טעות של שב"ס, המשטרה טוענים, אנחנו הגשנו בקשה לשב"ס להביא אותו לדיון, בסופו של דבר הוא לא נכח בדיון, ניתנה אפשרות גם לפרקליטה וגם...
0: אני אומר, רגע, לא יאמן שגם בזה יש שכונה.
2: שכחו
0: להביא אותו מהזה, למעצר.
1: מה, הגיעו עם זינזנה רקע?
0: לא, כנראה, לא יודע, משהו מוזר, לא יודע, שמעתי דבר כזה.
1: זאת אומרת, באו עם זינזנה,
0: והוא
1: לא היה בזינזנה.
0: כן.
1: פתחו את הדלת והוא לא היה. באמת, יגאל? וואו.
2: לא, זה עכשיו עשית שאתה...
1: זה מה שאמרת.
0: אמרת שהוא אמור לבוא ושבס טעה ולא הביא אותו.
2: כן, זה הטענה של הפרקליטה ושל המשטרה.
1: הרי מה, איגל, סבבה, בואו נכבד את הפרקליטה, הרי מביאים מערכת מעצר, מביאים בזינזנה, עם ידיים, כן, ברור, עם ידיים כבולות, מביאים בזינזנה, יושבים. אז זאת אומרת, פתחו את הזינזנה, והוא לא היה, שכחו להביא אותו.
0: שכחו אותו.
1: זה מה שאתה אומר.
2: שכחו אותי בבית, אבל לא בבית, אלא בבית הכלא.
1: כן, הוא וואו, לא בסדר.
0: רגע, רק אומר ציטרון, אני משקפיים.
1: ציטרון אומר, אני כמה אני משקפיים? כן? זאת אומרת, גם באירוע הייתי עם משקפיים?
0: לא יודע אם באירוע.
1: תשאל אותו אם באירוע. זה שיש לו משקפיים, כבר אני מאמין, כי זה המשקפיים עולות ויורדות. תשאל אותו אם באירוע הוא היה עם משקפיים.
0: אמיר לובין כותב לי, הוא תמיד עם משקפיים, כי פעם אחת הוא היה בלעדיהם, וכמעט נתקע בי במעבר חצייה.
1: הבנתי.
0: אז זאת אומרת שחשוב המשקפיים.
1: ויש גם עדות מהצד השני.
0: מעדות של אמיר לובין.
1: והיא מאוד נאמנה. לא, גם אמיר לובין איש נאמן, אומר כאילו הקטע של משקפיים. טוב, נמשיך לשמוע עדויות בנושא. יגאל, תמשיך עם עדויות הרבה יותר מסקרנות מהמשקפיים של ציטרון.
2: טוב, אז בסופו של דבר, הפרקליטה מקבלת את האפשרות בעצם לדחות את הדיון במספר שעות ולהמתין ששב"ס יביאו את החשוד לדיון. מחליטים בסופו של דבר גם הפרקליטה יחד עם צוות החקירה למצוא איזשהו מתווה כדי לא לקיים דיון בפועל. יש הסכמות שגם בית המשפט מקבל אותם, השופט דן באומן, כפי שצנצי פרסם, עד יום שני, עד יום שני אורך מעצרו, מיום שני בעצם הוא משוחרר למעצר בית, עד ה-26 ביוני, לאחר מכן כמובן כל תלוי מה שתצליח המשטרה לשים עליו יד, ככה מהשיחות בין הפרקליטה ובין צוות החקירה, הוא עובר מן הסתם חקירות. הייתה שם דרישה גם של בני המשפחה שהוא יקבל בגדים חדשים ולהעביר לו חבילה, חבילה שעדיין לא הועברה, וגם על כך הפרקליטה טענה בבית המשפט כנגד המשטרה שלא, או שב"ס יותר נכון, שלא העביר לו את החפצים. בסיום בני המשפחה שהגיעו לדיון ורצו לראות אותו זכו לראות אותו במשך כדקה באמצעות הזום או אפליקציה אחרת, ובעצם צפו בו דרך המסך. אמו ככה נרגשת מאוד, אומרת לו תישאר חזק, אנחנו

0: מתאים לך, ביום שני אתה בבית, ראינו את השחקן בעצם בפעם הראשונה, מאז הערכת המעצה הראשונה שלו, ביום ראשון, אירוע מאוד מאוד דרמטי, דרך אגב, אני יכול להגיד שצו איסור הפרסום מוארך עד שני, וצריך לראות האם המשטרה ביום שני תדרוש להסיר את צו איסור הפרסום.
1: תגיד לי, בכלל תגיד, יש מישהו במדינה הזו שלא יודע את שם השחקן?
0: אבל עדיין יש פער בין מה שיודעים ברחוב הספורטיבי לבין
1: זה שלא, שבאיזה קבוצה בעתיד לא תכתוב גוגל עם השם שלו ונוכל...
2: מה, הקטע הזה? כן. אני אמרתי גם למשפחה שזה לא רק פתטי, שזה עושה נזק אדיר.
1: למה?
2: כי בכל הרשתות השם מפורסם.
1: נכון.
2: כולם יודעים את השם. השחקנים בקבוצות וואטסאפ מדברים על השם, כולל מהקבוצה שלו.
1: אבל היום גוגל, אבל גוגל יכול, אתה עושה עם גוגל את השם שלו בעוד שנתיים, ויהיה כתוב על המקרה הזה, ועוד פעם, אם הוא יצא חף מפשע, אני מאחל לו.
2: אבל השם שלו גם עם זה,
1: הוא יפורסם. לא, אבל בגוגל הוא לא מופיע, זה ברשתות.
2: לא, אבל השם מפורסם לאחר מכן.
1: אז זה מה שהיא גם אומר, אז זה מה ש...
2: השם שלו מפורסם גם אחר כך. אז אני אומר, לפעמים שיש, אתה יכול להתגונן, אין אחד צנצי בכדורגל הישראלי, גם יגאל, נו. אתה יכול להשתתף קצת בדיון. יש יגאל אחד בכדורגל הישראלי שלא יודע מי השם?
0: לא, אז אני אגיד לך מה, אני חושב שבסופו של דבר, אחרי שבית המשפט, המשטרה כמובן תסיים את הקירות שלה, בית המשפט יחליט, הורשע, לא הורשע, חופשי, בחור, יצטרך השחקן לעשות כאן תיאור שמו.
1: אבל אם הוא לא הורשע, בדיוק, אז אם הוא לא הורשע, אז הוא ילך לעשות לתיאור שמו, כמו שאתה אומר.
0: נכון. דרך אגב, עוד דבר שחשוב להגיד, הפרקליטה
2: המסיימת... לא, מה זה? בכל מצב, אז מה שאתם אומרים, שבכל מצב השם שלו יפורסם. לפה, הרי אם חס וחלילה כתב אישום, השם שלו מפורסם בשנייה.
1: אם יהיה כתב אישום, יגיד
2: לפני שפט. יפה, ואם הוא אחרי זה זכאי, גם הוא יצא להגנת שמו ויפרסם. אז אני אומר, גם עכשיו, בדיונים, זה כמו מה שנקרא דיונים מעל הראש. שמע, אתה רואה קבוצת וואטסאפ, אתה רואה את הקבוצת וואטסאפ של הקבוצה הראשונה שלו, אתה רואה את הקבוצת
0: טיים שלו. אבל כרגע, אז הפרקליטה מתעקשת על זה, והמשטרה כנראה פחות לחוצים על העניין הזה.
2: כן, לא, זה יותר טוב למשטרה. כל זמן שיש שיפול, תקשיב, בחקירות סמויות, ולאיפה שהם מכוונים.
1: כן, גם מוגדר, שחקן בכיר, שחקן זה, זה טוב היחד.
2: זה טוב להם, כי אתה יודע, הוא חלק מהעניין, אבל הוא לא העניין.
1: ברור שלא.
2: יגע, לבנת, הוא לא
0: העניין. בתור מי שהיום היה שם הרבה מאוד שעות, ודיברתי על הפרשה הזאת הרבה, אני לא רוצה לנקוב באחוזים מהחלק שלו שם בפרשה על פי החשדות, אבל בואו נגיד שפרשה מאוד מאוד גדולה, והוא פשוט, הוא באור הזרקורים, כי הוא המוכר ביותר.
2: השאלה, לא, יגאל, זו שאלה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך ללכת ולשחות לרוחב. האם כל הפרשה היא בכלל לא קשורה, כן קשורה, זה לא קשורה, האם ברמה הספורטיבית, חס וחלילה, היה גורם שהשפיע על משחק כדורגל באמצעותו, זה הסיפור. זהו, יגאל, קל, בשני משפטים, זה הסיפור לגביו. מעבר לזה, אחרי זה, בעולמות האחרים, חובות, לא חובות, זה הסיפור לגביו. ופה זה מה שיצטרך להיות ולהתברר. כי חלילה, גם פרסמתי אתמול שההתאחדות ביקשה וקיבלה חלק מחומרי החקירה כבר. מה, ההתאחדות?
1: למה?
2: חלק, דרך אגב, ראש המפלג עובד בכפיפות עם ההתאחדות.
1: למה אבל ההתאחדות?
2: כי ההתאחדות תעמיד לדין עם חס וחלילה, והחומרים, ואם יש שחקנים אחרים.
1: הוא ייכנס לכלא ומושם.
2: לא, אבל אם יש שחקנים אחרים ובקבוצה, חס וחלילה, תחשוב, חס וחלילה, קרה פה משהו.
1: ההתאחדות הייתה מההתחלה עם כל הסיפור הזה.
2: אנחנו מדברים פה על ליגה לאומית, שבו, אתה יודע, יש פה...
1: חשש של הטיות משחקים וכולי, מורים.
2: זה לא פשוט.
0: אני אומר לך שהמשטרה עשר משחקים מאוד מאוד ספציפיים.
1: חשד.
0: לא, אני אומר אחר, כאילו היא חושדת משחקים ספציפיים, והיא לא עכשיו מדברת באוויר, יש לה מספר משחקים, שהיא חושבת ששם הייתה הטעיה לכאורה, וזה מה שהם בודקים, וזה מה שהם חושדים, וזה החשד. בואו נראה אם יצליחו, בסופו של דבר, תקשיבו, הכל פשוט, יש בית משפט, מי שמביא ראיה, אם יצליחו להביא ראיה חותכת, נגמר הסיפור, לא יצליחו, יהיה קשה מאוד לעשות עם...
2: חד משמעית, כן. עוד פעם, גם הוגשו כתבי אישום, גם בלי ראיות חותכות, ואז הפרקליטות, המשטרה, הופכו בבית משפט, הכל יכול להיות. העניין זה באמת החקירה, לסגור מהר גם את האירוע לפני פתיחת העונה הבאה, שנדע באמת את הפרופיל של האירוע.
1: מה, יגאל, בפילינג שלך, לא פילינג מנותק, לאור זאת שהיית בדיונים ושמעת הכל, לאן זה הולך?
0: הפרקליטה נותנת לי הרגשה שה...
1: עזוב, הפרקליטה היא לא פקטור.
0: שנייה, שהם בדרך לניצחון, ושברגע...
1: הניצחון המוחלט.
0: ברגע שמשחררים אותו למעצר בית, זה בעצם אומר שהמשטרה אין בידיה מספיק ראיות על מנת...
1: הכי לא נאמר לך ש...

0: על פשעים, יותר חשדות לפשעים יותר חמורים, אתה לא יושב כל כך הרבה במעצר, ואחרי זה שוחרר למעצר בית, זה לא מעיד, זה לא מעיד על משהו.
1: דרך אגב, אתה צודק.
0: ברור.
1: זה חריג מאוד.
0: אני יותר מזה, מעצר...
1: גם אנשי ציבור,
0: אתה יודע למה נועד מעצר, בין היתר, מעצר, זה לא למנוע הטיות של הסיפור, השפעות על הזה.
2: ציבור של הליכי חקירה.
1: כן.
0: בדיוק.
1: בוא, גם אנשי ציבור.
0: ברור, זה המון. זה 8 ימים בכלא, מה, ממעצר.
1: תחשוב שזה, תחשוב רגע, יגאל, סתם, אני אוהב שהמאזינים והצופים גם מבינים על מה אנחנו מדברים. גם בקטע של קריית ים לא ישבו כל כך הרבה זמן בכלא, יגאל. זה הרבה זמן, המון זמן.
0: במעצר, לא בכלא.
1: בכלא, אתה יודע,
2: במעצר.
1: אז אני אומר, אבל לא ישבו כל כך הרבה זמן. עצם העניין, תשמע... כן, רצית להגיד משהו.
2: לא, אז רציתי להגיד, דיברתי גם הצד השני, אומרים שם עצם העובדה שאפילו אין איזושהי מחשבה או שלא הייתה איזושהי אולי התלבטות האם להאריך את מעצרו או לא, זה מכאן נובע שכן יש למשטרה איזשהם פרטים, איזשהם ראיות כאלה, שכן יש נכון שהחשוד ימשיך לשהות בחקירה, אחרי זה היו היום שחררים אותו למעצר בית.
1: תראה, אם חס וחלילה באמת מה שנקרא הוריד אותו מהמטוס, מנדבג, כל מה שקורה למשפחה, ואם אין כלום, הוא תובע אותם במיליונים. מיליון,
0: לא בטוח.
1: מיליונים.
0: לא בטוח.
1: מיליונים. אם נגיד אין כלום. נגיד, את יודע מה שנקרא מעצר שב לכאורה.
0: קודם כל, את מי הוא התווה?
1: את המדינה.
0: מה זה את המדינה?
1: מה, המשטרה?
0: המשטרה הציגה ראיות. השופט העריך את המעצר שלו. יש פה הליך, זה לא ששמו אותו עכשיו במרתפי השבק סתם.
1: אבל אם נגיד כלום בסופו של דבר, ראינו את התביעות של האנשים שישבו.
0: מה, אתה יודע גם פעמים יש כלום?
1: ראינו גם כמה תביעות.
0: אז מה, כל אחד התביעה?
1: מלא תביעות.
0: מה, זה לא זדורוב שישב שם 200 שנה?
1: אין לו עתיד יותר בכדורגל.
0: אני לא חושב.
1: די, תראה לך. די, צנצי.
0: אם אין כלום?
1: די, צנצי. על מה אתה מדבר?
0: אם אין כלום, אז הוא נקי.
1: והילד מפורק, על מה אתה מדבר?
0: אז למה אתה חושב?
1: מה, אתה יודע איזה קשה זה? בוא נראה.
2: מבחינת המשפחה אין ספק שהוא חוזר לתפק.
0: ברור, למה שלא יחזור?
1: איזה קשה.
0: עוד פעם, אני מאחל לו מכל הלב שהוא לא יושב בכלום.
1: מה עם חשדות, עם דיבורים, זה שחקן, זה, אתה יודע, אפילו למאמן יותר קל. תשמע, הדברים האלה...
0: אתה לא זוכר שגיא, אתה לא זוכר אולי אותה יחיאל צגאי, אני לא זוכר את השמות, אם אני לא טועה.
1: כן, יחיאל צגאי.
0: לא, שאז היה במפול באר שבע, לכאורה, הימורים וזה וזה, בואו בסוף לא הכלום, והוא המשיך לשחק והכל בסדר גמור.
1: כן, אבל אז הם היו לכאורה, זה היה משהו אחר.
0: הם גם נסחטו על ידי אנשים, גם פה יש אפשרות של סחיטה.
1: עוד טוב, כרגע אתה רואה
0: שזה... זה אחד החשדות, לכאורה.
1: יש פה מלא, אני אגיד לך... שסחטו אותו בנקר. אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, גם היא אומרת וגם המשטרה אומרים, שמענו פה את הרעיונות שלה, ובטח גם יגאל שמע של ראש המפלג, לקטע של החובות. אז אתה שואל איך בגיל כזה צעיר אתה נקלע לכל כך הרבה חובות בגיל צעיר. ואז כאילו השאלה, מה התשובה, אומרים, אולי יגאל יודע.
0: יגאל, ציינו סכום של החובות?
2: לא שומע?
0: אם ציינו סכום של חובות במהלך הדיונים.
2: לא, רק הבנתי שיש חשדות על חובות גבוהים, לא ציינו את המספר.
1: יגאל, תקשיב, אתה... בגלל שיש לי לדבר איתך על דוחי ועל עוד כמה פרסומים בלעדים שלך באתר ערוץ הספורט, תישאר זמין, אני מיד חוזר אליך.
2: אני רק מעשר שניות, ירד, 10 שניות אני דובר.
1: פחות מ-10 שניות יש לך, נו מהר.
2: 5, ראיתי את השחקן היום על המסך, בוא נגיד ככה, צריך לעשות תהליך גדול מאוד, לעשות בכדורגל אחרי המצב שלו.
1: כן, כן, שמעתי על זה, אתה צודק. יגאל, תהיה זמין, אני מיד חוזר אליך, לאחר. הרעיון שנקיים פה עם אסי שלם, יושב ראש איגוד השופטים, על הנסי. אסי? אסי? אסי, אסי? חבר'ה, מישהו יכול בבקשה לדחוף את המתק?
0: רז, רק נגיד לך, עוד תכף עד שנעלית אסי.
1: ציטרון.
0: לא ציטרון. אגב, הוא היה עם משקפיים בזה. בדקתי עם עוד 3 אנשים שם.
1: שמה, הוא היה עם משקפיים? ואז כאילו נפלו משקפיים.
0: רק נגיד שדיברנו על יחיאל צגאי, היה שם יחיאל צגאי, אם אתה זוכר.
1: כן.
0: אביתר אילוז.
1: כן.
0: תבין.
1: ואסי לא.
0: ומיקי עתיה.
1: ומיקי עתיה.
0: עכשיו, 3 היו רק חשודים, לא קרה כלום. כן. והמשיכו כולם לשחק כדורגל אחר כך.
1: תראה, אני כל רעיון, צנצי, כל רעיון.
0: והם היו, אתה יודע, קורבנות.
1: כל רעיון וכל משדר, אני תמיד אומר את אותו משפט. אני קצת איבדתי אמון. מאז הפרשה, לפני 30-40 שנה, של ניב רסקין, שופטים באדום,
0: שזה היה סיפור.
1: עברתי שזה הפרשה
0: האחרונה. האמיתית, הפרקטית, שקרו דברים.

0: שאנשים נכנסו
1: נכון,
0: לכלא.
1: נכון, ברור.
0: שופטים, יפה. אבל עוד מעט, מאז לא היה כלום.
1: כלום.
0: הכל נגמר בקולנות חלושה, לא דובים ולא זבובים. הנה אסי שלם, יושב ראש איגוד השופטים, נמצא איתנו. אסי, אתה איתי?
2: אני איתכם.
0: או, כן. סוף סוף, מה אתה נעלם לי? השארת אותי לבד. אני שמח שאתה מדבר, כי הרגשתי קצת מופקר. אני שלושה ימים לבד בזירה. תקשיב, מנהל, לכאורה אני מרגיש את המאבק שלכם מול רונן צור, עופר ינאי, כל היועצים, ואתם כלום, שום דבר. אז אתה באמת, גם הגדרתי אותך אתמול, אחד מהאנשים הכי ישרים והכי תיאורים. אני שמח שסוף סוף הצטרפת, כי התביעה היא נגדכם, לא נגדי, ואני עצבני מזה, ואני בטח שמעת את כל הרעיונות ומה שהיה לי עם אנשי עופר ינאי בנושא הזה. אז בוא נשמע אותך, כי אני אומר, נפל דבר. זה אחד מהדברים הכי חמורים שאני נתקלתי בספורט.
2: קודם כל, אין צורך לכעוס, צריך לקבל כל דבר באמת באהבה, גם את הטוב וגם את הרע. אנחנו לא נעלמנו, אנחנו בשטח, אנחנו שומעים את כל הדברים, אנחנו מקבלים את כל החיזוקים, רק שמבחינתנו אנחנו לא הכי חשובים בעסק הזה. הכוונה שלנו הייתה באמת לא לעלות ולא להתראיין, וגם הרעיון הזה הוא באמת אחרי לחץ שאתם מפעילים עליי, ואני מכבד אתכם מאוד, ואני לא יכול להתעלם. אנחנו פשוט רוצים לסיים את העונה הזאת, עונה מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת לכדורסל הישראלי ולכל המדינה בצורה טובה.
0: אסי, נשמה, אסי, אתה גם עורך דין, שמים עליך, על המצח, תווית של מושחתים, של קלוניה, בוא נדבר על זה.
2: אנחנו לא מושחתים, ואנחנו עושים את העבודה שלנו בצורה הכי מקצועית והכי נאמנה. זה שאנחנו כרגע יושבים בשקט ונושכים שפתיים, זה לא אומר שאין לנו מה להגיד. יש לנו מה להגיד, ויש לנו הרבה מה להגיד, ואנחנו נגיד גם בבית המשפט את כל מה שיש לנו, ויכול להיות שהצד השני גם יהיה קצת מופתע מהדברים שאנחנו יודעים. זה שאנחנו שותקים, זה לא אומר שאנחנו מסכימים. אנחנו דוחים בשעת נפש את ההתנהלות כנגד איגוד השופטים. צריך להבין רק קצת, שגם הקהל ידע, שמרגע שחזרנו לאחר המלחמה למגרשים, אנחנו ניהלנו למעלה מ-100 משחקים בליגת על, כשזה מדובר בשיבוצים של 300 שופטים, 400 שופטי מזכירות. העברנו את זה באמת בצורה הכי טובה, אנשים נרתמו לעניין הזה, מדובר במעמד פיזי בלתי רגיל, אנשים לקחו חופשים מהעבודה, עזבו את המשפחות כדי לתת שירות הכי הכי טוב לקבוצות, ובסוף מה שאנחנו מקבלים זה רגע לפני הג'מבו של סדרת הגמר, זה סדרת תביעות משוללות כל עילות תביעה לא רלוונטיות, כאילו לא היה ניתן להמתין עם התביעות האלה עוד 10 ימים ועוד שבועיים, כשהעונה הסתיימה וכל הקבוצות יצאו לחופש, ואז נתמודד ונגיב כמו שצריך לכל התביעות, ונאמר את כל מה שיש לנו, כל מה שאנחנו חווים בשנתיים האחרונות, ושהציבור ישפוט.
0: תשמע, אתה עברת הרבה דברים, בן אדם חזק, ובכל זאת שאומרים איגוד שופטים, זה מנגנון מקצועי רחב עם שופטים. עד כמה באמת יש כאלה שלקחו את זה קשה, נעלבו עם התווית הזו, התביעה האישית נגד דן, עד כמה היית צריך גם לחזק את האנשים שלך?
2: אני אגיד לך, אני אשתף אתכם באמת בסיפור אישי שלי. אתם יודעים שאני מתעסק בתחום הפלילי, באמת אני מטפל בעניינים מאוד מאוד קשים, עניינים אנושיים, ולפעמים אני לא נותן מקום לרגשות שלי. אבל כשאני מקבל טלפון, אתה יודע, אתמול מהבת שלי, שקוראת בלטון, קוראת ברשת, שמוגשת כנגד אבא שלה, תביעת לשון הרע בתוקף תפקידו כיושב ראש איגוד השופטים, כשהיא בוכה מהצד השני, והיא אומרת, וואו. אבא, זה התודה שאתה מקבל, וואו. על זה שאתה מקדיש כל כך הרבה שעות, על זה שאתה מוותר על השעות איתנו, על זה שאנחנו יודעים שאתה מוציא כסף כדי להיות בתפקיד הזה, על זה שאתה מוותר עבודה, שבתות, אתה הולך להשתלמויות, הכל למען הכדורסל, זה התודה שאתה מקבל. אז אני חייב להגיד שבאמת, השיחה הזאת עם הבת שלי, גרמה לי באמת למפח נפש גדול, אבל אנחנו אנשים חזקים, גם אני וגם השופטים שלי.
0: מה אתה עונה לה? היא כרגע יותר חשובה, מה אתה עונה לה?
2: אז אני אומר לה, לי, החיים גורמים לנו להתמודד עם מצבים מאוד מאוד קשים. אסור לנו אף פעם לוותר. אנחנו צריכים תמיד להאמין בדרך שלנו, ביושרה שלנו, באינטגריטי שלנו, לא לוותר, לא לקופף את הראש, ולהמשיך להילחם על העקרונות. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא מתרגשים מהטביעות, אף אחד לא ילך עלינו אימים, אף אחד לא יאיים עלינו.
0: אנחנו, אתה מתכוון, באמת היית צריך לחזק אנשים לצדך? דיברת, תשמע, על הילדה, דיברת על המקרה הפרטי, אבל עד כמה אנשים שלמעשה שמים עליהם תווית כזו, התביעה אישית נגד דן, שהוא שופט יוצא מן הכלל, עד כמה באמת היית צריך לחזק את האנשים?
2: אז קודם כל, תראה, אני כל הזמן אומר את זה שנפלה בחזקי זכות, וזאת הסיבה שאני איתן ואני לא נשבר ואני לא נכנע ואני גם לא יכנע, כי אני מוביל אנשים, אני מוביל און אנושי יוצא מן הכלל. אם היו רק באים ונפגשים עם האנשים האלה, מבינים כמה הם מקצועיים, כמה הם ישרים, כמה עבודה הם משקיעים, כמה נשמה הם נותנים, אז אני בשעות כאלה תמיד יעמוד לצידם. וכששופט מקבל תביעה הביתה, כן, על החלטה נכונה שהוא קיבל, וגם קיבל עליה גיבוי, גם מהנהלת איגוד השופטים, וגם מהמוסדות השיפוטיים של איגוד הכדורסל, אז כל אחד צריך להבין שבמדה הוא בהרגשה לא טובה. אבל דן הוא חזק, ואנחנו חזקים, ואף אחד לא יכניע אותנו, ואנחנו ביחד, ונמשיך לתת שירות לכל הקבוצות, ב-35 אלף משחקים בשנה במדינת ישראל. אתם יכולים לרדת לשטח, לדבר עם קבוצות, במגזר הערבי, במחלקות נוער, להבין מה זה איגוד השופטים. אנחנו לא נכנע, אנחנו נמשיך.
0: בגלל שאנחנו מבינים, גם קולנו נשמע בימים האחרונים מאז המחדל.
2: ואני שמעתי, ואני מעריך את זה.
0: מאז המחדל הנורא, ולכן אני בכלל לא מדבר איתך מקצועית. אין כחל וסרה, אין לי בכלל מה לדבר איתך מקצועית. אני לוקח אותך לקטע, לאן הגענו? ברמה תדמיתית, איפה נשמע? אתה יודע, אני וצנצי באים מהכדורגל, גילוי נאות, ומה אנחנו לא עוברים עם שופטי הכדורגל? איפה נשמע דבר כזה? לתבוע איגוד שופטים, לתבוע שופט? מאיפה זה נולד? זה משהו שהפתיע אותך? זה משהו שהפתיע אותך? או שאתה
2: רואה... לא, חברים, הדבר הזה לא הפתיע אותי. אני אגלה לכם סוד. אני רואה את ההתנהלות. אני אמרתי כבר לפני שנתיים שאנחנו נגיע למקומות האלה, אני צפיתי את זה, ואני מודיע לכם שהרכבת עוד לא עצרה בתחנה. יהיו עוד התפתחויות. ואנשים מהצד השני כנראה לא ירפו, אין לי מושג למה. אני יכול להגיד לכם שאני הרבה מאוד שנים בכדורסל, היו בה בכדורסל הישראלי באמת טייקונים שניהלו קבוצות, אם זה שמעון מזרחי ופרי ואלגריסי ומוטי אמסלם זכרונו לברכה ואברהם פלדה ומואטי מרצליה, באמת היו קרבות והיו מלחמות, אבל זה לא הגיע למקומות האלה. זה לא ירד לרמות האלה, באמת, זה לא ירד לרמות האלה.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על העניין של התביעה, שזה חמור בפני עצמו, ככה גם רז וגם אני רואים את זה, אבל מי, אני חושב שאחד הדברים הלא פחות חמורים, זה בכלל כל העניין הזה, איך הוא הבשיל עם ההקלטות, שגם רונן צור אומר את זה.
0: זהו, וזה היה פה,
1: אסי, אנשים, כאילו,
0: בגלל זה היה חשוב,
1: אומרת,
0: בגלל
1: כמה, היה כמה חשוב, אמון יש לכם,
0: בגלל זה היה חשוב,
1: באנשים האלה שעושים את הדבר.
0: בגלל זה אז היה חשוב לשמוע כל הימים האחרונים, אמרתי איפה אסי, איפה אסי.
2: חברים,
0: אסי,
2: ההקלטה,
0: רגע,
2: חברים.
0: אסי, זה התנהל פה כן. באולפן. נכון. בגלל זה, אוקיי, אני נותן לך לדבר, אבל אתה יודע, היית שותף מלא, אז עם החוקר הפרטי.
1: ואז זה אופר עלה בעקבות זה.
0: אבל בואו נשמע אותך, בגלל שאנחנו מכירים
2: חברים, את ההקלטה. חברים, ההקלטה שיש, וזה עולה גם בכתב התביעה, זה הקלטה שאותו חוקר פרטי הקליט בזמנו את משה ביטון עם האמירה שהוא אמר, אמירה שהוא התנצל עליה והצטער, ושוחח עם מר ינאי, ובא לציון גואל. ההקלטות האחרות שיש זה הרעיונות שאני עליתי בתקשורת ודיברתי ואמרתי את מה שאמרתי, וכל מה שאמרתי אמת, רגע, וכל מה שאמרתי אמת דיברתי. האירוע עם דני אלון היה לפני מספר חודשים. אם כל כך היה חשוב להגיש צו הצהרתי, אפשר היה לעשות את זה אז, לא בערב הגמר. כל אחד מבין את העיתוי וכל אחד מבין מה הייתה מטרתו. ועכשיו אני אומר משהו, אני גם מציע לצד השני, אני שמעתי את הדובר של הפולטל, ואני לא מכיר אותו באופן אישי, אני רואה אותו, את היועץ, סליחה, אני רואה אותו רק בטלוויזיה, אני מכבד אותו, אבל אני חושב שכדאי שהוא גם מתייעץ עם שולחו, לגבי מעשים ששולחו עשה, ואני לא בטוח שסיפר לו את כל האמת. אז בבוא העת, כשנגיע לבית המשפט ונגיש את תו ההגנה, אנחנו נפרט את כל הטענות שיש לנו, וניתן לבית המשפט להחליט.
1: אסי, מה אופר ינאי? רגע, מה הוא רוצה להשיג? מה הוא רוצה להשיג פה? מה יקרה? כאילו, מה יכול לקרות?
0: מה?
1: אתה מבין? אני אגב אסיגה לגבי העיתוי.

0: אבל מה הוא רוצה?
1: מה, מה, מה, מה, בדיוק? מה, מה, מה קרה פה? מה, מה, מה?
2: המטרה, תראה, אני גם הייתי בצד השני, אני גם נהייתי קבוצות, גם אנחנו הפעלנו לחץ על שופטים, אבל לא הגענו לרמות האלה, אתה יודע, יכול להיות, יכול להיות שזאת המטרה, להלחיץ, אולי להפחיד, אולי אחר כך לבוא ולהגיד, הם אשמים, כי אני סתם לדוגמה, אחרי המשחק הראשון, אני רק שמעתי שטענות לאיגוד השופטים, לא שמעתי טענות לאף גורם אחר, כאילו אנחנו אלה שתלויים, בהשגת היעדים של הפועל תל אביב, אנחנו לא, אנחנו החלק הכי פחות חשוב במשחק, אנחנו באים, עושים את העבודה, שופטים, עושים מדי פעם טעויות, נכון, הכל בתום לב, לפעמים טועים לטובתו, ולפעמים טועים לרעתו, אבל בסך הכל אני חושב שיש קונצנזוס על רמת השירות, על רמת השיפוט של השופטים, אנחנו לא מכירים, לכן אני לא מבין מאיפה זה בא.
1: אז אני אגיד לך, פעם ראשונה בתולדות הספורט, זה חציית קו אדום, לקחו את זה מחוץ לזירה הספורטיבית. ולכן זה ממש מלחמה, כי זה כמו מלחמה אישית, נגד אנשים תורים, ישרים, מקצועיים, זה מלחמה אישית. ולכן אני קצת לא מבין אותך, למה התגוננות, למה אתם לא תגישו, או למה אתה לא מגיש תביעה נגדית? אני לא מבין את זה. תסביר לי.
2: אז רז, אז אני אמרתי, יומה, אתה יודע, יומה, רז.
1: ככה אני רואה את זה.
2: רז, אני אגיד לך ככה, תראה. יש משפט בתורה שאומר המשכיל בעת ההיא ידום. מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם עם טמפרמנט מאוד גבוה, ומה שיש לי לומר אני אומר, ומה שיש לי לומר אני לא חוסך, אבל אני אומר לכם שבאמת באמת ובתמים הדבר שהוא הכי חשוב לי, וכל הזמן אומרים לי, אסי, למה אתה לא מוציא? אסי, למה אתה לא מדבר? אמרתי, רבותיי, כל דבר בעיתו, תנו לנו לסיים את העונה הזאת. יש לו מאמצים אדירים של דיוויד וארי והמנהלת לסיים את העונה הזאת. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. הכדורסל חווה קיבל מכה קשה כתוצאה מהמלחמה. אני לא רוצה לפתוח מלחמות, אני לא רוצה חזיתות. אנחנו רוצים כרגע שקט. רוצים להעביר את הסדרה הזאת בשלום ובשלווה.
1: לא דיברתי על מה הוא מצווה, אבל... לא דיברתי, לא שמעת מה... רגע, שנייה, אני אתן לו להשלים ואני אענה לך. כן, אסי.
2: ולאחר מכן, תאמין לי שאנחנו נאמר את דברנו ונשקול את צעדנו. אנחנו ספגנו פה התבטאויות בלתי מתקבלות על הדעת, גם ברמה האישית. ניסיונות לרדת לרמה אישית, שזה באמת, אני חושב שזה...
0: להטיל בכם דופי,
2: להטיל בכם דופי. ואנחנו אנשים, אני יש לי משרד עורכי דין, וחלק מהשופטים יש להם משרד עורכי דין ולקוחות, זה פגיעה בשמנו הטוב, בצורה קיצונית, ואנחנו מרגישים את זה, ולקוחות מדברים איתנו, ואנשים מדברים איתנו, ונגרם לנו נזק, אבל אנחנו כרגע מוכלים על כבודנו, אנחנו מורידים כרגע את הראש.
1: שאתה מדבר על 10 ימים הקרובים, על השבוע
2: כן,
1: הקרוב.
2: כן, יגמרו 10 ימים הקרובים, ואני מבטיח לכם שאנחנו לא נשאר פטורים ללא תגובה.
1: חבל, חד משמעית, כי אתה יודע, הכדורסל אסור לו להישאר ללא תגובה, החברה אסור לו להישאר.
0: כי אם הוא יישאר ללא תגובה, זה כאילו קרו דברים
1: ברור,
0: פה שהם לא
1: זה העניין,
0: לא
1: ולכן טובים. אם אני יכול לפרשן לך, שאלת אותי צנצי, בטוח, קיצור. לא, תהיה פה תביעה נגדית. תהיה תביעה נגדית, הם לא יתגוננו רק, תהיה תביעה נגדית. כי שמעת גם את אסי, אמר משפט מפתח, אמר לפחות שאותו יועץ תקשורת תהיה מעודכן על דברים ששולחו עשה, ולכן אתה מבין שהם לא פריירים. תגיד לי, נראה לך הם פריירים?
0: קודם כל, אסי שלם, הוא אחד מעורכי דין הפליליסטים הכי חזקים.
1: יופי, עכשיו, מה נראה לך
0: שהם יתכנסו? ספי שמש, יש לו משרד עורכי דין תותח.
1: מה נראה לך, שהם יתגוננו? להתגונן?
0: לא.
1: מה זה, להתגונן? אוי ואבוי. הרי אנחנו חלילה, יש פה מה שנקרא בגלל תקשורת כזו או אחרת, ויש פה אובדן אמון שיכול להתחולל כלפי שופטים שעשו עונה יוצאת מן הכלל,
0: מצוינת.
1: כלפי יושר של שופטים, זה לא, אסי, אתה מסכים איתי שזה לא סיפור, איזה סיפור צ'יפס, הסיפור הזה? מה זה?
2: לא, רבותיי, רבותיי, זה לא צ'יפס בכלל, שלא תחשבו, אנחנו לא משחקים אותה עריות ודון קישוטים, אנחנו לוקחים את זה ללב, זה מאוד מאוד קשה לנו, לא רק לי, אני באופן אישי, זה מאוד מאוד קשה, כי אני יודע כמה שעות, אנחנו משקיעים, כמה אנשים האלה נותנים מזמנם ומנפשם, אתם לא יודעים מה זה באמת להפעיל אופרציות של 600 שופטים, של 35 אלף משחקים, תדמיינו לכם מה זה, כמה עבודה, ואני באמת יושב ראש שמשקיע שעות, אני ומשה ביטון וחברי הנהלה, עובדים לילות כימים, אנחנו לא רוצים תודה, אנחנו בעבודה ציבורית, אל תגידו לנו תודה, אבל לספוג נעצות כאלה, לספוג אמירות כאלה, ולהפוך את הדברים עלינו כאילו שאנחנו רוטפים מה יש לנו עם הפועל תל אביב. אני מנהל מערכת יחסים כל כך קרובה עם האנשים שלהם, אני גם מגלה לכם סוד. את כל הדברים שקורים עכשיו, אני כבר ידעתי לפני חודש. אמרו לי שהוא שכר יועץ,

0: התבקשתי גם להגיב באחד ערוצי התקשורת, משום מה זה לא עלה, כי אחר כך נאמר לי שהם ירדו מהידיעה כי אימו לתבוע. ידעתי טוב מאוד שהולך לתבוע שופטים אישית, ידעתי שאני אקבל תביעה, ידעתי! ידעתי, זה בכלל לא הפחיד אותי, זה גם עכשיו לא מפחיד אותי.
1: אסי, אתה יודע מה, אם כבר אמרת את זה, אני חייב לעשות פה גילוי נאות, ואנחנו נגיד את זה כמו שצריך. אנחנו נותן לנו את הידיעה הזו בראשון מקוטרות.
0: נכון, אתה אמרת.
1: אחרי יפה, ואני שלחתי הודעה דרך, אני חסום אצל עופר ינאי, אני הכל גילוי נאות, אין לי בעיה. עופר ינאי חסם אותי, כי ביקרתי את עופר ינאי. זהו דרך ההתנהגות, אבל אחלה.
2: הלאה.
1: אני חי טוב. ואז ביקשנו בעורך,
2: עשינו ישיבה,
1: עשינו ישיבה,
2: לפני חודש וחצי, אמרנו פותחים עם זה את התוכנית,
1: חד משמעית,
2: פותחים,
1: כי זה סיפור חריג,
2: את התוכנית, סיפור חריג, וואלה,
1: יש לנו עורך תותח,
2: אתה זוכר שסיפרת לי איך הגבתי?
1: כן, היית בהלם, אמרנו פותחים את התוכנית,
2: פותחים עם זה, עוד לפני הכל, בום,
1: הלכתי, עשיתי, הלכתי ללירון קוקי בחר, עורך של התוכנית, אמרתי עוד לפני לעופר ינאי, אני שלחתי לעופר ינאי הודעה, אמרתי לו, אתה הולך לתבוע אישית שופטים, והולך לתבוע אישית גם חלק מארגון האולטרס, אני שם את זה רגע בצד. הוא אמר, לא היה ולא זה,
2: לא יהיה.
1: ואיים בתביעה. כן. ולראיה, כמו שאתה אומר, בבקשה.
2: כן, אבל זה... אז אסי אומר שהוא לא מופתע.
1: אז גם אני לא... אנחנו מופתעים.
2: כן. בסופו של דבר, את האמת, לא האמנתי שבגלל זה הגבתי בצורה כזו גם אתמול ברעיון, ולפני כן, לא האמנתי שנגיע לרמות כאלה. זה משהו שאנחנו מתעסקים בספורט, אסי, זה משהו לא בסדר. אנשים לא יכולים, בוא'נה, יש לי משפחה.
1: זו אסטרטגיה, זו אסטרטגיה.
2: לא, אבל אסטרטגיה צאנצי, כן. אבל מה, שיש לאנשים משפחות, אתה שומע את הילדה.
1: אבל גם העיתוי, גם העיתוי.
2: אתה יודע מה?
1: העיתוי הוא לא out of the blue.
2: צאנצי, גם אם זה ברור שזה נועד להלך אימים, לאיים על השופטים, ברור שהשופטים עכשיו בזכוכית מגדלת.
1: נתנו יופי של משחק, יופי של משחק.
2: יפה, והלוואי גם היום, ברור שזה שם. אבל אני מסתכל, לאסי יש ילדים,
1: נכון.
2: משפחה, למה לפגוע, להטיל רבע, אתה מבין, על כלו, על סקטע של ספורט? זה לא היה. ותחשוב שאצלנו בענף, פי אלף יותר כל יום שופטים, ואדלר וזה, והיה טפר, ואומרים, והוא השופט הזה, והוא נגדנו, מישהו טבע, בצורה
1: לא.
2: כזו, הוא אמר, או הטיל דופי.
1: לא חשבו גם.
2: זה העניין, אסי, אתה מבין? זה העניין, אני מסתכל.
0: אני, תאמין לי שאני, אני מבין מצוין, והרבה מהאנשים מבינים, ואני שומר, אני עדיין שומר הרבה דברים שמגיעים אליי, גם האנשים שקרובים אליו, שתבין, גם האנשים שקרובים אליו, וזה בסדר, ואני פשוט מתעלם, כי אני באמת איש של כדורסל הישראלי, אני 40 שנה בכדורסל הישראלי, עשיתי הרבה תפקידים, הכל מאהבה, יש לנו נשמה גדולה, אולי אין לנו הרבה כסף, אבל יש לנו נשמה גדולה.
1: זה נכון.
0: ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה רק מאהבה, ואני רוצה מפה, באמת, אני אמרתי לכם, אני ניהלתי המון המון שנים קבוצות, והייתי כל הזמן באינטראקציה נגדית עם איגוד השופטים. אתם יכולים להיות גאים באיגוד השופטים הזה, אתם יכולים להיות גאים באנשים שלו.
1: אנחנו גאים בו.
0: יש לו אנשים איכותיים, יש לו אנשים נאמנים, יש לו אנשים ישרים ואמיצים, ואנחנו נמשיך את הדרך ונגדל עוד דורות של שופטים, והאיגוד הזה הוא איגוד לתפארת, והאיגוד הזה הוא איגוד לתפארת, ואני לא אתן לאף אחד להטיל בנו דופי.
2: אסי, כולם טועים. הדבר הבסיסי, יש לנו שופטים ישרים,
1: נכון,
2: מקצועיים,
1: לגמרי.
2: וישר, זה מה שאתה צריך להגיד,
1: לגמרי.
2: יש שופטים ישרים.
0: נכון, אני אומר את זה.
1: אני שומע, אני שומע את אסי, וכל פעם שאסי עולה לפה, אני אומר איזה יופי שיש אישור.
2: אבל אני אומר, יש שופטים, אפשר לטעות, בעולם טועים, בכל מקום טועים.
0: אפשר לטעות, ב-NBA טועים,
2: מלא, יש משחקים טובים, גם שחקנים טועים וגם מאמנים. אתה צריך למסגר, אתה צריך למסגר. יש איגוד שופטים ישר, אמין, ויש שופטים ישרים ואמינים. ולא חלילה שופטים שלוקחים חלק בקנוניות, במאפיות או בשחיתויות. כמו ש...
0: רק בחלילה.
2: זה העניין, זה הכי חשוב.
1: אסי, בכל זאת שאלה אחת מקצועית ברשותך. מדוע השופטים לא פעלו, אני לא מדבר עכשיו על הרמה המשמעתית, כי זה לא קשור אליכם. נכון, לטעמי לא פעלו נכון, על הסיפור הזה של אורד, שעזב את שדה המגרש וכו' וכו', למה לא הורחק.
2: שמענו את ארי שטיינברג.
1: ארי שטיינברג, אגב, אמר שהוא מבקש, הוא ביקש, הוא מבקש תצהיר מאורד, ועלול עשוי להעמיד אותו, זאת אומרת, לקנוס אותו על פגיעה בתדמית הליגה.
0: תראה, מה שארי שטיינברג חושב לעשות מבחינת המנהלת הליגה בתדמית, זה שלו. באירוע עצמו, אנחנו כן. בחנו את האירוע עצמו. מה זאת אומרת, השחקן יצא מגבולות המגרש? הרי המשחק הופסק. גם כשיש צ'אלנג, נכון. שחקנים יורדים לספסל ויוצאים החוצה.
1: אוקיי.
0: היה פה איזשהו אירוע, היה פה איזשהו אירוע של פציעה של שחקן.
1: נכון.
0: ממה שהשופט ראה, השופט שעמד ליד, ראה, ואחר כך הם ראו במוניטור, אותו אוהד, קם מכיסו לכיוונו וקינטר את אותו את אותו קלארק שנפצע, נכון, ואז נכון. אורד חצץ ביניהם. ממה שאנחנו, ממה שהשופט ראה ומה שאנחנו רואים במצלמות של המוניטור, אנחנו לא ראינו שום מגע של הפלת משקפיים, לא ראינו שום אינטראקציה בין אותו אוהד לבין
1: אורד. ולכן השופטים, מבחינתך השופטים נהגו כראוי.
0: בהחלט, חד משמעית. בהחלט, ובשביל זה השופטים לא נקטו בשום סנקציה כנגד אורד. לא היה שום עניין. הוא בדיוק להפך, מבחינת השופטים, כפי שהם ראו זה גם במוניטור, אורד פשוט הפריד, חצץ בין אותו אוהד לקלארק. זה הכל,
1: אוקיי.
0: מכיוון שכך, הם לא פעלו כנגדו.
2: על הכיפה. אסי, הרבה תודה.
1: אסי, אוהבים אותך.
2: אסי,
1: אל תכנס לאף אחד, אתה תותח.
2: בדיוק, ושהשופטים, לא, אף אחד שלא יאיים, שיבואו, ימשיכו לעשות את העבודה, ואנחנו קובעים איך שהסדרה תסתיים ותוכל לדבר יותר בפרוטרוט, כי אני יודע למה התכוונת. יאללה, אסי, תודה.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה לכם,
2: ביי,
0: תודה חברים.
2: להתראות. בואו נחזור, ביקשתם מבבליקי, הנה חוזר אלינו יגאל גושן.
1: וואלה, בבליקי מתקתק היום?
2: בבליקי תותח, אין דברים כאלה. יש לו את
1: חואן פבלו קולינס.
2: חואן גואדלחרה.
1: כן.
2: אתה יודע, עכשיו במקסיקו הולך להיות.
1: עוד מעט, אותו.
2: יאללה, יגאל, מה קורה?
3: בסדר, אני עכשיו עם משקפה.
2: עכשיו, כן. לא, כבר ביצינו את יגאל, את הגג הזה, כבר לפני חצי שעה. תפסיק כבר, זה יטריות שהתקררו, לימדתי אותך, תהיה כל מה נתקני, לא מאולץ. גג יגאל מלפני חצי שעה, כבר התקדמנו, היה לנו רעיון אמוציונלי, הוא בא עם בדיחה. בן אדם מספר, יושב ראש איגוד השופטים, שהילדה שלו בוכה, יגאל בא לי עם בדיחה בהתחלה. אין על יגאל, אין על יגאל.
3: לא, שמעתי רק את הסוף של הרעיון.
2: רק את הסוף, אין, הוא מספר, תקשיב, זה אחרי התביעה של עופר ענאי, מספר סיפור.
1: בוא נגיד אגב, שאנחנו מבינים למסגר, 100% איגוד השופטים תובע את עופר ענאי. על פגיעה בשמם הטוב.
2: אתה מסכים איתי?
1: 100%.
2: תביעה נגדית 1,000%. יגאל, תשמע אחרי זה את הרעיון, אין דברים כאלה. אבל עזוב, לא רוצה חלילה להגיד בדיחה, אבל אוקיי, מה שקורה בסכנין זה תמיד מצחיק אותנו, אתה יודע. זה מה שנקרא התבטאות רכה, לא להגיד. אז עכשיו מה? הולך, קראתי את הפרסום שלך, הולך אבו יונס ומגיע חלד דוחי? זהו, נעול, נעול.
1: אבל תגיד,
2: זה מצחיק.
1: הולך עופר ענאי ונשאר גיל רענן.
2: אז אמרתי, מצחיק.
1: הולך מוני הראל ונשאר לי תביד.
2: אבל אני לא גס כמוך, לא רוצה להגיד בדיחה.
3: רגע, אבל סנטי, אז אולי אתה לא בקי ברזי סכנין בשנה האחרונה. בשנה האחרונה, דוחי לא חלק.
1: אני יודע, אני יודע. אבל זה עדיין, אתה יודע, אותה גברת בשינוי...
3: מבין.
1: בשינוי דוחי.
3: במקרו אתה צודק, במיקרו אפשר להתווכח.
1: כן, אבל עוד פעם, במיקרו שאתה טוב במיקרו, ברזולוציות האלה, אבל מבחינת האוהד הרגיל, דוחי, אביון, אותו דבר.
2: כי כל השנים הם היו ביחד.
1: כן, בדיוק.
2: הם בסך הכל שנה לא ביחד.
1: אתה מבין, אז תגיד, בוא, גם
2: דוחי... הם היו ביחד 14 שנה ביחד.
1: דוחי גם היה בכל הנפילות של סכנין.
2: דוחי זה הנפילה של סכנין.
1: יפה, נו.
2: בוא, זה תחילת הנפילה. החובות זה לא רק אביונס, אבל בסדר, רגע, שנייה, יש פה שני דברים. אחד, אם אתה באג'נדה, חייבים מישהו חיצוני שהוא לא אבו יונס ודוחי
1: אי אפשר
2: למצוא. שתיים, דוחי מנהל יותר טוב מאבו יונס, אם הוא יהיה עכשיו בעל השליטה, כי אין אנשים, מה שנקרא, קפוצי אגרוף, כמו דוחי ויגאל מכיר את זה. אז מה זה אומר? שהוא לוקח את כל החובות עליו?
3: זה אומר, קודם כל, מה שאני מבין, שוב, לטענת אנשי סכנין, שהשנה הקבוצה הורידה 6 מיליון, בין 5 ל-6 מיליון מהחובות שלה. בגלל מחירת שחקנים ובגלל פעולות שהם עשו שם. ככה, בשנה שעברה הרי חלד ודוחי, כמובן חלד דוחי ואבו יונס ישבו, וגם בשנה שעברה היה שיח, אז מה זה שיח? הייתה הודעה רשמית שחלד דוחי
2: לוקח את הקבוצה. יגאל, אני רוצה לחזור על השאלה הקלה שלי. גם אבו יונס אמר, וגם אמר מאזן גנאים ראש העירייה, שזה עמד על 4 מיליון שקלים, שצריכים להכניס 4 מיליון שקלים מיידית במקום אבו יונס כערבות לסכנין לעונה הקרובה. האם דוחי שם את הכסף הזה, לא מתחיל לספר לנו ולא מגיע בכדי לזכות בכותרות ולא עושים עלינו אינדוס? האם מחר בבוקר או היום אחר הצהריים הוא שם את הארבעה מיליון במקום אבו יונס ותודה רבה להתראות החובות על דוחי ולהתראות אבו יונס? זו השאלה, הוא שם במקומו את הערבות?
3: התשובה היא כן.
2: יפה. אם הוא שם במקומו את הערבות...
1: ייתן לו את החודש שלו, אבל...
2: מה?
1: הוא ייתן לו את החודש?
2: לא, לא, מיידית. אבו יונס לא היה מוכן חודש. יפה. ואז, יגאל, מה דחף את חלד דוחי חזרה לכדורגל לאחר נתק של שנה ומחצה?
3: מה, אני אגיד לך שאבו יונס הפעם היה כאילו אולין על עזיבה, שזה לא היה איזשהו רצון להשיג כסף, והבינו את זה בסכנין. בעיה שהבינו את זה בסכנין, אז היה יותר קל מה שנקרא,

0: להגיע, לבוא לשיחות, להיכנס לשיחות. חלד דוחי אוהב את סכנין, היה עליו לחץ גדול מאוד, אמרו לו, אתה היחיד שיכול לקחת את הקבוצה, אם לא תיקח את הקבוצה, הקבוצה תתפרק, תרד לליגה הלאומית, אפשר לרד אחרי זה גם לליגה א', לא נצליח להעמיד תקציב וכדומה, ודוחי בעצם מבין שהוא פה צריך להיכנס, מה שנקרא, ביתרת לאלונקה.
1: למה? מה זה, כאילו מטעמי של פטריוטיות כלפי סכנין כאילו? אז למה הוא לא היה בעונה שעברה, אם הוא כזה פטריוט?
2: הוא הגיע למצב...
1: שהוא לא רוצה לעבוד עם אבו יונס?
2: לעבוד עם אבו יונס.
1: אוקיי.
2: הגיע כבר למצב שהוא לא יכול לעבוד עם אבו יונס, חתך. וכן, מה שאמרת, תשובה צנצי בגוף השאלה. הוא באמת אוהב סכנין אמיתי. ורצה להיות מספר אחד, כן. כן, כן, יגאל, אתה יודע את זה, בוא. אתה הכי חזק שם. יגאל, הוא באמת רצה... יגאל, הוא באמת רצה... הרבה זמן, מה שנקרא, בשקט, הוא איש מאוד סולידי. הוא לא איש שיפגע באנשים, הוא רצה בשקט להיות מספר אחד, ומה שאתה אומר שעכשיו יתאפשר לו.
1: ומה עם בדרנה?
0: לא, זהו, בדרנה סיים.
2: מה זה סיים?
1: איך תדע, הוא לא חוזר את מנכ"ל.
2: סיים לגמרי?
0: אתה מכיר את הדרבי של ריבר בוקה. אני אומר שבסכנין יש דרבי גדול יותר, כי זה דוחי קרמיקה ובדרנה קרמיקה, והם לא יכולים לעבוד
2: ביחד. מה, גם בדרנה הוא קרמיקה?
1: מה זה, כולם קרמיקות, אה?
2: אבל רגע, דוחי, אני גדלתי על דוחי קרמיקה שנים. דוחי יותר חזק, לא? יגאל.
0: האמת שאני לא נכנס
2: לבית הקרמיקה.
1: לא, בדרנה לאחרונה הביא ריחים מאיטליה, שאתה לא מבין את פצות האס.
2: דוחי, דוחי, זה משהו... מרצפות דוחי, זה משהו ידוע. מה?
0: יש בכביש 6, יש יותר
2: מפית. של חלד.
1: אני עכשיו שואל את רכי פיטי. מי נחשב לעסק גדול יותר?
2: לא, עזבתי מהחברים שלך אלה מהטלפון. תקשיב, אני אומר לך, צנצי, שדוחי, יגאל צודק, מרצפות דוחי, בכל המדינה זה שנים.
1: בכל המדינה? בחיים שלי לא ראיתי את הדבר הזה.
2: באמת, אז אני יכול להגיד...
1: בכל המדינה?
0: לא נוסע בכביש 6 לכיוון צפון.
1: אה, צפון,
2: בצפון. בצפון, כל הבנייה.
0: אזור השרון.
2: מה קרה לך? לא, הפתעת אותי.
0: יש שם קרמיקה דוחי.
2: לא ידעתי שבדרנה.
0: יש אישה ברזל, יש לה תחרות, יש גם אישה קרמיקה, ודוחי ניצח שם.
1: רגע, קרמיקה דוחי והוא קרמיקה בדרנה?
2: אני לא ידעתי, יגאל הפתיע אותי עכשיו שגם הוא קרמיקה. ואתה יודע מה הכי מצחיק? הכי מצחיק שזה אבו יונס חוכיות.
1: אז.
2: נכון? צצי, תקשיב, אבו יונס, יא גמור, יש לו מפעל זכוכיות, הכי גדול בקרמיאל, תקשיב, מפעל של עליי בקרמיאל. הנה, הנה, גם בחיפה, תראה, תראה, מה כתוב?
1: לא, חכה, עכשיו אני שואל
2: יותר גדול. איפה אתה גר? אתה גר על תשע?
1: מן דוחי קרמיקה קוראים לזה.
2: נכון, נכון.
1: והשני זה קרמיקה יוסף ודרנה.
2: נו, ותראה מה כתוב על דוחי, המצחיק. מה? לא יודע, בן אדם לא מורה בתחומי הבנייה בכלל.
1: אין, אין, אפילו GGBT אין לו את
2: הנתון. לא, כי זה גדול מדי בשביל
1: ה-GGBT. עד גודם עולם הצוגה, מגוון המוצרים והמלאי, מספר הסניפים, מספר העובדים, הוא לא יודע.
2: גם אבו יונס, אתה שומע, יש לו מפעל זכוכית. עכשיו תחשוב שבאים שני אלה עם הקרמיקה והוא יש לו זכוכית. מה שאומרים, צנצי, אל תזרוק אבנים אם אתה גר
1: בבית של קרמיקה.
0: רגע, אם אנחנו כבר בענייני מונדיאל, איך קוראים לעסק הזכוכיות של אבו יונס?
2: איך?
0: מסי.
2: וואלה.
1: באמת?
2: ברצינות?
0: זה כן.
2: יו, גדול. גדול. אבל יגאל, תשמע, את האמת, דוחי, זה כן עתיד, אתה יודע, זה בלגן.
1: רגע, אני אגיד, מהמידע ציבורי שהוא מצא, יש לדוחי פעילות רחבה יותר.
2: רחבה יותר, ברור, הוא צודק.
0: לא, דוחי זה הרבה שנים, עובד גם במזרח התיכון, גם חזק במדינות...
1: מה זה במזרח התיכון?
2: עובד בכל ה...
0: עובד בטורקיה, עובד במשרד.
1: זאת אומרת, אם אני בא לעשות עכשיו שיפוץ, מתוספות דוחי.
2: אבל אתה יודע איזה ברזל הוא? ברזלן, תקשיב,
1: אין דברים כאלה. בסדר, אני לא רוצה הנחות אותו כולו, אני רוצה איכות.
2: רמסת, יגאל צודק, רמסת שאתה רוצה הנחה.
1: לא, חס חלילה, בחיים לא ביקשתי.
2: אין חסיקה, בחיים לא ביקשתי. בוא, אתה וקוקי מבקשי הנחות הכי גדולים במדינה. תקשיב, יגאל.
0: תקשיב, קוקי בא לשם פעם אחת, הוא שאל אותו כמה למטר. הוא אמר לו, למטר 70, אמר לי, תביא לחצי.
2: ענק.
1: אבל מה שכותבים לי פה, שאבו יונס הקים מרכז רפואי במשגב.
2: כן.
1: בספטח.
2: אבו יונס, חבל.
0: שירות בדרך.
2: בסכנין,
1: מציאות בדרך. מיני בית חולים, ממראה, הכל.
0: סמתי, אני למדתי דבר אחד מכל הדיון הזה. אני לוקח אותך ליום כיף בצפון, אני אראה לך את המיון קדמי ברחוב הראשי אל ג'ליל בסכנין, אני אקח אותך מם דוחי.
1: מה זה, מה זה אל ג'ליל?
2: הרחוב הראשי.
0: הרחוב הראשי בסכנין.
2: רגע, רגע, שנייה, טיימת, טיימת. אתה היית פעם בסכנין, טיימת.
1: רק במגרש עצמו נכנסתי פעמיים.
2: פעמיים היית רק במגרש?
1: פארק אוסטרלי אבל.
2: כן, כן, פעמיים, מה קרה לך?
0: הוא לא ראה את מיון קדמי.
2: לא ראה כללית את כל הכניסה, לא הייתה
1: הכניסה הראשית. מעבר לזה לא הייתי.
2: זאת אומרת, תעשה סיור.
0: יש פיצה לאלי עותמן, יש פיצה מול דוחה.
1: אה, לאלי עותמן יש פיצריה?
2: כן.
0: כן, מול דוחה.
2: את יודעת, זה מסעדות שם בדרך.
1: מה זה בדרך? בעיר עצמה?
2: בעיר עצמה. בעיר עצמה שאתה נכנס.
1: באל ג'ליל?

0: الجليل وجولان
1: الجليل وجولان ما ده جولان
0: جولان ده جولان
1: لا انا يودا بس كيف اقول لك انت ستام تو
0: لا ستام ما
2: قلت خوف رشيد خوف الجليل
1: الجليل رجاء بالجليل ايش مسادات توبات
0: او ما ترجع او ما تجي او ما
2: ابو يونس
1: شو مسادات ما تقول ابو يونس جام سخوخيات جام بيت خوليم جام مسادات
0: ما ترى لها ذا الناس شو تكونين رجاء لسيوم الخلق هذا كيف ما تعبر يتخا ومصنصي
1: لخوبر بنيان تخف
0: אבל בוא נמסגר את הקטע הזה, מה צפוי? אוקיי, מה צפוי?
1: האם יוסי יישאר?
0: קראנו את הידיעה שלך. האם דוחי כבר מתחיל, התחיל לעבוד היום בבוקר, כבר התחיל לעבוד על הקבוצה?
1: לעבוד, מה יכול לעשות? מה יכול להביא?
2: רוצים להביא, רוצים להתחזק, פנו לאיציק עובדיה, רוצים מושאלים, מכבי חיפה, יפנו לעוד קבוצות גדולות.
1: מכבי חיפה למשל, יכולה לבחור בסכנין כתחנה ראשונה שלה? אני לא מאמין.
0: כפר סבא תחנה ראשונה.
1: כן.
0: מה, ברור.
2: לא, אבל יש שחקנים פרופיל גבוה יותר, כמו לשריף קיוף, יד חלילי.
1: למה שריף קיוף? מי השוער של סכנין?
0: אבוניל, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אם עכשיו...
2: יוסי רוצה להביא שוער.
0: וואלה, וואלה, וואלה, עזוב, גם אם זה לא קיים, נגיד, אני אומר לך, העלית פה נקודה, אם אני שריף קיוף, אני הולך להתחרות עם אבוניל, ולא הולך להפועל רמת גן.
1: וואלה, מעניין, אני לא מתחרה עם אבוניל, אני חושב שהוא יותר טוב מאבוניל.
0: לא בטוח. לא בטוח בכלל.
1: לא חושב.
0: בכלל.
1: לא חושב.
0: בכלל, אני נגיד, אתה אומר לי את מי אני שם בשער, בתחילת העונה את אבוניל.
1: באמת?
0: מה שאתה שומע.
1: רק שריף.
0: באמת?
1: בטח.
0: מעניין.
1: שריף שוער טוב.
0: אבל וואלה.
1: אופה, לא למכבי חיפה, אבל הוא שוער טוב.
0: יגאל, זה נקודה מאוד מעניינת. אז אתה אומר, הקבוצה תתחיל להתקיים, יוסי מבין שחלה דוחי, זאת אומרת, נתחיל לנוע קדימה.
2: לא, מתחיל, יוסי עכשיו בחול, אמור לחדור, ואז יניעו קצת יותר שם מהלכים, צריכים להביא שישה זרים, צריכים, נסים לחזק את הקבוצה. יש כבר שחקנים שסיכמו, אבל זה פרופיל נמוך, אז זה פחות רלוונטי, לא מעניין, נפתו בול אחד מכפר סבא.
0: אז בוא נעבור למשהו שהרבה יותר מעניין, בפרופיל הרבה יותר גבוה. מה קורה עם דיארה?
2: תשמע, יש פערים, ובפולטב מאוד רוצים אותו, ונראה שהוא מבין שבפולטב מאוד רוצים אותו, והוא קצת מושך את זה לכיוון שלו, וזה בסדר, זה מסע ומתן. ממה שאני מבין, יש עוד קבוצות שמתעניינות בו, זה הופך את המסע ומתן לקצת יותר מעניין ומסובך במרכאות. בפולטב בטוחים שבסוף דיארה יחתום, אבל יש
0: כן,
2: להם חלופות,
0: כן, הם
2: כרגע
0: בטוחים
2: לא עושים את החלופות.
0: אבל הם בטוחים, בטוחים שדיארה יחתום.
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, מה שיגאל אמר בחלק הראשון, כי יגאל אמר, הוסיף את המשפט, זה בסדר. זה לא בסדר, זה קצת חזירי.
1: מצידו?
0: באמת, כן.
1: באמת, השאלה מה הציעו לו.
0: באמת, הוא בקטע כאילו של הפערים, הבנתי כאילו שהם שמו לימיט, והפערים...
1: יש גג בטוויטר רק... שאומרים באפול אופטימיים. אני אומר לך, באפול אופטימיים, אני מסכים עם יגאל, שמה? שבסוף הוא יהיה.
0: שבסוף הוא יהיה.
2: גם אני חושב שבסוף הוא יהיה, הוא מבין ש... לואיזו הלך, יש לו אפשרות קצת למשוך, הסוכנים שלו מבינים.
0: אבל גיא פרימור, במסעים ומתנים,
1: לא פרייר בכלל, לא יכול להשתגע ברגע.
0: כן, כן, זה בן אדם ששם לימיט. זאת אומרת, זה לא
1: עכשיו... עד כך שהוא הסוכן גם, סוכנים...
0: זה לא גיא פרימור עכשיו מישהו לצ'קלף אותו לעבוד עליו. יגאל, זה תותח על, הוא שם לימיט, ואז דיארה יצטרך מה שנקרא לרדת טיפה מה... לכאורה, כמו שאתה אומר,
2: ההפרזה הזאת.
0: אבל דרך אגב, הוא לא בא מעונה טובה. הוא לא בא בעונה טובה.
1: לא גרועה, אבל בינונית מאוד
2: נזו. היתרון היחיד של דיארה על כל שחקן אחר,
0: זה לא משנה אם בצרפת, איפה יכול
1: להיות? הוא יכול להיות, הוא יכול להכיר, אבל הוא יושב על הספסל כמעט כל העונה.
0: יגאל, מה האופציות?
1: שלושה שערים וארבעה בישולים.
0: זהו, מה האופציות בצרפת?
2: יש דיווחים על קסים פשה הטורקית, שמעוניינת בו ושהוא מנהל איתם שיחות. ובמה שאני מבין, יש קבוצה נוספת, אני לא יודעת שם הקבוצה, שמתעניינת בו. אני אומר, הוא יהיה בפועל תל אביב.
1: אתה יודע של מי הוא היה מחליף מרבית העונה בריימס?
0: של מי?
1: של נקמורה, זה שכבש את השער נגד הולנד.
0: הוא היה מחליף שלו?
1: הוא היה מחליף שלו. אבל זה הנקמורה, זה ששם את הגול נגד זה, תבין, נקמורה,
2: עשרים בליגה שנייה בצרפת. עדיין בריימס אומרים, ריימס הייתה קבוצה של אלי רנטר, לא?
1: ברור, אלי רנטר הניג אותה.
2: שאלי רנטר שחקן טוב מדיארה, אומרים
0: שם. מה אתה אומר שהוא יהיה?
1: אני נראה לי שהוא יהיה בסוף.
0: יגאל, מה אתה אומר?
2: יהיה בפולטב, ולדיון אחר גם דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, וזה אחלה, זה טוב.
1: דור, אתה אומר דור יהיה במכבי תל אביב? לא עובר לדינמו?
2: כן, כן, יהיה במכבי.
1: למה אתה אומר?
2: כי אני...
1: מה אתה אומר? כי לא אבינים יעשה סיבוב? זה מה שאתה אומר? שמעת מה אומר?
0: שמה?
1: הוא אומר דור פרץ יהיה 100% במכבי תל אביב.
0: מעניין, למה יגאל, מה אתה שומע? ספר.
2: לא, לא בגלל שאני שומע, בגלל הכירותים, הנפשות הפועלות, אתה לא יוצא לטיול בגיל 30 פלוס, לקרואטיה.
1: נו, נהפוך הוא, אז בדיוק.
2: לא ליגה סקסית, אבל זה עד הסוף, ללכת עם הגה כאילו, לנסות להראות, הנה, מכבי תל אביב, אנחנו לא רואים בעיניים.
1: אז אתה לא מכיר את דור פרץ.

0: לא, זה מה שהעליתי לכם, לך ולתומר לוי בתחילת
1: האם,
0: ואתם שלכם הייתם נחרצים. האם כמו יגאל, יגאל כאילו בצד אחר לגמרי.
1: יגאל אומר עושה סיבוב לחץ.
0: יגאל אומר עושה אסטרטגיה, סיבוב לחץ, סיבוב דאווין, הוא ואבי נימני. זה מה שיגאל אומר. אתה לא רואה את זה.
1: תשמע, כלכלית
0: לא, אתה לא רואה את זה. לא. כן, הכל זה, אתה לא רואה את זה שזה שם.
1: בוא, רוצה
2: לומר שהוא חותם בדינמו זאגרב?
0: הוא שואל יגאל אם אתה רואה אותו חותם בדינמו זאגרב.
1: כן.
0: יפה.
2: אז יהיה לנו דיון מעניין בבידה נכון? איפשהו יחתוב.
0: כבר בתחילת השבוע. יגאל, הרבה הרבה תודה.
1: תודה לך.
2: תודה לכם.
0: ומצטרף אלינו שחקן הרכש החדש של הפועל רמת גן, מקסים פלקוצ'נקו. מה קורה, מקס?
3: אני מצוין, איך אתם?
0: אנחנו תמיד טוב. איך אתה לעזוב אדרנלין כזה? כמו מכבי נתניה מבחינת גודל של מועדון, ולחתום אצל עולה חדשה, לקח לך זמן, התבשלת. ספר לנו את כל התהליך.
3: אני חושב שכן, היה לי כיף במכבי נתניה, במיוחד עם הקהל, והלכתי לפגישות עם הנהלה ומסי, והתרשמתי מאוד לטובה ממה שהם בונים שם, גם השאיפות, גם המטרות, גם מה שהם בונים שם עם כל המתחמים החדשים, ההיסיון, הכל. ובסוף קיבלתי החלטה שזה מקום בשבילי, ואני מקווה מאוד באמת שנפתיע את כולם.
0: מה בדיוק לא הלך כפי שרצית ותכננת במכבי נתניה? מה היה הפקשושים באמצע? המאמן החדש רוני לוי עם הכדורגל שלו, הבלגן סביב הניהול, מה בדיוק לא הלך? כי הגעת למכבי נתניה כגולת הכותרת של השחקנים בפרופיל הגבוה במועדון. מה לא הלך?
3: אני חושב שהיו לי שנתיים נהדרות במכבי נתניה, גם אישית, גם קבוצתית, עשינו דברים יפים. אני חושב שכבשתי 18 שערים ו8 בישולים בשנתיים. אני חושב שזה לא מספרים רגילים. ובאמת היה לי כיף שם והכל, וגם התחלתי את העונה השלישית די טוב, עם שער ושני בישולים, ואז לצערי נגד הפועל תל אביב הייתה לי פציעה בדקה 95 שמישהו נכנס לי בברך, ואז חזרתי מהפציעה, חזרתי גם קצת מוקדם מהצפוי כי הקבוצה הייתה בלחץ, וזה גרר עוד איזה פציעה באינסטרים, ואז לצערי קצת יצאתי מהלופ, וציפיתי לקבל קצת יותר גב במיוחד אחרי מה שנתתי בשנתיים האלה, אבל אתה יודע, בסוף קיבלו את ההחלטה.
1: מה זה קיבלו? קיבל את ההחלטה? קוראים לו רוני לוי.
3: בסדר, אנחנו נראה שנה הבאה את התוצאות של הבחירה הזאת, גם שלי אישית וגם מכבי נתניה.
1: אבל מקסי, מה קרה עם רוני? זאת אומרת, כמו שאמרת, היו לך באמת אחלה משחקים, אחלה תקופות במכבי נתניה, גם אצל יוסי אבוקסיס. כל פעם שהוא הכניס אותך, אמרתי, איך הוא לא פותח איתך. אבל אצל רוני לוי נעלמת בכלל. למה?
3: נכון, אני חושב שכשרוני הגיע, בדיוק חזרתי מהפציעות, וכמו שאמרתי, יצאתי קצת מהלופ. הוא בחר לקבל את ההחלטות האלה,
1: דיברת איתו, ניסית להבין מה קורה, הפכת להיות אדיש בנושא, איך זה התנהל ביניכם?
3: מי שמכיר אותי יודע שאני לא אדיש,
1: לא, רוצה לפחק סבבה, שאלה אם אתה עושה בלגן, אתה יודע, לא בלגן אלים, כאילו בלגן, בא לחדר של רוני לוי, שם לו את הדברים על הזה, אני רוצה לשחק וכאלה.
3: לא, היו לנו שיחות, ושאלתי אותו מה אני צריך לעשות כדי לשחק.
1: נכון.
3: אבל בסוף, אתה יודע, במבחן התוצאה לא קיבלתי מספיק דקות.
0: אבל הוא מסביר לך, זה לא הכדורגל שלי, אני רוצה יותר מהיר, הוא מסביר לך משהו, או שאתה אפילו לא מבין מה אתה צריך לעשות כדי לחזור לאותם שנתיים?
3: עזוב, מה שהיה בחדר, משאיר בחדר, בסוף זה מבחן התוצאה, ומה היה בסוף, ולצערי.
0: לא, מה זה בחדר? אבל קיבלת הסבר, ידעת או שקלטת, הרי אתה לא פרייר כל כך הרבה שנים, שמה שנקרא המאמן פחות סופר אותך. קלטת את זה ישר?
3: איך אני אגיד לך את זה? בוא, נגיד ככה, לא יודע איך להסביר לך את זה.
0: שמה? בתחושות.
1: אתה חושב שרוני לוי טעה לגביך? איתך? מולך?
3: בוא נגיד שהרגשתי שאני לא הולך לשחק, ובסוף הכל זה, בסוף העונה הגיעה, בסוף הבנת את

0: אז זאת אומרת, מהשנייה הראשונה הבנת שרוני לוי לאו דווקא רואה בך, אני אעשה לך את זה יותר קל, מה שראה בך יוסי אבוקסיס. אני צודק? יפה, אז הגדרנו את זה. עד כמה ברמה האישית האמוציונלית יחזב אותך לא להמשיך במכבי נתניה, עד כמה נקשרת למועדון הזה?
1: שכולם ראו את החיבור שלי למועדון, גם הקהל, גם האנשים מסביב, גם החברים בחדר הבשה. לצערי, במיוחד אחרי שנתיים נהדרות באמת שנתתי שם, גם אישית, גם קבוצתית, גם בחדר הלבשה, מה שעשיתי שם, וגם מחוץ למועדון, מחוץ לדשא, אבל בסדר.
2: סיימת חוזה, מקסים? בנתניה, החוזה שלך הסתיים בנתניה בקיץ?
1: כן.
2: יופי, ציפית אבל כן לקבל הערכת חוזה, דיברו איתך, איך זה התנהל, איך אמרו לך, אתה לא ממשיך בכלל?
1: עזוב, אני לא רוצה לדבר יותר על נתניה, חתמתי במועדון חדש.
2: לא, רק תסביר לנו אם הודיעו לך בכלל, אמרו לך משהו, או שנגמר העונה, נגמר העונה וזהו.
1: שלחו לי מייל, סוף עונה.
0: מייל? עוד פעם עם המיילים האלה.
2: אנשים אוהבים מיילים.
0: מה, מייל, תודה רבה על השירות שלך, כזה מייל?
1: משהו כזה.
0: הבנתי. עד כמה, מקסים, שבאמת אתה נחשב לשחקן בפרופיל גבוה מאוד בכדורגל הישראלי, וכמו שאתה אומר, ראינו את השנתיים, עד כמה התקופה שלך בהפועל חדרה, שהייתה קבוצה אפילו ברמות נמוכות יותר מהפועל רמת גן כמועדון, עד כמה זה עזר לך לקבל את ההחלטה, אני הולך להפועל רמת גן?
1: אני לא חושב, לא הסתכלתי על הפועל רמת גן כ... מועדון קטן או משהו כזה, הפוך. אני חושב שאחרי שנפגשתי עם ההנהלה ועם המאמן, ראיתי את השאיפות, ראיתי את המטרות.
0: מה השאיפות והמטרות? אוקיי, ראית, מה? מה ראית? מה השאיפות והמטרות?
1: אנחנו נראה, אנחנו נתקדם שלב אחרי שלב, אנחנו נראה, ובעזרת השם...
0: לא, אבל מה השאיפות והמטרות? זאת אומרת, לשחק כדורגל פתוח, ללכת לכיוון הפלייאוף העליון, מה הכוונה, השאיפות, מה המטרה? הרי תמיד מגדירים מטרות.
1: פעד משמעית, השאיפות הן לשחק כדורגל, ולנסות לסיים כמה שיותר גבוה, ואם בעזרת השם נעשה פלייאוף, אז בוא נגיד ככה, השגנו את המטרות שלנו.
0: וואלה, מעניין מאוד מאוד, ואני שמח לשמוע.
2: מה מעניין, שמדבר על פלייאוף?
0: לא, כי אתה יודע, נגיד, אתה שואל אותי, נגיד, לא היינו מראיינים את מקסים, תגיד לי מה מקסים היה אומר, או דמוי מקסים.
2: להישאר ליגה.
0: בדיוק, תן לי להישאר ליגה. עם גול אחד.
2: אבל מקסים הגיע מקבוצה גדולה, שהוא תמיד חושב על...
0: אתה מבין, מקסים? נגיד, תן לי להישאר בליגה על שער אחד הבדל. אבל אתה מדבר...
1: זה לא אופי שלי.
0: לא, כללית גם אתה, אני מבין שזה מה שראית ושמעת בהפועל רמת גן.
1: חד משמעית. אני חושב שיש פה הנהלה חדשה, יש הרבה חבר'ה חדשים, צוות גם מקצועי, גם בהנהלה, צוות חדש שרוצה לקחת את רמת גן, לא כדי להישאר בליגה, אלא כ... כי באמת לעשות עונה גדולה, ואני מקווה שבעזרת השם
0: נצליח. במועדון כזה, שהמפתחות אצלך, עכשיו כבר ידוע, אנחנו שומעים גם את מסי, המפתחות אצלך. מה, כמה אתה שווה? אתה שווה איזה 12 שערים ו10 בישולים בעונה?
2: וואו, יפה.
0: אתה שווה את זה?
1: ברור, אני חושב שזה משהו שאני מצפה מעצמי, להגיע למספרים האלה, ובשנתיים האחרונות, שהייתי, אמרתי לכם, כבשתי 9 שערים ו3 בישולים, 8 שערים ו5 בישולים, ובוא נגיד ככה, לא שיחקתי את רוב העונה. שיחקתי בחצי עונה, והגעתי למספרים האלה, אז אני חושב ש...
2: מקסים, תגיד לי,
1: כשאני
2: מסתכל על הקריירה שלך, או אתה מסתכל על הקריירה שלך יותר נכון, אתה אומר, וואלה, הגעתי לאן שאני רוצה, או שחשבת בגיל הזה אני אהיה בהפועל רמת גן, זאת אומרת, אני הרגשתי שהפוטנציאל שלך הרבה, הרבה, הרבה, ראיתי אותך במכבי חיפה, הפועל חיפה, בנתניה, ראיתי אותך בהרבה קבוצות שהיית וואו, כאילו, עם ביתה טובה, עם בוא, אתה מעלה ממוצע.
0: שאלה גדולה. אתה הבנת את השאלה, רק תהיה כן ואמיתי, תן תשובה.
1: ברור שציפיתי להגיע הרבה יותר רחוק, אפילו לא בארץ. לצערי, אמרתי כמה מאמנים שפחות אוהבים כדורגל, ופחות אוהבים שחקנים יצירתיים, אבל אתה יודע, בסוף זה גם המזל שלך על מי אתה נופל. לצערי, לא היה לי את המזל הזה, אבל אתה יודע, אני עדיין רק בן 30, יש לי עוד 5-6 שנים לפחות בקריירה, אני מרגיש טוב, אני בריא.
2: כמה, בן כמה אתה, מקסים?
1: 30.

0: ציקלו, כאילו, מי הכי לא קידם אותו.
1: מה?
0: רוני לוי בטוח שהוא חלק מהרשימה הזו מבחינתו. שאלה מי עוד?
1: תסתכל ברשימה, תגיד לקבוצה, אני אגיד לך.
0: אתה יודע איך הוא שיחק, הפועל חיפה.
1: נו, ובחדרה, בחדרה...
0: חדרה דווקא היה בסדר גמור.
1: בחדרה הוא היה, בהתחלה אתה היית אצל אורי גוטמן, נכון?
2: לא, אצל שרון מימר ואז מנחם קורצקי.
1: ואז מנחם קורצקי, אתה מבין?
0: אבל בחדרה הוא היה מצוין, לדעתי.
1: מה?
0: בחדרה הוא היה מצוין.
1: הוא היה מצוין, אבל עוד פעם, זה חבר'ה שאוהבים לשחק כדורגל, אתה מבין? לשחק כדורגל.
0: הוא היה בהפועל חיפה.
1: גם אליאל פרץ היה מצוין, אבל הוא אוהב לשחק כדורגל, תראה מה קרה איתו היום.
0: יש לו כמעט 45 משחקים גם במכבי חיפה. כן. אל תשכח את זה.
1: מי אימן אותך במכבי חיפה?
2: מרקו בלבול.
1: מרקו בלבול, אתה מבין? בוא, מרקו בלבול ולאהוב כדורגל יצירתי.
0: אבל אתה גם משחק בהונגריה גם, נכון? בבודפשט.
1: שזה אולי הפספוס.
2: למה? גם היו לי שני מאמנים. אני לא אוהב לדבר לשון הרע, אבל בוא נגיד ככה שבנו קבוצה לעלייה, לאליפות, להתחרות על האליפות לפחות, בתקציבים מאוד גבוהים, ובסוף הבחירת שחקנים הביאו מלא שחקנים, והבחירת שחקנים להרכב לא הייתה טובה, ובסופו של דבר ירדנו ליגה, שתבינו את ה...
0: טוב.
1: כן. אז זה היה פספוס, אז החול, זה היה פספוס מקצועי או מנטלי?
2: לא, לא, ממש לא, אין לי שום בעיה מנטלית, גדלתי לבית סובייטי, אין לי את ה...
0: סובייטסקי סיוז.
2: בדיוק, אין לי את הרגשות האלה של אני מתגעגע הבית או דברים כאלה, עבדתי שם קשה והכל, אבל היה שם מאמן אחד שהגיע מקבוצה, שסיימה מקום רביעי, אבל במינוס בהפרש הערים, הוא היה מאמן הגנתי, הלך הביתה והגיע מאמן של נבחרת נשים בקרואטיה,
0: נבחרת נשים בקרואטיה?
2: וואי וואי. תפילו הקרואטים, היו שואלים אותו, היו אומרים לו, אבל זה לא יכול להיות.
0: טורף. תגיד לי רגע, מקסים, אני מסכים איתך שרמת האמון בישראל והרמת המאמנים לא מספיק טובה. בלשון המעטה אני נחמד איתם. אבל איפה אתה? איפה אתה בסופו של דבר? כי הנה יש הרבה שחקנים שלדעתי, לטעמי פחות מוכשרים ממך, פחות טובים ממך. שגם עם מאמנים פחות טובים, הגיעו למקומות יותר גבוהים. איפה אתה, אם אתה עכשיו צריך, אתה מסתכל במראה?
2: חייב לתנות שיש לי חלק בדבר, ויכול להיות שהייתי צריך להיות, לא יודע, יותר אגרסיבי בהגנה, יותר להחשב כדור וכל הדברים האלה, אבל בסוף, כל פעם שהייתי על המגרש, ויצרתי מלא הזדמנות
0: להחשב שלי. נכון, אתה צודק, אני מסכים לך.
2: קבעתי שערים, סטטיסטית, תבדקו אותי 10 שנים, אני 10 שנים בליגה פעל, תבדקו אותי סטטיסטית בליגה פעל, בין הקשרים עם המספרים הכי גבוהים ב...
0: אין בעיה, אבל יכול להיות שכמו שאתה אומר, האינטנסיביות שלך, הקצב שלך, היה צריך להיות יותר גבוה, וזה דברים שאתה בעצמך, דרך עבודה קשה, היית צריך להשיג.
2: עד משמעית, אני עבדתי קשה, אמרתי שלא עבדתי קשה. אבל אם כל, אם אתה בודק אותי סטטיסטית, והוכחתי את זה, אתם יכולים לשאול את גיא צרפתי, יכולים לשאול את המאמני כושר, כל משחק 11 קילומטר.
0: וואלה.
2: משחק 11 קילומטר, וכשאני מגיע, וכשהגיעו אנשים שהיה להם סטיגמה עליי שאני אחד שלא רק, בסוף וראו את זה בלייב, תשאל אותם מה הם אמרו אחרי זה.
1: יפה.
0: אומר, אז רק אתה אומר בשורה התחתונה, שנוצר לך איזושהי תדמית פשוט.
1: כן, התדמית חבל על הזמן.
0: וואלה.
1: חבל על הזמן.
0: חבל, אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו, ואמרתי את זה לרז עוד לפני שעלית לדבר, שאני דיברתי עם סיידגו, שהוא מחזיק ממך שחקן מצוין, והוא אומר לי, תשמע, זה שחקן שיגר אותנו קדימה. אז אם יש לך מאמן כזה שיודע לטוף אותך, אולי יהיה נראה מקסימה.
1: ואתה מדבר על מנגנון כזה, מנגנון שעובד טוב. תשמע, אז יכולה להיות שנה גדולה. באמת יכולה להיות שנה גדולה. יפה.
0: מקסים, תהיה בריא, תהיה חזק, תיבת חזק.
1: מה שיותר חזק.
0: פה, אם אתה בועד חזק, זה גול עם השוערים.
1: מה שיותר חזק, מקסים. אין עליך. חולה עליו, אני היה תותח בהפועל חדרה. יפה, מקסים, תודה לך. שים לב, צנצי, לאייטם הבא. אנחנו עם תחרות שחייה ראשונה מסוגה בעולם שתתקיים במעגנת נמל תל אביב, צמרת השחייה הישראלית, תחרות על תואר אלוף ואלופת, ספרינט ים תל אביב, עם מקצי נוקאוט מהירים לעיני קהל, שידור חי וישיר בערוץ הספורט, מחר, החל מ-9:30 בבוקר, ואנחנו... עם חגי השלגי, יושב ראש איגוד השחייה, אלן חגי.
3: אהלן,
1: אשלגי,
3: מה שלומכם?
1: אשלגי. חגי, תשמע, בוא נה, זה אטרקטיבי, אטרקטיבי מה שעומד להיות.

0: את מחרה?
1: תקשיב, זה מטורף, אנחנו עכשיו גמרנו לפרוס פה את המסלולים בנמל, זה פסיכי לגמרי, זה לא רק שזה בתוך ארנה אורבנית, טבעית, כל הנמל, הרי מסתכלים למטה, המים הם למטה, מתחת לרציפים, זה מדמה בריכה, שישה מסלולים, אנחנו מתחילים משמינית גמר, שמונה מזנקים לכל מקצה, בשמונה מקצים, כל פעם, רק שלושה עולים.
2: רגע, כמה מקצה, אורך מקצה?
1: הרי זה לא מרחק רגולרי, זה לא בריכה. זה יוצא בערך 56 מטר, אולי 56-30, משהו כזה.
2: קצת יותר מבריכה אולימפית.
1: כן, לתוצאות אין משמעות, גם כי זה הולך להיות בסבבי נוקאוט, גם כי המרחק לא מדויק.
2: אתה אומר, אתם המסיימים ראשונים.
0: ובתוכנית העבודה שלך בכלל, אתה מכוון את זה לאיזה אירוע בינלאומי בעתיד, נכון?
1: חד משמעית, אירוע בינלאומי, רק תן לי במילה אחת.
0: כן, חופשי.
1: אנחנו כל פעם שישה מזנקים, רק שלושה עולים. אחר כך עולים לרבע גמר, ארבעה מקצים, כל מקצה שישה מזנקים, רק שלושה עולים. אחר כך חצי גמר, שני מקצים, גמר, מקצה אחרון. זאת אומרת, מי שיגיע לגמר, הוא ישחה ארבע פעמים את
0: וחגי, והכל בין 9.5 ל-11.5?
1: הכל אפילו בין 10, 9.5 זה חימום של השחקנים, אפשר לבוא לראות.
2: לא, ספרינט, זה מה, זה כלום? מה זה 50?
0: אבל ספרינט זה קריאה.
2: אין בעיה, זה קריאה, אבל מבחינת זמן זה לא ארוך.
0: כן.
1: מקצה כזה אמור לקחת בין 24 ל-32 שניות, תלוי אם זה גברים או נשים.
2: נכון.
1: ומיד שהם מסיימים, הם יעשו שלום וייצאו חזרה בשחרור לצד השני, המקצה הבא יזנק. אז אם אתה מחשב סדר גודל של דקה, דקה וחצי לכל מקצה, דקה וחצי, תכפיל ב-16 מקצים של שמינית גמר, 24 דקות, בום, עוברים לרבע
2: הגמר. אז כמה בגמר יהיה, זאת אומרת, בכל מקצה של גמר, כמה?
1: שישה.
0: צריך להבין את האטרקטיביות, תראה מה כתוב לי פה. למרות תנאי המים היציבים, השחיינים התמודדו עם אתגרים שאינם קיימים בבריכת שחייה רגילה, מי מלח, זרמים, טמפרטורת מים משתנה, ותחושות שחייה שונות שיחייבו אותם לבצע התאמות בזמן אמת.
2: נכון. תשמע, זה גם עניין של עומק.
1: שני דברים. אחד, הם לא יראו את הקרקעית. אז ספרינטרים בדרך כלל לא נושמים 50 מטר.
2: נכון.
1: פה הם יצטרכו לנשום, לראות, יש לנו כמובן סיום כמו בריכה עם...
2: למה צריכו לנשום? למה צריכו לנשום?
1: הם ירצו לראות איפה הם זה, איפה לגעת.
2: זאת אומרת, הם יצטרכו לראות את המסלול, כאילו אותו
1: דבר. הם גם בנוקאוט, אתה יודע, ספרינט אחד, לדפוק אותו 56 מטר, יש כאלה שיכולים, אבל זו פעם השנייה והשלישית והרביעית, שזמני המנוחות מתקצרים.
2: אני בטוח שהם יהיו שם. זאת אומרת, הספרינטרים, אני יודע שזה קשה, כמו שאתה אומר, זה מאמץ מאוד קשה, אבל... בסך הכל זה ארבעה, בעצם ארבעה מקצים למי שרוצה לעלות לגמר. הם יעמדו בזה בקצב.
1: הם יעמדו מאוד, אבל תחשוב על זה שאנחנו מביאים את 48 הכי מהירים בארץ, ויש כאלה שהם בתוך 48 בחצי התחתון. מי שבחצי התחתון, הוא ינסה לעלות, הוא ייתן את הכל בלג הראשון.
0: בוא נדבר, חגי, בוא נדבר רגע לדוגמה על מיירון חירותי, שהוא סיאן ישראל, ותשיעי בעולם במסחי ה-50 מטר חופשי. מבחינת ההישגים שלו,
1: תפרמט. רגע, אתה הבנת מה אמרת עכשיו?
0: כן, תשיעי בעולם.
1: אני לא חושב שאתם מבינים את זה.
0: לא, זה מדהים.
1: 50 מטר חתירה זה כמו 100 מטר ריצה.
0: מדהים.
1: הבן אדם מקום 9 בעולם. זה הישג מטורף. אתם יודעים, אנסטסיה גורבנקו, מתי מורה, ויעקב תומרקין, ובגב, 50 חתירה כל ילד יודע לשחות. אין בן אדם, אין שחיין שלא שוחח, יכול לשחות 50 חתירה, ומירון תשיעי בעולם. הוא מדהים.
2: כן.
0: מדהים. אז מבחינת, נגיד, הישגים, כמה תחרויות יש לאורך השנה? תכניס אותנו טיפה לרזולוציות.
2: רגע, אז הוא פייבוריט ברור בתחרות הזו.
0: ברור.
2: מירון.
1: הוא בראש שלו, כבר הודיע לי שבאתי לדבר איתם, להסביר להם את התחרות, הוא אמר, אני מנצח, אין שאלה.
2: אני לא יודע,
1: יש פה קשוחים, יש פה גם מירון, אם זה היה בלי נשימה, הוא היה מנצח.
0: כמה תחרויות יש לו לאורך השנה בפורמט הזה? כמה?
1: בפורמט הזה, כן. זה פעם ראשונה בעולם, אין פורמט, אין נוקאוט,
2: היה נוקאוט.
0: בפורמט שהוא מקום תשיעי בעולם,
2: כמה פעמים? אני מדבר על אליפות אירופה, כן.
1: מקום תשיעי בעולם הוא היה באליפות עולם בסינגפור, נכון. זה פעם בשנתיים, נכון. יש אליפות עולם.
0: פעם בשנתיים.
1: יש לו בקיץ ולנבחרת כולה אליפות אירופה, שהיא תהיה בפריז באוגוסט.
2: ואיפה מירון מתאמן?
1: מירון מתאמן בעיקר בווינגט, והיא הנבחרת, תחת המאמן הלאומי. לא, לא, מירון בארץ.
2: אוקיי.
1: עכשיו גם כל השחיינים בארץ, זאת אומרת, אלה שהיו בקולג' חזרו במאי כמעט כולם.
2: אנסטסיה גם?
1: אנסטסיה חזרה, התחרתה באליפות ישראל, כרגע היא במחנה אימונים בפלמה, במיורקה.
2: יפה.
1: היא הצטרפת עם הנבחרת ביום שלישי או רביעי למחנה גובה בליביניו.
0: חגי, רק בדקה, חגי, בדקה שנותרה לנו על פי דבריו של האורך, בוא נדבר על הקהל, נגיד שהכניסה חופשית וגם הצורה הייחודית שם, תאפשר לקהל להתפרס לאורך קו המים, נכון? ול...

0: לצפות בתחרות מקרוב.
1: כל הנמל, כולם יכולים להיכנס, לראות, לעודד, יהיה מטורף. מי שלא מסתדר לו בערוץ 55 בטלוויזיה מוזמן. זה שחייה, זה גלדיאטורים של שחייה בתוך המעגנה, ואני חושב שפעם ראשונה אנשים בישראל יראו איך נראית שחייה, אבל ממש מהירה, ממש מהירה. זה יהיה מטורף.
0: שמע, אני עלת והתשוקה שלך, חגי, אין ספק שבגלל זה גם הענף מאוד מצליח. כל הכבוד, יישר כוח, כאמור, שידור חי וישיר. מחר אחר ב9:30, בערוץ הספורט. הרבה הרבה הצלחה, חגי.
2: בהצלחה.
1: תודה, בהצלחה, חבר'ה, ביי ביי.
0: תודה, תודה. מיד אחרינו, אנחנו חולים על התוכנית הזו, טופ 10, עם נירה שניידרמן,
2: עיסאווי
0: פריג', וכן, עיסאווי אוהד גם של ירדן, גם של קטר, והוא זה שביצע את המהפך. הוא זה שביצע את המהפך בטוניסיה. הוא הדיח את למושי.
2: אה, זה הוא?
0: סיפרו לי גורמים ברחוב הספורטיבי בטוניסיה, שעיסאווי היה מעורב בהדחתו של למושי.
2: רק נגיד שנירה שניידרמן אוהדת פורטוגל ורונלדו.
0: ואיך שזה נראה אתמול, אתה מפיל עליה, כי אתה אוהד רונלדו, ואיך שהוא נראה אתמול, בוא נגיד שדור מיכה 4 רמות מעליו. יפה. חברים, זהו. זה זמן להגיד תודה לבבליקי, בבליקי, בבליקי ובבליקי. היום גם חואן מן. גואדה לחר האגדי היה איתו, חואן יוצא למקסיקו בשליחות חשובה, נדב אוקנין היה לאורך כל השבוע, אבל הכל זה בבליקי, בבליקי, בבליקי.
2: אנחנו,
0: ובגלל שמאוד נהניתי, שימו לב, אני איתך גם ראשון, גם שני, גם שלישי.
2: יפה!
0: היי, די! ביי.
2: מה קרה, עוד יוכה?
0: תדעי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה,
4: אבל הגמר הזה
5: זה, אני חושב זה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע.

0: ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סתלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה ארבע אחד בסמי. זה המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון,

0: העונה זה זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביה. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביה בשביל לקחת גביה. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין... להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אז אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אישצת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: שלו. כן, יאכלו נשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק
0: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע.

0: חטפה כדורים, יש המון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש, לא רגילה. למה קופנהגן הזכיר לי?
0: ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: התמולה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים של הליגה,
1: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים, הם רוצים לרוץ לאליפות.

0: אליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם אליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אתה אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה לא יכול לקרות, אני אסביר לך משהו, אבל...
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטרבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק
0: ביטל. מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית

0: של קנן?
1: מה, מטורף.
0: משוגע. כמו חולה נפש.
1: זה כיף כשאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל, אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין, הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום, גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד,
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי, אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב. אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קורא.

0: קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
1: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה...
0: סתם, אני צוחק.
1: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תחגוג גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100,
0: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפול לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו.
1: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך טל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבו אם לא. אוי ואבו אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד את למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשבילים שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: אירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
0: נו.
1: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
0: יורד.
1: ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם בלטקסה הוא לא הולך.
1: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ

0: לנסות להגיע לצ'מפיונס יהיה לא קשה עד בלתי אפשרי, אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף
1: דרך...
0: מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעי.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפול בר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל.

0: אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים. לא מאמנים גדולים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר, ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שם שחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פושפסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: באורך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה, אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה, שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל לב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאלתך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובל.

0: כן, אתה רוצה מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים, לא באזור, ותייקי תורליבית.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תחס היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
1: אין קשר.
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצר? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה
0: לא
1: שלו.
0: אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, להצליח. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז, ש... אז, אז ביי, אוקיי. כן. אז, אז, אז, אז הטעות, אז, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון לשים אותו מאמן, לקחת את פאולו סוזה מהונגריה לשים אותו מאמן, לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן, לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווצות.

0: עליה.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק,

0: כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני נמצא בחופשה.
0: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נוח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרי הבית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: והפועל תל אביב מנצחת בארנה בירושלים.
1: ביממה הזו הפועל ירושלים מאבדת ארבעה שחקנים זרים, זו אבדה מאוד מאוד גדולה.
0: 3-0, חד, חלק, משכנע, יעד, הפועל תל אביב.
1: החודשים האחרונים לא היו כל כך קלים.
2: כל הזמן רחפה מעל כולנו איזושהי תחושה של הישרדות, ושהעסק יכול להתפרק בכל רגע. רוב האנשים, זה לא שהם גדלו עם דגל של הפועל ירושלים בחדר. אוקיי? הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה, ואנחנו רוצים להחזיק אותם בה, וגם להבין שזו סיטואציה לא נורמלית.
3: אז יש עדכון, השערים מסגרים, ממש בזה הרגע דיוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של 5 דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
2: ירדנו באמצע המשחק לחדרי הלבשה, נכנסנו, אני חושב שדיוויד לקח את עומר, אותי ואת איתודיס לחדר מאמן של הפועל תל אביב, הסביר לנו מה הולך לקרות, אמרנו, אנחנו מפנים את הקהל, כמה דקות זה הסתיים הפינוי, וחוזרים לפרקט להמשיך שחק. אמרנו, סבבה, כל אחד הולך לקבוצה שלו להגיד להם את זה, והגעתי ועמדתי מול השחקנים שלי, והחלק שאמרו לי, אמרו, תשמעו, חבר'ה, אני נורא מצטער, אני מסוגל לשחק עכשיו. אתה עומד מול שחקן שאומר לך כזה, אני לא חושב שאני בתור מאמן, אני יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו שתשמור על תומר גינת ותרצח אותו בהגנה. זה לא ריאלי לבוא ולהגיד משהו כזה לשחקן. אמרתי, אוקיי, אני אקרא להנהלה שלנו שיבואו רגע להבין את הסיטואציה, כי הם באיזשהו מקום חייבים.

0: שיחקו למעלה כבר שיעלו לשחק. מתן דיבר איתם. הם אמרו בגילוי לב, אני לא מרגיש שאני יכול להתרכז עכשיו בכדורסל. באותו רגע אמרתי, חבר'ה, אני איתכם. קודם כל עליתי לאיתודיס להגיד לו, תשמע, אני מצטער. אנחנו לא מצליחים להביא אותם לשחק. זאת הייתה סיטואציה שאי אפשר היה להצליח בה.
1: הפועל ירושלים לדעתך התנהלה טוב בסיטואציה הזאת?
0: מה זה הפועל ירושלים? זה אנחנו. קודם כל אני אומר, בצורה שבה השחקנים החליטו לא לשחק, לא ככה הייתה לנו ברירה. מיד הבנתי שלא יהיה משחק.
1: ואז יום אחר כך בית הדין מכריז, יש משחק חוזר. איך אתה מגיב?
0: קודם כל הופתעתי מאוד מההחלטה הזאת. זה היה לי מוזר שהם הכריזו על משחק חוזר בסיטואציה כזו. אבל מצד שני גם הבנתי אותה, זו באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד ייחודית.
1: ואז באמת, כמו שאמרת, הפכו את ההחלטה ואתם מגלים על זה מספר שעות לפני המשחק השלישי?
0: אני די הנחתי שזה מה שיקרה, אבל זה ברור שזה משפיע, כי זה הופך את משחק שלוש, עכשיו פתאום זה do or die, וזה לא היה ככה בבוקר.
2: קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש לא בטוח לשחק.
3: קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח.
0: לקראת המשחק אמרתי לו, בוא שבתי בחדר, שבתי איתו בחדר, דיברנו בכנות, ושאלתי אותו את ה... עכשיו אחרי השיחה אתה מוכן לתת הכל היום במשחק, כי זה כל מה שמעניין אותי, הוא אמר לי שכן, זה הכל.
1: הרגשת שקדין קרינגטון יש לו רק הפועל ירושלים בראש לאורך העונה?
0: כל עוד הוא היה איתי, כן, כל הזמן. הדאגה שלי היה האם יש דברים מבחוץ שמפרים לו לתפקד ולתת הכל ולהתרכז. וגם הוא, כמו אני, נתנו את כל כולנו להפועל ירושלים. ואם הייתי מרגיש שאני צריך לאפס אותו ולהגיד לו, היי, אתה לא מורכז, אז הייתי עושה את זה. אבל הוא לא נתן לי סיבה לעשות את זה.
1: לפני בערך 3-4 חודשים קיבלת הצעה מאוד מאוד יפה, על סך כמיליון דולר, פחות או יותר, מאופר ינאי. איך מסרבים להצעה כזאת?
0: בכדורסל זה ביזנס. צריך להיות, לזכור שזה ביזנס. והכי חשוב בביזנס הזה בעיניי, זה אחד, להיות הגון, ושתיים, להיות מקצוען. את שני הדברים האלה עשיתי.
4: צצות לא מעט שמועות לקראת העונה הבאה.
1: זה באמת צץ במהלך הימים האחרונים. סשה אוברדוביץ', אומרים סגור נעול, בהפועל ירושלים. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
0: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית. וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם וזה בסדר גמור.
1: למה טעות?
0: אני חושב שלקחת את הרפר, אוסטין, זוסמן, סמית, אפילו קדין, שחקנים שנתנו את ההופעות בפריים שלהם, הכי טובות בקריירה שלהם, לאורך תקופה ארוכה, אני חושב שזו עבודה טובה, עבודת אימון טובה, להוציא מהם את המקסימום.
1: אם סשה אוברדוביץ' היה בנעליים של יונתן אלון, הוא היה מצליח יותר?
0: קודם כל, כנראה שהם חושבים שכן, וזה בסדר גמור. שמו הולך לפניו, או עשה הרבה יותר מה שאני עשיתי בחיים שלו, ויכול להיות שזה הדבר הנכון עבור הפועל ירושלים בשלב הזה שלה, של העוד מדרגה הזאת שהיא רוצה לקפוץ.
1: אם היית זוכה באליפות, מה היה קורה?
0: דרופ דה מייק, לא יודע.
1: אתה מדבר עם אדלסון, הוא אומר לך, הבאתי את סשה אוברדוביץ', אתה לא אומר לו, אני מביא לך פה אליפות?
0: אני אומר לו, אני מביא לך פה אליפות.
1: אם זה היה קורה והיית מביא לו אליפות, מה היה קורה עם סשה אוברדוביץ'?
0: לא, מאמן עדיין. אני דווקא מכבד את זה שאומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך אחרת, לא בגלל שאתה לא טוב, אלא בגלל שבחרנו ללכת בדרך אחרת. והתוצאות לא משנות את ההחלטה שלנו. אני חושב דווקא שיש משהו להעריך בזה.
5: הם אוהבים כסף ביורוליג, אוהבים שחקנים נוצצים, אוהבים בעלים שמשתוללים.
6: והפועל ירושלים דווקא מחליטה ללכת בהדרגה, ללכת קטן.
0: עופר הגיע לכדורסל הישראלי ועשה פה מהפכה. הפועל ירושלים אמרה, אני את המשחק הזה לא משחקת.
1: אבל הנה ירושלים מחתימה את סשה אוברדוביץ' ואיתו יגיעו שחקנים בכסף גדול, ואתה יונתן אלון, היית עם סקפינצה ועם טריפל ג'יי.
0: לבוא ולדבר על השחקן ה-11 וה-12 שלך, זה דמגוגיה זולה, אוקיי?
1: אוקיי, אז בוא נדבר על הרכש הכי גדול של הפועל ירושלים הקיץ, אנטוני לב.
0: זה הנפילה הגדולה שלנו במובן מסוים, זאת אומרת, עשיתי עבודה לא טובה בלהוציא את המקסימום מאנטוני לב, זו עובדה.
7: תכף נדבר גם על יונצ'ו שצ'יקלף את כולם והפך להיות פתאום מאמן בשקט. כי הרי זה לא כמו בהפועל ירושלים שהורידו את המנהל מקצועי, ראיתי אותו אתמול, הורידו

0: כבר להיות מאמן.
1: אני לא חשבתי שאני צעיר מדי, ואני גם לא חושב עכשיו שהוכחתי משהו. מי שרוצה שיכול לחשוב עליי מה שאני רוצה. בסוף הדעה המקצועית עליי היא נגזרת רק מדבר אחד. מההצעות שיש לי בשוק. זה הכל.
2: אופציית המנהל המקצועי זה אופציה ריאלית מבחינתך?
1: הכל ריאלי מבחינתי. אני איש כדורסל, אני איש ניהול, אני יודע לעשות את הדברים, עשיתי את שני הדברים האלה בהצלחה, וכל עוד אני יכול לבחור, אני רוצה את כל האופציות מולי פתוחות, ואני אבחר את האופציה שאני הכי יכול להצליח בה. מבחינת ההגשמה העצמית שלי, לאמן זה הדבר. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה הרגע הכי כיף, זה לעמוד על הקווים בגמר גביע או באליפות או בדברים כאלה. אין שום דבר שמחליף את התחושה הזאת.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבאה עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
8: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
7: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה, כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
8: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
7: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
8: זה מסגרת, אני יודע.
7: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
8: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
7: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה לא רלוונטי בשום... אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה. לא יודע מה מדינת ישראל. מה קורה לה בגלל הדבר הזה?
8: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום פה בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
7: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
8: למה? פחות אפילו, לא? זה לא...
7: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר, זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיימת העונה.
8: פחות משבועיים.
7: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו. פעם ראשונה מאז עונת 4-5 שאנחנו בסדרה של הטוב מ5 משחקים בגמר. זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב מ3, אבל טוב מ5 זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב מ3, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
8: אלת.
7: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
8: יתרון ביתיות.
7: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
8: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
7: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני,

0: מצד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
1: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
0: מה הסיפור עם סנטוס?
1: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
0: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
1: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
0: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שחוסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיחוסק 2, 2 שיחוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיחוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת, שני גארדים, אני מרגיש שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם שאש ווינרייט היה בסדרה טובה.
1: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
0: בדיוק. הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח. ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
1: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
0: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות, נכון. אני בא וזורק.

0: אוסבלייזר.
1: אוסבלייזר היה מצוין.
0: כן, אבל אוסבלייזר יכול לסק שלוש. אתה אומר, יכול לסק שלוש.
1: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
0: כשאתה מוציא את תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בפיט.
1: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
0: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זרוק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוסבלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוסבלייזר משחק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
1: נגד ירושלים.
0: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים במשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
1: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
0: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לביא הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, אני לא יודע ישראלים עד כמה, ישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה... אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריין ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
1: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, לא, אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אומנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו, הייתה, זו הייתה סדרה, זו הייתה סדרה, וכל זה... משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
0: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
1: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10 ולהחליף ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
0: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
1: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
0: לחץ אחר, לחץ אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
1: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
0: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם עוד יאסי

0: שיר.
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם ירשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה. אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה. אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שיתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך, והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיציץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה, זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיציץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. ים עושה עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טרגט, אתה יודע, יש טרגט. כל הזמן אני שומע טרגט, טרגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים,
0: אוקיי.
1: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט,
0: סליחה, לא, ריימן. ריימן עולה בחמישייה,
1: ריימן,
0: מה
1: מול,
0: קרה
1: ריימן
0: לך?
1: מול...
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה ב-5 במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תל אביב משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומוטלי ביחד, משהו שלפרקים... איך אומרים?
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה או טורו, או דיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה,

0: שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, הוא רוצה לראות איך שעה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
1: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זה סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
0: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים, המשחק ההוא, הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים, לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה של שחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל אביב הספייסינג שלכם, הם אחר, אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
0: יום חמישי,
1: כן. שישי,
0: חמישה ימים.
1: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איטודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו... קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
0: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
1: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה, הפועל תל אביב הייתה המשך גם עם...
0: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות

0: נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי יואל. מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מקבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
0: מההתחלה.
1: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
0: אוקיי.
1: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
0: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת אומרת, הוא לא שומר... הוא יכול לעשות בחילופים, אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
1: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם... שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט.
0: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים. זה ראים
1: זהו, זה מה הרבה. שאני, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד שג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד... בסוויץ'ים או זה, מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו, ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מספחות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים, ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה. לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שעם מוטלי ודיאסי יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
0: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו... השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלי צקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר כמעט חצי שעה מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המטשאפ שלו מנטלית גם. קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של יום הדר, תלך ותראה את תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב, זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדס, קרא עוד פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה.

0: גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים. הייתה התקופה כמו... אין מה לעשות. כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר לנושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, או בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
0: לשפץ,
1: ולחזור
0: בדיוק.
1: אליו כאולם גדול, וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
0: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מינוי גם לעונה הבאה.
1: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
0: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 כן. מינויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
1: אבל
0: מינויים.
1: אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
0: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
1: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
0: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
1: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את משחק מספר אחת.
0: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
1: לעומת. כן.
0: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
1: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
0: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
1: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
0: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
1: ברור שלא הייתה סיבה.
0: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי. הבנתי.
1: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
0: אז עכשיו, אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
1: פשוט עכשיו, במקום שהיה קו ישיר בין אופר ינאי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן. אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי אופר ינאי הוא אוהב, הוא אוהב.

0: לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת לפודקאסט?
0: הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, גדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של אופר עיני נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז גדין קרקטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים, ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה, אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה, כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב, זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לסק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו, בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו, בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר דרך אגב.
0: תכף נדבר על הרפר.
1: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
0: אז השישי. שהוא
1: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס, ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
0: בגלל פציעה.
1: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
0: כן. זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על העזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע,

0: כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
1: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
0: הוא גם עוסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר, רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם 5 שנים בקטר?
0: זה היה הוא בקטר.
1: הוא חתם בקטר.
0: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק זאת שפספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קדין קרינגטון?
1: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הארפר, יצא איזושהי ידיעה השבוע במוצרט, הסרבי,
0: ואז... אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה, באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח סכומים.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה בקבוצות, שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, אני אהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ואיפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הארפר יישאר בפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני, כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה. למאמן בית, אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין החלטה
0: כזאת. לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי. גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי. יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן. להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה ל...

0: אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, מה כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם, יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר. זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
0: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטה, שאני ראיתי את המשחק שבשקטה, שאיך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
1: תגיע לגמר. סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
0: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר. לקבל את כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשיקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשיקטש.
1: שיטה אחרת, בתים, וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף, שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור ומתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'? אני מכיר קבוצה...
1: מחר ב-8:50.
0: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
0: נבחרת, מילה אחת.
1: נבחרת ישראל?
0: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
1: כן.
0: גרמניה וקרואטיה.
1: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
0: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
1: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
0: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
1: מה אומרים הקרואטים?
0: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
1: זובץ וזה?
0: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
1: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
0: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
1: כן.
0: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
1: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה, זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר אטומים, יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
0: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
1: כן.
0: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת... פלייאוף עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
1: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
0: בוודאי.
1: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את

0: את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא, לה... היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי, אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכים קאמפ חמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק שלוש דקות, אוליבר שיחק תשע דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב שלו העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. זה... אם יש סיכוי זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קאמפ בחמש, נוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה של נס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו יוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסן של ברונסמן.
1: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיע לשמונה ניצחונות. רעננה עם 8 ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל, גליל עם 9 ניצחונות.
1: אבל?
0: המפתחות הם בידיים של הגליל.
1: 2 ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, 3 ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11
0: נקודות. כן, לא משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה.
1: Okay.
0: גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: לא,
1: הפסידה
0: שלה. לא, היא חייבת לעבור את הגליל.
1: כן.
0: היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא מנצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, ת תוריד אותה מתחת לקו האדום.

0: היום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: כמו לא היה מגרש מלא שמה.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
2: בדיוק,
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
2: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות ניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות ניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
1: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד עם קבוצה אחרת, כן.
1: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
1: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
1: אני לא מפקפק.
0: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה. היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר, לדעתי, עם מינימום 4.
1: אין לי שום בעיה עם זה. עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
1: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק. אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה. ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי
0: שוב.
1: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, הם הובילו, הובילו ספרטי ברבע הראשון.
1: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
1: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה לא... גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע...
1: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה, נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 7:50.
1: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע במחזור הזה, אנחנו נלך מחזור ונדע, אז שוב, זה מתחיל...
1: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
1: בסדר.
0: מילה טובה.
1: באמת? לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע,
0: כן.
1: ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
0: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
1: של... אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד...

0: כל מילה שאני רק יוסיף תיגרע מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק ראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו, כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו, בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על. נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה, נתי. הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג והמקום הנכון ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום 60, אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא. ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא קשה, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה. כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה, יש את השחקנים. אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל...
1: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, הוא עלה איתה לליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומית.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו
1: רואים... חיית משחק,
0: חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר.

0: אומרת, אתה יודע, גם אנשי אילת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם בשידור, לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא, פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16
0: קבוצות. כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד. הייתי יושב ומקבל אס-אמס אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה. לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד לי שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר איתך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, 3 שחקנים מתחת לגיל 25, 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בן 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענה הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר. כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס 3 שחקנים עד גיל 24, ועוד 2 שחקנים מתחת לגיל 21, שדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור

0: פה זה הסיפור של המבוגרים שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, ואתה איזה החרגה.
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה 3 עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה. צריך לקבל.
0: יהיה פה שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם 5 שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. תאר לך שהיו משחקים עם 5 זרים בליגה. בוא נגיד אם היו משחקים 5 זרים בליגה, היה מותר לשחק עם 5 זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש 6 זרים ו6 מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היה פורמט של 5 זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: 5 זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר, בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לשחקן הישראלי, אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
0: okay.
1: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
0: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
1: מה אמרת? איגוד השחקנים?
0: ארגון השחקנים.
1: כן?
0: כן.
1: צריך לייצג?
0: את כל השחקנים.
1: למה זה מתכתב לרע?
0: למה זה מתכתב לי?
1: שהייתה שביטה.
0: נכון.
1: את הליגה השנייה הם לא השביטו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה...

0: זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב. אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי, פעם אחת בבחינה ערכית. היה במעלה אדומים בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים, זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר, כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן, כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמרון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. כן. אז אוקיי. בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין, היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, מלאק, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו
0: יום. נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וקרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה, אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. פרק לוויקנד.
1: לסופש, אולי גם יורדת, אולי לא.
0: אולי... אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
0: Okay.
1: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3, ברבע מספר 3.
0: יפה.
1: בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם,

0: אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר לא, לא, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
0: וברוך השם לא חזרו,
1: אז זה כבר טוב. חיפשתי בנס ציונה את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מי שיכנסו לכזה חדר...
0: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
1: אז זה גם רציתי לשאול אותך בכלל השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
0: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
0: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה. וחבל.
0: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו
1: נכון,
0: גומרים את המשחק.
1: לא...
0: ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך גם... את השבוע, צביקה?
0: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים,
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
0: לא, גם בכדורגל, לא, גם בכדורגל יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, אז יש דעת מיעוט.
1: נכון.
0: ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים.
1: בוודאי.
0: אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד של תליגה?
0: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
0: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של
1: קציר.
0: מאמן. ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
0: בשבועיים האחרונים אני... אז...
1: צריך להקים את מחנה את כוח צביקה מחדש.
0: לא, אז קודם כל זה טוב שמיים חניך.
1: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
0: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, דותח, מאמן טוב.
1: עשה עבודה נהדרת, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
0: אשדוד שלטה.
1: הנהריה הייתה פייבוריטית.
0: ברור, גם השקיעה פי כמה...
1: נכון.
0: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
1: בסדר, היו ימים שאשדוד היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
0: נכון.
1: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
0: כן.
1: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
0: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה איצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
1: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
0: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי יהיה זה בתוכניות, אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה...
1: זה כרך גדול.
0: קודם כל, עכשיו. כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
1: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוז בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
0: כמה הוא התלבש.
1: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלי אוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלי אוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
0: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדר, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר,
1: טוב, אבל, בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון, קודם.

0: כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד ו... ברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
0: כן, סנטוס פחות,
1: שלו,
0: נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל הרבה יותר.
0: הוא גם גודל, הוא גם גודל.
1: הוא גם גודל, הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של נכון. מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שרירת תאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא נפצע. טי-ג'יי
1: ליף בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה אחלה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה לא חשוב כרגע לפלי-אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי במקום עוד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליבי רנדולף. הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ ו קריס ג'ונס, נזכיר משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה, ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן אני חושב בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה, אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים,
1: מה, היה איתו בכל מקום,
0: ודוחף אותו בכל מקום, ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזיה בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזיה בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל, יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אבל... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז, אז, אז, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים... איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק 5, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו בהמשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים, של
0: הפועל.
1: של, של, של הפועל עם העניין הזה גם.
0: בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר.

0: יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
0: ומיציץ'.
1: עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדר.
0: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. זה יכול להיות?
1: יכול להיות. אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש שאתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, ומעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים. נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
0: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
1: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
0: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
1: ברור.
0: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם שני ישראלים בלבד.
1: תשמע.
0: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
1: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש שתכניס, זה המשחק שלו.
0: אוקיי.
1: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטאקלים שלו, ואין שליטה על זה.
0: כן, אבל זה טאקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה.
1: זה המשחק שלו.
0: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
1: בסדר.
0: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
1: שאתה יודע. הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
0: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
1: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
0: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
1: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
0: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל

0: מקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב, ים אדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות, שים לב לסכום, תישאר טוב יושב על הכיסא, $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
1: זה שטויות.
0: אבל זה 8 מיליון דולר.
1: יפה מאוד.
0: 8 מיליון דולר לשלוש
1: אני,
0: שנים.
1: אני, אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
0: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
1: אני לא יודע, יש?
0: יש.
1: אוקיי.
0: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות שהיה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים אדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים אדר זה נכס, ים אדר זה השחקן הישראלי. איך שאתה לא מסתובב על זה?
1: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצרה שלהם.
0: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
1: אבל אני כל הזמן אמרתי...
0: ראית מה קרה?
1: שים אדר מקופח.
0: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
1: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: בוודאי.
1: כרגע, אבל אני חושב...
0: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלי ג'בריין, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
1: בוא נלך לדרבי.
0: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
1: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
0: אבל
1: רגע,
0: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
1: היום. רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
0: ג'ונדי שמר עליו.
1: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
0: הלך לעזור.
1: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש. ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
0: נכון.
1: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
0: אני חושב שהפלי אוף הזה ילך צביקה.
1: אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
0: הפלי אוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות. מיציץ'
1: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
0: פנטסטי הוא נראה כרגע.
1: בעיקר במשחק המעבר.
0: נכון.
1: במשחק בקבלת ההחלטות.
0: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
1: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
0: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט. ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
1: לא, העניין הוא...
0: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
1: בירידה להגנה... ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא מ...
0: נכון.
1: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
0: מודה.
1: לא יודע בזה.
0: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
1: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
0: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו. זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
1: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
0: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שנות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
1: נכון.
0: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף הוא אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים. כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
1: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
0: ואני אומר עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שם איקס על הקבוצה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צער רב על איתי סגב, על פטירת אביו, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
0: נכון.
1: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים אדר...
0: יש פלטין.
1: יש פלטין. ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
0: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף. נמאס לי שרואים אותי כרשע. זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני אקרא...
1: החלטת מאמן.
0: אז...
1: בסדר.
0: קודם כל,

0: זה לא ייגמר טוב.
1: אני מבין את ההחלטה של קטש, כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
0: כל פעם סיפור אחר.
1: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם, זה מגיל, מגיל. קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
0: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו, אבל קטש הצליח לנהל את ה...
1: העונה הזאת.
0: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש בסיבות עיתונאים, הוא לא...
1: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא תשחק בסדרה הזאת.
0: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה.
1: אחרי הדבר הזה,
0: טוב. ובוא נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
1: אם מכבי תנצח, הוא ימשיך לו להיות.
0: אז למה להחליף?
1: נכון.
0: למה לשנות?
1: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
0: אני לא בטוח.
1: אתה לא בטוח?
0: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
1: זה מה ששמעתי.
0: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים. אז אתה נשאר עם קשפינצב,
1: סקפינצב,
0: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ, יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו את זה.
1: ג'יקיץ' הצליח.
0: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, אתה לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
1: אדום הייתי סך שלון?
0: אדום הייתי, ואיפה היווני הזה שהיה קראו לו
1: שבוע הזה? קציקריס, חבר שלך.
0: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
1: מי? קנזוריס, חבר שלך.
0: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
1: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
0: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: חכה צביקה, בוא נראה.
0: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר.
1: יביאו את דורנט.
0: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה, מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
1: נכון,
0: היה להם השנה צ'אנס גדול.
1: נכון.
0: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
1: חמש קבוצות איטלקיות.
0: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא. ביחס עם מה ש...

0: שאמרת על הפועל תל אביב, על ים מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו...
0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה אשמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא...
0: רגע, עכשיו... פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה.
1: הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלאלאלנד, הפועל ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא כרגע צביקה מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ובאיתודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסוף.
1: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש... אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בנס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה.
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות. שתיהן יורדות.
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד ניצחו בכזאת צורה.
1: יכול להיות,
0: צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון. שתיים הפרש.
1: עד דקה 25
0: לא
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא זה, רוצה צביק, לחשוד
1: צביקה,
0: בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה חי בישראל. מה אתה מצפה בשחקנים
0: שיתאבדו
1: על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור
0: אגב, נעבור לנתניה לידיחה. יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו,
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביתה, הוא אמר, אם אני לא לוקח חליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר רגע. לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים מי מאמן.
0: לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילן אבל סגורים עם פפה פואטה לעוד עונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
0: ארמני כבר.

0: של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד ומנצחת 3-0
1: בסדרה. אגב, גם טנריפה היה מאמן גמר.
0: מי, וידירוטה?
1: וידירוטה גמר.
0: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
1: כן.
0: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה. אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
1: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
0: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
1: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
0: זה הולכת להיות יופי של סדרה.
1: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חובנטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
0: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
1: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון הפסידו הבית, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, וכשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
0: טוב, צרפת, פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
1: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
0: טוב, אנחנו לפני, נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת, לא, הייתה סדרה של, היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0, שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל בפלייאוף הוא 41-10, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובו ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב צביקה אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, מפיינל פור של היורוליג, הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט, עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
1: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
0: שנה אחרי זה.
1: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח. עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר...
0: חכה, נגיע למשחק 5.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
1: האגרוף.
0: אבל...
1: אגב, הסדרה מאדימה.
0: כן, אבל אני מדבר...
1: שילכו לראות את הסדרה.
0: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
1: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
0: לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל...

0: זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם... אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל קצת שונה.
0: כן.
1: למכבי היה את ה...
0: עכשיו, כשאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81.
1: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
0: עד 94. עזוב רגע הדרייבין.
1: לא, זה אותו דבר.
0: על השעתה היית מאמן.
1: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין, הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
0: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
1: לא, לא היה. בדר
0: יוסף ו...
1: לא היה.
0: ואת הלוחם?
1: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם.
0: אוסישקין.
1: הגישה למשחק הייתה אחרת, שונה, מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
0: נכון.
1: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
0: לא, היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
1: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצביקה שרף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
0: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
1: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל זיכרונו לברכה, נכון. ודיברתי כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
0: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5 צביקה היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
1: כשאתה מקבל...
0: 2-2 צביקה היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
1: כשאתה מקבל סתירה במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, ולפעמים אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
0: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן, אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
1: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י,
0: הווסטי,
1: והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
0: שיחקו בנבחרת אצלך.
1: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
0: אוי, הנה סיפור יפה.
1: אבל, הוא ידע להרגיז אותך.
0: זה היה הגדולה של כל שחקן.
1: אז כנראה ששמע מה שהיה...
0: דקה ראשונה.
1: לא, זה דקה ראשונה.
0: דקה ראשונה, צביקה, נלך לגול, תראה. דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
1: שנייה, אבל זה חלק מהמשחק.
0: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
1: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
0: וואו.
1: ארל
0: ואולסי,
1: ארל ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
0: אחרי המשחק.
1: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים. אבל הכל זה ספקולציה.

0: ספקולציות בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את סק כלכלי שת...
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו תאוגה צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים.
2: נרים לחיים.
0: לחיים, איפה ההוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
0: ושיהיה דרבי, שיהיה סדרה טובה.
1: קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט, יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני, די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה, תחיו בשלום, זה הברכה שלי, בחודש טוב ובורך לכולם, כל טוב.

מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.

0: וג'ודו.
1: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
2: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי...
3: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
4: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
5: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
2: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
3: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ, ומעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
13: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
14: בזכות שיתוף הפעולה עם One Screen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
15: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
16: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
17: סתירה מצלצלת, וזה מה שחטפה הפועל תל אביב במשחק מספר 1 בסדרת גמר הפלייאוף, יכולה להביא לשני תרחישים.

אתה יכול להישאר על הרצפה, לא לקום ולחטוף אולי עוד מכה. צד שני, אתה יכול לעמוד על הרגליים ולהחזיר חזרה. האם אנחנו הולכים לנוקאוט של מכבי תל אביב? האם הפועל תל אביב נעמדת ואומרת, אנחנו עוד כאן כדי לנצח? אנחנו עם משחק מספר 2 בגמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי גדול, סימן שאלה גדול, התשובות עוד 40 דקות.

0: תל אביב זה אני ואת, תל אביב זה אדומים, זה צהובים, זה דרבי, זה גמר הפלייאוף, זה משחק מספר 2 שעומד לצאת לדרך בתוך ההיכל שבשכונת יד אליהו. הערב הוא הבית של הפועל והיציעים יהיו אדומים בהתאם. יש גם לא מעט צהובים שבאים כאן לדחוף את הקבוצה שלהם. אנחנו עם 1-0 בסדרה הזאת למכבי תל אביב, רגע לפני שמשחק מספר 2 יוצא לדרך. אז הנה הדרך של שתי הקבוצות למעמד הזה, ואיך הם הגיעו ל-1-0 תל אביבי. הלו, העסק פרוס לפניכם. אנחנו פרוסים פה, בהיכל ביד אליהו. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לרותם פלדברג ולנועה פופליגר על הקווים. גור שלף, עופר שלח. אני גיל ברק, אנחנו כאן איתכם לשעות הקרובות עם כדורסל משובח, עם הכדורסל הכי טוב שיש לענף הזה בארץ להציע. ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: שלומנו בימים האחרונים בעקבות משחק מספר 1 לקראת משחק מספר 2, עופר.
1: תוהים, כמו הטיזר שלך פחות או יותר, כי ברור לחלוטין שהפועל תל אביב לא יכולה להיות הפועל תל אביב של משחק מספר 1, ולהגיש עם כל הכבוד, ואמרנו את זה הרבה שלשום, עם כל הכבוד ויש כבוד לצורה שמכבי תל אביב שיחקה, הפועל תל אביב של שלשום הגישה לה את הניצחון הזה, היא לא יכולה לעשות את זה, ולכן אתה תוהה, גור, איזה הפועל תל אביב נראה היום.
2: בדיוק, אתה גם תוהה האם הפועל תל אביב תשחק טוב ומעלה, האם זה באמת יעזור לה והאם זה באמת יספיק לה, או שיספיק למכבי תל אביב היכולת הלא טובה של הפועל תל אביב, ובמיוחד של הבחורצ'יק הנחמד הזה. אבל אנחנו רוצים שתהיה פה סדרה, אני באופן אישי רוצה שתהיה פה סדרה, אני רוצה שיהיה משחקים מעניינים, שיהיה שקט ורגוע גם מסביב, ושאנחנו נהנה סוף סוף מכדורסל טוב.
0: אז בזמנו היה אגרוף, שלשום הייתה סתירה שחטפה הפועל תל אביב ממכבי תל אביב, ואנחנו מכינים אתכם לקראת משחק מספר 2, דרך רותם ודרך נועה. ערב טוב לשתיכן, אתן עם הכותרות.
3: היי, שלום גיל, היי חברים באופן, שלום רותם, טוב. עוד ערב חגיגי כאן בחל מנורה מבטחים, כיף גם לחלוק אותו איתך שוב. נגיד, בצד של הפועל תל אביב מבינים, הפסד כאן הערב וזהו, העונה נגמרה, אומר את זה גם דימיטרי סיטודיס ברעיון אלינו לפני המשחק, מדובר כאן היום במשחק עונה, וגם אומרים את זה אנשי הפועל תל אביב, לא מעט שיחות, לעורר, לאושש כאן את העסק, אומר המאמן היווני של הפועל תל אביב, זה הרבה מנטל. בשלב הזה של העונה, ואני יכולה לספר לך שאם עופר ינאי ככה הפריט עצמו בפלייאוף הזה מהפועל תל אביב, נתן קצת שקט, אז אומרים ב-48 השעות האחרונות הוא קצת הגביר קצב, היה עם הקבוצה, שוחח עם שחקנים ומצביעים כן על שינוי חיובי באנרגיות. נגיד, אותו הסגל במדויק, אותם חמישיית זרים, רק איתי סגב בחוץ בשל מות אביב, אנחנו שוב כמובן משתתפים בצער המשפחה.
4: לגמרי כך. עמדת על אותה חמישיית זרים, אז גם במכבי תל אביב מחליטים ללכת עם אותה חמישייה, לוני ווקר שוב בחוץ, משחק חמישי שהוא בחוץ, הגיע לאחד, זרק קצת לסל, אבל הוא לא יעלה לפרקט היום, ומי יודע, אולי גם לא במשחק הבא. 1,000 אוהדים יגיעו לעודד את מכבי תל אביב לעומת ה-7,500 שהיו במשחק הקודם, והם מקווים היום לראות את הקבוצה שלהם עולה ל-2-0, ונגיד שבמכבי תל אביב אומרים לשחקנים, מבחינתנו, 0-0 בסדרה, מתחילים היום הכל מחדש, אמנם יש לנו באמת יתרון של המשחק הראשון, אבל צריך להתייחס למשחק הזה כאילו שמתחילים פשוט מ-0. ג'ימי קלארק, שלא סיים את המשחק האחרון בעקבות איזושהי התכווצות קלה בשריר, כשיר, יעלה לשחק, יקווה להוביל את הקבוצה שלו, יחד עם משה בריסט, שגם יש לו קצת איזושהי רגישות בברך, אבל השניים הללו אומרים, אותנו לא מעניין מה כואב, אנחנו רוצים לעלות את הפרקט ולנצח, והם מקווים להוביל את הקבוצה הזו ל-2-0.
0: תודה רבה לשתיכן, אנחנו תכף נתייחס.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: BBB, המגרש הביתי. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
2: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: Danny, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: אז מה? רצים לפה הרבה?
11: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות בארץ. שתי הקבוצות שמשחקות בליגה הטובה ביבשת. אדום, צהוב, דרבי תל אביבי ענק.
13: I love always seeing the fans out there cheering us on. I feel like that's one of the best parts about being here, playing for this team.
14: They came out and punched us in the mouth.
15: So we need to get that going into game two.
16: Everyone would like to apologize to our fans. It was not us, it was not the real Hapoel Tel Aviv. We're going to come back to the second game and play much better and compete and try to win the game. So apologize to our fans.
12: לוטבג לוקח את כולם לסל, מפרגן לסופין, החופשי והמדויק. התפרקות שלנו.

0: חגיגה, קרנבל בצהוב במשחק מספר אחד. תראו את ים הדר משלושת רבי מגרש, אולי הוא מכין משהו שאנחנו לא יודעים לקראת ההמשך. זמן נועה פופלינגר, זמן עם עדכונים מהצוות של איתודיס. נשמע גם אחרי זה דברים שהוא אמר, אנחנו איתך נועה.
1: טוב גיל, קודם כל אנקדוטה קטנה ברשותך, ברשותכם. ים הדר תמיד עולה לחימום אחרון, והוא תמיד, אתה יודע, מנסה את מזלו ממגרש שלם לקלוע. והפעם הלך לו, וזה הקפיץ כאן את כל האולם, את כל אנשי הפועל תל אביב, שככה עודדו אותו לעורר, לאושש גם את מדר עצמו, שנזכיר, לא היה להיט במשחק מספר אחת, אבל כן הגיע באמת בכושר מדהים לפלייאוף הזה. אז לכו תדעו, אולי הזריקה הזו תיתן לו את הברקה לקראת הערב. ודיברנו על זה, אותו הסגל במדויק, נזכיר אותו רוב החוץ, גם קיאנדרה קוק. דן אוטורו אומרים לנו לקראת המשחק הזה, באמת היה ככה במיקס של להיות בפנים, אבל בסופו של דבר הגיע אוברווייט, לא התאמן בחודשיים האחרונים עם הפועל תל אביב בצורה מלאה, ולכן היום הוא בחוץ. לפי מה שאני מבינה, וגם אומרים לי את זה אנשי הפועל תל אביב, הגיעו שחקנים לדימיטריס איתודיס ואמרו לו, חבר, תמשיך עם אותה חמישיית זרים שפתחו במשחק מספר אחת, אוטורו וקוק, תשאיר אותם בחוץ, ואכן איתודיס הולך עם אותם אנשים שאמרו לו לעשות זאת. נגיד ברטימור, קפטן הפועל תל אביב, תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, גם אומר את זה איתודיס, תכף תשמעו אותו, לא במאת האחוזים, עולים עם זריקות ככה מסביב לשעון את הטיפולים שלהם, אבל משחק כזה אף אחד לא רוצה לוותר, והשניים הללו יעלו היום לפרקד. לגבי מכבי תל אביב, אומר את זה שוב איתודיס, זה הקו האחורי שלהם שעשה את ההבדל, רוצים לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות. רותם דיברה על הקהל של מכבי תל אביב, אומרים לנו בהפועל, עבדנו הרבה מאוד על מנת שיהיה כאן מלא עד כמה שניתן. כ-7,000 אוהדים אדומים צפויים להגיע לכאן הערב. כמו תמיד, אנחנו ניתן לכם את המספרים המדויקים בהמשך. עד אז בואו נשמע, אדי מקריס איתודיס.
2: ים הדר, אנבסיליה מיציץ'

0: came in great shape to game one, but finished with 13 conjoined points and 8 turnovers from Vasilije Micić. In your opinion, was it something Maccabi did right in their adjustments, or just a bad day in the office, which is totally understandable?
1: Well, Maccabi did good things, of course. I gave them credit to the press conference, but that doesn't mean that we need to perform like this. I mean, we have, you mentioned two guards, but I would mention Chris Jones and Bartimore, when he checked in, he had 2 quick turnovers. So it's not something that it doesn't cost us, or Jones. And overall, the 30 points that they score from our turnovers is too much.
0: Coach, you have Dano Toro and Keandre Cook out today. Can you take us to your thoughts regarding choosing your 5 foreigners to register? Only what you can share?
1: No, I cannot. This is my decision, and it is my decision.
0: Of course it
1: I
0: is.
1: I have something to explain to you.
2: זו ההחלטה שלי, ולכן זו ההחלטה שלי, yeah. ולכן החלטתי, כמו שהחלטתי להחליט.
3: זו דעתי, ואם היא לא מוצאת חן בעיניכם, אז אני לא גראצ'ו מקס ואין לי אחרת.
2: משהו כזה, yeah. זה דימיטרי זיטוטיס שמדבר במרומז ולא במרומז, על לא רק שני הגארדים המובילים שלו, מיציץ' ומדר, שאיבדו הרבה כדורים, אלא גם ג'ונס וברטימור. אנחנו לא רגילים לראות את זיטוטיס ככה מבקר ישירות למצלמה, שחקנים פרסי, אבל אולי זה חלק מהעניין שהוא רוצה לייצר, להאיר את החבורה שלו, להיות יותר מרוכזת, יותר יעילה.
3: תראה, הגארדים הם אלה שהביאו אותו, מדר ומיצ'יץ' היו חצי קבוצה בתפוקה שלהם, גם בנקודות, גם באסיסטים, גם בשלשות, בסדרה נגד ירושלים, והם אלה שלא סחבו אותו על הגב מכבי, אז הוא יודע שאיתם הוא קם ונופל, והמסר שלו מכוון אלה.
2: אכן כן, וסה מיציץ', בוא נדבר עליו, אופר. עד ערב המשחק הראשון בסדרה קיבלנו תחושות שזה המיציץ' ההוא ששלט באירופה, והגיע המשחק הזה, והוא הזכיר לנו כמה משחקי נפל שהיו לו העונה, וזה היה אולי בטופ של הנפל.
3: בוא נתחיל איתו הגנה, כי אנחנו כל הזמן גם במשחק עצמו דיברנו על ההתקפה שלו. מיציץ', מכבי סימנה אותו, בין אם זה ג'ון די ברטולומיאו נכנס לסל, עושים עליו פוסט-אפ, אז מיציץ' נופל, יש לי חדשות בשבילכם, ספוילר, תכף הוא ייפול עוד פעם. אתם תראו את זה, כשפריסט בא לפה, כל שחקן שחדר על מיציץ' או מגיע לסל, מכבי הייתה עליו מתחת לסל, בכלל במשחק 7 מ-9 מהשדה היו השחקנים של מיציץ', וזה עוד הצד ההגנתי שבוא נגיד פה יש פחות ציפיות. בצד ההתקפי ראינו בעיקר דברים כאלה.
4: כן, הדברים האלה תלויים בעיקר בכל מה שקשור בהתקפה, למרות שהדברים תלויים במיציץ'. עיבודי הכדור האלו זה דברים שהוא יכול למנוע, לא בגלל או בזכות איזושהי הגנה. אופר, השקופית שלך, ואז אני אשלים את המשפט.
3: השקופית שלי אומרת, בוא נסתכל על מה שעושה מיץ', כשמיציץ' לא טוב, מה זה עושה להפועל תל אביב. כשהוא מאבד 4 כדורים או יותר, זה ביורוליג, אבל מכבי היא קבוצת יורוליג, כשהוא קולע פחות מ-8, או כשהוא לא מגיע ליותר מזריקה אחת,
2: כן.
3: וכל השלושה האלה קרו במשחק הקודם.
4: שמעתי את אנשי מכבי תל אביב מתייחסים לעובדה של שחקן לגארדים של הפועל תל אביב היה הרבה יותר קשה מול די ברטולומיאו ומול קלארק ומול איפה לונדברג, עם החסרונות של תמיר בלאט ושל לוני ווקר. אנחנו מכירים את הניסיונות האלה של מאמנים כאלה ואחרים, במקרה הזה דדס, לטרגט, לשים כמטרה איזשהו שחקן הגנה.
3: אז לא היה את מי לטרגט.
4: בדיוק, לא היה את מי לטרגט, והשחקנים של הפועל, הגארדים של הפועל קצת התבלבלו. בואו נראה אם זה יחזיק גם במשחק הזה.
2: באופן כללי, כל ההגנה של הפועל תל אביב לא הגיעה למשחק הזה, הייתה חגיגה, בטח בצבע. למעלה ממחצית מהנקודות של מכבי תל אביב הושגו מתחת לסל, וזה גם על איתודיס וגם על שפת הגוף, זה לא, גם על הרצון.
4: אין פה שום עניין של איתודיס, שום דבר. הדבר הזה, אין פה שום קשר לאיתודיס. הסלים האלה שאנחנו נראה, זה סלים גם ברבע הראשון, גם ברבע השני, ואולי אפילו גם ברבע השלישי. רק רבע אחד, רק ברבע האחרון, הפועל תל אביב עשתה עבירות. אבל יש, שוב אנחנו נאמר, את מספר העבירות שאפשר לתת לפני ששחקן עושה סל. זה הגנה שהיא באמת, היא לא מתאימה לפלייאוף. ואנחנו מסתכלים פה על מצבת העבירות, יש פה עבירה ויש פה מסר לתת לפני שהשחקן מגיע לצבע, לפני שהוא מרים זריקה. הסלים האלה, החדירות האלה, זה לא דבר שאפשר לראות בגמר סל. אגב, אפשר לראות, אבל אז אתה חוטף תבוסה כמו שחטפת.
2: אתה לוקח את זה לשחקנים, ואני אומר, אולי המאמן היה צריך לתת הוראה, חבר'ה, לפוצץ.
4: מה זה? אם המאמן צריך לתת לשחקנים הוראה בגמר סל, אז יש לו בעיה מאוד קשה. יותר נכון, לשחקנים יש בעיה.
3: אין ספק שהוא נתן, אין ספק שהם לא לקחו. אני בדרך כלל, יש לי ויכוח ידידותי עם גור בענייני עבירות, לאו דווקא זה בעיניי תמיד

0: איזשהו פתרון טוב, אבל הנה לך נתון. הפועל תל אביב עשתה 16 עבירות במשחק הזה, 7 מהן ברבע האחרון, כשהמשחק כבר היה גמור. כן. אז שהיא הייתה בתמונה, היא לא שמרה, וזה גם בא לידי ביטוי במספר העבירות שם.
1: ואופר, היא לא שמרה על רומן סורקין, שבטח חגג, הזריקות שלו מבחוץ היו פנויות, מבפנים.
2: גם על רומן סורקין.
0: גם, תשמע, מכבי תל אביב, ראינו את זה מההתקפה הראשונה, התחילה לשחק עם הגבוהים שלה. והמפתח של זה, הורד היה מוציא לפועל, המפתח של זה היה סורקין. ותשימו לב לכל ההתקפות האלה, כל פעם סורקין מתחיל את ההתקפה במקום אחר. פעם אחת הוא ישר מול הסל, פעם אחת הוא מתחיל בווינג ונכנס פנימה. פתאום עכשיו אתם תראו את סורקין פה בפינה, מקבל כדור נהדר מאיפה לונדברג. וקולע את השלשה הזאת. השומר של סורקין לא ידע איפה למצוא אותו חצי מהזמן. עכשיו הוא בפיק אנד פופ זורק עוד שלשה. סורקין בתנועה מתמדת, סורקין שם את הכדור על הרצפה, וסורקין גם משחרר את הורד. ואז הורד חותך, עושה את שלו, שיתוף הפעולה, דיברנו על זה לפני המשחק, על שיתוף הפעולה בין הגבוהים האלה. הוא היה יוצא מהכלל במשחק קודם.
2: ברגע שההגנה כל כך חלשה, השחקנים עם ארסנל תקפי וכישרון באים לידי ביטוי, וזה בדיוק מה שקרה גם עם רומן סורקין.
1: אז בוא נמשיך במגמה הזאת של ההגנה החלשה של הפועל תל אביב. גור, ריבאונד התקפה של מכבי תל אביב, כמעט בכל פוזיישן קיבלו עוד הזדמנות, וגם זה על הראש של ההגנה החלשה האדומה.
2: חד וחלק, ואתה יודע, ריבאונד זה לא תפקיד רק של הגבוהים. דיברתי עם אופר לפני המשחק, דיברנו על מספר הכדורים החוזרים של אודיאסי, אבל זה לא משנה. אף אחד, מכיוון שהריבאונדים בהתקפה של קבוצה כמו מכבי תל אביב, וגם על זה אנחנו מדברים כל השנתיים האחרונות, זה לאו דווקא שחקנים גבוהים. זה שחקנים כמו די ברטולומיאו, זה שחקנים כמו ריימן, זה עמדות מספר 1, 2, 3, 4 ו-5. וגם זה דבר שנכון, המאמנים צריכים להזכיר לשחקנים, אבל השחקנים שמשחקים פעם, איזה משחק זה? חמישי? מפגש חמישי? הם צריכים כבר להבין שמכבי תל אביב זה קבוצת ריבאונד התקפה, וצריכים לשים גוף, בטח בגמר פלייאוף.
1: שותף מלא לחגיגה של מכבי תל אביב במשחק הראשון היה ג'ימי קלארק, שברקע אנחנו שומעים את הקהל של מכבי תל אביב מקבל את החבורה של קטש למרכז המגרש. ג'ימי קלארק, באדישות שלו, בקור הרוח שלו, היה אחד מהמשתלטים על העסק במשחק הראשון, ושוחח עם רוטן פלדברג לפני מספר דקות. הנה הדברים.
3: Well, Jimmy, first of all, how are you feeling? You didn't finish the first game.
4: I'm feeling great, you know, especially coming off a great team win. I feel like we followed the game plan, executed, so just ready to come in and do the same thing again this game.
3: You won with a very good performance. How difficult will it be to replicate that one?
4: It shouldn't be difficult because all we did was bring our energy to the game and playing together. So I feel like as long as we do that, we could duplicate the same thing out here and get the same outcome again.
3: There is a significant shortage at the guard position. How are you handling it on court?
4: Just trusting in the coaching staff, trusting in my teammates, and just trying to follow the game plan. So as long as I just do that, keep my teammates, I know they got my back, I got their back, I feel like everything will be good.
1: אני בוטח בחברים שלי לקבוצה, בצוות המקצועי, כל עוד אנחנו נאמין אחד בשני יהיה בסדר. אני מרגיש מצוין, הוא אומר, בטח אחרי הניצחון הקודם. לא אמור להיות לנו קשה במיוחד לשחזר את מה שעשינו במשחק אחד, גם במשחק מספר 2. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשחק את המשחק שלנו, להתמיד ולהקפיד על תוכנית המשחק, ויהיה בסדר, כך ג'ימי קלארק לפני משחק מספר 2. ואנחנו הולכים ומתקרבים לעבר כדור הביניים, עוד לפני כן, עוד כמה עניינים, ועוד לפני כן, הפסקה קצרה, ועכשיו.

0: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
5: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
6: How do you know you had dandruff?
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי, הוא לא בשביל כל אחד.

0: מבית דון פנג.
1: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
2: גלי, מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
5: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
6: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
7: אז מהצד המוטרד לצד היותר רגוע, אנחנו עוברים מאדום לצהוב, עוברים אלייך רותם פלבר, כל העדכונים מהצד של הקטשים.
8: כמו שאמרת, לגמרי צד קצת יותר אופטימי לקראת הערב הזה, בייחוד מן הסתם לקראת העובדה שהם ניצחו במשחק הראשון, פתחו את הסדרה ברגל ימין, והניצחון הזה היה די מפתיע מבחינתם של אנשי הצוות המקצועי של עודד קאטה, שהם אומרים, לא ציפינו לדבר כזה. לא ציפינו שהפועל תל אביב לא תהיה כל כך חזקה, גם מהצבע, גם מהשלוש, כי הצלחנו פשוט לנטרל אותם. נצמדנו לתוכנית העבודה, דבקנו בה, וזה משהו שבאמת הצליח לנטרל את כל היכולות התקפיות שלהם. עשינו עבודה הגנתית פשוט נהדרת. רוצים לעלות לפרקט הערב עם אותה רמת אגרסיביות, אותה רמת ערנות, אותה רמת דחיפות, כמו שעודד קאטה שמיד נוהג לומר, ולעשות את זה גם הערב. אז נגיד שמבחינת ג'ימי קלאר, כמו שאמרנו, כן, יש איזושהי רגישות, התקפצו בשריר, אבל הוא אמר, בדיוק כמו שפריסט, אני עולה לשחק, לא משנה הרגישות, לא משנה הכאבים. זה משחק שאנחנו רוצים לעשות, להצליח לעלות 2-0 בסדרה. וכמו שאמרנו, במכבי תל אביב אומרים, אנחנו רוצים להתחיל כאילו מ-0-0. שמים לרגע אחד את הניצחון הזה בצד, כדי לעלות בגישה הנכונה למשחק הזה. 1,000 אוהדי מכבי תל אביב הגיעו כדי לתמוך בקבוצה היום של עודד קטש ובחבורה שלו. הנה מה שהוא אמרנו, כמה רגעים לפני המשחק. אמרתם שאין לכם יתרון למשחק השני, בכל זאת לצד העובדה שמשחק אחד אצלכם כבר ביד, איזה יתרונות כן יש לקבוצה שלך פני הפועל תל אביב שיכולים להביא היום את הניצחון השני?
9: לא יודע, אפשר לדבר על יתרונות. אני חושב אני יכול לדבר על הכוח שלנו. הכוח שלנו הוא כשאנחנו משחקים ביחד, בשפת גוף טובה, גם נהנים ממה שאנחנו עושים, ומרוכזים בעיקר. זהו, מהצד השני יש קבוצה טובה שתרצה להחזיר, לחזור, בטח לחזור לסדרה ולהגיב למשחק שהיה די חד צדדי באופן מפתיע.
8: רשמתם את אותה חמישייה היום מבחינת הזרים, לא אני עדיין בחוץ, יש קוצר מאוד גדול באמת בעניין הגרדים בעמדה הזו והמון לחץ שנוצר עליהם, איך מצליחים לבסט את זה ולנהל את זה?
9: תוך כדי המשחק אני מנסה לעשות חלוקה, אין לנו יותר מדי אופציות. אנחנו קצרים, גם החיסרון של שני גבוהים ישראלים ושל תמיר בעמדת הגארד, לא רק תמיר, גם עמית לא איתנו, לא נותן לנו יותר מדי מרווח ברמת רישום הזרים. זהו, עם זה אנחנו מתמודדים.
7: קטש עם אותם פנים כמו לפני המשחק הראשון, כך גם לפני המשחק השני. תכף קצת נוסטלגיה אחרי הודעה קצרה ואחרי זה כדורסל.

0: באתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
2: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
7: ובמאבק ביוקר המחיה.
8: And emotion overflows. Ecstasy.
9: קוקה-קולה, טעם החיים.
10: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
11: פלייול! פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
12: מסור שרשרת? לא חלטתי.
13: הנטר!

0: שחקן חדש בחדרה יוצא לדרך.
1: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: בינתיים איבוד כדור, שנייה אחת לסיום, ופרישמן מדייק.
5: פרישמן, מעל ג'אמצ'י, פנימה.
4: ותראו את פרישמן איך הוא מנצח על הכסמורת של אוהדי הפועל תל אביב.
6: ירים את הקהל של הפועל תל אביב במשחק הערב, ועמוס פרישמן is in the house, פעם
7: שחקן כדורסל,
6: היום הוא יושב ראש איגוד הכדורסל, הוא נמצא איתך נועה, אנחנו איתכם.
7: גיל, הוא in the house, ואמרתי לו על הסאונדאפים שאני שומעת באוזן, והוא זכר את הסאונדאפ שפרישמן מדליק את אוסישקין, אז קודם כל תספר לנו קצת מה הזיכרונות מאותם ימים גדולים.
8: דרבי זה חוויה בפני עצמה, זה משחק אחר לגמרי מהמשחקים בריגה, במיוחד שיש קהל. כשאין קהל, זה מבאס. וזה מחזיר אותי למשחק האחרון שהיה פה. אני חושב שמכבי תל אביב ניצחו משתי סיבות. אחת, כל כך הם היו יותר מוכנים למשחק הזה. עודד הכין אותם בצורה נפלאה. הפועל תל אביב לא הגיעו מוכנים למשחק. והדבר השני, הקהל. כי הפועל לא היה פה קהל. בתור שחקן, שאתה בא ליד אליהו, לאחר נוקיה, איך שהוא לא נקרא היום, בלי קהל, אתה מתחיל במינוס 10 נקודות לפחות, וזה מביא אותי למשחק של היום. יש לי תחושה שהעולם היום יהיה מלא, הוא יהיה מלא בהרבה מאוד אדומים, ואני חושב שזה ידחוף את הפועל חזק קדימה.
7: יש סיכוי להפועל תל אביב? מה ההימור שלך לסדרה הזו?
8: תראה, הפועל תל אביב קבוצה טובה, אי אפשר לזלזל בה. נכון שבמשחק הראשון מכבי תל אביב עשתה גם בית ספר, אבל יש לי תחושה שיהיה משחק צמוד היום. אני לא יודע מי ינצח, אבל יהיה משחק צמוד.
7: אמנם שחקן עבר גדול, אבל היום יור מהאיגוד שלנו. ספר לנו קצת על הקיץ של הנבחרות. אנחנו עם דני אבדיה בחוץ. היו לא מעט עניינים עם עומר מאייר, אתה עושה סדר?
8: יש לנו קיץ לא פשוט, יש לנו הרבה מאוד שחקנים פצועים. תמיר בלט וזלמנסון, ודני שלא מגיע, ובן שלא מגיע. אבל אנחנו תמיד מסתכלים על מי שנמצא. ואני מקווה שיהיה לנו חלון טוב ונעשה את המקסימום בשביל תושבי ישראל.
7: נעשה מונדו בסקט.
8: אני מאוד מאוד מקווה שכן, אבל המשימה היא מאוד מאוד קשה.
7: תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
6: יפה, אנחנו תכף כבר מרגישים את כדור הביניים נזרק. יש לנו עוד כמה עניינים לפני כן. שוב, הודעה קצרה, אל תלכו לשום מקום.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שרק שתי נבחרות בהיסטוריה הצליחו לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות, ובכך להגן על התואר שלהן, איטליה וברזיל. כי טוב לדעת.
2: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: מניות או לא להיות.
4: יוצאים לשוק ההון?
5: עשו את זה עם מספר אחת.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
8: וואי, הצלת אותי.
9: חשבתי שאתה לא סופג.
8: רק שניצלים.
10: וולט, איזו הצלה.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: קרלסברג. Probably the best beer in the world.
13: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
14: הפריסל בקאט הגליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
15: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
16: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
17: טוב, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, נדבר על השלשות, גם בלי בלאט, בלי ווקר, בלי גור לוי, מכבי תל אביב היא קבוצת שלשות נהדרת, אופר, עם המון נשקים והמון שחקנים שיודעים לעשות את זה מצוין.
18: כן, אבל לא הייתה כזאת במשחק הראשון, היה גור בני ובנך איזה שיח בעניין הזה, שמכבי לא הייתה צריכה את זה במשחק הראשון, אבל תצטרך אם הפועל צחק יותר טוב, והבעיה בעיניי הייתה בעיקר בחירת זריקות, כל פעם, כמו שתראו בנתונים, שמכ

0: לקץ של שוט בעיקר. אגב, 5 אסיסטים לשלשות במכבי, את כולם מסר איפה לונדברג. כל פעם שזה היה מצבים כאלה, שהוא חודר, מוציא תנועת ההאמר שהוא עשה קודם עם ג'ונדי ברטולומאו לפינה, פיק אנד פופים עם סורקין, אתה ראית שלשות במכבי באחוזים גבוהים. רוב ההחלטות של מכבי גור בזריקות לשלוש היו החלטות לא טובות, בין אם ניסיון לעשות את זה לבד, בין אם ניסיון לעשות את זה במעבר.
1: גם די ברטולומאו וגם איפה לונדברג הם לא רכזים אמיתיים, הם לא לוקחים את ה... הם יכולים כמובן, אבל באחוזים הרבה פחות טובים שהם מייצרים את השלשות, כך...
0: או רק, כן, רק תראו, בקאץ' אנד שוט, 4 מ-6, כל השאר לא מי יודע מה.
1: כן, הם לא שחקני פיק אנד רול, הם יכולים לעשות פיק אנד רול, אבל הם לא שחקני פיק אנד רול כמו תמיר בלאט, שיכול לעשות פיק אנד רול וזה מסתיים או בשלשה או במסירה פנימה. גם איפה לונדברג, הוא מעדיף שמישהו אחר יעשה את הפיק אנד רול וימסור לו, וכמובן די ברטולומאו מעדיף לא לעשות פיק אנד רול אלא לחכות בצד, שאיפה לונדברג יעשה את הפיק אנד רול וימסור לו הצידה.
2: גור, דיברנו קודם על איבודי כדור של מיציץ', שבוא נדבר על איבודי כדור בכלל של הפועל תל אביב, ומה גרם להם להיות כאלה איבודים. גם זה הולך לכיוון של מכבי תל אביב, אתה לא סתם מאבד כדור.
1: אז זה גם עניין, מכבי תל אביב לא הייתה צריכה כל כך הרבה שלשות, כשהיה לה כל כך הרבה כדורים חוזרים בהתקפה, ובכלל, היו לה עוד כדורים, היו לה עוד כדורים מריב ההתקפה, והיו לה עוד כדורים מאיבודים. אלה איבודים של באמת, של זה לא, זה אפילו 2-3-0 כמעט. והיו כאלה המון מקרים, אז נכון, כאלה איבודים וכאלה נקודות של מכבי תל אביב אי אפשר לעצור בעבירות, אבל אלה מסירות שהפועל תל אביב לא יכולה לתת כאלה מתנות. מכבי תל אביב אמרנו, היא אוהבת לרוץ, היא אוהבת לשחק מהר, ולשחק מהר זה לאו דווקא בהתקפות מתפרצות, אלא גם להתכנס להתקפה מהר. אבל כשנותנים לך כאלה מתנות בדמות תחרות הטבעות ואחד על אפס, שניים על אפס ואפילו 3-0, אז אתה אומר תודה ולוקח.
2: בוא נדבר על שניים מהגארדים הבולטים של מכבי תל אביב, בטח בהיעדר תמיר בלאט, כמו שכבר אמרנו, עופר, איפה לונדברג, ג'ימי קלארק. זה פאוור האוס, אתה יכול להיות רגוע שהכדור אצלהם בידיים, אתה יכול להיות רגוע אצלהם גם כשהם שומרים בצד השני. זה היה כמעט מושלם במשחק הראשון.
0: וזה ביום שאיפה לונדברג היה 1 מ-7 מהשדה. נתמקד ברבע השלישי, שהוא בעיניי הרבע שהכריע את המשחק, כי הפועל עולה עם הרכב של 3 גארדים, ושני הגבוהים שלה, אודיאסי ומוטלי, משחקים ביחד, ומצליחה לצמצם, רק שהם מתעייפים ומתעייפים, ואיתודיס מחזיק את ההרכב הזה כמעט 8 דקות, ואז עודד מעלה את לונדברג וקלאר לשחק ביחד, ואנחנו מתחילים לקבל את הדבר הזה, לחץ, פה קלוזארט נהדר של פריסט. זה, אלה הזריקות לסל של מכבי והפועל בשלוש הדקות האחרונות של הרבע השלישי, וכל הולך לכיוון של מכבי, עם האנרגיה ששני החבר'ה האלה מכניסים את הקבוצה שלהם, עם הריצה של מכבי, עם הדיוק של איפה לונדברג בניהול המשחק, ומכבי רצה בסיום הרבע השלישי, מסיימת אותו ב-20 הפרש וגומר את המשחק. הצמד הזה גם, אתה יודע, גור, אין לו חורים כשהוא שומר על מדר ומיציץ' או על קריס ג'ונס. אתה פשוט, השאלה היא אבל שאלה של דקות, כי איפה לונדברג משחק כבר הרבה יותר ממה שהוא רגיל.
1: כן, אבל השניים האלה כמובן מצמידים, מצרפים את ג'ון די ברטולומאו, אז איכשהו המצב בסדר, אבל בוא נראה לאן הסדרה הזאת הולכת, ואם בכלל הם יצטרכו לשמור כוחות למשחקים הבאים.
2: כן, אז הנה המספרים של הצמד הזה.
0: שים לב, יותר מ3 נקודות למשחק למכבי בדקות של ביחד, 7 חטיפות ב-15 דקות.
2: וואו.
0: של שני החבר'ה האלה של הרכב של מכבי עם שניהם, פלוס 26, לא צריך להגיד יותר מזה.
2: חלק מהפרחים גם להפועל תל אביב, שפשוט נתנו להם את הכדורים. מאוד מעניין לראות את התפלגות מנחשי הווינר, כי בניגוד לתוצאה של המשחק הראשון, הליין פה מאוד מאוד צמוד וקרוב, 70% אומרים שהפועל תל אביב תנצח, אפילו בשתי נקודות ומעלה, 1% הולך על ניצחון בדיוק בנקודה, 29% ממכבי תל אביב שתנצח, או שהמשחק הזה ילך להערכה, כך שגם על פי ההתפלגות של ניחושי הווינר, העסק הזה, לפחות על פי דעתם, פתוח לגמרי.
0: כן, נותנים להפועל תל אביב את ה3 נקודות של הביתיות, דיברנו על זה בליין של מכבי במשחק הראשון, ויש גם אמונה, אני מניח, שהפועל לא יכולה לחזור על ההצגה הנוראית של המשחק הראשון.
1: חד וחלק, הפועל תל אביב קבוצה טובה, שיחקה לא טוב, אבל צריכה למחוק את המשחק קודם, ללמוד מהטעויות ולהתקדם. ודבר שני, והוא מאוד מאוד, בזמן שאנחנו, כן, והוא מאוד מאוד חשוב, הפועל

0: תל אביב לאורך העונה היו לה מפלות מאוד גדולות במשחקים כאלה ואחרים, אבל ידעה תמיד משחק שניים אחרי זה לחזור.
1: יפה, ולכן תהיה הערכה אחת לפחות במשחק הזה. זאת נדע עוד כ-40 דקות. תכף הצגת השחקנים, תכף הכיסאות הכחולים יתמלאו לגמרי בהיכל ביד אליהו, ותכף יוצא לדרך משחק מספר 2, סדרת הגמר, דרבי תל אביבי גדול. אני קורא אותו טוב.

גמר הפלייאוף, משחק מספר 2. הפועל IBI תל אביב, מארחת את מכבי רפיד תל אביב. אנחנו מתחילים בהצגת השחקנים, מתחילה האורחים. הקפטן מספר 12, ג'ון די ברטולומיאו, 0, איתן לונברג, 1, ג'יילן הורד, 5, עמית אבו, 7, אורן סער, 9, רומן סורקין, 10, משה בוניסט, 11, וויל ריימן, 13, תמיר גולד, 35, זק אלקינס, המאמן עודד קאטה, שופטים לו גיא פניני, עדי עמוס ונועם לוי, השופטים הערב, סבי שמש, דניאל און, אלעד ליבוביץ', המשקיף ישראל ספיר, המזכירות, אליעד אמסלם, יעל קרטר, עם מחצמח ושמיד מיכאל.

הלאה, כולם על העגליים, תרימו את הדגלים, קבלו את הפועל IBI של אביב. הקפטן מספר 10, פרטימור. 0, ג'ונתן רוטלי. מספר 1, קריס ג'ונס. 9 בפועל, קאי פלטין. 14, אול פלייזר. 21, חיון יאסי. 22, פרסליה ריצ'יץ. 24, איש ווינבי. 26, היא המדר. 41, תומי גינן. 77, יגור קולסטון. 99, יפתח סיב. אבל אני מתנס את דודית, עוזרים לו סטפן אוסטלס, ברק נדבר, גיל סאפטר, ודקי סטיבקו.

אווירה נהדרת. הקהלים מוכנים. גם אבי סילבני, עם ההמנון הלאומי.

0: הביצוע, ואיזו אווירה יש כאן, ואיזה כדורסל הולך להיות כאן. כמו שכבר אמרנו, זה הקצה, זה הכדורסל שיש לנו להציע כאן, שתי קבוצות היורוליג, זה הקבוצות שהיו הכי טובות לאורך כל העונה הזו. ראש בראש. מבט על החמישיות, יש לנו את איתודיס ואת קאטה שלוחצים עכשיו ידיים לשופטים. החמישייה של הקבוצה המארחת הערב היא עם טאיו דיאסי, יחד עם וסיליה מיצ'יץ', איש ויינרייט, ים הדר ותומר גינת.
1: אין שינוי מהחמישייה של המשחק הראשון. ונראה עם תומר גינת, שאנחנו כל פעם אחרי פעם שומעים שהוא לא בריא לגמרי, יכול גם הוא להתעלות במשחק הזה.
0: עודד קטש עם איפה לונדברג יחד עם ג'יילן אורד, גם רומן סורקין בחמישייה, הקפטן ג'ון דיברטולומיאו יחד עם וויל ריימן.
2: גם פה ללא שינוי. איך? כמו הבורסה, ללא שינוי.
1: ללא שינוי.
0: אוקיי, יש כאן...
2: אתה מחייך בגלל השיר, אופר, אני מכיר אותך.
0: אווירה של חפלה, זה יש.
2: אהלן וסהלן.
1: מה, קודם כל, זה הכי מלא שראינו את יד אליהו במשחק של הפועל תל אביב העונה. וזה כיף לראות, גם...
0: וחכה, אנשים עוד זורמים, צריך לומר, קצת פקקים, שעה מאוחרת, חנייה, אנחנו נותנים איזה רבע ככה לבדוק נוכחות סופית.
2: חגיגה.
0: חופשי חגיגה. ספי שמש, בחיר השופטים, הוא השופט המרכזי בהתמודדות הזאת, לידו דני אלון, מהצד השני של הצלחת, לידו אלעד ליבוביץ', דני אלון, בצד השני של הצלחת. אלה עם השרוקיות, אלה בשחור, אלה ינהלו כאן את המשחק. אפרופו שופטים והליכות למוניטור. אתמול שידרתי משחק בליגה הצרפתית, שבו לא הלכו למוניטור אפילו פעם אחת. לא צ'אלנג'ים, לא בדיקות, לא שום דבר. אני לא זוכר משחק כזה, אז סתם מסמן אותו כמשהו נדיר במחוזות
1: אלה. לדעתי יהיה פה משחק כזה, זה מיד שביתת שופטים.
0: המשחק הראשון הסתיים 96-75 למכבי תל אביב, הובילה למעשה אחרי 3.5 דקות, 10-9, והמשיכה לאחוז ביתרון עד הסיום. הניצחון של מכבי במשחק הראשון היה הגבוה ביותר שלה על הפועל במסגרת הפלייאוף מאז ה-30 במאי 2019. אז הכניעה אותה 87-63, זה היה המשחק השלישי של סדרת הגמר. וויל ביקין וג'ק כהן בלטו עם 14 כל אחד.

יפה, הגרונות פה התחממו, בטח של האיש שעמד במרכז המגרש, גם שלנו כבר מוכנים, גם של בינתיים 7,500 צופים, ועוד היד והרגליים נטויות. כל שבעת משחקי הדרבי האחרונים במסגרת הפלייאוף המקומי, יחד עם המפגש שלהן שלשום, הסתיימו בניצחון של המארחת. שניים מאותם מקרים יצא הפועל תל אביב עם ידה על העליונה, כולל 112-74 במשחק מספר 2 של סדרת הגמר של 22-23, זה היה הניצחון הגבוה ביותר שלה אי פעם על היריבה בצהוב. אבל כל זה היסטוריה, מספרים זה נחמד, המשחקים שהיו היו, והמשחק שהיה הוא כמו כל משחק בכל סדרת גמר, המשחק הכי חשוב של הסדרה הזאת, עם ה-1-0 למכבי תל אביב, כשהמארחת היא הפועל.

0: שגב, שאיבד השבוע את אביו, יוסי אברהם שגב, זיכרון לברכה. בשם עובדי המועדון, שחקנה ואוהדיו, אנחנו שולחים למשפחת שגב חיזוקים ותנחומים בשעתם הקשה. יהי זכרו ברוך.
1: דומיה לזכרו של אביו של איתי שגב ששיחק במועדון הצהוב, הגיע אליה החל מאישר מעמק ישראל ולימים גם שיחק פה שלוש עונות כצהוב. דקת הדומיה גם מאחורינו, אנחנו יוצאים לדרך עם משחק מספר 2 סדרת הגמר, דרבי תל אביב הכי גדול שיש. יאללה מתחילים במרכז המגרש, טאיו דיאסי מול רומן סורקין, בספי שמש. כדור ראשון, יצאנו לדרך. הכדור הוא אדום, הפועל תל אביב, עם הפתיחה. זהו ים הדב. חצי מרחק ים הדב. וזו פתיחה של יאפ. פולה מחצי מרחק, אוהב את הזריקה הזאת, מדייק בה. מכבי תל אביב מחפשת נקודות עם סורקין. ויינרייט איתו, סורקין לוקח אותו אל מתחת לסל, ולא מצליח לייצר נקודות.
2: אז חילוף בהגנה של הפועל בפתיחה, ויינרייט על סורקין.
1: מיציץ'! שגרתי מהר כשדיברנו על לפני הסדרה הזאת, במשחק מספר 2 פותחים נהדר. לונדר, מיציץ' רודף אחרי דיברטולומיאו, מה עושה הקפטן הצהוב? שבע להתקפה של מכבי, סורקין לא מהסס, לא קולע ומדר על הכדור החוזר.
2: זהו, העובדה שוויינרייט שומר עליו עד עכשיו מוציאה את רומן מהאיזון, כי הוא הסתדר יותר טוב עם אודיאסי.
1: כדור טוב שמוצא את מיציץ' לעוד שלושה, נגזים קצת. ריימן לדעתי נגע אחרון, נכון. חמש אפס מהיר, אדום.
3: ויינרייט בהגנה על סורקין, אופן כמו שאתה אומר, גם שומר בתוך הצבע מאוד אגרסיבי, גם כמובן מחוץ לצבע יהיה קשה לרומן סורקין לקחת, וים הדר עם הג'אמפ היפה הזה בא.
1: ים הדר מחפש למי להכניס, הולך למיציץ'. פיקרול גבוה שם עם אודיאסי. הדר על קו הבסיס, משאיר לאודיאסי, מקפיץ שני שחקנים! איזו פתיחה להפועל תל אביב!
3: העובדה שמכבי תל אביב שומרת אזורית וים הדר בפינה, היא הרבה יותר קל לו לקחת את ריימן מאשר את אחד הגארדים.
1: קרדיט להטעיה ולטאץ' של אודיאסי. מכבי תל אביב מחפשת נקודות ראשונות. תכף אנחנו שתי דקות בתוך ההתמודדות, זהו דיברטולומיאו. עכשיו משתמש בחסימה של הורד בשביל להרים שלושה בחוץ. ריבון של מדר, של גינת. מדר לאודיאסי, זה 9-0, אדום מהדהד בשתי דקות.
3: הסל הזה זה הפועל תל אביב עושה מכבי תל אביב.
2: לא, ראינו את הפועל פותחת משחקים כאלה, לא מעט משחקים, כולל נגד ירושלים. פה בסדרה, אז היא קודם כל שולחת את המסר שכמה השחקנים שלה באים למשחק הזה, ובינתיים השינויים ההגנתיים הלא גדולים שאיתותיס עשה יחד עם הדריכות של השחקנים שלו, הוציאים את מכבי לגמרי מהמשחק שלה.
1: ארבע לטאיו דיאסי בפתיחה הזו. שלושה של מיציץ', שתיים של מדר. מי עושה נקודות בצהוב? דיברטולומיאו יוצא אליו, ויינרייט חזק, עכשיו חוזר אליו מיציץ'. סורקין, לונדברג, סוף שעון, שלוש שניות לזרוק. הורד חייב להרים את הזריקה כי נגמר הזמן, זורק בזמן. שני צהובים על הכדור, לונדברג חופשי, לונדברג מכתיב, ועכשיו מדר ראשון.
3: הגנה טובה מאוד של הפועל תל אביב.
1: אמת.
2: מצוינת, וג'יילן אורד גם הפסיק

0: לזרוק בחצי השני של העונה משלוש. ראית אותו ממש פוחת לזרוק את הזריקה הזאת שבחצי הראשון הוא לקח אותה וגם שלה.
1: גונברג עם הפאול, הקהל האדום, שיגעון. מיציץ' לוקח את כולם לסהל, מוציא למדר. ויינרייט מהפינה. חגיגה של הפועל, ועכשיו לקטש כבר אין ברירה, והוא לוקח פסקמן. 12-0. טוב, פחות משלוש דקות.
0: כל המשחק הראשון על זה שאנחנו לא רואים שיתוף פעולה בין מיציץ' למדר, שראינו אותו כל כך יפה בסדרה נגד ירושלים, וויינרייט מהפינה, וזה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 51 פארק.
4: ניו יורק?
3: הרצליה. איזריאל.
2: עכשיו, בתנאי השקה.
5: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens. Stay cool with the lemon twist.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
9: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
11: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
12: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
0: שחקנים גדולים מגיבים למשחק רע כמו שהיה להם במשחק הראשון, כמו שמיציץ' ומדר מגיבים להתחלת המשחק הזה, ואנחנו יודעים, בחצי הגמר הם היו חצי מהתפוקה של הפועל תל אביב, גם בנקודות, שחוזים מטורפים, במשחק אחד נראו רע, פותחים נהדר את המשחק הזה.
13: איזה כדור של מדר, המסירה האחרונה.
1: עוד את קאטה שיזי פסק זמן, רותם, מה את שמעת ממנו?
14: לא אוהב את הפתיחה מן הסתם, וגם לא אותה תגובה אחרי הסלים הראשונים של הפועל תל אביב. הוא אומר לשחקנים, אנחנו נותנים להם הרבה מדי קרדיט. אסור לנו להיות ככה, בטח לא בתחילת המשחק. תהיו הרבה יותר אגרסיביים, כנסו למשחק, סל שניים, ישחררו אותנו, נסו יותר לדבר ביניכם, לקרוא את המשחק ולהתחיל לקלוע סלים.
0: וחוזר גם עם קלאר.
1: תודה רותם.
0: גם עם קלאר, גם עם פריסט.
1: הנה דאגלס דה סילבה, שחקן הפועל תל אביב כדורגל לשעבר. היה פה גם באימונים של הקבוצה לפני כמה ימים. סוף שעון עכשיו בסוקין לעשות נקודות, מסתבך, מתברבר, מאבד. איזו הגנה של הפועל תל אביב. חונקת את כל היוזמות של מכבי.
13: ויינרייט מסתכל על סורקין, ולרוב על סורקין יש יכולת לקחת גבוהים, אבל לא שחקן נמוך ממנו בעשרה סרטים.
0: בדיוק, אתה זוכר את ההתחלה
1: שלו. איזה כתוב של מיצי.
0: בהתחלת המשחק קודם, פעמיים שלוש, לקח את אוטיאסי לסל. אם הוא לוקח את ויינרייט, זה נקרא ככה.
13: זה חלק מההתאמות, או חלק מההתאמות שאיתו דיס בייטה.
10: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאותי לפני, עכשיו בחמורות ובאתר, 30% עליך. נאותי לפני, אקספייד בייבסי. אלדן,
8: חברת הרכב של ישראל מציגה,
10: סיאט איביזה,
8: החל מ-39,900
15: שקלים,
8: עם
15: שליטה. עזור שרשרת,
10: נחלת. אנטר.
2: אופק החזקות מגיע ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
1: היה דיבור לפני המשחק הזה, האם טאיו דיאסי צריך להמשיך, האם דניאל טורו ייכנס לנעליים שלו ולהפך. דיאסי פותח את המשחק הזה מצוין, פועל תל אביב 14, רבי 0, אחרי תכף 4 דקות של כדורסל. הנה ג'ימי קלאר, מדר מציג לו. מה עושה קלאר? מאבד. ומיציץ' עכשיו למדר. איזו חסימה של סורקין.
13: לקח קצת זמן עד שמיציץ' ראה את אותי המדר.
1: לונדברג.
0: אתה רואה את העבירת מגן, אומר לייבוביץ'. אתה רואה את החסרה להגנה של הפועל תל אביב, זה עולם אחר לגמרי. ואיש ויינרייט במיטבו, הוא לא רק שומר על סורקין, הוא גם האיש... פרק את

0: ההתקפה הקודמת של מכבי תל אביב, הוא עוזר, חוזר, נמצא בכל מקום.
1: בית ספר להגנה, לירידה להגנה של רומן סופר.
2: לא יודע מתי בפעם האחרונה מכבי תל אביב שיחקה 4 דקות ללא נקודה, בטח לא בפתיחת משחק, אבל זה קורה לה היום. אולי בהתקפה הזאת סוף סוף תעלה על הלוח. אושי פריסט עם השלשה בחוץ, מדר עוד דרך לויציץ'. אין לו יתרון מספרי, אבל מדר מסמן ברחוק שהוא רוצה. מקבל בקרוב, ויינרייט, קילומטר! עזים קצת, קצת. פריסט על הכדור החוזר. עושה לנהר מעליו את בינת, ועושה עבירת... לא!
1: לא, לא, לא, לא.
2: יש כאן עבירת מגן וסל, ועמיחי לקו. איזו פעולה אגרסיבית.
0: פריסט יש לו את הכניסות האלה לסל, ראינו את זה גם במשחק קודם, זה עלה לו במשחק קודם גם בעבירת תוקף. אתה שואל אותי, גור, זה נו-קול פה. זה לא עבירת תוקף, אבל אני גם לא הייתי שורק לטוב.
1: תוקף זה לא.
2: סוף סוף נקודות למכבי תל אביב, אחרי 4.5 דקות, אושי פריסט, אחראי על השתיים הראשונות, אולי אחראי גם על השלישית. פריסט כמו כל שחקן בצהוב, היה נהדר במשחק הראשון.
1: כרגיל עם לחץ בכל המגרש, לא איזה יותר מדי.
2: גם אדם, תומר גינת, מיציץ' הולך לאודיאסי, רואה את לונדברג מולו, אבל לונדברג שם את היד במקום הנכון ולוקח את הכדור, רץ קדימה עכשיו, שלישית. גינת מקריב עוד אחת.
0: 5 חטיפות היו ללונדברג במשחק הראשון.
1: גם במשחק הראשון הוא לקח כזה כדור, אם אני לא טועה, זה היה למיציץ'.
2: הבעיה בעבירה הזאת...
0: לקח מיציץ', לקח גם לבוטלי, שולח את הידיים.
2: הבעיה בעבירה הזאת זה שזה כבר over the limit, ויש כאן 2 זריקות עם המון זמן לשחק עד סיום הרבע הראשון.
0: גור מרוצה, הפועל עושים עבירות.
1: אתה יכול לדבר על העניין הזה בציניות. אז קודם כל, אחרי ארבע עבירות אתה לא עושה עבירה כזאת. ומה לעשות? בכדורסל של היום, בכל רמה, עושים את 4 העבירות האלה לפני ששחקן מגיע, ולפני ששחקן זורק, ולפני ששחקן עושה איזושהי פעולה בתוך הצבע. זאת המתנה של 4 העבירות. אבל בסדר, מותר לך לחשוב אחרת ממני. מכבד.
2: טודיס יודע שהמשחק הזה רק התחיל, ואם לונדברג מדייק עכשיו, ההפרש יורד לו לאחד ספרתי. קצב טוב יש לנו, 14-5. אחרי 5 דקות של כדורסל. מדר, צריך לעבור את קו החצי, על הקסקס עובר אותו ממש על הקסקס, סבי שמש מאשר, ושוב המיסמץ' הזה, אודיאסי על לונדברג, שם לו ב2 על הראש, וגם סוחט ממנו את הפאול.
1: גם בחטיפה של לונדברג, הוא מצא את עצמו עם אודיאסי, הוא הצליח לחטוף, אבל פה בגלל הלחץ של זה 2-1-2, אז פה הוא שומר מאחורה בקו האחורי ומקבל את אודיאסי, ויש מי שמסר לו.
0: גם המסירה של מדר היא ככה שאודיאסי מקבל את הכדור, וכל הגוף שלו מגן על הכדור מלונדברג.
2: יופי של משחק לטאי אודיאסי, מושלם מכל הטווחים, או משני הטווחים מהם זרק. ועל הדרך, דרך אגב, עבירה שנייה לאיפה לונדברג, גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון. קלארק עכשיו, חצי מרחק בחוץ, אבל סאק הנקינס שנכנס. כבר מראה לנו מה זה אורך ומה זה טיימינג. 17-7 אדום, הנה מדע. שקורא לוויינרייט לבוא אליו. ויינרייט עכשיו מגיע, מדר מקבל את סורקין שדוחף אותו ומבקש סליחה.
1: אין חמוד כמו סורקין.
2: ממש.
1: ריבאונד התקפה עסקינן.
2: כן. ג'לן הורד נכנס במקומו של סורקין. הורד היה מצוין בכלל בחודש האחרון, גם במשחק הראשון בסדרה הזאת. פתח אותו מצוין כמו כל הקבוצה.
0: הסיפור הגדול במכבי תל אביב יהיה הגארדים, כי הפוכנו 2 עבירות של לונדברג. צריך לזכור, המחליף היחיד באמת בגארדים זה ג'ון די ברטולומיאו, לשניים שנמצאים כרגע על המגרש, כרגע ג'ון די החליף את לונדברג.
2: שפועל תל אביב ובלייזר בפינה שם, מדר לא רואה אף אחד, אבל זה מכתיב, ובלייזר כמעט לוקח, אבל בריסט משתלט, יש לו את NK

0: מתחת לסל מול מיציץ', אודיאסי עכשיו מגיע, פריסט לשלוש, קצר, אורד משתלט, אורד מניח, עוד ריבאונד התקפה צהוב.
1: זה אסור שיקרה מבחינת אוס בלייזר, והתקפה אחת אחורה, ימדר הצליח לייצר חילוף, לא מסר לאודיאסי פנימה את הכדור.
0: ג'ונתן מוטלי על ספסל המחליפים שלא ממש קיים, תכף ייכנס, טיים מיציץ' מול אלקינס, מרים זריקה מעליו, בחוץ. שוב פריסט על הכדור
1: החוזר. שוב אחרי חילוף, לא מצליחים לייצר שום דבר.
2: אתה פועל קצת קרידיות. שכחו את מה שהביא אותם לפה.
0: קלארק צולף! והנה העסק נצמד לו! היה יתרון דו ספרתי עם מכבי תל אביב. רק חמש עכשיו. להפועל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל.
11: It happens, stay cool with the lemon twist.
12: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: המשחק הזה התחיל עם 12-0 אדום, מכבי תל אביב בריצת 12-5, ובזכות קלאפ.
2: כן, אז נכנס ג'ימי קלאפ, עודד עשה את החילוף שלו ושל פריסט הרבה הרבה יותר מוקדם, בגלל הפתיחה הסוערת של הפועל, וג'ימי קלארק לוקח על עצמו את המשחק הזה, וכמו במשחק הראשון, מכניס הרבה תקופה למכבי.
0: הנה החבר'ה על אזרחי במכבי תל אביב, ומה קורה בספסל של הפועל תל אביב, נועה? אנחנו איתך.
13: קודם כל גיל איתודיס רגוע, אומר איתודיס לבלייזר, אסור שדברים כאלה יקרו, ממש כמו שגור אמר, תתפחו, תפילו על הרצפה, תגלו אגרסיביות, אז מה אם אין עבירות לתת ספייסינג בהתקפה, זזת כדור בהתקפה, ולחפש את האקסטרה פס רוצה איתודיס.
0: תודה. יום. איזה סיקוונס מוזר. ג'ונס ומוטלי אצל הפועל תל אביב.
2: מכבי תל אביב, בעיקר ג'ימי קלארק. עוזר, חוזר, עושה קלוז-אוט.
0: שניים עליו עכשיו, הוא מוצא את הורד עם חיתור אחד. ועם עבירה שעושים עליו בלי שתי זריקות, מכבי תל אביב לאט לאט חוזרת דרך הצבע.
2: הבעיה של הפועל בום זה שאין לה כל כך שומר לקלארק. ג'ונס קטן, ואתה רואה את קלארק הוא שומר מעל הראש שלו. מיציץ' לא מספיק אגרסיבי, היא לא מצליחה לעצור אותו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הפריסל בקאט הגרום לא מחר, במחירים ותנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרום.
14: You have to use an opener.
15: Well, you don't have to.
14: Two-bird open for fun.
16: פעלת עסק. דובלתי הפרטים לחווה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
17: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו, ג'ילי.
0: פועל תל אביב רוצה לעצור ריצת 8-0 של מכבי, אחרי ה-12-0 של הפועל בתחילת המשחק. אנחנו 2:40 לסיום הרבע הראשון, 17-13 אדום.
1: כמה כדורים חוזרים בהתקפה מכבי תל אביב? שלושה לפחות.
0: ארבעה. בלייזר! עורב שם, מגיע למקום הנכון בזמן הנכון ועוצר את הריצה הצהובה. 19-13. הנה קלארק. בלייזר כמעט חוטף, ג'ונס כמעט עוזר לו, זה מאפשר לבריסט להגיע עד הטבעת. אוקיי, בריסט?
1: בלייזר כמעט חוטף, אבל הוא שם את הפועל תל אביב בחיסרון, בהגנה, וזה עולה בעוד שתי נקודות.
0: חמש לבריסט. עבירה, כן, שאין לתת גם למכבי תל אביב, וקריס ג'ונס זרוק פעמיים.
2: הייתה שאלה, כשאנחנו רואים את פריסט, שבא כמו לכל משחק סופר אגרסיבי, גם בריבאונד, גם בהליכה לסל, כל הזמן סוגיית העמדה 4 בהפועל.

0: מרחפת מעל המשחק הזה. התחיל ויינרייט קלה את ה... התחיל גינת, ועכשיו בלייזר שנותן יותר, אבל עדיין מחפש את הפועל, את התשובה בעמדה הזאת. יכול להיות שנראה בהמשך גם את פוטלי ואודיאסי, כמו שראינו במשחק הראשון.
1: גיא פלטין על המגרש עבור דימיטרי סיטודיס, לא מקבל הרבה דקות באופן כללי בתקופה האחרונה, בטח לא ברבעים ראשונים, אבל מקבל עכשיו לפחות שתי דקות של הרבע הראשון. ג'ונס מחטיא הזריקה שלו. ג'ונס שחקן של 66% מהעונה מקו העונשין. השנייה מדויקת. 20-15 הפועל תל אביב.
2: עכשיו אנחנו הפועל.
1: בדרבי השני של סדרת הגמר הנהדרת הזו.
0: הרפי נכנס כדי לנסות לעצור את
1: זה. דיברתו לומר עכשיו. כדור להורד, מקפיץ את מוטלי. זריקה לא פשוטה, אבל נקייה מחצי מרחק. רק פוזשן אחד בין הקבוצות, זה שלוש הפרש. ג'ונס למיציץ' מבטר על שלשה בשביל חדירה, מחטית עליה ושוב ריבאונד ושוב פריסט. קלאק, כמעט מאבד. מאבד. מיציץ' קרא את זה יפה.
0: פשוט התחכם כבר.
1: משתמש במוטלי, מעביר את זה לג'ונס החופשי. והמחטיא, גם ויינרייט לא מדייק, אבל יש לו כדור חוזר.
3: לדעתי הם זרקו עד הריבה התקפה של יוס בלייזר, זרקו איזה ארבע שלשות. עם השלשה הזאת זה כבר שלשה חמישי, במקום לנסות ללכת פנימה.
1: גיא פלטין חופשי! גיא פלטין מחטיא, יש שם העבירה. על מוטלי, אז הוא הולך לקו. מדבר שהיה שם מין הוקינג כזה בסגירה לריבה. תראו את השלשות, שתי הקבוצות על 3 מ-18.
3: 10 שלשות כבר הפועל תל אביב זרקה, כמו שאנחנו רואים, מכבי 8%. לא חגיגה.
1: לא חגיגה בכלל. דיברנו על שחקנים שלא מקבלים הרבה דקות ולא ברבע הראשון, אז אורן סער. זה בצד הצהוב קורה ברבע הזה.
0: זה רק מראה את מצוקת הגארדים של עודד, הוא לא רוצה שבדקה הזאת מישהו מהגרדים שלו יקבל עבירה. השתי עבירות של לונדברג יושבות לו בראש.
1: באמת?
0: חזק.
1: בהחלט. יונתן מוטלי עם ההחטאה השנייה כבר של הפועל תל אביב מקו העונשין. 4 מ-6 מול 4 מ-5 של הקבוצה של קטש. הנה גור לוי, יחד עם תמיר בלט.
3: בריאות לחבר.
1: כן. עוד החטאה. שלשה, ואנחנו מדברים פה על שוויון ברבע שנשלט לפחות בתחילתו על ידי האדומים. גם הדר מציק עכשיו לדיבר אותו לומר. אין עבירות לתת, יש הורד שמסתובב ויוצא לו קצר. מוטלי עודף את זה לוויינרייט. שופטים נותנים לשחק,
3: וטוב שכך, לשני הצדדים.
1: 2-for-1 להפועל תל אביב. אנחנו על 40 שניות לסיום הרבע, הולכים למוטלי על סער, 2 עליו, 3 עליו, ודיבר תלומאו זה זה שחוטף, והורד עכשיו יוצא קדימה, וסורקין עם הנעיצה הזאת. טכנית נגד איטודיס, הוא בשיגעון עכשיו, הוא בטירוף. מתפרץ פה על השופטים, מתפרץ פה. עכשיו גם על ספי שמש, לייבוביץ' נתן לו את הטכנית.
3: היו פה כמה מקרים שלא נשרקו עבירות, שוב אני אומר, וטוב שכך לשני הצדדים. לשני הצדדים, איטודיס זה קצת עצבן אותו יותר מדי.
0: כן, אבל אנחנו אמרנו את זה גם ביורוליג, הוא לא משדר שקט גם לספסל שלו. הפועל תל אביב איבדה יתרון, אני חושב שהוא צודק בעניין העבירה על ויינרייט, אבל זה לא הסיפור. הפועל תל אביב איבדה יתרון של 14 נקודות, אתה לא משקיט את החבר'ה שלך בזה שאתה עושה עכשיו הרבה רעש ומקבל טכנית.
1: מפה לשם אנחנו בשוויון. עם כל הפתיחה הנהדרת של האדומים, הצהובים חוזרים לעניינים בשביל לשים אותנו בשוויון מוחלט עם עוד התקפה אדומה ארוכה שתשאיר 2.5 במקסימום להפועל, למכבי. מדר, ג'ונס, פלטין, ויינרייט ומוטלי. להתקפה האחרונה ברבע הזה של הפועל תל אביב, ים מדר יוריד שעון. עוד איזה 6-7 שניות עד שתתחיל פה התנועה.
3: ולצוד את דיברטולומיאו.
1: קבל את ג'ון די מולו, אומר זוזו.

0: נותן את זה לפלטין, עם החדירה, מוציא למדר, לשלוש. יש עוד זמן לג'ונס לעשות פה נקודות, זה לא קורה. והרבע הראשון מסתיים לו עם שוויון 20. התחיל כולו אדום, מסתיים כולו צהוב.
1: למרות ההתחלה המדהימה של הפועל תל אביב, לא באמת חשבנו שיהיה משחק חד צדדי כבר מהרבע הראשון. זה שהפועל תל אביב זרקה כבר 11 שלשות, זה לזכותה של מכבי תל אביב.
2: תיכנסו לאחר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
7: הגזמת, ההסתדרות.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
14: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: מכבי תל אביב חוזרת לעניינים אחרי פיגור דו ספרתי, בעיקר בזכות הסל ובעיקר בזכות אושי בריסט שעובד יפה בשני הצדדים.
17: עובד מצוין, ג'ימי קלארק היה זה שריץ את מכבי, אבל בריסט עם תאוות הריבאונד שלו, שישה ריבאונדים, כן? יש לאושי בריסט כבר ברבע הראשון והוא נכנס אחרי חמש דקות. סופר אקטיבי, והריבאונד היה הסיפור, הריבאונד יחד עם איבודי הכדור היו הסיפור של המשחק הראשון, בין השאר בגלל שחקנים כמו בריסט ששולטים.
1: ואם בריבאונד עסקינן, אז הפועל תל אביב שישה כדורים חוזרים בהתקפה, מכבי תל אביב, סליחה, שישה כדורים חוזרים בהתקפה ברבע הראשון.
0: רבע שני עומד לצאת לדרך עם כדור צהוב, זהו סער יחד עם דיבר טולומאו בעמדות 1 ו-2. סער זה קליעה, זה אנחנו יודעים, אבל מסירה לא אחראית שלו, שולחת עכשיו 2 על 1 את ג'ונס כל הדרך אל הלאה.
1: רציתי להגיד לכם, זה די מדהים שאורן סער משחק רבע שני בשוויון בדרבי, וישר זה איבוד כדור, כן.
17: אתה נותן לו להוביל את הכדור בהתחלת התקפה, זה קצת יותר מדי.
0: תרב נהיה עם דיווח כפול, כי התקפה של מכבי תל אביב עומדת להסתיים בעוד 3-4 שניות, עם הורד, עם פריסט, עם שלשה, שהולכת החוצה, אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל איתך נועה.
18: מתחיל את ההפסקה בין 40 ואומר איתודי, סמוטלי, זריקה טובה, קריס, זריקה טובה, פלטין, תמשיך לזרוק, טראסט, דה פרוסס, אומר איתודי, ריבר, לחימה בצבע, אומר המאמן, בלי נקודות קלות למכבי תל אביב.
19: ככה שומע, אנחנו נראינו אחרת בדקות האחרונות, הצלחנו לצמצם את התוצאה ובאמת לעשות עבודה התקפית הרבה יותר טובה. מבחינתנו אנחנו צריכים לשים לב לקריס ג'ונס ואודיאסי. הם מרגישים הרבה יותר מדי בנוח לזרוק. אנחנו חייבים להדק את ההגנה עליהם ולא לאפשר להם להדר ריבוכים. כדורים שניים, זה המפתח היום לצד ההגנה. ראינו שזה מה שסייע לנו במשחק הראשון, חייבים להמשיך בדיוק באותה הדרך.
0: תודה לשתכן, ים הדר מצליח לשחות עבירה לשלוש זריקות, קטש ככה התמרמר, ידיים למעלה, אמר לא יכול להיות.
1: מרגיש פה את דוד ג'ון די ברטולומאו על הגב, מצליח לעצור ולזרוק.
0: תחושתי אפשר היה לשרוק גם או גם וגם, או לא ולא.
17: אני חושב שזה שלוש, הוא ידע שהוא בא והתרומם בזמן.
0: שלוש זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
8: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם! איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה. קוקה קולה, טעם החיים.
0: למספרים של ים הדר עד עכשיו קוראים מבוא לטריפל דאבל, כי יש לו כבר 4 נקודות, 4 ריבאונדים ו5

0: אסיסטים. אנחנו רק התחלנו את הלבע השני.
1: באמת, הבעיה של מכבי תל אביב, בגרדי, מי שגם לקלארק יש עכשיו שתי עבירות, ולכן עודד התחיל עם שני הגרדים האלה, ועכשיו מחזיר את לונדברג, כי הוא לא יכול בלי לונדברג וקלארק ביחד.
0: עוד כדור חוזר של בריסט, מתעופף אליו.
2: ברגע שיש פה שמירה כפולה על איפה לונדברג, אז זה אומר ששני שחקנים על איפה לונדברג, ויש שם שלושה, סליחה, ארבעה שחקנים עם שלושה שחקנים אחרים. יש יתרון, אבל מכבי ממשיכה ללכת לריבה בהתקפה. פה זה נעצר בעבירה של פלטין.
1: אבל יש לו יתרון על פלטין בגודל ובאתלטיות.
0: 25-20, הפועל תל אביב. דקה בתוך הרבע השני, די ברטולומיאו מנסה לנער מעליו את ג'ונס, נותן את זה עכשיו לסורקין. לונדברג, זריקה מופרעת! עוד ריבון של בריסט, אבל לא איכשהו מצליח להחתית עליה פזה באופן מוזר. והנה מדר עכשיו. מרגיש את ג'ון די. שניהם מתחפים, לא פה שריקה לשום דבר.
2: שלוש זריקות.
0: מה שיש פה זה שלוש זריקות ללונדברג מכל האירוע הזה. ומדר ודי ברטולומיאו עכשיו, אף לאף, ראש לראש, מצח למצח. העסק פה מתחמם, קוראים לזה דרבי.
1: בדיוק.
2: חבר'ה, ים הדר ניסה להוציא פה עבירה ללא הצלחה. אגב, השניים האלה זה לא ראש בראש פה. תראה, ים הדר הולך פה, הולך פה לכיוון
1: ג'ונדי ברטולומיאו. לגמרי לא פאול של ג'ונדי. לגמרי.
2: לא.
1: ופה פלטין אוכל את אותה על הקרדה שאכל ג'ונדי קודם.
0: עד משמעית. אני מסכים פה לנו קול, אתה יודע, היה פה מגע, אפילו מדר יזם אותו, שניהם נפלו, נו קול, מה שעשה פה פלטין, לא הכי חכם,
2: קול.
0: לא, קול לגמרי זה כן. איפה לונטר, שתי נקודות בלבד עד עכשיו, זו השלישית שלו, וכל השלוש הגיעו מקו העונשי. חטיפה אחת גם יש לו, חוץ מזה לא תרם יותר מדי. כאמור, שתי עבירות מוקדמות, הושיבו אותו ללא מעט דקות על הספסל, אני חושב בניגוד לתוכניות של קטש.
1: איזה שקט נפשי, ואיזה בניגוד יש לשחקן הזה. העונה של מכבי תל אביב הייתה נראית אחרת אם הוא היה מגיע למכבי כשעודד דיבר עליו פעם ראשונה, שלושה חודשים לפני שהוא הגיע.
0: 25-23, הפועל תל אביב, דקה וחצי בתוך הרבע השני.
2: אזורית, כמובן.
0: כן.
2: אישית, אבל כבר יש רק 10 שניות.
0: נכון. ג'ונס יוזם את החדירה הזאת ומוסר לאורט שרץ עכשיו יחד עם לונדברג ללבד. הוא מסיים. ושוב אנחנו בשוויון.
1: מכבי נשארה באזורית, היא לא הספיקה להחליף.
2: כי הפועל תל אביב לא מסרה, היא מסרה בסירה וחצי.
1: וזה בלבל את קריס ג'ונס שנכנס לאמצע האזורית והוציא את מכבי למתפרצת.
0: מדר לשלוש, אבל נחוסם אותו שם ענקי סורקין.
2: אני חולק על מה שאמר איתודיס בין שני הרבעים. יותר מדי זריקות לשלוש של הפועל תל אביב.
1: אחת. הוא צריך את מיציץ' חזרה לדקות הבאות.
0: שתי הקבוצות על שלוש מ-23 לשלוש.
1: מחזיר אותו ואת ויינרייט.
0: סורקין מול מוטלי. קשה לו שם. מוסר דווקא לג'ונס. יש לו את ים הדר שיסיים את זה כאן.
2: חוזה של הגנתי טוב מאוד של הפועל תל אביב.
0: 7 נקודות כבר לים הדר, מחזיר את היתרון לאדומים. שקלו להכניס את מיציץ' בהפועל תל אביב, מחזירים אותו לקצה הספסל. הורד! איך הוא קולע את הזריקות הללו?
2: פינס, פינס.
1: גם זה, וגם הוא יודע שמוטלי יעמוד ויסתכל. אתה יודע, הוא בא, עושה את הפיידאווי, מוטלי אפילו לא טורח להרים ידיים.
0: 9 להורד, 9 יש בצד השני לטאיו דיאסי, לנו יש שוויון 27. מדר, עם החדירה בתפר שם, מחזיר לג'ונס. עכשיו הוא מול בריסט, לוקח אותו לסל, לא יכול לזרוק. ג'ונס לשלשה קשה. ריבאונד אדום, אודיאסי. שלושה עליו,
2: וואו.
0: לא מעניין אותו.
2: חזק.
0: וסבלני וטכני.
2: שתי ידיים.
0: טאי אודיאסי בדאבל פיגר. הורד גם הוא רוצה דאבל פיגר, נותן לסורקין מכמה עונשיים, כמו זריקת עונשין.
1: הכל על מוטלי. עכשיו מוטלי שמר על סורקין, סורקין יודע שהוא לא יצא אליו, יש לו סט שוט הכי קל בעולם.
0: אז הנה מוטלי לשלוש! יש לו את זה למוטלי.
2: מוטלי יודע שוויינרייט מחכה להחליף אותו, אז הוא זורק שלושה, וקולר.
0: שלשה שלישית ב-21% בלבד להפועל תל אביב, אבל יש לה יתרון של שלוש בזכות השלשה הזו. זהו כיסט עם החדירה על מוטלי. איזה קצב עכשיו, כל התקפה סל. 32-31, אדום.
2: זה לא אותה הגנה עם מוטלי ואו.

0: דיאסי.
1: כמובן. תכף מיציץ' וויינרייט נכנסים. ים הדר, גם הוא רוצה שלשה. לא מדויק.
0: יותר מדי שלשות.
1: לונדברג על הכדור החוזר, יש לו את בריסט בפינה. יש לו את מדר מולו. הוא הולך לבריסט. הורד. כולם עומדים. דיבר טולומאו זז בשביל כולם. זז בשביל כולם. מרים בשביל כולם. מחתיק. המדר, עוד כדור חוזר, נמשיך במעקב אחרי המספרים שלו. מוטלי. מדר, מגיע כל הדרך בשביל להשאיר את הקטנה הזאת לפעלתי.
0: עוד שלושה.
1: עסק מן של קטש.
0: עוד שלושה.
1: פועל תל אביב כבר על 35 נקודות. 5-17 להפסקה, מכבי רק על 31.
2: זה פשוט שלושה אחרת, זה קצר שוט מהפינה. זה אחת הזריקות הכי טובות בכדורסל, ומי שבונה את זה, זה כמובן ים.
1: 35-31.
0: דרבי, איזה יופי.
1: איזה יופי. איזה כיף. מפה,
3: מי שמצליח, 1,000 שקל, ואחרי זה אנחנו נדבר על זה. מי הראשון? מי הראשון? אתה? שים לי מוזיקה. תן בראש. הנה זה קורה! איי, איי, איי! רגע, תן לי את הסל! קח את הכסף! תוריד את הפניקה! איי, איי, איי! הוא בא מרוקן! יו! אח שלי, זה שלך! קח את הכסף! תן! תן! איי, איי, איי! לא נורא, קח ספרייט!
2: הפועל תל אביב, גורץ, הצודק, זורקת יותר מדי שלשות, אבל שתי האחרונות היו שלשות טובות. גם מוטלי קולע מהטווח הזה, גם השלשה הזאת מהפינה. והפועל תל אביב, שבמשחק הקודם, למעט הרבע הרביעי, שהיה גרבנשטיין, לא עברה 18 נקודות על הקצב שהיא רוצה. כי ככה הפועל תל אביב נראית בפלייאוף, כשהיא מנצחת והיא מפסידה, ההפרש הגדול הוא בהתקפה, בקליעת שלשות, בלהגיע לקו, ואת הדברים האלה היא עושה, למרות משחק, לא תמיד מסודר ומדויק ב-15 דקות הראשונות.
0: מעט מהשלשות שנכנסות הן לא טובות.
1: כמעט אותו מספר של אוהדים שהיה לנו במשחק הראשון לפני יומיים, אנחנו מקבלים גם הערב באחד ביד אליהו, 8,252, זה המספר הרשמי. מספר די דומה למה שראינו במשחק מספר אחד.
0: גם הפועל תל אביב עכשיו מראה סוג של אזורית, זה יעבור מהר לאישית כנראה.
1: 35 הפועל, 31 מכבי, מגיעים לאמצע הרבע השני, כדור אצל ג'ימי קלארק. עכשיו משתמש בחסימה של אנקינס, לא ממש, אבל כן מקבל את מדר בחילוף.
0: 8 שניות.
1: כן, סוף שעון. קלארק מקפיץ את כל ההתקפה, יש לו עוד 3 שניות, נותן לעוד כדור לא פשוט, עוד יאסי חוסם, מגיע מיציץ' חוטף, וכל הקהל האדום מסמן פה בלתי ספורטיבית. אומר ספי שמש לאיתודיס, על מה אתה מדבר? רגיל.
0: קודם כל, הצליחה הפועל תל אביב לבלבל את מכבי תל אביב עם ההגנה, יופי של חסימה.
1: קשה לראות
0: מכאן. בוא נראה.
1: קשה לראות, קרדיט לשופטים, דני אלון היה ממש קרוב, גם ספי שמש בצד השני. העבירה היא עבירה רגילה.
2: עכשיו בוא נראה, הסיבה העיקרית שמצליחה שכמובן לעשות טיפה סדר בהתקפה שהייתה פרועה בדקות האחרונות, נראה איך הוא עושה את זה.
1: אם דיברנו על עבירות מקודם, על לונדברג עם 2 וזה מצוקה בעמדת הגרדים של קטש, גם ג'ימי קלארק עם 2. זה יצטרך קטה של להתנהל. מיציץ' בצד השני נותן למדר. מול הורד. קצת תקוע מולו. בכל זאת לוקח אותו לסל. מתבלבל שם בידיים.
0: הוא לא האמין שהוא יצטרך להגיע כך בקלות לטבן.
1: באמת? לא ידע מאיפה יבוא. תבוא אולי החסימה. אמר אני לשמאל, הימינה. קלארק עובר בזמן את קו החצי, אבל על הקסקס. שוב, מקפיץ כבר 2/3 מההתקפה. אבל יש לו את הקלאס ואת הטאץ'. עוד משחק טוב של ג'ימי קלארק בינתיים.
0: לדעתי, דווקא הפלטין צריך לשמור על קלארק.
1: מיציץ' מול אנקינס. רוצה לקחת אותו לסל, וגם מצליח.
0: זה ככה, מנצלים מיסמץ', לא זורקים.

0: שלושה על הידיים שלו.
1: נכון, וגם מיציץ' מצליח להיכנס, מה שהוא לא עשה במשחק הראשון, לצד ימין, לצד החזק שלו, כשהוא בא ככה, גם הנקינס לא מטריד אותו.
2: שוב קלאר, שוב מקפיץ הרבה. 37-33 זה התוצאה, והנה הקרוס אובר, חפש אותי.
0: פלטין נפל פעם או פעמיים, או פעמיים או שלוש, סליחה, בריבאונד ההגנה מול בריסן, אבל הוא סופר אקטיבי בהגנה, סוגר שטחים, וכשאתה משחק מול שחקן כזה, אתה כל הזמן חייב להיות מרוכז איפה הוא, ושלא יחטוף את הכדור.
2: שוב, קלאר מקפיץ את כל ההתקפה, וזורק לבד, ומחטיא לבד. כן, מה שעשה פה אורד, הוא ראה את מדר שוכב על הקו, ואמר אם, נוגע, אם הכדור נוגע בו, זה הופך לכדור צהוב, זה מה שעשה, אחרי זה גם היה לו את הקלאס.
0: עשה יפה, וגם הושיט לו יד.
2: היה לו את הקלאס לבוא ולהגיד כן.
1: מכבי תל אביב עכשיו עם הרכב קטלני מבחינת הריבאונד, גם בריסט, גם ריימן, גם הורד ביחד על המגרש וגם הנקינס. הפועל תל אביב מצד שני זה הרכב עם הרבה מאוד בעיות, מי השתיים פה, מי קולע פה מבחוץ.
0: בריבאונד הגנה.
1: אם הפועל תל אביב תהיה ערה בריבאונד ההגנה, יכולה לרוץ פה.
2: עבירה על בריסט.
0: יהיה פה ריבאונד הגנה, זה אופציה ליציאה מהירה.
2: ריינרייט נכנס במקום פלטין, שם שלא הזכרנו ומסתובב לא מעט דקות על המגרש, אני לא יודע אם אמרתי את השם שלו בכלל מתחילת המשחק, זה וויל ריימן. כל השורה הסטטיסטית שלו זה אפס לכל האורך והוא כבר חמש דקות על הפרקט.
1: כן, פתח בחמישייה, יצא מהר מאוד כי עודד ירד מהרכב שחטף פה.
2: תרגיל הידוע, אף פעם לא עומדים עם הגב למכניס אאוט, כי אז אתה מובך. 37-35, יופי, ג'ימי קלארק. עדיין הפועל תל אביב ביתרון. מיציץ' חופשי לשלשה. אודיאסי נאבק. מגיעה אחרונה של מי? מה הוא אומר שמש?
0: לא החליטו.
2: לא היה ברור, כי אודיאסי היה שם וגם סורקין.
0: ביניים כדור הפועל תל אביב.
2: נכון. יש פה את החץ. והחץ הוא אדום, תרתי משמע. אמת. צמוד, מותח, מעניין. דרבי כהלכתו. יש לנו ב-17 דקות של משחק עד עכשיו. קריס ג'ונס יורד לספסל. הרכב שני הסנטרים של איטודיס עם ויינרייט בשלוש.
0: תסתכלו איך הנקינס עומד עם הפנים לים הדר, שהוא לא יוכל לזרוק לו את הכדור על הגב.
2: יופ. מוטלי. כל חוקי אומרים השופטים, מדר לשלוש, גם זה חוקי, ומדויק.
0: ממצב שעוד שנייה יש לאה בצד אחד, יש שלשה בצד השני.
1: חמש שלשות יש להפועל תל אביב, שלוש שאני זוכר היו מהפינה, גם מדר, גם פלטין, גם ויינרייט. צריך לעשות את זה יותר.
2: אפרופו שלשות, סורקין עם השלשה השנייה בלבד של מכבי תל אביב, אנחנו תכף בהפסקה.
0: אם באזורית עם שני גבוהים, אז זה מה שקורה שפותחים החוצה.
2: אתם לא פורחים פה לשום מקום, אומר סורקין. השלשה הזאת מורידה שוב את הפיגור של הצהובים למינוס 2. מה עושה מדר? הוא כבר בדאבל פיגרס עם 10, הולך למוטלי. גם למוטלי יש כבר שלשה הערב.
0: את אודיאסי בפנים עם קלאר.
2: מדר, חודר. מוסר, מוטלי חופשי, מוטלי צולף! ברבע הזה השלשות נכנסות לאדומים.
0: עוד אסיסט של ים הדר.
2: ים הדר מפלרטט עם השלישייה. יש לו 10 נקודות, 7 אסיסטים, 5 ריבאונדים. אודיאסי עכשיו עם הדיפלקשן. הכדור הזה יישאר צהוב. חילוף נוסף אצל איטודיס, גם אצל קאטה, שני גארדים נכנסים. די ברטולומיאו ו...
0: ירדו מההרכב הגבוה וגם יורדים מהאזורית פה.
2: גם הדר. עוד צליפה והקהל מגיב בהתאם. יש עוד עבירות לתת. שתיים למכבי, אחת להפועל. שתי דקות אחרונות של מחצית, 43-38 להפועל, כשמכבי מורידה עכשיו לשלוש. ראשי בריסט, עד עכשיו זה המשחק שלו.
1: ראה את מיציץ' מולו, וכל מה שצריך זה לפנות לו, כי למיציץ' אין שום סיכוי פיזי לעצור אותו, הנה כאן.
0: האם אפשר היה לעצור את הטיול הזה לפני בעבירה, בזמן שיש לך שלוש עבירות קבוצתיות, התשובה היא כן.
1: אפשר היה.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
2: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
5: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
6: משחק קודם, ים הדר קלה, 6 נקודות, זה היה חד ספרתי הראשון שלו בעשרה משחקים. אז הוא חוזר כמו גדול, עם 10 נקודות, עם כל הזמן אקטיבי, כל הזמן בתנועה. ולמרות שהוא לקח כמה זריקות לא טובות, שמקבל כדור כזה לא במפתיע ממיציץ', זה 3.
7: ושבעה אסיסטים וחמישה ריבאונדים על איבוד כדור אחד ב-15 דקות, זה ים הדר האמתני של הפועל תל אביב. בצד השני, מי שמתקרב למספרים יפים עוד במחצית הזאת זה אושי בריסט, יש לו כבר 9 נקודות ו8 כדורים חוזרים, יש עוד 2 דקות לשחק במחצית הזו, והוא לגמרי מביא את ה-A-game שלו למחצית הזו, שמסתכמת לה כרגע עם 2 דקות וקצת לסיומה, על 43-40, הפועל תל אביב. מחצית הרבה עניינים על ראש שמחתנו, בעיקר נגיד ונברך את הפועל גליל עליון, שנשארת עוד עונה בליגת ווינרסל, ועל הדרך ניפרד גם מרעננה ונתניה, שנושרות לליגה השנייה. שתי דקות מתחילות עכשיו בסיום המחצית הראשונה. הנה ג'ונס. מיציץ', שוב ג'ונס, עכשיו מקבל את טנקינס מולו, הולך למוטלי בצבע, מסתובב ומחתים. לונדברג עכשיו 100 שניות להפסקה, ריברטולומיאו בפינה, לונדברג מוצא את הדרך להגיע לסל, סנטה 2 ומרוויח גם את הפאול. פעולה ענקית,
8: קבענו עבירה לפני שהוא נכנס לצבע.
6: לא נעים כבר לדבר על ההגנה של ג'ונתן מוטלי, אתה יודע, הוא פה עם הגב למהלך, ואז הוא מסתובב ומאפשר ללונדברג את המהלך הזה. אני לא יודע כמה הנקודות של מכבי ברבע הזה נקלעו על ג'ונתן מוטלי, הרבה. יפה לונדברג על קו העונשין, 7 נקודות, מתוכן 5 הגיעו מן הקו ללא החטאה. גם הזריקה הזו הייתה לחל בכיוון חיובי, אבל זלגה להחוצה, ולכן היתרון נשאר אדום. 43-42, מיציץ' עכשיו לוקח את טנקינס, עוצר לרגע, מחטיא, עוד יאסי נאבק, אבל בריסט כמובן על הכדור, יוצא קדימה בריסט כל הדרך, חושב בריסט! ומכבי ביתרון! יתרון ראשון מתחילת המשחק, חתום על היתרון הזה, אושי בריסט!
8: הכל מתחיל מהפעולה הזאת שפשוט לוקחים לאודיאסי את הכדור אחרי ריבון התקפה שלו.
6: מיציץ' מחזיר את היתרון לאדומים אחרי 5 שניות. גיא פיני שם משתולל על הספסל הצהוב. סורקין כדור קשה, הוא מחזיר אותו חיפה.
8: וואו, איזה כדור. איזה כדור.
6: איזה טאץ' אבל.
8: משהו.
6: מהון להון, שוויון 46. 2-for-1 להפועל תל אביב עד ההפסקה. אף אחד פה לא מופתע מהסקור הגבוה ומהמשחק הצמוד. מדר נחסם שם, איכשהו מעביר את הכדור למיציץ' שעושה את ההטייה, שעושה את החדירה, שנותן את המסירה לג'ונס. לא טוב, אודיאסי על הכדור החוזר. מיציץ' אומר למדר, תן לי רגע לעשות פה סדר, תן לי. 6 שניות עכשיו. עבירה של די ברטולומיאו, שחילה טיפה מאוחרת.
8: הוא פשוט התחנן שישרבו לו את העבירה, זו עבירה שלישית קבוצתית. אלה העבירות, אלה בדיוק העבירות.
6: נכון, אבל בשביל זה אתה צריך שיהיה לך אותם עכשיו, לא נעשה את הדיון הזה עכשיו. אם אתה עושה אותם באוטומט בהתחלת הרבע, לא יהיה לך אותם עכשיו.
8: אתה עושה אותם שאתה צריך, לא בהתחלה ולא בסוף. כשאתה יכול ואתה צריך, אתה עושה. אתה לא עושה אותם שיש לך 4 עבירות.
6: לא רק שלא היה טוב וואן להפועל תל אביב, אין גם את הוואן בצד השני של מכבי, כי נשארו עכשיו 14 אחרונות להפסקה עם כדור אדום. כאמור, עבירה צהובה לתל אביבי לתת יש. ג'ונס, מי בא לקבל? מדר?

0: עשר שניות, מדר. לאו דיאזי!
1: סוף סוף הכדור הולך פנימה.
0: מסירה מושלמת וטאק נהדר לפריסת השוט ארבע שניות, אולי לשים את מכבי ביתרון בהפסקה! אין לו! הפועל תל אביב 48, מכבי תל אביב 46, מחצית ראשונה, תענוג, יוצאת מן הכלל, כיף של כדורסל, כמו שאנחנו אוהבים.
1: זה מה שרצינו, זה מה שקיבלנו, אמרנו לפני המשחק, המשחק הראשון היה מאכזב, בלי קשר לתוצאה, לאוהדי מכבי אולי לא, אבל למי שאוהב כדורסל ואוהב תחרות היה מאכזב, לא היום.
0: ראינו את טאיו דיאסי.
2: יופי של מחצית, כן, כיף גדול, באמת, שתי הקבוצות עם יכולת נהדרת. לא באמת חשבנו שיהיה פה משחק של דו-ספרתי כבר ברבע הראשון.
0: ראינו את החיבור בין אודיאסי למדר במהלך האחרון, הם גם מובילים את רשימת הקלעים של הפועל תל אביב. בואו נשמע את ים מסכם את המחצית.
3: ים, מחצית נהדרת שלכם, גם שלך באופן אישי, אפשר להגיד, התאוששתם מהסתירה שקיבלתם במשחק הראשון.
4: כן, זה סדרה, הם שיחקו את המשחק הראשון הרבה יותר טוב. היינו צריכים להרים את האגרסיביות, זה בעיקר. ופתחנו כמו שצריך, אבל הורדנו רגל מהגז, אנחנו צריכים לחזור לזה ברבע השלישי.
3: ראינו כאן אווירה מתוחה, אתה אף לאף לג'ון די ברטלומה, יש כאן אווירה של דרבי אמיתי.
4: כמו שצריך להיות.
3: תודה.
4: תודה.
0: אכן כך. אווירה נהדרת, כדורסל נהדר, ו-48-46 להפועל תל אביב, אחרי 20 דקות של כדורסל, יהיו לנו פה 20 דקות אש, בין לבין הפסקה עם ענייני כדורסל בדרך אליכם. אל תלכו לשום מקום. איפה תלכו? אנחנו תלכו חוזרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: קרלסברג, probably the best beer in the world.
4: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי.
7: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
8: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
9: וואי, איזה הצלה.
10: זה מה שבאתי להגיד עליך.
9: למה?
8: וולט.
11: איזה הצלה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
15: קונים בארקה וגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
16: ביי ביי, אני מתחיל!
17: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
16: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
17: ההסתדרות.
16: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה?
17: ההסתדרות!
18: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
19: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
20: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
21: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
22: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
23: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
19: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: 26. תספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשישה ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציטיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשלושה ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התקונות.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שבא שפצלה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסאי. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: לזה מתכוונים שאומרים דרבי תל אביבי גדול בסדרת גמר, לתוצאה כזאת, לסקור כזה, לצמוד של משחק שכזה. והיו לנו פה אחלה של שני רבעים חברים, קחו אותנו ככה לתקציר של האירועים הבולטים מ-20 הדקות הראשונות. הנה.
5: ניקח.
4: הנה זה בא, הנה.
5: תבטיח.
4: הנה, ממש עכשיו.
6: אז ניקח לפתיחה המטורפת של הפועל תל אביב, שפעם היו כותבים בעיתוני הספורט של פעם, נורד כמילוא התותח למגרש, גם מיציץ', גם מדר, טאיו דיאסי, מתחיל את ה... המשחק הזה עם סדרת נקודות, דומיננטיות בצבע, ים מדר עם מחצית ראשונה נפלאה, עם 10 נקודות ו9 אסיסטים. עודד קטש עושה חילוף מוקדם, מכניס למשחק את בריסט, שלמעשה לא יורד עד המחצית, ואת ג'ימי קלארק, והם מייצבים את התוצאה, ומכאן גור נעם מכאן לכאן.
7: כן, אז באמת השינוי החל כשג'ימי קלארק הגיע, עלה לפרקט ביחד עם משה בריסט, שממשיך את המשחק המאוד אגרסיבי שלו, ומשחק כמו שמשחקים בפלייאוף, משחק כמו גבר, זה בא לידי ביטוי בהרבה כדורים חוזרים, בעיקר בהתקפה, מכבי תל אביב, כמו תמיד, הולכת חזק לריבאונד התקפה, יש לה 9 כדורים חוזרים בהתקפה, אבל הפועל תל אביב יש לה 10 כדורים חוזרים בהתקפה, אבל עושה מזה פחות נקודות, שימו לב לאסיסטים. הפועל תל אביב 14, מכבי תל אביב 5, הרבה מהסלים של מכבי תל אביב זה יכולת אישית וחדירות על העין הגנה של הפועל תל אביב, ומספר השלשות הוא הולך וגדל בשתי הקבוצות.
6: לא, של הפועל. מכבי מסיימת עם 2 מ-14, ודיברנו על זה לפני המשחק. זה מקום לדאגה מבחינת מכבי תל אביב, שבגלל חסרונות של הבגרדים, בגלל קושי אישי של שחקנים, לא קולעת שלשות, גם במשחק קודם לא קלה.
4: ושוב, למעלה ממחצית מהנקודות של מכבי תל אביב מגיעות מתוך הצבע, 26 נקודות כאלה. 70% מה זה? זה איקס, סוג של, מבחינת התפלגות ניחושי הווינר, 70% אומרים שהפועל תל אביב תנצח ב-2, היא כרגע מובילה ב-2, ומעלה, 29% הולכים על מכבי תל אביב שתנצח, או שהמשחק הזה ילך להערכה.
7: אני חושב שזה שהפועל תל אביב ממשיכה לזרוק את השלשות שלה, זה דווקא, זה מה שההגנה של מכבי תל אביב נותנת לה. ראינו את מכבי תל אביב עומדת בהמון, המון מהדקות.

0: הכל עומדת באזורית ולא תמיד עוברת לאישית, וכמובן עם הבעיה של הגארדים ובעיית העבירות של קלארקים 2 ולונברגים 2, אז מבחינתה שיזרקו שלשות ולא ייכנסו לצבע.
1: ביתרון קטן אחד יש לקטה, שמזה מעט דקות יחסית לקלארק ולונברג במחצית הראשונה, לפחות מבחינת להיות טריים הם יהיו לו למחצית השנייה.
2: אנחנו שומרים אתכם לאתר ערוץ הספורט במסגרת פינתנו מי עובד מסביב לשעון. תבחרו את השחקן הזה, אולי בסוף התהליך תזכו בפרס. מתנת.
3: מניות או לא להיות?
4: רוצים לשוק ההון?
5: תעשו את זה עם מספר אחד.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
17: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: לפני 24 שעות ברחנו את הפועל גליל עליון על הישארותה בליגה השנייה. הצטערנו והתבאסנו עבור נתניה ורעננה שנפרדות מהליגה הזאת. אנחנו כל הזמן מדברים על החשיבות של החבר'ה מכפר בלום לכדורסל הישראלי, לקהילה של הצפון, ואיכשהו הצליחה לעשות את זה גם העונה.
0: לא יודע אם היה איזשהו מועדון בעולם שעבר את מה שהפועל גליל עליון עברה השנה.
2: ממש.
0: במלחמה והשביתות ולא עלינו הטרגדיה עם רז אדם והשמחה היא מאוד גדולה, ולפעמים להישאר בליגה כך אחרי עונה כזאת זה יותר מרגש מאשר לקחת אליפות.
1: באמת, והיא עשתה את זה בצורה הכי יפה, בנצח ראש בראש את היריבות הישירות שלה. עידן אבשלום הגיע לשם באמצע העונה, עשה שם שינוי, שחקנים, ראית שחקנים זרים שנותנים את הנשמה, וראית ישראלים שמובילים את הקבוצה.
2: ויהיה לנו בשנה הבאה לפחות שני משחקים של קצוות גיאוגרפיים. בן אלת שעלתה לליגה הראשונה, וגליל שכמובן נשארה בליגה הזאת. אנחנו נשאר איתכם ואיתנו לעוד מחצית אחת אש בדרבי התל אביבי, משחק מספר 2 עם 48-46 להפועל תל אביב. תכף מחצית שנייה.
13: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
20: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
21: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
22: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
23: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
24: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
25: You have to use an opener.
26: Well, you don't have to.
25: Open for fun.
27: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות ושירות.
28: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
29: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
30: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
31: Oh, what a goal!
32: קוקה קולה, טעם החיים.
33: 51 Park.
34: New York?
33: Herzliya. Israel.
35: עכשיו, בתנאי השקעה.

0: נועה בובינגר ורותם פלדברג שמעו את שני המאמנים לפני מספר דקות לקראת המחצית השנייה.
1: Coach, how would you analyze your team's first 20?
2: We had a good opener. We are pretty much sharing the rebounds under both baskets. It's a high intensity game. We got to stay focused and bring the energy on the court as we did most of the game.
1: Thank you.
3: עודד, אחרי פתיחה מאוססת מאוד, הצלחתם להשוות גם את הנתונים הסטטיסטיים. מה תהיו חייבים לעשות במחצית השנייה, אחרי שהראשונה כבר הפכה לשוויונית?
4: בסוף, בצ'יפ פוינט הם הובילו עלינו במחצית הראשונה, צריך להיות מרוכזים, עם משחק מאוד אגרסיבי ואינטנסיבי. אין לנו המון גארדים, גם אלה שנמצאים פעמים או בבעיית עבירות או שנופלים מהרגליים קצת, אבל צריך להיות חכמים, יש הרכבים שאפשר לרוץ יותר, יש הרכבים שצריך להיות יותר רגועים. אנחנו צריכים ריבוח נכון, צריך לשחק יותר את המשחק שלנו, למרות שצריכו להגיע לסקור, אפשר לשחק יותר טוב.
1: תודה.
0: עניין של ריכוז ושל אנרגיות, אומר דימיטרי סיטודיס, קטש אומרת פחות או יותר את אותו דבר, כל אחד בשפתו. אנחנו עם רבע שלישי שכבר יצא לו לדרך, ועם התקפה צהובה עם ריימן, עם עבירת תוקף. אודיאסי עמד שם, השריקה היא ברורה וקלה עבור השופטים. אנחנו עם דיווח כפול משני הספסלים, נתחיל יצחק רותם.
3: טוב, מכבי תל אביב נותנים דגש עניין ההגנה. ראינו שזה מה שהחזיר אותנו למשחק, כמובן, לצד פעולות התקפיות הרבה יותר טובות. אסור לנו לתת ללחץ של הפועל להוציא אותנו מהשטף שלנו ומדרך המשחק שלנו. ככה זה היה בהתחלה, ולאחר מכן הצלחנו לתקן. השחקנים הגבוהים אצלנו עזרו בהובלת הכדור, וזה תרם רבות. 11 נקודות מריבאונד התקפה של הפועל, זה יותר מדי. אנחנו חייבים לעשות עבודה הרבה יותר טובה על הגארדים של האדומים.
1: צריכים להתחיל טוב, כפי שקרה בחצי הראשון, רוצה איתודי. ססלים היו קלים מדי בצבע, אומרים מכבי, 70%-2, זה לא יכול להימשך, להתקיף נכון מול האזורי של מכבי, אומרים לי בקבוצה, עשינו התאמות.
0: תודה לשתיכן, בינתיים מיציץ' מרים את הזריקה הראשונה, וצולף את השלשה הזו, כמו שהוא פתח את המשחק עם שלשה שכזו, ואנחנו על 51-46, הפועל תל אביב. זהו ג'ימי קלאר, יחד עם סורקין, גם הוא את עופרת השלשה, זו פתיחה למחצית הזו.
5: שתי זריקות של אוי מטל אג, גדול, גדול.
0: גם ג'ימי קלאק בידו ספרתי, לונדברג חוטף. חוטף. עוזר למיציץ' לקום, רספקט.
6: רספקט. לא סתם אנחנו דיברנו על עניין האסיסטים. מכבי תל אביב עם 5 אסיסטים בלבד, כי המהלכים הם כאלה. גם כאלה, גם של בריסט.
5: אולי הנתון של המחצית הראשונה, הפועל עם 4 עיבודים בלבד לעומת המשחק הראשון, אבל מיציץ' מתחיל את הרבע הזה עם עיבוד לא טוב.
0: מיציץ' עם 11 נקודות, 3-6 מחוץ לקשת, גם קלאק בספרות כפולות, הכדור אצלו עכשיו מול מיציץ'. זה כבר מתחיל להיות סוף שעון, חייב לזרוק, מוציא את הזריקה, הוא מנהל. ג'ימי קלאק, אש היום.
5: הייתה עזרה טובה מאוד של אודיאסי בהתחלה, אבל כשקלאק ברח לכיוון קו החוץ, מיציץ' נפל והשאיר אותו חופשי.
6: לא זוכר, אנחנו... לא, סליחה, כי לא זוכר את מכבי תל אביב מראה כל כך הרבה אזורית השנה. שלישית ג'ימי קלאק.
0: וואו, צפי שמש רואה ושורק.
6: וזה זיהוי נכון של תומר גינת. תומר גינת היה בחוץ עם ג'ימי קלאק.
0: זה משמעותי.
6: הוא היה בחוץ עם ג'ימי קלאק והוא חתך פנימה, ואו שהוא החזיק את ג'ימי קלאק או שג'ימי קלאק החזיק אותו. בכל מקרה היה שם מגע, זאת עבירה שלישית. ובשביל זה הוא יוצא החוצה.
0: יוצא, ודי ברטולומיאו נכנס. אנחנו בשוויון 51. מיציץ' שכניס. גינת למדע. תומר גינת ללא נקודות, ללא זריקה. מתחילת המשחק.
5: התחיל עם 3 עבירות ומוטרל.
0: מדע, עם החדירה, עם העצירה, עם הלוח, מחטיא. צורקין מנקה. דיברתו לא אומר, יוביל את ההתקפות של קטש עכשיו. יחד עם לונדברג, שהולך מתחת לסל הכדור אצל הורד, בקרוב. ויינרייט מציק לסורקין. לא יודע אם סורקין מעודכן, אבל יש לו עוד 4 שניות להתקפה הזו. ועושה 2 עם הפאול! זה רומן סורקין הגדול.
5: במחצית הראשונה ראינו את ויינרייט

0: תוצר מצוין פוסט-אפ כזה של סורקו. וכאן וויינרייט הולך איתו, נותן חזה, אבל בסוף מתפתה לענייני הפלופ. וכשאתה מתפתה לפלופ, זה מה שקורה.
1: שהוא מקבל את הכדור, ויש כל כך הרבה זמן וסבלנות של רומן סורקין, שהוא יכול להקפיץ ולחפור ולחפור, אז בסוף מגיע משהו טוב. חלק מהעניין זה להיכנס להתקפה מהר ולמסור את הכדור בזמן הנכון וכמה שיותר מוקדם.
0: אגב, הוא קיבל אותו אחרי חסימה של נמוך לגבוה מאוד יפה שם של לופר באמצע הצבע.
2: עבירה ראשונה של ים הדר על הדרך, וסורקין משלים ריצת 8-0 של מכבי תל אביב. מיציץ' יש את החסימה.
1: אתה עם דיברטולומר, אף אחד לא מסתכל עליו.
2: מוסיפים את מיציץ', 3. תדעו איך שהוא נשאר אצלו. עכשיו זה גינת, אבל דיברטולומר עורב ולוקח. התפרצת של מכבי תל אביב, עכשיו גונדברג בפינה, כדור אצלו. מוותר על החדירה. הורד לא מוותר על הזריקה. זה יש להורד באוטומט.
1: אתה לא מוסר את הכדור לתומר גינת על דיברטולומאו בהתחלה שאתה צריך, ואז שאתה מוסר לו, אתה מוסר לו את זה על הרצפה. אני לא זוכר קרב שדיברטולומאו הפסיד בו שהכדור על הרצפה.
2: 10-0, מכבי תל אביב, זו הריצה. יכול מדר לעצור אותה מקו העונשין.
0: הפיגן של ניימן. ושני העיבודים האחרונים של מיציץ' בור בעיניי, נולדים מהשלשה הזאת שהוא קולע. אז מיציץ' יש לו, הוא שחקן כל כך גדול, אבל יש לו את הדבר הזה שהוא מרגיש את הצורך לעשות את הכל בעצמו, גם אם זה פוגע בשטף הקבוצתי, מכבי בשטף טוב, יוצא לו פתרון.
2: וג'יילן הורד בשקט, כבר על 11 נקודות, מגיע למספרים שלו של התקופה האחרונה ביעילות האופיינית. ים מדע, 4-4 מקו העונשין, 11 נקודות. יחד איתו בספרות כפולות בהפועל אודיאסי עם 13 ומיציץ' עם 11. בצד השני 4 בספרות כפולות, אבל אף אחד לא מעל 12. זאת וסורקין עם 12 כל אחד. ריסט והורד עם 11 כל אחד. 3 הפרש, 3 דקות מאחורינו ברבע השלישי. 56-53, זו התוצאה. קאבי עם היתרון ועם הכדור הולכים ללונברג. דיברטולומאו, קצת תקוע. שונה 24, הולך לאוזל. סורקין מקבל כדור ענק, אבל מחתית הפלוטר. עבירה של סורקין על גינת.
1: רביעית קבוצתית למכבי תל אביב אחרי 3 דקות. 23.
2: סורקין. מהר להודות סורקין.
0: דיברטולומאו עשה בלאט. מסירת הקפצה יפה כזאת.
1: היה כדור נהדר.
0: היה כדור מצוין. וזה ככה לא קלה, הפלוטר הזה נחצים אותך.
2: אין עבירות לתת, כמו שאמרת, גור למכבי תל אביב. השאלה אם מדברים על זה, הצוות המקצועי שם ברחוק של הפריים שלכם.
1: כן, השאלה באמת מה אתה עושה עם זה הפולטר.
2: בדיוק, על העניין הזה. בואו נראה אם זה קורה כבר בפוזיישן הזה. מדר לא חודר, אבל בוטח כל כך בשלשות שלו, בזריקה שלו.
1: עושים איזה שלשה.
0: לא, הוא ידע שמכבי תבוא באזורית. והוא בדיוק נעל הפפר של האזורית כדי לקבל את הכדור ולזרוק את השלשה.
2: מאון לאון, שוויון 56. לונדברג תקוע, הורד תקוע. דיברטולומאו, זריקה קשה. מוכתעת והריבאונד הוא אדום, אבל לפני כן עבירה.
1: קודם כל, ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב הלכה קצת לאיבוד בגלל הלחץ של ים הדר. אבל כשיש זריקה קשה, יש גם אופציה לריבאונד התקפה, ואכן הייתה עבירה של ים הדר.
2: שש דקות לסיום הרבע השלישי, שוויון 56. לונדברג רוצה שלשה. לונדברג! איזה טאץ', וגם לונדברג בספרות כפולות, הוא השחקן החמישי כבר במכבי תל אביב בדאבל פיגרס.
1: זה כדור גרוע. איזה כדור.
2: כן, עוד כבר חטף, אבל הכדור דרך דיפלקשן פוגע לו בגוף ויוצא החוצה. לייבוביץ' קרוב, לייבוביץ' צודק. ברקע אפשר לשמוע מדי פעם את האלף הצהוב שהגיע לכאן, דוחף את הקבוצה שלו. השאר דוחפים עכשיו את מדר להשיג נקודות. מול סורקין, הולך לוויינרייט. שוב מדר,

0: בורח לו. לונדברג חוטף, לונדברג עם החדירה. הולך לקו העונשין, ומדר כועס על עצמו, שתי זריקות בצהוב.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
1: אינטרנט הסיבים הסוף בישראל? תתפלאו! גילה טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
3: A true icon of music. פאולנה מנשנהל.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפוטור בי-10.
5: הרבה בעיניי זה עכשיו שאלה של קור רוח בהפועל תל אביב. אנחנו ראינו את זה, את הפועל עם בעיה עם זה בהרבה מאוד משחקים העונה. אני חושב שבגלל זה אינטוביס עכשיו מרים מהספסל את קריס ג'ונס.
6: זריקות עונשין. יש פה עבירה של לונדר. מתוך שלוש עבירות שהפועל תל אביב עשתה ברבע הזה, שתיים היו בזריקה על הסל. אחת של ליה מדר על סורקין ואחת במתפרצת.
5: איתודיס מחליט שמיציץ' שעלה לו בשני עיבודים, בשניים וחצי, כמעט עוד אחד, ינוח קצת, נראה את קריס ג'ונס עכשיו שהוביל את הפועל תל אביב בהרבה רגעים כאלה, איך הוא בא לרבע הזה.
0: בא למשחק הזה לא מי יודע מה קריס ג'ונס, רק שלוש נקודות.
5: הפלייאוף הזה.
0: היה מדר, טשטש לגמרי את החולשה שלו ממשחק מספר אחד, יש לו כבר 16 נקודות עם 9 אסיסטים, 5. ריבאונדים, שני עיבודי כדור. שבע משבע נקיות מקו העונשין.
6: הוא הגיע, אתם יודעים, סליחה, הוא הגיע למצב שבו במשחק שהוא עושה 6 נקודות, 8 אסיסטים ועיבוד אחד, זה משחק חלש.
0: זה לזכותו.
6: הרוויח את בדיוק.
0: פוזיישן אחד בלבד בין הקבוצות, לטובת מכבי תל אביב, סקור מטורף פה. לונדברג לעוד אחת, איפה לונדברג!
6: זה אחרי שדיברנו שרוב השלשות שלו מגיעות ממסירה, אז שתי השלשות האחרונות שלו זה אוף זה דריבל, כמו שפעם נהג היה לומר מישהו, אחרי הפיק אנד רול.
5: הוא היה אחד משבע במשחק הראשון, אבל כשאתה צריך אותו...
0: ים אתר מחזיר לו שלשה, איזה דוקרה בין השניים הללו, שניהם מובילים את רשימות הקלעים של הקבוצות שלהם, ים אתר כבר על 20. עם 3-6 מחוץ לקשת, לונדברג עם 15 רוצה יותר, מעדיף את ריימן בפינה, זה הולך להורד עכשיו. שוב לונדברג. לא קפץ, אומר ספי שמש, וצדק. טיברטולומיאו, יופי של כדור לסורקין!
6: כמה סבלנות בהתקפה של מכבי תל אביב. כמה סבלנות.
5: איפה לונדברג נהדר, ההגנה עכשיו מתמקדת בו, אז הוא עושה סווינג לצד שני, ועם עוד מסירה.
0: מדר עכשיו, ריקודים, ויינרייט מהפינה, אין לו. דיברטולומיאו, ריבאונד, יש לו. 5 הפרש מכבי תל אביב, 4 דקות לסיום הרבע הזה, אנחנו עוד 66-61. דיברטולומיאו, הולך לאורד, כדרור אחד. אין עבירה, יש שני צהובים שמתגלים אחד בשני, כן, ועכשיו זה 3 מול 2, תומר גינת. מחטיא! איך הוא מחטיא את הלאפ הזה, רק הוא יודע, עכשיו הוא שומר על לונדברג, משימה הכי קשה כרגע על הפרקט. הוא מקריב את עבירתו הרביעית, גם קבוצתית וגם אישית. די ברטולומיאו, איזה יופי.
5: אחרי שלונדברג משך את ההגנה, הוא מעביר נהדר לצד שני, וג'ונטי, אתה יודע, ג'ונטי הוא לא... כל שנה עם מספר קטן של אסיסטים, הוא לא באמת במיינדסט של נושא משחק, אבל בצוק הגארדים של מכבי תל אביב, גם את זה הוא צריך לעשות.
0: רומן סורקין, משחק מצוין שלו, 60% מהשדה, 14 נקודות. הרבה אנרגיות. 66-61, מכבי. ריימן ירד לספסל, פריסט חוזר אצל קטש.
5: עינת נשאר עם 4 עבירות.
0: הורד. סורקין לדי ברטולומיאו, עבירה עליו! עם השלשה!
6: דיברת על אומר, זה לא משנה, הוא היה נשאר עם נקודה אחת. וזה פשוט, זה לא מפריע לו. הוא עם נקודה אחת, הוא ימשיך לשמור, הוא ימשיך להציג, הוא ימשיך למסור, ופה הוא גם קולע. הוא נגיעה בקצות האצבעות אחרי שהוא כבר שחרר את הכדור ביד.
0: מכבי תל אביב בורחת עכשיו ל8 הפרש, וזה לפני זריקת הבונוס של דיברטולומיאו. 69, 61, צהוב, 3 דקות וחצי לסיום הרבע.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
6: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
10: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
11: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
12: יש משפט שמיוחס לטרומפלדור, אם צריך גלגל, אני גלגל. איפה נונברג יעשה מה שאתה צריך ממנו. במשחק הראשון זה היה אסיסטי בחטיפות, במשחק הזה הוא מביא את המצוקה של מכבי בקליעה, 7-8 מהקו, הוא מצליח להגיע לשם, 2-4 מהשלוש, 0 סיבודי כדור, מה שאתה צריך הוא יעשה בשבילך.
13: יש פה כמה שחקנים שבמכבי תל אביב עדיין לא חתומים לשנה הבאה, שניים מהם זה בריסט ואיפה לונברג.
12: לא, פה בלי גל, אנחנו... דקה הסכום עולה, כמו שאתם... מדקה לדקה הסכום עולה.
13: מרגע לדודלי.
14: אנחנו איתכנו 70-61 מכבי, מה אומרים בהפועל?
15: אז קודם כל אנחנו מאבדים את הראש, אומר ים הדר לשחקנים, תירגעו, תהיו רגועים, משחק ארוך, אנחנו צריכים להיות עקביים, לחץ על מובילי הכדור של מכבי, זה מבקש דימיטריס סיטודיס.
14: תודה, בינתיים מוטלי עוצר את הריצה, תוצאת הרבע הזה היא 24-15. הדגש הוא על ה-24 שהפועל חוטפת ב-6 דקות וחצי, זה לא טוב. מבחינתם.
12: סיטודיס מעמיד הרכב של קלעים, מכניס את בלייזר במקום גינת ב-4, ויינרייט ב-3, ועכשיו מחזיר את מיציץ'. כולם פה יכולים לקלוע, כולל מוטלי.
13: אני חושב שהרכב של הפועל תל אביב גבוה מדי.
14: לונברג שם את כולם על הגב! 10-4 לאיפה לונברג. 17 נקודות. יוצא מן הכלל לונברג, ושוב 9 לצהובים. בלייזר חופשי ל-3. מחטיא! ליברטולומיאו, כדור חוזר רביעי.
13: לא כל שלשה שנותנים לך אתה צריך לקחת. בטח לא אחרי שנכנסת לפני 10 שניות למשחק.
14: אורד הולך לליברטולומיאו. ניסה לעבור את מיציץ'. לא יכול. בריסט זה סוף שעון, הוא יודע דרך הסל השני שהוא חייב לייצר זריקה. ובדרך לסל הוא נדחף.
13: אבל ככה משחקים נכון. 3 שניות גיל בכדורסל, זה מספיק זמן לקבל את הכדור על קשת ה3, להקפיץ הקפצה 1-2 ולהגיע עד לטבעת לזכות בעבירה. זה כדורסל נכון מאוד.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. סיוואן, כוכבית 5651.
17: חיילים, שם! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
18: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
19: דני, קונגרטס, another win.
20: The bar is open.
21: מיידן, יש טעם למים.
14: מכבי תל אביב מובילה פה ביתרון דו-ספרתי. היא הייתה בפיגור דו-ספרתי במשחק הזה. ומייצרת פה בינתיים רבע של 28 נקודות מול 15 בלבד של האדומים. מיציץ' פתח את הרבע הזה עם 3 מאז נעלם. עכשיו הוא נכנס שם בין 2. יפה מאוד מיציץ'. מבדה שורקין שהכדור לא ייכנס. ויינרייט ל3. שעה חשובה מאוד להפועל תל אביב.
13: פעם אחר פעם הופיעה להפועל תל אביב. שעה להתחיל את ההתקפה מול האזורית.
14: 11 שלשות ב-41% הפועל תל אביב. זה כרגע לא עוזר לה. תכף ים הדר ייכנס אצל איתודיס, בינתיים לונדר. מבקש פיק אנד רול גבוה מאורד, מקבל אותו. ליברטולומיאו מוותר על 3 בשביל מסירה לסורקין! פעם שנייה כבר אותו תרגיל עם אותה תוצאה.
12: מתחיל, דיברנו לפני המשחק שסורקין כל פעם ממוקם במקום אחר. שני הסלים האלה היו מחיתוכים מהפינה, ואיזה מסירות של ג'ון ליברטולומיאו.
13: ושניהם על האין הגנה של ויינרייט.
14: שוב שלשה

0: מורידה מ-10 ל-7, הפעם זה ג'ונס. בואי תל אביב עם 12 שלשות ב-43% על הכיף כיפק, אבל היא רודפת פה. היא חוטפת סל בכל התקפה. חטפה כבר 30 נקודות ב-9 דקות ברבע הזה. סוקי לבריסט. מסתובב, נעצר בראשונה. עבירה בזריקה השנייה, אומר ספי שמש. שתי זריקות או שי בריסט. פה החיתוך על הגב של וולטר, על הראש של מוטריק, גם את זה צריך לומר.
1: כמה פעמים דיברנו על זה שאצל איטוטיס המון פעמים אנחנו רואים את השלוש וארבע פשוט עומדים בפינה ומחכים. אצל קטש הם כל הזמן בתנועה, כל הזמן קוראים מצבים.
0: משחק אדיר לאושי בריסט, אדיר. 14 נקודות, 4 מ-4 מקו העונשין עם 10 ריבאונדים, דאבל דאבל כבר יש לו, לא איבד אף כדור, הוא כבר 20 דקות על הפרקט.
2: איך יאבד? הוא זורק לסל, לא לוקח ריבאונד.
0: היו לו כמה חדירות, שמר יפה על הכדור.
1: רק בריבאונד התקפה.
0: והנה עוד חטיפה, ואורד מול ג'ונס! כדור בורח לאורד.
2: ומזל גדול, הפועל תל אביב יוצאת בעניין הזה, כי שוב מכבי תל אביב מפתיעה. כאילו זה משהו חדש, אחרי זריקות עונשין, שהם לוחצים.
0: כן,
2: את הכדור הזה
1: אמרו. אין מעניין את המסירה הזאת.
2: מסירה גדולה.
0: תודה. 9 הפרש מכבי תל אביב וכדור אצל ים הדר. מתברבר, מסתבך. עבירה סוחט ולכבי ילך. ים הדר, ובינתיים האיש שמחזיק את הפועל ברבע הזה.
2: לבד, אבל זה לא ילך.
0: גם נכון.
2: הבעיה היא, כמו שאמרת, גיל, הבעיה היא לא בהתקפה.
0: כן.
2: נכון שפה נעצרים ושם מעבדים כדור, אבל הבעיה היא ההגנתית.
1: והבעיה היא מנהיגות בכלל. הבעיה היא, אתה רואה, הרבה מאוד שחקנים, מאוד טובים, שמנסים לעשות דברים, אבל בלי איזה חיבור של כולם.
0: הפתעה ראשונה הערב מקו העונשין לים הדר. אחרי 7 מוצלחות. השנייה של מדר צוללת טוב. קולעת 70 נקודות הפועל תל אביב. יש עוד, יש לה אפילו עוד התקפה, צוף הרבע, אבל היא חוטפת 78. מכבי תל אביב בקצב של 100, 110. זה מבטיח לה לפחות תחושות טובות לקראת סיום הרבע השלישי. בריסט, סורקין, הנקינס, דיבר תולומאו, ריימן. דור חמישי עכשיו של קטש. בריסט. פנוי לשלשה. ריימן נאבק, אבל הכדור איכשהו חוזר להנקינס. שתי זריקות להנקינס.
1: מה, למכבי היה פה הרכב עם בדיוק שחקן אחד שיכול להקפיץ בכלל, שזה ג'ון די ברטולומיאו. והפועל לא מנצלת את זה, הולכת אחורה ונותנת לבריסט זריקה חופשית לגמרי, ואז גם לא לוקחת ריבה. עודד מנהל שעון ומנהל עבירות. בגלל זה הוא עם ההרכב הזה עכשיו.
2: יש פה איזו דחיפה של מוטלי בריבאונד.
1: כשריימן נופל, החשדות עולים.
0: שתי נקודות לזאק הנקינס, עד עכשיו. הוא דואג קודם כל שאף אחד לא יחליט. ג'ון די מקבל דקשיות מהקהל הצהוב על עוד משחק של לחימה. 5 נקודות, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים, לא מאבד כדורים. מהלך אחד גדול של אנד וואן מחוץ לקשר. הנקינס מדייק, הגיע כסוג של פלסטר לפציעות של הגבוהים של מכבי תל אביב לקראת סיום העונה. לקח לו זמן להשתלב, היה קצת פצוע כשהגיע.
1: ואז התברר שצריך כבש, לא פלסטר.
0: כן? החטיא אבל את השנייה.
2: כן,
0: הוא יכול להביא הזדמנות.
2: ובגלל גם החולשה של סנטוס, אז הוא מקבל קרדיט ומחזיר יפה.
0: 10 שניות לסיום הרבע הזה, רבע צהוב לגמרי, הוא נפתח בסיכום של 2, נראה בכמה הוא יסתיים. זהו ג'ונס, 4 שניות, 3 שניות, מוטלי, מישהו צריך לזרוק, זה מטר החופשי, ומטר הצולף! והרבע הזה שיכול היה להסתיים קטסטרופה מבחינת הפועל תל אביב, הסתיים רק במינוס 6, ועדיין.
2: רק.
0: רבע נהדר של מכבי תל אביב, היא פותחת אותו בפיגור, מסיים. מסיימת אותו בפלוס 6.

0: 1-10 הדקות האחרונות. כמו שכבר אמרנו, ים אדם, בינתיים, מחזיק את הפועל בתמונה, יהיה לנו אחלה של רבע. 79-73 למכבי, אחרי שלושה כאלה. בחוזק.
1: המקום הכי טוב שיש! הילד פה עושה להם בית ספר! מי הראשון שקולע מהשלושה? כולם בשלושה? בוא נראה מי לוקח את הפרס המחשב! היידה! כולם מחיאות כפיים!
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
2: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
2: BBB, המגרש הביתי.
10: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: 58 נקודות משותפות נקלעו ברבע השלישי. סקור גבוה הולך לכיוון מכבי תל אביב, ונצחת אותו עם 33-25. הגנות גדולות, אין פה כישרונות התקפיים, יש פה. המון שחקנים בספרות כפולות כבר אחרי שלושה רבעים. והאחרון יתחיל עם 79-73 לצהובים.
11: ואיתודיס עם הרכב שלושת הגרדים שלו, מבין שהגרדים של מכבי השקיעו פה המון ושיש להם בעיית עבירות, ננסה לנצל את זה.
0: זמן דיווח כפול, רותם את נועה, נתחיל איתך נועה.
12: כל התקפה של מכבי זה סל, משחק ההגנה שלנו מתחת לכל ביקורת, אומרים איתודיס ודדס. 70% מההפסקה בין 40, דין ודברים בין איתודיס למוטני שמתווכחים על מה צריך לעשות בהתקפה. חותם איתודיס את הפסק זמן הזה ואומר 10 דקות חשובות, נו הכל.
13: מכבי אומרים, אנחנו חייבים לעשות שמירה הרבה יותר טובה באחד על אחד, גם בהגנת הפיק אנד רול. נהיה חייבים בשני הדברים הללו לעשות סטפ-אפ ברבע האחרון. מעבר לזה, לא לאפשר להפועל לזכות בכדורים שניים, להרים את האגרסיביות שלנו ולהמשיך לעשות עבודה טובה מהצבע.
0: תודה לשתכן, הרבע הזה נפתח עם עבירת תוקף של איש ויינרייט. וזהו ג'ימי קלאק שחזר על שלוש עבירותיו. לפתוח את הרבע האחרון עם אנקינס וסורקין. בארבע ובחמש, ריימן בשלוש, ובריסט בשתיים, הרכב גבוה מאוד של קטש. נראה מה הוא שווה בפוזשן הראשון ברבע הזה, קלאק תקוע, אנקינס מסתובב, איזה טאץ' לאנקינס.
11: קלאק שיחק רק 11 דקות בגלל בעיית העבירות שלו, רגליים יש לו לרבע הזה.
0: הנה מיציץ'. ריימן על הרצפה, לא חדש.
14: שפה תקועה, תקועה. כבר פעם שנייה.
0: ג'ון סיטורים, שבע לזרוק. עבירה סוחט מקלאק, רביעית.
14: חמישית, איזה רביעית?
0: חמישית? רביעית.
14: רביעית,
0: מה אתה...
14: למה אתה מקשיב?
0: מלחיץ פה עניינים. רביעית לג'ימי קלאק. קטש נשאר איתו, לא. יכניס את לונדר. מקלר, כל פרט שהוא מניע, נחבא צ'וק. פעם היה צ'וק לרכבים. אתם צריכים למשוך אותו בשביל להניע. זה של פעם, זה של פעם.
14: תן כמה פמפומים ועוד
0: זה.
14: אתה יודע, אני רואה פה את שני הספסלים. הספסל הצהוב בא בטענות לדני אלון, הספסל האדום בא בטענות לספי שמש.
11: אז כנראה שהשופטים בסדר.
14: כנראה שכולם עושים טעות. כולל הספסלים.
0: הנה מיציץ', פיק אנד רול גבוה עם מוטלי.
14: איפה השעות?
0: סוף שעון, מיציץ'. נחסם נקי ונשארה חצי שנייה להתקפה האדומה.
14: אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. עד שמתחילה פה ההתקפה, כבר נגמר.

0: השעון.
1: ולא מניעים כדור, לא גורמים להגנה טיפה לזוז, ואז מיציץ' מוריד את הראש ונכנס על שלושה צהובים.
0: הנקינס נגע אחרון. עכשיו זה עניין של... אפילו לא קצ'ן שוט, מין טיפ כזה. מה רוצה איתודיס?
2: איתודיס רוצה שילכו למוניטור לראות אם זה באמת חצי שנייה או יותר.
0: צפי שמש לא שועה לבקשה.
2: לנסות תמיד אפשר.
0: יש להיות פה איזשהו טיפ. בריקה בזמן? בחוץ. הנקינס על הכדור החוזר. הכי גבוה על המגרש זה הנקינס. ויש פה לא מעט גבוהים. לונדל. אדם נדבק אליו, רודף אחריו, הכדור הולך לסורקין. הנקינס מתחת לסל.
2: איזה יופי של ריווח ותנועה. ואתה יודע, סורקין עומד מלמעלה כמו הפוינט פורוורד. מסתכל גם לצד החלש וגם לתוך הצבע ומוצא את הנקינס. הנה פה עושה הטעיה, כאילו מוסר החוצה, מוסר פנימה יפה.
1: לונדברג הוא הגארד היחיד של מכבי, אז הפועל לוחצת אותו, אבל מכבי יוצאת מזה עם מסירות.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: רוצים לשוק ההון?
5: עשו את זה מספר אחת.
6: כן, מה?
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: 9 הפרש שוב למכבי תל אביב. 82-73. 8 דקות וקצת.
2: פשוט מבולבלים מול האזורים. תסתכלו.
0: מיציץ' סיידסטפ. בחוץ. ריסט מרחף לעוד כדור חוזר מספר 11 שלו. לונדברג חותר, מחטיא! סורקין על הכדור החוזר. לונדברג מרגיע עם ריסט. שבע להתקפה הצהובה עכשיו. פיק אנד רול גבוה עם הנקינס. 4 שניות. לונדברג, 2 שניות. רוצה 3 נקודות. אין לו, וריימן. מה שפגש את הפרקט שחת פאול.
1: הורגים את הפועל בהסר. פשוט הורגים. כל שחקן במכבי רץ. ריימן, ראינו את הנקינס לוקח את ה... ריבאונד הזה, מכבי עם הרכב כל כך מעוות, כל כך, אתה יודע, התוצאה של אילוצים, אבל היא פשוט נלחמת הרבה יותר.
2: היא גם נלחמת, והיא גם פשוט יותר גדולה. יש לך את ריימן בריבאונד התקפה אל מול קריס ג'ונס ויאמנה, אז במקרה הטוב זה נגמר בעבירה של האדומים.
0: יורד לספסל ריימן גם הנקינס, פעולות טובות שלהם בתחילת הרבע הזה. דיברטולומיאו ואורט נכנסים טריים, להשלים חמישייה עם... הופה! שם איזשהו אגרוף שאף ככה בין פלטין לבריסט. כן, עוד שרק אני ראיתי את זה.
1: הפועל מחליפה...
0: ליבוביץ' ראה את זה גם.
1: בפאולים, ולחבק שחקנים מול העיניים של השופטים.
2: הפועל תל אביב עם 4 פאולים קבוצתיים.
0: לונדברג יכניס. סורקין מקבל ברחוק. תקוע מול מוטלי. לונדברג עובר שם בין כולם! לונדברג ענק! ענק!
2: וככה משחקים של הקבוצה היריבה יש 4 פאולים.
0: 19 נקודות יפה לונדברג. כל פעולה שלו בצבע, באמת.
2: לא מוסרים פנימה, זה פשוט לא יאומן.
0: מיציץ'! אין לו! דיאסי נחסם! מיציץ'! אין לו! מוטלי נחסם! אבל בפאול. איזו מלחמה, איזו מלחמה.
1: אני אחזור על זה כתוקי. בצד אחד אתה רואה את איפל לונדברג מנהל את המשחק, מזיז את כולם, כולם מבינים מה הם עושים. בצד השני אתה רואה פעם את מיציץ' ופעם את ג'ונס, מנסים איכשהו לעשות משהו בהסתערויות מצח, וככה זה נגמר.
2: משחק מפלצתי של פריסט. ברמת הרצון והאגרסיביות. מהשנייה הראשונה שלו על הפועל.
0: 15 נקודות, 11 ריבאונדים, 4 מהם בהתקפה.
2: קינח פה גם בחסימה במהלך האחרון.
0: באמת. הפועל תל אביב יורדת ל-71% מהקו. טיפה משתפר האחוז הזה עם הנקודה הזאת של מוקטי, אבל זה 10 הפרש מכבי תל אביב, להזכירכם, זה רב

0: האחרון של משחק מספר 2 בפיגור 0-1 הפועל תל אביב וצרוף.
1: קחת 7 דקות לסוף המשחק וחילופי הגנה התקפה. רימן יורד בהתקפה, עולה להגנה, אם יתאפשר.
0: ועוד לסורקי. רחוק מן הסל. בפלטין. הוא נכנס בבריסט באגרסיביות יתר.
1: עכשיו מסתכל על הלוח ואומר מה עשיתי. יש פה שתי זריקות עונשין.
0: דיברנו על הפיזיות, על השתוק, אפילו מעבר למילולי בין השניים הללו. זה עולה עכשיו בעבירה של פלטין. פסק זמן, טלוויזיה, ירדנו משבע דקות אחרונות של משחק. 84-74. מכבי, מה חוזרים?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 51 פארק.
4: ניו יורק?
3: הרצליה. פטריה.
2: עכשיו, בתנאי השקעה.
5: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
6: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
10: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
11: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: איזה מבצע גאוני!
15: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
16: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
0: שעשר נקודות יפה לונדברג, כולל השתיים הללו, חותך שם בתפר ולא נבעל מאודיאסי, משחק נהדר שלו. ענייני עבירות, פועל תל אביב במצוקה, יש לה 3 שחקנים עם 4 עבירות, גם משפחת לונדברג יודעת את זה, שלפלטין יש 4, לביציץ' 4 ולגינת 4, בצד השני רק ג'ימי קלאק מסובך, כל השאר 3 ומטה. גם זה עובד ויעבוד לטובת הצהובים עד לשריקת הסיום.
1: סל האחרות שראינו פה של ליפה לונדברג מנצלים את האין הגנה של מוטלי, ולכן הוא כרגע נע אודיאסי עם ויינרייט בקו הקיקוס.
0: יעצות מקצועית שם על הספסל האדום, פריסה תחתית הראשונה, מנזיל את השנייה, 11 פרש מכבי תל אביב. המון זמן לשחק, זה כן. ג'ונס, פלטין, מדר, אודיאסי, ויינרייט, באדום עכשיו על הפקט. מדר, שניים איתו, והוא מאבד. עבירה של ויינרייט. הכל תקוע שם אצל הפועל.
17: זה עדר ללא ראש.
1: זה שעה וחצי, זה שעה וחצי כבר תקוע מול האזורית.
18: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
19: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
20: עזור שרשרת? לא חלק.
18: קנטר.
21: אוהבים לשלם במזומן, אז אתם בטוח תאהבו את קשקש. כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן קצת מתוך הטלפון.
0: תל אביב פתאום עם איזה שתי החטאות מהקו, אחת של פריסט, עכשיו אחת של הורד.
1: קודם היו שתיים של אינקי.
0: כן. עוד אחת לג'לן הורד. שישה ריבאונדים ו-12 נקודות במאזנו, עוד יום טוב במשרד. שורה התחתונה היא החשובה, שזה 86-74 מכבי.
1: תסתכלו כמה זמן עד שמתחילים פה את ההתקפה.
0: מדר. יופי לאודיאסי!
1: יופי! שתילה.
0: מה זה שתילה? נעץ פה את זורקין שתכנן זמם על איזושהי חסימה, אומר לאודיאסי, לא, זה דנק חזק ומהיר.
1: כשאתה הולך לחסום כל כך הרבה כדורים, מה שקורה שגם פעם מטביעים עליך.
0: הנה מדר עם החטיפה, פלטין רץ קדימה, ג'ונס עכשיו, יש לו את מדר באלכסון, ג'ונס רוצה לבד על דיברטולומיאו, משתף את ויינרייט. אודיאסי נועל, אודיאסי. לא מקבל.

0: שש דקות לסיום. 86-76, מקבי. מה עושה ג'ונס? הולך למדר. עם המסירה לאודיאסי שמסתובב, יוצא לו קצר, מדר נחר, אבל לונדברג זה זה שמחבק את החזות חזק לפלטין.
1: שלוש עבירות שטותיות של הפועל תל אביב, אחרי שהיא עם ארבעה פעולות קבוצתיים. שתיים של פלטין ואחת של ויינרייט.
0: מחבק את הכדור לונדברג, אתה לא לוקח לו.
2: אמרתי קודם, זה להחליף שמירה חזקה, אגרסיביות, בפשוט שטויות. פעם ראשונה שמכבי עושה, שהפועל עושה פיק אנד רול זריז במסירת הקפצה שמובילה את אודיאסי לסל, וזה מפרק את ההגנה. עשתה את זה מעט מדי.
0: היינו קודם את המהלך של אודיאסי, אסיסט עשירי במספר של ים הדר. עם 24 נקודות, הוא את שלו עושה הערב ויותר. לונדברג, את אותו דבר אפשר להגיד גם עליו. הוא כבר עם 21 נקודות, 9-10 מהקו. שוב 12 הפרש לצהובים. לחץ עכשיו על ויינרייט, שומר על הכדור. חופשי זה בלייזר, הוא מדייק. שלושה חשובה, מורידה את ההפרש לאחד ספרתי.
2: אני לא בטוח שמכבי צריכה את הלחץ הזה עכשיו. זה לא שהפועל משחקת מסודר מדי בהתקפה מסודרת, ואתה מסתכל בדיוק בשלשות כאלה.
0: לונדברג ג'ונס, בפינה. העסק תקוע אצל לונדברג, איך שהוא מעביר לזוקי, 5 שניות, נכון. ליבוביץ' עמד שם, ספר, הראה. ויש שערק נכון. איגודי כדור, שוויון 10. בין שתי הקבוצות. עוד הרבה בשביל משחק כזה לחוץ.
2: ועוד הרבה קודם את ג'ימי קלאק מהספסל, אני לא חושב שזה רעיון רע, כי אתה מרגיש שהפועל הולכת לעשות ריצה עכשיו.
0: אודיאסי, מדר. פיק אנד רול עם טאי. מדר עובר את סוקין, וסוקין שולח אותו לקו. הפועל תל אביב, זה הזמן שלה להתקבק, כי אנחנו בדיוק על קו 5 הדקות לסיום המשחק. מכבי תל אביב צריכה להחזיק מים עוד דקה או שתיים, ואז היא תהיה מרחק ניצחון אחד מאליפות.
1: המהלכים האלה הם מהלכים טובים, אבל הם צריכים לבוא הרבה יותר מוקדם. הם מחכים ל-7-8 שניות למהלך הזה. העבירה על ים הדר נעשתה 5 שניות לסיום שעון ה-24.
2: כן, ובדיוק בשביל הקור רוח של מכבי בהתקפה, עודד מוצאים עכשיו את ג'ימי קלאפ. תראה אם הפועל תצליח לנצל את זה, ללכת עליו, להוציא אותו ב5 עבירות.
1: לא בטוח שהשחקנים מודעים לכך.
0: עוד משחק לים הדר מול מכבי תל אביב, שבו הוא קולע כמות אדירה של נקודות. הוא כבר על 27.
3: עכשיו אנחנו
0: עוד! 6, סליחה. הוא מוריד את ההפרש ל7. ג'ימי קלארק. כל הדרך מגיע ויינרייט ולוקח, אבל לפני כן האווירה תוקפת את ג'ימי קלארק. עכשיו זו חמישית שלו. ויש לו מה להגיד לשופטים, לספסל של הפועל.
1: אפשר להבין את התסכול שלו. אגב, זה חלק מהעניין של הלחץ. כשאתה לוחץ שחקן, אז קשה לו להקפיץ, אז הוא עובר אותך, ואז הוא נתקע ועושה עבירות.
0: ועוד דבר שצריך לומר בעקבות האירוע הזה, מישהו חשב שיגמר משחק של הפועל תל אביב כפי שעוד בלייזר ישחט עבירת תוקף, אז הנה גם זה קרה עכשיו.
2: ועוד דבר, שג'ימי קלארק, שהוא כבר גומר עונה שנייה במכבי ומכבי ראה אותו קדימה, צריך להתבגר.
0: 4:50 לסיום, 88-81 מכבי תל אביב, אין עבירות לפץ, משתי הקבוצות.
1: הנה החינוך. אבל למה צריך עוד חסימה? לא צריך עוד חסימה.
0: ג'ונס לוקח תקופה מול סורקי. לא זורק. ויינרייט דווקא כן, שמאל עמידי, הריבאונד של בלייזר, אבל הוא נסחב על ידי לונדברג, ויש פה שתי זריקות לבלייזר.
2: אתה מרגיש עכשיו ממש אפשר היה להרגיש את המומנטום עובר, את הפאניקה עוברת לצד השני, ולקטש עכשיו אין הרבה כלים בארסנל. אין, הוא צריך לקוות שג'וטי ברטולומיאו ואיתן לונדברג יחזיקו לו את העסק עוד 4.5 דקות.
1: הארסנל היה קצר כשהתחיל המשחק, הוא התקצר עוד.
0: עוד נקודה מהקו להפועל תל אביב, היא חופרת במעמד פרק.

0: עכשיו את דרכה חזרה לעניינים. רק שני פוזשנים בין הקבוצות. רק 5 הפרש, היה 12, או במילים אחרות, ריצת 7-0 הפועל.
1: 5 רצופות של בלייזר או לא? או שהיה שתי עונשים של ים עד 4 אמצע?
2: אבל לא בפעם הראשונה העונה שמיטיץ' על הספסל.
0: פסק זמן, 4.35 לסוף, 88, 83, צהוב.
3: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
0: יום ראשון, בכל מקרה, משחק מספר 3 בסדרה הזאת, אותה שעה, אותו אולם, רק שהוא יצבא בצהוב ברובו, כי מכבי תל אביב תארח את המשחק השלישי, מה שאולי יכול להיות גם האחרון בסדרה הזאת, אם הסדרה הזאת תלך למשחק 4, הוא יערך ביום שלישי, יומיים לאחר מכן כאן, ואם יצטרכו משחק חמישי, כעת חיה בעוד שבוע. תתכנס נא שתי הקבוצות, כמובן, לאותו האולם. רותם, אנחנו איתך מפסק הזמן של קטש.
4: שקטש לרגע עזב את הלוח ופשוט הביט בעיניים שהשחקנים ואמר להם, אנחנו עכשיו חייבים להתפקז. אלו הארבע, קצת יותר מארבע דקות אחרונות שנותרו לנו למשחק הזה, בהן אין לנו מקום לטעויות. שימו לב, בעניין לונברג ארבע עבירות, צריכים לשים לב, לא לאפשר לו לצאת מהמשחק, ומעבר לזה, האגרסיביות חייבת לעלות שלב בדיוק בדקות האחרונות.
0: תודה רותם. שוב שונה 24, הוא חד ספרתי בצד של מכבי תל אביב. לונדברג שוב מגיע לקרס על! איפה לונדברג עושה נקודות בסבלנות ובקלאסיות האופיינית.
1: איזה מהלכים, איזה מהלכים.
0: ממש, בצבע.
2: עובדים בשבילו, אתה רואה חסימות טובות בדרך. קבוצה יודעת מי צריך להחזיק אותה עכשיו.
0: יצא טוב מפסק הזמן עם הפואנטה הנכונה. סוף שעון גם להתקפה של הפועל תל אביב. ג'ונס עכשיו מול לונדברג, זורק מעליו שלשה, מחטיא! הריבאונד הוא אדום, הוא של בלייזר. עכשיו זה מדר, מול סורקין. נסה לקחת אותו לסל, ואף מצליח לעשות נקודות! ים מדר ואיפה לונדברג, איזה דו-קרב עזוי וכיפי, ואחלה כדורסל. חמש הפרש, מכבי, 3-3-3 לסיום, 90-85. לונדברג עכשיו, עם דיבה טולומאו, עם הורד שבא לחסימה, פריסט וסורקין. לונדברג. מבטר על זריקה, בריסט חודר, תוקף! דיו דיאסי עמד שם כמו פסל החירות.
1: נפל לא טוב.
0: ובריסט נפצע באירוע הזה. האמת שהיה חזק מדי, אגרסיבי מדי.
2: היה לו את זה, כל משחק יש לו פעם או פעמיים.
1: המשחק הראשון היה לו פעמיים.
0: נחת לא טוב.
1: ההתייצבות הייתה טובה, הנפילה קשה.
0: נחת לא טוב על הצד אנכי, שלא לומר על הכתף השמאלית שלו. הנה הוא אוחז בה. אולי בצלעות, קודם כל הוא על הרגליים, זה כבר טוב.
2: יהודי חזק.
0: קשה.
1: לא סתם איפה לונדברג זה השחקן שינסו, שהוא יעשה את כל מהלכי הפיק אנד רול. ראינו מה קורה שהכדור יוצא מהידיים שלו.
2: ולכן הפועל צריכה להשקיע כל מאמץ בזה שהכדור יוצא מהידיים שלו.
0: תשעים, 85, מכבי תל אביב. הכדור הוא אדום, הזמן 3:15 לסיום. ג'ונס לוקח את לונדברג! רק פוזשן אחד בין הקבוצות! זה 90-87! נפתח לו העסק מחדש! 3 דקות אחרונות מתחילות עכשיו, זהו בריסט עם החדירה, זריקה על העוקב! סבתא שתיים והולך על הקו!
2: וואו!
0: איזה מהלך של אושי בריסט!
1: וואו! זה רק הפוך מה...

0: תנועה.
1: לא נפצע ולא נעליים, איזה טאץ' יכול להכפיל את ההפרש אם ידייק מן הקו. איזה משחק לאושי בריסט, 18 נקודות, 11 ריבאונדים. הולך אל הקו בריסט.

0: יורד. יפה לונדברג, ארבע עבירות, קלאר כבר בחוץ עם חמש. בצד השני, ארבעה שחקנים עם ארבע עבירות.
1: שלושה, פלטין עם חמש.
0: פלטין עם חמש, זה נכון.
1: הוא גם עם ארבע.
0: הוא גם עם ארבע, כן.
2: הסליחה הרבה יותר ארוכה בצד השני.
0: מדר, מדר, יא מדר! גם הוא עושה סל מתי שהוא רוצה. משחק מפלצתי של יא מדר. 30 נקודות. בריסט, עוד חדירה, עוד זריקה הפוכה, ועכשיו כבר הכדור הזה בחוץ, והריבאונד של בלייזר. ג'ונס אומר, בוא נשחק התקפה מסודרת. אודיאסי נועל שם בצבע את הורד, הכדור לא הולך אליו, נשאר אצל ג'ונס. עכשיו זה ויינרייט. ג'ונס לבלייזר לשלשה מהפינה! זה נכנס! ויש לנו משחק של נקודה. בלבד!
1: לקטש לא הייתה ברירה, הוא היה צריך להחזיר את לונדברג, רק לא היה לו מתי. אז עכשיו, אחרי הפסק זמן, כנראה, לא בטוח, כנראה שזה יקרה. רוז בלייזר, איזה דקות ברבע הרביעי.
0: ריבאונדים, דיפלקשנים, אופנסיב סוחד.
1: אופנסיבים.
0: אופנסיבים. רק נקודה למכבי, והקאמבק כמעט הושלם. כמעט. בוא נשמע את קטש.
3: You feel more comfortable on 22 or 11? On 22 we can hide even more. But just be active. Yamadar. We are over the limit. You want to attack always on the way back with Yamadar.
4: He's only going left. He's only going left.
3: And he goes there.
5: Let's go, let's go, let's go.
3: We have 2 minutes to execute.
0: שחקו בביטחון, תוציאו לפועל, עודד קאטה שומר, יש לנו שתי דקות.
2: שואל את השחקנים במה הם מרגישים יותר נוח, באזורית או באישית, ומי שגורם להם להרגיש מאוד נוח, מאוד לא נוח, זה יא מדר, זה ממש לא מעניין אותו מי שומר עליו. הוא מעדיף כמובן שחקן גדול כמו סורקין או פריסט. והוא לוקח אותם לסל ועושה עליהם.
0: 30 נקודות, 10 אסיסטים, 5 ריבאונדים, יא מדר במשחק מפלצתי. תראו את המדד, מדד היעילות שלו. אמרנו גם במינוס 12, זה יא מדר שעוצר את המפולת בבו ידיו, וגם מקמבק את הקבוצה שלו לגמרי לעניינים. ועדיין, יתרון של מכבי תל אביב. היא תסתפק ביתרון הזה גם בעוד 2 דקות ו-16. מה שיבטיח לה 2-0 בסדרה הזאת. עוד רחוק לתקוע פה קביעות, כי העסק פתוח לגמרי. ביברטולומיאו עם לונדברג, בהיעדר הקלאק שעל הספסל עם 5 עבירות.
1: לונדברג יצא לקבל את הכדור.
0: מדר איתו. נכנסים לשתי דקות אחרונות. לונדברג, סורקין, רוצה שלשה, מרים אותה, קובע אותה! רומן סורקין קלאץ'.
2: כמה ראינו כאלה ביורוליג השנה?
1: כמה פעמים דיברנו על זה שוויינרייט התחיל עליו בהגנה טובה? כמה נקודות רומן סורקין עשה על איש וויינרייט במחצית השנייה? וואו וואו וואו,
0: איזה ביטחון לסורקין.
2: וויינרייט פה בא לחפות על אודיאסי שהחליט משום מה לחזור לתוך הצבע.
1: זה הריווח של ההתקפה של מכבי תל אביב, ומשם זה מגיע.
0: אני מדבר על הביטחון של סורקין, הוא קיבל את הכדור הזה, הוא לא היסס בכלל. היה לו מטר פנוי.
6: Stay connected, nothing else, stay connected. I believe that if he's now out, if he's out. So again they're gonna go with John D, the only small, okay? So we either go against him, if it's with you, we go against him the pick and roll. Yes, him, directly.
7: 12!
6: Now, I need to do it 12x. So, assuming, I believe that DB is gonna be there, or any other guard, but one guard is gonna be with you too. So, you're gonna have a big body, you're gonna have a small body. Come over here, and I need you, Chris, to pop over here. Pop! We got this! Nothing happens, come again over here, one more screen.
7: Hey, Chris, Chris, Chris! Hey.
2: 12x! אוקיי, איתודיס קורא, כשאנחנו נראה את הסל הגדול הזה של רומן סורקין, איתודיס קורא את מה שהולך להיות בצד השני.
1: רק הוא לא קורא נכון.
2: בדיוק. רק עודד נשאר עם איפה לונדברג, כי הוא עשה קודם טעות, הוא נתקע עם ההרכב ההתקפי ברגע...

0: שאיפה לא היה.
1: שתי דקות פחות שנייה, זה מה שנשאר לסיום. עבירות לתת אין. ארבע הפרש מכבי תל אביב אחרי השלשה הענקית הזאת של רומן סורקין.
2: לחץ על כל המגרש או שזה אישי?
1: לא ממש. כדור הפועל תל אביב אצל מדר מול בריסט.
0: מביאים את איפה לחסימה כי יש לו ארבע עבירות.
1: עדיין מדר. עם החדירה, מועד שם. והריבאונד הוא צהוב. די ברטולומיאו, נקודות צהובות עכשיו, הרבה לחץ יהיה על האדומים. לונדברג, מול מדר, מנסה לנער אותו מעליו ולא מצליח, וכמעט מאבד בריסט קצר, ובלייזר על הכדור החוזר, זהו ג'ונס, משאיר מאחוריו, שחקן צהוב, זה יתרון מספרי לאדומים, ג'ונס לוקח את סורקין לסל ושם לו את השתיים על הפרצוף. חותך את ההפרש בחצי, זה רק שתיים למכבי, דקה ורבע לסיום הדרמה.
2: כל מאמן יש עוד פסק זמן.
1: רשמנו. זהו לונדברג. 96-94 למכבי, דקה אחרונה, כבר מתחילה עכשיו. לונדברג, להורד, לסל! יופי של תרגיל ויופי של טאץ'.
2: אותו תרגיל, רק מהצד השני, והפעם הגבוה השני לא עזר, אז הורד קיבל בקלה.
1: ג'ונס, תקוע, מדר לשלוש! יא מדר! יא מדר, איז אין דה האוס, איז דה האוס! מוריד את ההפרש לנקודה. יש עוד זמן לטו פור וואן למכבי תל אביב. התקפה אולי של משחק, אולי של סדרה. סורקין תקוע, זה לונדברג, עם החדירה, עם הנקודות! איפה לונדברג אומר, חבר'ה, גם אני in the house, גם אני! 100 נקודות מכבי, 97 הפועל, ויהיה עוד כדור אחד לצהובים, כי יש לנו 31 שניות פחות עשירית לסיום.
0: מה, ידענו קרבות באולם הזה?
2: קרב אדיר.
0: בין שחקנים גדולים, מה שאיפה ומדר עושים פה...
1: מטורף!
0: ללקק את האצבעות.
1: יא מדר, 23 נקודות במחצית הזו, יש לו 33, לונדברג עם 25 באחוזים פסיכיים. איזה דו-קרב. נשמע את איתודיס, במינוס 3, זה פוזיישן אחד. בין הקבוצות.
3: Deporo! Hold! Here! Ty, weak side! Ty, here, look! He's...
4: We inbound here or here?
3: Full court to the right! He's... You are here, okay? Ty, you are here. And Chris, get the ball from Adar. Pass the ball. Swing! Replace on the flyback. Block the guys. The low wing and the high wing for us because he got Lumber.
5: Hey, look at the play. We didn't run 12 extra. Hey, how?
6: You got the play.
3: You understand? We practice the 11. We practice. Hey, behind the defense, block the area. Okay, Chris, you got it.
2: הייתי חלש, כן, הייתי חלש מאוד בהבנת הנקרא וגם בהבנת השמיעה. בהבנת הקריאה, זה, אתה יודע, זה אפשר לראות, זה לא צריך להיות גאון גדול. מי ש... אני בכלל חשבתי שמכניסים את הכדור, אז הוא אמר פול קורט.
1: הוא אמר...
2: מי שהעביר את הפסק זמן זה דדס, ואם אני לא טועה, הולכים בסוף לאוז בלייזר.
1: 100 מכבי, 97 הפועל, 31 שניות לסיום, כדור אדום, כאמור במינוס 3, בלייזר, מדר, ג'ונס, ויינרייט, אודיאסי. הכדור אצל טאי אודיאסי, עכשיו הולכים למדר. מכבי לא עושה עבירה, מדר מרים את זה! מכתיב והריבאונד של בריסט, מי אם לא, של בריסט! ועכשיו צריך לבוא עבירה באדום, כי הזמן עובד לטובת הצהובים, כל שנייה שיורדת. ים מדר מתנפל פה. אומר ספי שמש, עבירה חוקית, אבל סורקין נפגע ומדר בא אליו לבקש סליחה. אולי הוא חשב שסורקין ירים זריקה לשלוש.
0: אני לא יודע, גור, מה דדס צייר. בסוף מדר לקח יוזמה מפני שלא התפתח פה שום דבר.
2: לא, קודם כל, דדס אמר, אוז בלייזר לצד השני, הוא יצא שם על שתי חסימות, פוזת עבירה, ושני החבר'ה האלה חברים, כמו שסורקין נתן יד לים הדר, גם ים הדר בא לתת יד לסורקין.
1: סורקין בודק כמה שיניים נשארו לו, וים הדר אומר לו מתנצל.
2: משפיק יפה.
1: מבקש את סליחתך. לך לקו העונשין, ורומן סורקין יודע שאם אחת נכנסת, מכבי מתקרבת ל-2-0, ומתקרבת לעוד אליפות.
0: רומן נשאר על המגרש לזרוק, והנקינס יחליף אותו.
1: אם הוא יקרא את השנייה, כן. משחק טוב לרומן סורקין היום. 19 נקודות, הלך לקו פעם אחת כל המשחק.
2: בוא ניתן לו משחק טוב מאוד ולא טוב.
1: טוב מאוד אפילו. מחתית הראשונה.
2: עדיין טוב מאוד.
1: טוב מאוד עדיין, גם תהה התוצאה אשר תהה. אבל מקו העונשין היום הוא על 1-2.
0: כן, אבל זאת... זריקה של משחק ראשון.
1: זריקה אולי של סדרה, אופר. סורקין לוקח את הזמן. מדויק. חילוף, הוא יוצא החוצה ואנקינס נכנס. הפועל תל אביב צריכה נקודות מהירות. עבירה, השתוללות, משהו אחרת. זה 2-0 צהוב, הכדור אצל ג'ונס. עכשיו השעון מתחיל לפעול. ג'ונס מגיע לטבעת, מפרגן לבלייזר לשלשה חופשית. הוא מחטיא אותה, ריבאונד של מדר. יש עליו עבירה. לזרוק פעמיים מן הקו.
0: עם אופציית הקולעת הראשון במחתית השנייה, ינסו להוציא את הכדור החוצה.
1: מעניין מה חושבים על זה, על זה
0: מתי יווני. היית במקרה שלדעתי שטל בורשטר נסע את זה
2: בבולוניה.
0: בבולוניה, כן.
1: צוות היווני מדבר אחד עם השני, דדס את איתודיס, מה עושים? קודם כל, מדר את הראשונה צריך לקלוע בלי קשר לכלום. מדר היום מקו העונשין 10-11. ראשונה של ים. מדויקת, מגיעה.
2: הוא חייב להחטיא את השנייה.
1: 34 נקודות לים הדר.
0: אבל הוא מסוגל להחטיא היום.
1: איך
0: לא הולך לו בלהחטיא?
2: הוא החטיא את השלושה אחת. עכשיו הוא מסתכל.
1: הנה, מסתכל על איתודיס. אני לא הצלחתי להבין כלום. אולי מדר מבין מה שאני לא. בכל מקרה, מדר יזרוק זריקה שנייה כשהשעון מראה 5.2 על 3 הפרש צהוב. מדר מחטיא בכוונה, סורקין על הריבאונד, ויש עליו עבירה של ויינרייט. ועכשיו עם סורקין קולע אחת, זה האדומים יצטרכו נס. ברקע קהל צהוב, חלק מהקהל האדום הולך כבר לכיוון היציעים, אבל הרוב עוד מאמין.

0: 20 נקודות רומן סורקין. מעליו רק לונדברג עם יותר, 25.
1: שתי זריקות לסורקין.
0: בחוץ גם הפעם הראשונה שלו.
1: וגם הוא יודע שהוא צריך את השנייה בפנים.
0: שם אותה. ארבע הפרש, ארבע שניות לסוף. מיציץ' זורק מקילומטר, מחטיא, זהו זה. מכבי תל אביב, 102. הפועל תל אביב, 98. הוא בשורה התחתונה, 2-0 בסדרת גמר הפלייאוף. 2-0 צהוב.
2: קרב אדיר היה לנו פה. אתה יודע, אנחנו אחרי זה נוכל להסתכל שוב ולדבר על סטטיסטיקות ופה ושם, ואיתותי סיסה להפתיע עם ריינו את על סורקין. אז ב3-4 דקות הראשונות זה עבד, אבל קטש מפתיע פה את איתותי ואת הפועל תל אביב עם האזורית שלו, והפועל תל אביב מצליחה לעשות 98 נקודות, אבל לא מצליחה לשמור כמו שצריך, כי מכבי שוב עם עוד משחק שמעל 100 נקודות. ים הדר אנחנו רואים בתמונה, משחק גדול, אבל זה לא הספיק. זה לא הספיק כי לא היה את מיציץ', זה לא הספיק כי לא היה את מוטלי, זה לא הספיק כי אף אחד בהפועל תל אביב לא ידע לעמוד כמו שצריך ולשמור. ובצד השני, עם הסמיכה הכי קצרה שהייתה לקטש השנה, הוא מצליח לנצח גם את המשחק הזה.
3: עבודה ענקית של עוד אותה. הוא ניהל פה דקות, הוא ניהל פה עבירות, הוא ניהל פה טקטיקות. אתה יודע, הרוצים משחקנים. וויל ריימן מסיים לדעתי עם שורה שהיא כולה אפס, חוץ מעבירות ואולי איזה ריבאונד, והוא הוציא ממנו את המקסימום. ויש לו דקות שג'ון די ברטולומאו מתפקד בתוך הגארד היחיד שלו, ומקבל את המנהיג העצום הזה, ובעיניי

0: בסוף זאת השורה הנכונה. מכבי תל אביב הנוכחית היא קבוצה עם מנהיגות גם מהספסל, גם על המגרש. הפועל תל אביב בלא מעט משחקים זה היה חסר לה.
1: מכבי תל אביב מקבלת פה את לונדברג בסיוע, היא מקבלת את בריסט במשחק אדיר, היא מקבלת את אנקינס במשחק שאומנם הוא סיים לו רק עם 6 נקודות, אבל כל דקה שלו על הפרקט הייתה סופר קריטית. נכון שהיו צריכים להסתדר בלי קלאר, ונכון שריימן לא תרב כמעט כלום, סורקין במשחק אדיר, ושחקנים גדולים עושים פעולות אדירות, וזה לונדברג עם הפעולות, וזה סורקין עם השלשה והכדורים החוזרים והנקודות שלו. מכבי תל אביב מצליחה שוב על ידי ההתקפה,
2: נוסיף גם את ליבר טולומאו בדקות טובות, עם השלשה עם הפאול שהריצה את מכבי תל אביב להפרש שממנו הפועל תל אביב, שאותו הפועל תל אביב לא הצליחה להדביק. מבחינת התפלגות ניחושי הווינר, 29% חשבו, סברו, ידעו, אמרו שמכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: אתה מסתכל על זה מהצד השני, אחרי כל הדברים הנכונים שאתם אמרתם, ופרט לים הדר באמת במשחק מטורף, זה לא רק 34 נקודות, זה 10 אסיסטים, זה באמת משחק 35 דקות. תראה לי שחקן במעבוד שאתה אומר שהתעלה במשחק הזה. אחד לא.
1: הצדק איתך. עכשיו, תשים לב מה קורה פה. הפועל תל אביב כל השנה פה שיחקה בלי ים הדר, בלי תומר גינת, בלי פלטין, בלי ברטימור, וגם בלי, ברוב, בלא מעט משחקים, גם בלי מוטלי. וכל אלה, בסוף אתה צריך להיות תלוי בהם. ומי מספק בסוף את הסחורה? רק ים הדר. אתה יודע, אני חס וחלילה לא רוצה להוריד מהיכולת, לא של אודיאסי, לא של בלייזר, לא של ג'ונס, לא של שחקנים אחרים. אבל בסוף אתה תלוי בשחקן שכמעט ולא קיבל ממך קרדיט. וכמוהו, גם ג'ונתן מוטלי.
0: ראית עכשיו את הכניסה הזאת? ראית איך סורקין נועל שם בשביל לונדברג? איפה לונדברג נתן משחק גדול, אבל רבים מהסלים שלו, בעיקר בכניסות לסל, היו עבודה קבוצתית. הנה הורט פה עם חסימה נהדרת שמשחררת את לונדברג. הקבוצה מבינה מי האיש שיקח אותה, וכל הקבוצה עובדת בשבילו. פה הספליט העצום הזה שהוא עושה על ג'ונתן מוטלי.
1: אני לא סוגר,
0: איזה משחק.
1: אני לא סוגר את הסיפור של הסדרה הזאת.
0: גם אני לא.
1: אני תמיד מאמין. אבל עד היום, עד המשחק הזה, כמובן בשני המשחקים, גם איפה לונדברג, גם משה בריסות, ושיהיה במסע ומתן בהצלחה לכל מי שקשור.
2: לשחק הוא יודע, גם להתראיין. בוא נשמע אותו.
3: Well, Ife, first of all, congratulations. What can you say after this kind of match?
4: Happy that we won, obviously. Job is not done. We still have one extremely tough game going into game 3, but very proud of my teammates. You know, this tonight was very, very hostile, and it was fun to play, you know. So credit to the fans for the atmosphere. It was very nice, obviously. Big credit to our fans as well for showing up and providing us with the energy that we needed. That was huge. So just a very, very big win for us.
3: You know, you led the team at a crucial moment. Personally, you had a fantastic game with 25 points. What did you learn about yourself in this kind of game, in this derby?
4: Nothing, to be honest. You know, I'm saying this as humble as I can, but I know what I'm capable of doing, and it's not required of me to score like this every night, but I'm capable of doing it. You know, I'm always trying to help the team in the best way possible. Sometimes that's by assisting, sometimes that's by scoring, you know, and sometimes it's just by bringing energy. I've been fortunate enough to be in a lot of big games in my career, and tonight was another one. So just really, really happy that we won.
3: And it was a complete roller coaster to you guys since the beginning of the game, which we thought it's going to a different direction. What made you to believe that you can turn it around and to win this game?
4: I mean, you always have to believe at the end of the day. You know, we expected them to come out with that push that they did, you know, in order for them to really try to get back into the series, because we're up 1-0. But, you know, tonight we showed resiliency as a team, man, and that's what I'm most proud about. Everybody stuck to it, everybody stuck together, and ultimately we came out victorious. And that, at the end of the day, that's what matters.
3: Well, it's 2-0 now, and you're only 40 minutes away from a championship. Do you think you can make it in the next game?
4: I don't know. Let's see. I mean, we're not thinking if we win the game, we're champions. We have another game that we have to win, and we will see how that goes. all of this, you know, thinking about, oh, if we win, we're champions, that's not the right mindset. And I obviously don't want to inflict that upon our locker room. So we have to win the next game, and that's it.
3: How happy were you to win while your family was witness? Your wife was there, your kid was there, like right in the corner. How was it from you?
4: Those moments are always the best moments. Anybody that knows me knows that my family means everything to me, you know. So to have my son grow up and look at his dad, do what he loves, is the best feeling that I get, you know. And obviously my wife, huge shout out to my wife, man, because I wouldn't be able to do this if it wasn't for her. So I love her so much.
3: Thank you so much.
4: Appreciate it.
2: הרגעים האלו מול המשפחה, לנצח, לשחק ככה, אלה הרגעים הכי מרגשים שיש לשחקן, וללא ספק כך הרגשתי גם הערב. אני גאה בשחקנים שאיתי, אומר יפה לונדברג, הייתה אווירה עוינת, אבל כיפית לשחק בכדורסל. ניצחון גדול עבורנו, מבחינה אישית הוא אומר, אני מנסה להישאר צנוע, אבל אני יודע מה אני מסוגל לעשות, וזה לעזור לקבוצה שלי לנצח בכל דרך שאפשר. הלילה היה לילה כזה, ואין שמח ממני. יש לנו משחק שאנחנו חייבים לנצח, המשחק הבא, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה כאילו עוד משחק אחד וניקח אליפות, פשוט נתרכז במשחק הבא ואותו ננסה לנצח גם, כך יפה לונדברג, אני בטוח שמבחינת גאווה המאמן הזה גאה בו אש.
3: עודד, ברכות, כמה שנים מהמשחק הזה הוריד או הוסיף?
5: לא, האמת ש... ציפינו שזה יהיה ככה, מעבר לזה שהם קבוצה טובה, הם באו והגיבו, נכנסו להם שניים, שלושה כדורים בהתחלה ולנו פחות, אז זה קצת, הם שינו מאצ'אפים, לקח לנו זמן להתאים את עצמנו. ובעיקר, באמת, ברכות וכבוד לשחקנים, כי צלחנו שני משברים מאוד משמעותיים. בתחילת המשחק, עם הריצה שלהם, נשארנו רגועים, ובעיקר התכנסנו בתוך עצמנו ועזרנו אחד לשני. ובסוף, שהם חזרו עלינו ונשארנו ללא ג'ימי, עם ארבע עבירות שהוא בעצם לא יכל לשמור כמעט. אבל בבטן היינו טובים. ניסינו לשנות הגנות, חלק מזה מהנסיבות שהגענו אליהם. אנחנו יותר קצרים, זה משפיע עלינו, אפילו ברמה של שימוש בעבירות. אבל עם הרבה מהלכי אופי, וזהו, וזה רק השני, טוב, יש עוד אחד.
3: זה רק השני, באמת הפעם אתם כן באים עם איזשהו יתרון, 2-0 בסדרה הזו. מן הסתם, תהיה עוד תגובה של הפועל תל אביב, עוד התאמות. מה אתה חושב שיכול להביא את הניצחון, להביא את האליפות במשחק הבא?
5: להתרכז בנו ולשחק בשביל לנצח, ולשחק שמחים ולהיות חיוביים. ולבוא עם האנרגיות הנכונות, ואנחנו חייבים את הקהל שלנו איתנו. תתפלאי על הדבר שהכי משמח אותי, שיש עוד יום חופש בין ה... כאילו זה בשבילנו זה כמו אוויר לנשימה, כי נשאר בריאים. לצערי או שלא לצערי, אחרי התוצאה כבר לא אכפת לי, ג'ימי שיחק פחות דקות, אז אולי קצת הוא די נח היום.
3: יפה, שנתן כאן באמת משחק אדיר, הוביל את הקבוצה. דיברנו עליו בתחילת המשחק. מה יש לך להוסיף עליו אחרי הערב הזה?
5: תענוג. שחקן מדהים ואיש יוצא מן הכלל. וכמו שאמרנו, לפני המשחק, הוא מביא לנו את הביטחון ואת השקט. הוא אוהב את המעמדים האלה, אוהב את הרגעים האלה. גם ג'ימי וגם יפה, שחקנים שמשחקים בשני צידי המגרש, הסתפקו קצת בעבירות. לא יודע, היה משחק עם לחץ על הכדור משני הצדדים. אני צריך ללכת ולראות, אני... זהו, אני חושב שהמעבר לאזורית וכל מיני קרוס-מצ'ים שעשינו עזרו לנו, אבל גילינו בעיקר אופי, ושום דבר לא מובן מאליו, בטח לא שמנצחים את הפועל תל אביב בחוץ.
3: דיברת על העובדה שוב שאתם קצרים, ראינו גם את קלארק מקבל ככה טיפול ועיסויים תוך כדי המשחק. האם במשחק הבא אנחנו נראה איזשהו שינוי, אולי נראה את לוני ווקר חוזר לפרקט?
5: יכול מאוד להיות, אנחנו נצטרך לראות. קודם כל, היום... יום ההתאוששות הוא לפעמים מביא איתו הפתעות, אז קודם כל אנחנו רוצים לראות שכולם כשירים. מנעד האפשרויות שלנו מאוד קטן בנסיבות עם החיסורים שלנו.
3: במקום מה שעברתם עד לרגע הזה, אתם רחוקים באמת 40 דקות מלקחת את האליפות, מה זה יהיה עבורך?
5: זה יהיה אדיר, זה הישג אדיר עבורנו, זה בעונה כזו. עם כל מה שעברנו, ואפשר לדבר על זה מן הסתם לא עכשיו, כי עכשיו אנחנו מתרכזים במה שיש ובלהיות חיוביים. אבל כל מה שעברנו לסיים עונה כזו עם דאבל זה יהיה מאוד מרגש.
3: תודה רבה.
5: תודה.

0: 200 נקודות משותפות. 10 שחקנים קולים בספרות כפולות. ומומנטום שעבר מתחילת המשחק מאדום לצהוב, לקראת הסיום, חזר להיות אדום ונגמר צהוב. זה מה שקיבלנו ב-40 דקות. ניקח אתכם להיילייטס.
1: מי זוכר שהיה 14-0? ירים את ידו. יש כמה כאלה. לקח למכבי תל אביב איזה טיימאוט וכמה דקות בשביל להתעורר. חזרה כבר ברבע הראשון למשחק. הרבע הראשון הסתיים 20-20, נכון? כן. ריצת, לא יודע כבר מה זה היה, בסוף זה נגמר בריצת 20-26, אבל מכבי תל אביב בשלב מסוים מובילה והבליטה את אושי בריסט ובעיקר את איפה לונברג. פה אנחנו רואים כבר את המחצית השנייה, מהלכים יפים, הנה ויינרייט נרדם. היכולת הזאת של מכבי תל אביב גם בסוף שעון וגם בתחילת שעון, כל הזמן לנוע וכל הזמן לייצר מרווחים בהתקפה, מביאה אותה לעוד משחק של מעל 100 נקודות. הפועל תל אביב הייתה צריכה לרדוף אחריה, למרות משחק, עוד משחק אדיר של ים הדר, שבעצם, לא בעצם, כמעט לבד השאיר את הפועל תל אביב פה בעניין, וכמעט לבד החזיר את הפועל תל אביב פה לאזורים הכי קרובים שיש. מהלכים כאלה שראינו כל המחצית השנייה מאיפה לונברג, הם מהלכים שמנצחים משחקים. קטש פה עם ניצחון אדיר, הפתיע את הפועל תל אביב עם האזורית שלו, ים הדר נותר לו למחוא כפיים לקהל.
2: אתה יודע, לחזק את מה שאתה אומר בעניין, אני לא חובב גדול של המדד שמשתמשים בו אצלנו וביורוליג, אבל תסתכל על זה, 96 נקודות מדד יש להפועל תל אביב, 40 זה ים הדר. זה כמעט חצי קבוצה, וההתעלות הזאת שלו לא הספיקה.
1: וכל זה, אנחנו שוב נאמר, זה שחקן שכמעט ולא קיבל קרדיט מאיטודיס במהלך עונת היורוליג, ובסוף הפועל תל אביב תלויה בו.
0: הזכרת את איטודיס, בוא נשמע אותו.
3: Coach, what was missing at the end? It felt like it was going your way. Momentum was yours.
4: I want to say that we, at least we had a completely different picture. We fought like we wanted to for such a game. Unfortunately, the outcome is not good for us. It's not over. We have a big belief that we can come back. We can come back. Obviously, it's going to be tough because we're two down, but it's not over. And we're going to keep believing. We're going to keep working in order to make some changes, because in many parameters, we were better team tonight.
3: Coach, what challenges did Maccabi Tel Aviv pose you've had a tough time handling? Maybe their zone defense, that's what Oded Katash said here a couple minutes ago.
4: I wouldn't go that much to the strategy. We found a lot of good looks. We have shot, I think, 16 three-pointers. The zone gave us also a good flow, but sometimes it stops us. But, you know, it can be the man-to-man, it can be the zone. Zone, because they're matching up, so they are actually going to man-to-man.
3: Coach, we saw Dedas drawing the last timeout. Why?
4: Because he's my assistant coach. I trust him. So he had we had an idea that we work. This is how we work on practice. Maybe Gil will draw the next timeout, or Barak. So it doesn't matter.
3: But you do understand drawing the most important timeout maybe of the season. You can understand why we're asking.
4: I don't understand. I'm stupid.
3: Coach, you said you're optimistic.
4: Ask me now if I understand. I'm saying to you that we work like this in the practice, and you tell me if I understand if is this the most important timeout.
3: So you're at peace with the decision?
5: No, it's...
0: וואו, טוב. נוטש את הרעיון באמצע, לא אהב את השאלה האחרונה של נועה. דימיטריס איטודיס, בלחץ, לפני שעזב את העמדה, אמר לנועה שנלחמנו, התוצאה לא הייתה לטובתנו, אבל לא נגמר עוד שום דבר. אנחנו נעבוד קשה, נעשה שינויים, נבוא לנצח את המשחק השלישי. אני פותח באנשי הצוות המקצועי שמסביבי, שיעבירו טיימאוטים בסוף, היום זה ההוא, מחר זה מישהו אחר, לפעמים זה אני. כך, לפני שנמאס לו, ועזב את הרעיון, המאמן התל אביבי האדום.
2: כן, לא, הסיפור זה לא מסרטי תרגיל בטיימאוט, הפועל תל אביב, גם, אנחנו לא, ממש לא מסכמים, לא את הסדרה ולא את העונה שלה, אבל גם במשחק הזה, ראינו דברים מבניים בהפועל תל אביב בכל מה שנוגע למנהיגות וקור רוח. ראינו, אני רוצה אבל לקחת דווקא את הצד הצהוב החיובי. אתה מסתכל על שחקן כמו שי פריסט, גם כן, אפרופו האמירה של עודד לרותם על כן יחליף או לא יחליף, אתה שואל את

0: ככה, אם רוצים להחליף את מי נחליף? לונדברג לא, קלארק לא, או שי בריסט לא נראה לי, ג'יילן אורד לא נראה לי. אז זה יכול להיות רק הנקינס על ווקר, וזה שינוי מערך מאוד משמעותי.
1: אני לא רואה את קאטה שמחליף את ה... את הסגל, אושי בריסט, הנקינס במשחקים הכי טובים שלו, אני ממש לא רואה סיבה, כן, זה מה שהולך טוב, לא צריך להחליף.
2: אחד מכיבורי הניצחון של מכבי תל אביב, אושי בריסט בחדר הלבשה עם רון פלדברג.
3: שוב אנחנו כאן בחדר הלבשה של מכבי תל אביב, שמחה עצומה פה, אני כאן עם אושי בריסט. אושי, first of all, what a wonderful night you had, a double-double with an... So many emotions in this win. What can you tell us? How do you sum up this game?
4: I mean, you said it right there. So many emotions. I feel like that's what we knew coming into this game. You know, the crowd was going to bring that out of us. We know Hapoel Tel Aviv was going to bring that out of us. And we were just ready for that. And I feel like we did a great job of controlling our emotions, but showing it, you know, when it mattered. And it was everyone down the line, not just myself. Everyone who came in had a huge role and a huge part in this win. So shout out to them.
3: It was a shaky start of the game. What made you to make this shift and to get into the momentum?
4: You know, just knowing what it takes. We're winners, you know, we've shown that. We've won tough games. We've also lost tough games, and we learned from that. And that's, you know, a shout out to our coaching staff for making us really know what it takes to win, even when we start slow. And we did a great job of weathering their storm. You know, we knew they were going to come out like that. So we weren't really shocked, even though it might look like that, and that's why we were able to come back. We were calm.
3: Now you're 40 minutes away from a championship. Only one game left. What is the mindset that you will, you know, go to the court with?
4: We got to play like it's 0-0. We got to play like we're down 2. And that's what it is, man. It's just one game, like you said, 40 minutes. And we can't worry about, oh, this is the, you know, our chance to win. We just got to worry about winning the game, no matter what it is. And then, you know, we can celebrate after or do whatever after. But like you said, one game, 40 minutes. Just got to be ready.
3: Thank you so much.
4: Thank you.
3: טוב, עם הדברים הללו שלו שאנחנו בחזרה.
2: תודה רותם, אנחנו צריכים לשחק את המשחק השלישי, כאילו אנחנו במינוס 2 בסדרה הזו. אם וכאשר, מחגוג, אבל זה אחר כך, אנחנו צריכים להתייחס למשחק הזה כמשחק חדש, 0-0, לשכוח את מה שהיה עד עכשיו. הרבה רגשות בחדר ההלבשה, הוא אומר, היינו מוכנים, כל אחד תרם את חלקו לניצחון גדול, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אנחנו ווינרים, לומדים מטעויות ומוצאים את הדרך לנצח. כך אושי בריסט.
1: משחק שני כבר שאושי בריסט. אני לא אגיד את מה שאני... זה אופר לא אוהב שאני אומר את זה, אבל משחק כמו ווינר. אני לא אגיד כמו גבר. יש כאלה שיעלבו. אבל יש... אבל הוא משחק כמו ווינר אדיר. כבר משחק שני, והוא כמו לונדברג. מדבר כבר קדימה.
2: והוא לא היחיד, וגם לונדברג לא היחיד. יש עוד אחד. גם הוא נמצא עכשיו מול המיקרופון של רותם.
3: שוב אנחנו עם שחקני מכבי תל אביב, הפעם בחדר הכושר, יחד עם ג'ימי קלארק. ג'ימי, first of all, congratulations. What can you tell us about this amazing game you had?
5: I didn't really do too much, but, you know, it's a lot of adversity, you know. Refs try to get in the game, you know, certain calls didn't go our way. Certain players got out, such as myself, fouled out. But credit to my guys, man, they stayed together as a team, you know, we came out with the dub.
3: You didn't stress too much, right?
5: Mm-hmm. Oh, yeah, not at all. You know, I see these guys every day in practice. I know what everyone can do. I was more than confident in these guys, for sure, without me on the court.
3: It's the second game in a row that you're not finishing it on court. How, I don't know, stressful was it to watch it from the bench?
5: You know, of course, it's ups and downs. You know, basketball, a game of runs. It was stressful in the beginning, but I got trust in these guys. I know they got trust in me, so I believe them to finish it out.
3: How much do you want to win the championship?
5: Oh, I want to win it badly. And it's going to be great just try to win it at home with our fans in the stadium. So I think that's going to be great for us in the organization.
3: Thank you so much.
5: Yes, man, thank you.
2: Ah, yeah, נהדר לנצח. תודה רותם, יהיה נהדר לנצח את המשחק השלישי מול הקהל שלנו, אומר ג'ימי קלארק. הוא כבר לא מדבר על נתחיל ב-0-0, נתחיל במינוס 2, הוא אומר נבוא לנצח את המשחק האחרון. אני אישית לא עשיתי הרבה במשחק הזה, הוא אומר קרדיט לחברים שמסביבי שלקחו אותנו לניצחון. כדורסל זה משחק של ריצות, ידענו שהפועל תחזור, אבל יש לנו אמון בשחקנים, כל אחד בחברו, וביחד זה 2-0.
1: וברקע שהוא מדבר, לונדברג לא התאמץ מספיק, אז הוא גם הולך שם בחדר כושר משלים את המלאכה.
2: ועל זה נאמר, מקצוען.
1: מקצוען.
2: בדיוק. אז יחליפו פה את הדגלים, יהפכו את זה מאדום לצהוב, כי ביום ראשון מכבי תל אביב.

0: אביב תארח את המשחק השלישי בסדרה באולם פה ביד אליהו, עם היתרון שאתם רואים במרכז התמונה מצד ימין לצלחת 2-0 צהוב בסדרת הגמר הזאת.
1: העבודה הכי גדולה של איתודיס ביומיים שבין היומיים נטו או שבין המשחקים זה לגרום לשחקנים שלו להאמין. ב-0-2, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות, כשכבר רואים את סוף העונה כל כך ארוכה וכל כך מתישה הזאת, לגרום, אני לא חושב שיש לו בעיה בזה, לא עם מדר ולא עם בלייזר, זה ברור, אבל חלק מהשחקנים שלו, הוא צריך להסתכל להם בעיניים ולשאול אותם, אני אקח דוגמה מגור, אם הם רוצים לשחק כמו גברים במשחק השלישי.
0: מצד שני,
2: אתה יודע, אתה מדבר, סליחה גיל, אתה מדבר אופר על שני שחקנים, גם ים מדר, ואני קצת לא התייחסתי יותר מדי לאוס בלייזר, אבל אוס בלייזר ביחד עם ים מדר היו השניים שהחזירו את הפועל תל אביב ממינוס 14 למרחק סל ממכבי תל אביב, והשניים האלה ביחד כמעט ולא קיבלו קרדיט מ-2DIS וממי שהעביר את הפסק זמן האחרון לאורך כל העונה, ואז אתה תלוי בשניהם ולצערך רק הם מופיעים.
1: אני אחזור ואגיד שבעיניי, וכי אני אמרתי את זה כל העונה, לשחק איתם בטח עם הדר אבל גם עם בלייזר יותר היה מועיל להפועל גם ביורוליג, אז היא הייתה יותר קבוצה והיה לה יותר חלק ממה שיש למכבי, זה שהאנשים האלה את כל ה... 80 ומשהו משחקים של מכבי, שמכבי שיחקה העונה, עברו ביחד, עברו כקבוצה אחת שנוסעת ביחד וסובלת ביחד, ומכבי סבלה לא מעט, ועכשיו הפירות של זה באים, והפועל זה טיפה אחרת, אבל זה כבר לקחים לעונה הבאה, ואנחנו מקווים מהעמדה שלנו שהעונה הבאה לא תתחיל, אלא בעוד, מה זה יוצא, שבוע מהיום.
0: בוודאי, ואני לא בטוח שהיא תסתיים ביום ראשון. בעיקר בעקבות המשחק הזה, הפועל תל אביב מראה שהיא שווה בין שווים למכבי תל אביב, והנה הדגלים האדומים מתקפלים, הצהובים נמתחים, כי כאמור ביום ראשון מכבי תל אביב תארח את המשחק השלישי שבסופו יכולה לחגוג שוב אליפות המדינה עם סוויפ. עוד חזון למועד. אנחנו כמובן ש... נגיע לכאן למשחק מספר 3, ושם זה משחק חדש, וזה משחק שקשה יהיה להשליך משני הראשונים איך ייראה השלישי, ובכל זאת נעשה מאמץ, מה אתם אומרים?
1: קודם כל שאלת הסגל בהפועל תל אביב, זה מצד אחד נורא נורא קשה עכשיו להכניס שחקנים שלא שיחקו.
0: אנחנו מדברים על אחד, דנו טור.
2: אני לא רואה דנו טור, קודם כל אני לא רואה, נקודה. אנחנו ביחד, יש לנו שתי עיניים, אבל אני לא רואה את דנו טור אחרי שלא שיחק כל כך משחקים, והסדרה הזאת הולכת מגיע, אבל יכול להיות שאני טועה.
1: כן, זה היה הבסיס של ההחלטה של היום, אבל לפעמים אתה רוצה לשדר שאתה משנה משהו, לא יודע.
2: מה שכן, אתה רואה התאמות תוך כדי, אתה צריך לראות התאמות בין משחקים, ואתה צריך לראות התאמות בתוך משחקים. וכרגע, קטש ראינו שעשה את ההתאמות, ראינו אותו מפתיע עם האזורית הזאת שעצרה את הפועל תל אביב בלא מעט דקות, נכון? הפועל תל אביב בסוף מגיעה לסקור של 98 נקודות, שזה מעבר למכובד, אבל האזורית הזאת הצליחה להפתיע בלא מעט דקות את הפועל תל אביב.
1: זה לא רק להפתיע, תראה, איתודיס היה זה, ובדרך כלל זה קורה למאמן המפסיד, בטח אם הוא מפסיד ב-20 הפרש, שעשה את ההתאמה ממשחק למשחק, הדבר העיקרי, פתח עם ויינרייט על סוקין, וזה עבד בהתחלה, וגם כמובן הרוח במפרשים של השחקנים שלו. זה בטח בסגלים האלה, כמות ההפתעות, הטקטיות שאתה יכול לעשות, היא די מוגבלת. זה קודם כל מתחיל מהשאלה אם הפועל תל אביב באה למשחק השלישי כקבוצה שלא מסוגלת לסבול את הרעיון שזה ייגמר בשלושה.
2: העניין הוא גם, אתה יודע, הפועל תל אביב בסגל הזה היא משחקת עם אודיאסי ועם מוטלי, שזה על פניו, או יותר נכון, על הנייר, יתרון בתוך הצבע. אבל בסוף הקבוצה הזאת עם הסגל הזה זורקת 38 שלשות. אז השאלה, האם זה מה שההגנה נתנה לה והיא עשתה את זה, או שזאת תוכנית המשחק? אני חושב שזאת לא תוכנית המשחק.
0: גם הצהובים, גם האדומים של תל אביב, וגם אנחנו נתכנס כאן ביום ראשון למשחק מספר 3 בסדרה הזו, שבסיומו, או שיש לנו 2-1 והסדרה נפתחת, או שמכבי תל אביב, החבורה הזאת, תחגוג מול הקהל שלה עוד אליפות ועוד צלחת לארון. אנחנו חותמים פה את השידור הזה, מודים לכם שהייתם איתנו, כמובן מזכירים לכם את כל מה שקורה בדרך מכאן עד יום ראשון, אבל תבואו פה גם בתחילת השבוע הבא לעוד אחלה של משחק בסדרת הגמר הזאת. תודה רבה לרותם פלדברג, לנוע

0: פופליגר לכל הצוות שהגיע להיכל ביד אליהו, גור שלם, עופר שלח, אני גיל ברק, מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, שבת שלום, בשורות טובות, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, להתראות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
10: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
11: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, טיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
12: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביה שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר,

0: די מבאסים, צריך לומר את האמת. אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים. הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה. אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה. מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות. מן הסתם, העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה באמת קבוצת...

0: התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם
2: הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים. ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון,

0: הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים
1: פה. חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליח, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת

0: היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב

0: עדיף להפסיד יותר.
1: ריאל, בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל, כן, אבל
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש, בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה,

0: אירופה, במעמד יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו, אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית, מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%, ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות, צריך לראות כמובן מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים, בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו...
3: ביי ביי, אני מתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
4: ברור שההסתדרות.
5: מי מביא הופעות לכל הארץ?
3: ההסתדרות.
5: ומי הופך צעדים להטבות?
3: ההסתדרות!
5: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
6: באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
7: Tuber, open for fun.
9: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
13: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
14: וואו.
15: ראית?
14: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
17: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
18: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
19: טוב, איזה אלופים. בעד מי אני? הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם?
0: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דודבן.
6: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
3: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
4: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נסכם את הדרבי התל אביבי השני בסדרת גמר הפלייאוף וכדורסל ובמונדיאל. כמו שהספקנו לראיה מההצגה של אנגליה לפנות בוקר ומשחקי המחזור השני כבר רצו לדרך, אנחנו נהיה כאן מיד עם כל השערים, עם סגי כהן ומיכאל וינסנדט, כבר אנחנו מתחילים.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס פרטי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכון.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: 3-0 צדה מגיע, נתקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסק. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיום.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות... הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
0: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין! נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
0: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן. ביביבי, המגרש הביתי.
7: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
11: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: התקפה אולי של משחק, אולי של סדרה. זה לונדברג, עם הנקודות!
0: מכבי תל אביב ניצחה גם בדרבי השני בגמר הפלייאוף, שהיה אחד הדרמטיים בשנים האחרונות. הצהובים רחוקים ניצחון אחד מהאליפות.
2: It's not required of me to score like this every night, but I'm capable of doing it.
0: ניצחון בכורה לשוויץ במונדיאל 2026, הנבחרת של מועד יאקין, גברה על בוסניה 4-1 ועשתה צעד משמעותי בדרך לשלב הבא. צ'כיה שוב איבדה יתרון, הפעם מול דרום אפריקה. זה נגמר בתיקו 1 ונקודה ראשונה בטורניר, לבפנה בפנה.
3: When that level you paid cash, such a mistake.
0: דור פרץ יחליט עד יום ראשון האם לקבל את ההצעה של אלופת קרואטיה דינמו זאגרב. כל הפרטים מיד. באנגליה מתמוגגים הניצחון הגדול על קרואטיה, ובעיקר מארי קיין, שכמו מסי ומבפה הגיע למונדיאל הזה כדי לשבור שיאים.
2: In the back of my mind, that competition helps me to push my levels.
0: ובניגוד למסי, אמבפה, קיין והלנד, קריסטיאנו רונלדו היה רחוק מלהרשים במחזור הראשון. אם הוא יאבד את חולצת ההרכב.
4: I think for us in moments like this, the experience of Cristiano in the box is important.
0: לילה טוב לכם. עוד לא ברור באיזה יום זה יקרה בשבוע הבא. מה שבטוח, זה יהיה השבוע האחרון של העונה. בכדורסל הישראלי ומכבי תל אביב עשתה ערב צעד משמעותי נוסף בדרך לאליפות מספר 58 בתולדותיה. אנחנו מיד נהיה עם כל מה שהתרחש שם הערב בהיכל מנורה. כמובן שגם הלילה אנחנו נמשיך בחגיגת המונדיאל, שהמחזור השני בשלב הבתים יצא לדרך. איתי פה באולפן סגי כהן, מיכאל וינצנדט, ערב טוב לשניכם. בוא נשמע את הכותרות שלכם. סגי.
5: 24 שעות האחרונות חשפו עד כמה מסיבות שיווקיות הכדורגל הפך להיות מספורט קבוצתי לספורט שתלוי בכוכבים. תראה מה היה לנו ב-24 שעות אלה. קונצרט של קולומביה, דרמה מטורפת של גאנה, משחק ששוחק עד הדקה ה-90 של דרום אפריקה, התפוצצות של שווייץ, אבל מחר ואין לנו כוכב להגיד עליו דברים טובים, כן, ולהגיד עליו דברים רעים, קריסטיאנו רונלדו, כי הוא לא קרה כלום ב-24 שעות האלה, וקרה.
0: קרה הרבה. מיכאל?
6: אומרים שהעולם שייך לצעירים, נכון? אז ראינו ממש לפני דקות אחדות את ילד הפלא של הכדורגל השוויצרי, ז'ואן מנזמבי. הוא משחק בפרייבורג, אני מבטיח לך שבעונה הבאה הוא יהיה כבר בתחנה אחרת לגמרי.
0: חשבתי שאתה מדבר על הכישרון הצעיר ארי קיין. אבל בסדר. אנחנו מיד נהיה כמובן עם כל האקשן מהמודיאל, אבל עוד לפני כן, האקשן מסדרת גמר הפלייאוף של הכדורסל פה אצלנו. הערב שמכבי תל אביב ביתרון 1-0 על יריבתה העירונית הפועל, הייתה זו שאירחה את משחק מספר 2 בסדרה. האדומים, עם אגב לקיר, חיפשו שוויון בסדרה, כשהפעם הקהל שלהם מספק נוכחות גדולה יותר. הפתיחה של המשחק הייתה שייכת להפועל. וסיליה מיציש קבר שלשה מהירה, ואז טאיו דיאסי מצא את דרכו עד לדנק שקבע 9-0 אדום. המארחת המשיכה להכתיב את הקצב, שאיש ויינרייט מוסיף שלשה. והיתרון כבר הגיע ל-14. מכבי איבדה את הראש ואת הכדור, אבל דווקא אז במהלך מתפרצת שהייתה אמורה להגדיל את היתרון, רומן סורקין עם מהלך משלימה יוצאת דופן, השיג חסימה נפלאה ועצר את הסחף. בהמשך הגיעו גם הנקודות הראשונות של הצהובים, בדיבותו של משה בריסט. במשחק הקודם היתרון של מכבי הגיע במהלכי לחימה וברימבאונד התקפה, וגם הפעם התסריט היה דומה. זק הנקינס השיג נקודות בהזדמנות שנייה, ואז גם ג'יילן אורד. רומן סורקין השלים ריצת 26 עם הדנק הזה שעצבן מאוד אדי טודיס, שגם קיבל עבירה טכנית. אחרי 10 דקות שוויון 20. הקבוצות הענישו על כל טעות. קריס ג'ונס איבד, אז אורד חטף וסיים עם דנק ומתפרצת. בהתקפה הבאה, ג'ון סטיקן, חטיפה משלו, שהובילה לנקודות של ים הדר. טאיו דיאסי היה מסוין, שהוא קולע את 4 הזריקות הראשונות שלו, הוא הופך לראשון בדאבל פיגרס במשחק הזה. הצהובים נשארו בעניינים. ג'ימי קלארק עם הוצאת חוץ חכמה משיג נקודות בעזרת שחקן אדום. הפועל כמעט איבדה כדור, אבל איכשהו הצליחה לצאת מזה ולהשיג שלשה של מדר, שהגיע גם הוא לדאבל פיגר. בצד השני, סורקין קלע את השלשה השנייה של מכבי ב-13 ניסיונות והשאיר את הקבוצה שלו קרובה. ריסט, חפית של 11 נקודות, נראה לצהובים יתרון ראשון במשחק. אודיאסי הוביל את האדומים עם 13 נקודות בחצי הראשון, שהוא מנצל את אחד מתשעת האסיסטים של ים הדר. בהפסקה, 48-46 להפועל. ג'ימי קלארק פתח טוב את המחצית השנייה. צעד עם 5 נקודות רצופות, וזה כולל את ניסיון השלשה הראשון של הצהובים במחצית. רומן סורקין חפר מתחת הסל והשיג מהלך של 3 נקודות. ואז ג'יילן אורד השלים ריצת 10-0 של הצהובים. כאן קיבלנו דו-קרב קליעות בין לונדברג, שקבר 2 שלשות, לים הדר, שהחזיר עם 2 שלשות משלו, והשאיר את האדומים קרובים. הצהובים שיחקו עם הרבה סבלנות, כשהם מחפשים את המיס-מאץ', וג'ון די ברטולומיאו מצא את רומן סורקין לדנק, הוסיפו לזה שלשה והעבירה של ג'ון די, ותקבלו יתרון C של 9 למכבי. לונדברג היה ברבע מצוין עם 10 נקודות, שהצהובים משתלטים על המשחק לחלוטין. די ברטולומיאו שיחק כמו קפטן אמיתי, הוא מצא את סורקין לאודן. מכבי ביתרון דו-ספרתי. מדי היה בערב קליעה מצוין בחצי השני, זה כלל שלשה ממש על הבאזר שצימקה למינוס 6 בכניסה לרבע האחרון. לונדברג המשיך את המחצית השנייה המצוינת שלו, כשהוא חודר מבעד לכל ההגנה האדומה, משיג סל אקרובטי ונותן שואו לעיני אשתו ובנו שבאו לבקר. מדר בערב של 10 אסיסטים מצא את אודיאסי לדנק על הראש של סורקין. אודיאסי סיים עם 15 נקודות הערב. אבל האדומים עדיין פיגרו וחיפשו מושיע. עוז בלייזר עלה מהספסל ותרם שלשה. בהמשך בלייזר הוסיף גם ריבאונד התקפה. וזה הוביל לנקודות של מדר.

0: בשעת הערב. בלייזר עם 8 נקודות ברבע האחרון, הוסיף שלשה גדולה וצימק לנקודה בלבד. סורקין, בערב של 21 נקודות, לקח אחריות וצלף שלשה שהגדילה את הפער של מכבי ל-4. מדר, שלט עם 34 נקודות, החזיר עם שלשה גדולה משלו שצימקה לנקודה, 50 שניות לסוף. מכבי שמה את הכדור בידיים של לונדברג, שחקן של רגעים גדולים. בפלייאוף הוא קבע שיא קריירה של 21 נקודות. הערב הוא שיפר אותו ל-25 וקבע יתרון 3, חצי דקה לסיום. מדר לקח אחריות בצד השני, הוא ניסה להשוות בשלשה 20 שניות לסוף, אבל היא הלכה החוצה. סורקין סגר עניין מהקו בצד השני, ומכבי תל אביב מנצחת בשיניים. 102-98 שמעלה אותה ל-2-0, מבטיח מאוד בסדרה. ניצחון ביתי ביום ראשון יבטיח לה את האליפות.
1: באמת ברכות וכבוד לשחקנים, כי צלחנו שני משברים מאוד משמעותיים. בתחילת המשחק, עם הריצה שלהם, נשארנו רגועים ובעיקר התכנסנו בתוך עצמנו ועזרנו אחד לשני. ובסוף, שהם חזרו עלינו ונשארנו ללא ג'ימי, עם איפה עם 4 עבירות שהוא בעצם לא יכל לשמור כמעט. אבל בבטן היינו טובים.
2: Unfortunately, the outcome is not good for us. It's not over. We have a big belief that we can come back.
3: What did you learn about yourself in this kind of game, in this derby?
4: Nothing, to be honest. You know, I'm saying this as humble as I can, but I know what I'm capable of doing, and it's not required of me to score like this every night, but I'm capable of doing it. You know, I'm always trying to help the team in the best way possible. Sometimes that's by assisting, sometimes that's by scoring, you know, and sometimes it's just by bringing energy. I've been fortunate enough to be in a lot of big games in my career, and tonight was another one, so just really, really happy that we won.
3: Coach, we saw Dedas drawing the last timeout. Why?
2: Because he's my assistant coach. I trust him, so he had we had an idea that we work. This is how we work on practice. Maybe Gil will draw the next timeout, or Barak, so it doesn't matter.
3: But you do understand drawing the most important timeout maybe of the season. You can understand why we're asking.
2: I don't understand. I'm stupid.
3: Coach, you said you're optimistic.
2: Ask me now if I understand. I'm saying to you that we work like this in the practice, and you tell me if I understand if is this the most important timeout.
3: So you're at peace with the decision.
0: אז מה עוד נותר להפועל תל אביב לתת בסדרת הגמר הזאת? בואו נשמע כעת את הסיכום של חברי הפאנל שלנו בהיכל מנורה.
5: שלום לכם מההיכל בתל אביב. גרוש ללירה, זה מה שהיא הייתה צריכה במשחק הזה, הפועל תל אביב, זה כשמסתכלים על לוח התוצאות. מבחינה טקטית, החברים פה לידי, גם אופר גם גור, תכף אתם תשלימו איך הפועל תל אביב מצליחה לשרוד עוד משחק אחד בסדרה הזאת, ולמנוע ממכבי תל אביב אליפות כבר ביום ראשון.
6: אני דווקא לא חושב שהטקטיקה משחקת פה, ואני לא חושב שאפשר לעשות הרבה הפתעות טקטיות בסגלים הדי מוגבלים, בעיקר גם בסגל של מכבי בהפועל. אתה מסתכל על המשחק של היום, דווקא על המשחק של היום, שהפועל עשתה התאמות ושינויים בהתחלה, והפועל פתחה ב-14-0, ואתה מסתכל על דקות הסיום שלו, ושחקנים שאמורים להוביל את הפועל תל אביב, כמו וסה מיצ'יץ', לא נמצאים על המגרש, ושחקנים אחרים לא מתפקדים, ובסופו של דבר, חוץ מהצגת ענק של ים מדר ומשחק טיפה יותר טוב ממה שהוא עשה בדרך כלל, כי פשוט לא נתנו לו של אוס בלייזר, אף שחקן בהפועל תל אביב לא התעלה. אז השאלה הגור בעיניי, ואתה היית במצבים האלה, לא הרבה, היית ב-0-2, אבל היית, זה איך שחקנים ניגשים ואיך מאמן מביא אותם כשהסיכויים עכשיו לחזור הם כל כך נמוכים.
7: אין הרבה מאמנים שהיו במצבים האלו ובאמת ברמות האלה בכל מסגרות, מסגרות מקומיות ומסגרות אירופאיות כמו איטודיס, ואיטודיס צריך עכשיו לבוא ולעשות את הסטפ אפ גם שלו, אבל בעיקר לנסות להביא את השחקנים להאמין שהם יכולים. כי מבחינת כישרון, בהפועל תל אביב יש את הכישרון ויש את הפוטנציאל. ראינו את הפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, נכון, זה היה ביורוליג בסגלים שונים, אבל גם בליגה שלנו, במשחק חוץ, היא צריכה לנצח את מכבי תל אביב, אז את הפוטנציאל יש. עכשיו צריך זה צריך לבוא לידי ביטוי, גם ברצון וגם באמונה, ואתה יודע, היו דברים מעולם, נכון, שהמומנטום והכל הולך עבור, הולך למכבי תל אביב, אבל היו דברים מעולם, והפועל תל אביב, אם היא תאמין ותשחק נכון 40 דקות ולא פחות, אז יש לה סיכוי.
5: תשחק נכון וגם תשמור יותר טוב, כי אם היא תחטוף פה 100 נקודות ביום ראשון מול הקהל הצהוב של מכבי תל אביב, הסיכויים שלה לשרוד עוד משחק אחד בסדרה הזאת יקטנו משמעותית. קיבלנו יופי של דרבי בשורה התחתונה, והשורה התחתונה המהדהדת עוד יותר, זה 2-0 למכבי תל אביב, שכאמור רחוקה ניצחון אחד, מאוד צלחת בארון.
0: כן, אז ביום ראשון המשחק השלישי, כשמכבי שוב תארח, וזה הזמן לשמוע את העדכונים משתי התל אביביות, רותם פלדברג מדווחת.
8: מכבי תל אביב רחוקה 40 דקות מזכייה באליפות והצליחה הערב לעלות ל-2-0 בסדרת הגמר, אחרי משחק הירואי מבחינתה, אחרי קאמבק אדיר, כשברבע הראשון כבר הייתה בפער של 14 נקודות מהפועל תל אביב, ולאט לאט הצהובים התחילו להיכנס לעניינים, ובסופו של דבר באמת לסיים עם ניצחון מתוק מבחינתם, בדקות הסיום שהיו קריטיות וצמודות מאוד, ובמועדון אומרים, זה היה ניצחון של אופי, של מנטליות, בפסגי הזמן דיברנו בדיוק על הדבר הזה ועל עניין האגרסיביות. פתחנו לא טוב, הצלחנו לשפר דברים תוך כדי משחק, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, בטח גם כשהקהל שלנו לא היה במספרים שאנחנו רגילים, כיוון שזה היה באמת משחק חוץ, ואנחנו שמחים שהמשחק השלישי, המשחק שיכול באמת להכריע ולהביא לנו את הניצחון, יהיה אל מול הקהל הביתי שלנו, אז במכבי מקווים מאוד לעשות את זה במשחק השלישי והאחרון, כשנזכיר, הם עם סגל קצר, רצף משחקים מאוד צפוף, גם להם, גם להפועל תל אביב, אבל עם עומס אדיר על עמדת הגארד, ויתכן מאוד שנראה את לוני ווקר על הפרקט במשחק הבא, במשחק השלישי, אחרי 5 משחקים שבהם הוא לא היה ברוטציה של עודד קטש, לא היה בסגל, ומן הסתם נעדר ממשחקים, אז כנראה הוא כן יחזור, ג'ימי קלארק, קצת עם רגישות ברגל, עם התכווצויות שרירים ושריר התאומים, אבל נכון לעכשיו, עדיין קשיר תקים בדיוק כמו אחרי המשחק האחרון, למרות שגם את המשחק הזה הוא לא סיים בעקבות עניין של עבירות. איפה לונברג נתן משחק אדיר וקיבל את מרב המחמאות בחדר הלבשה, גם מהשחקנים, גם מהצוות המקצועי, ומכוונים, כמו שאמרנו, לניצחון במשחק הבא. בצד האדום, מן הסתם מאוכזבים מאוד, מתוסכלים, וגם בחדר הלבשה היה שקט רועש, אפשר לומר את הניגוד הזה. נאמר שאצלם כן היו מרוצים מהתגובה שהביאו על הפרקט, כן הראו משהו אחר לגמרי, מאמינים ש יכולים לתת פייט נוסף במשחק הבא, להפוך את התוצאה, להפוך את הסדרה הזו ולהשיג את האליפות הזו שהם כל כך רוצים אותה. נגיד שמבחינת סגל השחקנים, אולי עתיד להיות שינוי אצל איתודיס, כמו שהיה במשחק הזה, הוא שומר את הקלפים קרוב קרוב לחזה. ונאמר שתומר גינת נמצא בספק גדול מאוד למשחק הבא בעקבות פציעה בברך, אז סימן שאלה גדול גם באשר אליו.
0: תודה רבה לרותם, ואנחנו עושים עכשיו מעבר חד, מיכל מנורה, לצדיון סופאי בלוס אנג'לס. משחק שהסתיים ממש עכשיו, מיכאל, שוויץ מול בוסניה.
9: כן, איזה משחק נהדר קיבלנו בקליפורניה, שוויץ, שראינו אותו במשחק הראשון, מסיימת ב1-1 דרמטי נגד קאטה, רחוקה מאוד מלהרשים. בוסניה גם נסיימה ב1-1 מול המארחת קנדה בטורונטו. הערב, כאמור, בלוס אנג'לס, אדין ג'קו האגדי, בגיל 40, חוזר ל-11 של בוסניה, של סרגי ברברז, כבר אחרי 9 דקות של כדורגל. ניסיון ראשון של השוויצרים, דן אנדוי, עם הכדור הזה ליד השער של ניקולה וסי. קופצים הישר למחצית השנייה, הניסיון של השוויצרים עם ברילם בולו, אבל וסיל נמצא שם בזמן לעלות את הכדור. עד הדקה 67 לא ראינו שערים, הפעם ניסיון של בוסניה, הכדור הזה של אמר דדיץ', מגן נבחרת, מגן בנפיקה, נעצר על ידי קובל. שימו לב, דקה 71, נכנסים לקר הדשא, גם ורגס, גם ג'ואן מנזמבי, היא בכדור לתוך הרחבה, חכה לא טובה של הגנת בוסניה, ואז מגיע הקשר הפנטסטי של פרייבורג, ג'ואן מנזמבי, רק בן 20 הבחור הזה, הכישרון הגדול ביותר שצמח בשוויץ בשנים האחרונות. איזה ביצוע נהדר, שוויץ 1, בוסניה 0. 5 דקות מאוחר יותר, מנזם מפעם נוספת, עם הכדור לברו של ברילם בולו, ושימו לב מה קורה שם, כאשר בוסניה נשארת ב10 שחקנים, מוחרמוביץ', הבלם של ססוולו, לא מצליח להגיע לכדור, פוגע ברגלו של חלוצה של רן, ומשאיר את חבריו ב10 שחקנים. 7 דקות אל הסיום, שוויץ עם המומנטום, כדור נוסף לאמבולו, מוצא את ורגס, והמחליף השני, הקיצוני של סביליה, קובע 2-0 לקבוצה, לנבחרת של מורת יפיר. איזה יופי של דקות של שוויץ.
10: זה משחק נהדר.
9: חילופים שהרימו את הקצב עבור השוויצרים. פעם נוספת ורגס בתוך הרחבה מרים את הראש, והצמד הזה, ורגס, מן זמבי, עושה את העבודה עבור השוויצרים. 3-0 גדול בתוך תוספת הזמן.
0: כן, זה אמור לעשות השחקנים, נזכיר ולא נשכח, ועדיין זה יפה.
10: לא, תשמע, הוא עושה פה דבר גדול מרתק.
9: בתוך תוספת הזמן, בוסניה, שפתחה רע מאוד, משחק נגד קנדה, גם עכשיו, מקבל את השער היפה במשחק מארמין מאריץ'. אבל גם הוא מבין שהשער הזה מגיע באיחור, ממש עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. שווייץ עם הכדור הזה בתוך הרחבה. אוי, איזו גלישה, איזו גלישה. מה זה? מי עושה גלישה? מי עושה גלישות כאלה בתוך הרחבה? יש שם הפגיעה. גרנית שקה, מלך ההופעות של שווייץ בכל הזמנים, כובש את שערו ה-18. אתם יכולים להמשיך לדבר עד מחר לנוכח הביקורות שהנבחרת קיבלה בתקשורת השוויצרית לאחר 1-1 נגד קטר. אבל הנה הם מחזירים עם ניצחון גדול. שווייץ, אפשר להגיד, פותחת את הטורניר כמו שצריך.
0: טוב, אנחנו רואים פה את השקופית של הבית, ולא כל הקבוצות עדיין שיחקו את שני המשחקים.
9: כן, ממש בעוד 40 דקות, קנדה תפגוש את קטר, קנדה פייבוריטית כמובן מול קטר, אבל ראינו.
0: שווייץ עושה צעד מאוד משמעותי היום.
10: שווייץ בשלב הבא, 4 נקודות זה בשלב הבא.
0: סגי, 4 נקודות בשלב הזה זה לא רע בכלל, גם בטח 4 שערים. זאת שווייץ או שזו היריבה החלשה?
10: זה תוכנית משחק מרהיבה. מורת יקינץ פשוט בנה תוכנית משחק מרהיבה. שווייץ יותר טובה מבוסניה, אבל לא הרבה יותר טובה. ומה שהוא עשה זה, הוא עייף את בוסניה, עייף את בוסניה, עייף את בוסניה, וכשבוסניה עמדה ליפול מהרגליים, הוא הכניס 2 שחקנים מאוד מאוד מהירים לחלק הקדמי, ולבוסניה כבר לא הייתה תשובה לזה. זה פשוט, שווייץ ניצלה היום פשוט את כל מגוון היכולות שלה בצורה טובה, ומה שהפגינה, מה שהיא לא ראינו במשחק הקודם, זה את היכולת להיות גמישה במשחק. במשחק הראשון הייתה תקועה, במשחק היום הייתה גמישה, היא שינתה דברים, והיא ראתה שהציפיות שהיו ממנה לא היו מופרזות.
0: יפה. טוב, מיכאל, מוקדם יותר הערב, המחזור השני בשלב הבתים מצא לדרך באטלנטה עם 2 מפסידות.
9: נכון, מקסיקו...
0: בבית א', כמובן.
9: בבית א', דרום אפריקה הפסידה למקסיקו באצטקה במשחק הפתיחה. דרום קוריאה ניצחה את צ'כיה לאחר מכן. שתי נבחרות שחיפשו נקודות ראשונות בערב הזה, אמור מוקדם יותר באטלנטה, כאשר גם דרום אפריקה, עם דו ברוס, וגם קיבלנו היסטוריה קטנה, כאשר טורי פנסו הפכה לשופטת האמריקנית הראשונה בהיסטוריה שמנהלת משחק גביע העולם. שני המאמנים הוותיקים, בין היתר ריגו ברוס, המאמן הבלגי הוותיק, על הקווים של דרום אפריקה, וכבר אחרי 5 דקות קיבלנו את הניסיון הראשון במשחק, כאשר כדור עומק פנטסטי מגיע למיכל סדילק, החלוץ של סלאביה פראג, קובע 1-0 לזכות הצ'כים. קרוס נהדר של אדם לוז'ק, מי שהיה בעברו ילד הפלא של הכדורגל הצ'כי, לא כל כך ענה על הציפיות שהיו ממנו, אבל הוא מתחיל את המהלך, ומיכל סדילק שם את הכדור הזה ברשת, מצליח להכניע את שוער דרום אפריקה, 1-0 לצ'כיה. ממש עם פתיחת המחצית השנייה, הייתה חזקה שם מחוץ לרחבה של לוקאש צ'רווה. את רונואן וויליאמס, בכלל בין הקורות. 10 דקות אל הסיום, דרום אפריקה לאט לאט העלתה את המדדים שלה מבחינתה, וגם זוכה לכדור 21 מטרים לאחר הבעיטה הזאת שפוגעת בידו השמאלית של פאבל שוץ, קשרה של יון, ושניגש לראות את הכדור הזה על הנקודה הלבנה, הוא טבו, מוקואנה, ששם את הכדור ברשת, קובע 1-1, שער חשוב מאוד, לבפנה בפנה. יופי של שער מבחינת הקשר הזה של ממלודי סנדאוז, גם אוגו גרוס מבין שהנקודה הזאת משאירה את דרום אפריקה בחיים, ושימו לב מה קורה, בדקה 95 עוד בעיטה, אבל הפעם הכדור הזה הולך לידיים של מתי אינקובר. בסיום, חלוקת נקודות בין דרום אפריקה לצ'כיה, וצ'כיה ממשיכה להחזיר אותנו גם במשחק הזה. הנה הכל.
11: We played a very good game today. Except one moment in the beginning of the first half where we were not concentrated, not focused. We knew that number 5 had a long throw in, so we let surprise us, and that and you know on that level you paid cash, such a mistake.
12: We know that Mexico is one of the strongest opponents in our group, and on their home place it will be difficult for us, but we still believe in a good result and a good finish in our group stage.
9: אז כן, צ'כיה בהחלט בברוך רציני, כי יש להם את מקסיקו המארחת במחזור הנעילה. מקסיקו כאמור תשחק בהמשך הערב.

0: קוריאה הדרומית, זה יהיה באמצע הלילה, מסקרן לראות מי תתפוס את המקום הראשון בבית.
1: סגי, עבור
2: עד ש... רגע, אני יש לי שאלה לשניכם. מהי הרמה שבה לא משלמים מזומן על טעויות? כי שמעתי את זה באולפן הקיבוץ של הליגה הלאומית אצלנו. השבוע עברתי בפארקאון, צריכו ילדים 3 על 3, אחד אמר לשני, ברמה הזאת משלמים מזומן על טעויות. מהי הרמה שבה לא משלמים
1: מזומן? תמיד משלמים על טעויות.
2: כן, זה נשמע מדהים. זה הם שואלים אותם, גם בלי שנשאל אותם שאלות, הם
1: עונים את אותם תשובות. אני יכול להגיד
0: שגם בצרפת, אבל אומרים טיפי קש, אתה משלם מזומן. ברגע שאתה...
2: 3 על 3 בפארקאון, אומר לו, אתה משלם מזומן על טעויות.
1: אני עושה חור בהגנה, ואני מבקש בבקשה שתפרסו לי את זה לתשלומים. אני לא רוצה את זה במזומן. אפשר בבקשה? פתחתי לכם חור אם אפשר. פרוס לי את זה. תשמע, סגי, עבור הצ'כים זה התחיל מהר ונגמר מהר. מזכיר איזה משחק מאתמול, לא?
2: כן, בדיוק בפורטוגל. קודם כל, דרום אפריקה הייתה בשוק כמו קונגו אתמול. 10 דקות ראשונות, צ'כים יכולים לעשות מה שהם רוצים. נתנו את הגול. הם אמרו, אוקיי, נלך אחורה, הם לא יכולים לעשות שום דבר בהתקפה, ובאמת הם לא עשו הרבה בהתקפה, דרום אפריקה. הם שכחו, בסוף של פורטוגל, הם שכחו אתמול שיש קרנות, הצ'כים שכחו היום שיש פנדלים. יש גם נייחים בכדורגל, לא צריכים לייצר משהו בהתקפה כדי להשוות. וצ'כיה סתם זרקה פה הזדמנות, צ'כיה הרבה יותר טובה מדרום אפריקה. הראתה את זה ב10 דקות שהיא שיחקה ועוד כמה דקות חצי שני, וחוץ מזה פשוט חיכתה שהמשחק ייגמר והסתדר לה. בדיוק ההפך משוואה, שחיפשה כל הזמן פתרונות, צ'כיה פשוט ויתרה על המשחק הזה ובאמת מגיע למצב שבו היא נמצאת בו.
1: תשמע, היא מסתבכת פה, צ'כיה, בגלל היריבה הבאה שלה, ובסך הכל זה נקודה די מפתיעה לדרום אפריקה, שמעולם לא עברה את שלב במונדיאל, אולי הפעם?
2: אני לא חושב, אני חושב שהיא תפסיד לקוריאה הדרומית, קשה לי מאוד להאמין שקוריאה הדרומית זה אחת הנבחרות שמאוד הרשימו בגישה שלהם בשלב הראשון, נראה מתי התוצאה גם היום בין קוריאה הדרומית למקסיקו, זה גם מאוד ישפיע על הגישה של שני המשחקים האלה, קשה לי להאמין, אבל דרום אפריקה לקחה נקודה, זה גם יפה בבית הזה.
1: טוב, הפוגה קטנטנה בענייני המודיאל, כדי לשאול את השאלה אם דור פרץ בדרך לדינמו זאגרב. הקפטן של מכבי תל אביב בוחן את ההצעה של האלופה הקרואטית, הוא אפילו נסע לשם. הנה הדיווח של תומר לוי.
3: לילה טוב, אז דור פרץ נמצא כרגע בזאגרב שבקרואטיה, אחרי שהוא כבר נפגש בצהריים עם בכירים מהקבוצה, אחרי שהוא כבר בדק את המתקנים, הוא נמצא שם עם רעייתו, ועד יום ראשון הוא צריך לקבל החלטה סופית, האם הוא חותם בדינמו זאגרב על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, או שהוא מוותר על ההצעה. ההצעה, 700,000-750,000 יורו, כולל מענקים לעונה אחת. מדובר כמובן באלופת קרואטיה, קבוצת הפאר של קרואטיה, דינמו זאגרב, קבוצה שגם תתחרה במוקדמות ליגת האלופות. מכל הבחינות, גם מבחינת ההצעה הקוסמת, זה בהחלט הצעה מפתה עבור דור פרץ, אך כאמור, את ההחלטה הסופית הוא יקבל ביום ראשון. הקבוצה מוכנה להמתין רק כמה ימים לצורך העניין, ואם לא, היא תתקדם הלאה. דור פרץ עשוי לבחון הצעות אחרות במהלך הסוף שבוע, אבל ככל שהוא כבר נמצא בזאגרב וככל שהוא בודק הצעות אחרות, נראה שמכבי תל אביב מאוד מאוד מתרחקת מהשחקן בשלב הזה.
1: בעולה החדשה לליגת העל, הפועל רמת גן החתימו את מקסים פלקושנקו. הקשר ששיחק בשלוש העונות האחרונות במכבי נתניה חתם ברמת גן לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת, אחרי שמאמן מסיידגו הבהיר לו שהוא בונה עליו כשחקן מרכזי בקישור ההתקפי. ובבית משפט השלום בפתח תקווה התקיים היום דיון בעניינו של הכדורגלן שחשוד במעורבות באימורים ובהטיית משחקים. יגאל גולדשטיין היה שם.
4: בית המשפט מעריך היום את מעצרו של הכדורגלן החשוד עד ליום שני, וביום שני הוא יעבור לחלופת מעצר בביתו. דיון שמתקיים בהיעדרו של הכדורגלן, שמסיבה פחות ברורה לא הגיע הנה לבית המשפט, למרות דרישת עורך דינו בתל שריקי ובני המשפחה שהגיעו על מנת לפגוש אותו. בסופו של דבר מחליטים לקיים את הדיון הזה בהיעדרו. הוא כאמור צפה בדיון דרך מסך המחשב. מבחינת המשפחה וגם מבחינת עורך דינו מדובר בהצלחה. כאמור, עד ליום שני המשטרה תמשיך לבצע פעולות חקירה בנוגע לאותה פרשה שקשורה במעצרים רבים באזור הצפון בשבועות האחרונים. השחקן, בני משפחתו, ממשיכים לטעון שאין לו כל קשר לפרשה, הוא לא מכיר, לא נמצא בקשר עם אותם אנשים שמוזכרים וגם נעצרו הלכה במסגרת מעצר הבית. מדובר במעצר בית מלא, שם לא יוכל כמובן ליטול, לייצר קשר כלשהו עם חשודים נוספים, וכאמור ביום שני הוא משתחרר לביתו.

0: ביום שני הוא משתחרר, הוא יהיה במעצר בית במשך 5 ימים, לאחר מכן הוא יוצא ממעצר בית. לגבי המשך משחק, אני לא יודעת כרגע להגיד לך בשלב הזה, אז אנחנו נדע בהמשך. אבל כן, יש לו רצון להמשיך לשחק ולחזור לכדורגל. זה הרצון שלו.
1: השידור בחסות...
2: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
7: תרימי! ההסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
10: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
15: How did you know you had dandruff?
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
19: 51 Park.
20: New York?
19: Herzliya. Israel.
21: עכשיו, בתנאי השקעה.
22: We've been to many World Cups. That was the best World Cup game we've ever seen. It was wonderful.
23: ואנגליה מתמוגגים מהניצחון הגדול על קרואטיה, ובעיקר מארי קיין, שכמו מסי ואמבפה הגיע למונדיאל הזה כדי לשבור שיאים.
24: In the back of my mind, that competition helps me to push my levels.
23: בניגוד למסי, אמבפה, הלנד וקיין, קריסטיאנו רונלדו היה רחוק מלהרשים במחזור הראשון. האם הוא יאבד את חולצת ההרכב?
25: I think for us in moments like this, the experience of Cristiano in the box is important.
26: קודם שאלנו אתכם שאלה. באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פאבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? התשובה היא מקום רביעי. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
27: You have to use an opener.
28: Well, you don't have to.
27: Tuber, open for fun.
29: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלטה.
30: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
33: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
34: וואו.
35: ראית?
34: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
36: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
37: עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
38: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
39: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
40: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
41: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
42: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
43: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
23: בעוד קצת יותר מחודש יציינו באנגליה 60 שנה לזכייה היחידה שנבחרת הכדורגל שלהם בגביע העולם בכדורגל. האנגלים השתתפו מאז ב-11 טורנירים שהסתיימו בפספוסים ואכזבות גדולות. אבל אתמול גרסת 2026, הנבחרת שלושת האריות, גרמה ללא מעט אנגלים להאמין שאולי, אולי הקיץ, ההיסטוריה תכתוב את עצמה מחדש. רס פוגל מדווח.
44: המשחק הזה נגמר. איזה כיף זה מונדיאל. כל הכוכבים הגיעו. גם אנגליה הגיעה. 4-2 ענק. באמת, באמת, משחק גדול.
45: עם ציפיות בשמיים, נבחרת אנגליה הצליחה לספק את הסחורה ומעבר. אחרי ניצחון 4-2 גדול על קרואטיה, בסיום משחק מצוין בארלינגטון, טקסס.
22: That was beautiful. That was probably the best game we've been in many World Cups. That was the best World Cup game we've ever seen. It was wonderful.
46: We knew we had this, yeah? So we're confident, we're progressive. Play good football, but

0: Forward, we played the game a few times. They came back in, but we knew we had this, yeah? It was always England all the way through. We knew this.
1: Vivat Edze, הזמן נגמר, הכדור טוב, והנה זה בא! אף אחד לא הולך לישון, הקרב הזה רק מתחיל!
2: ככל הנראה מדובר היה במשחק הטוב ביותר שמונדיאל 2026 סיפק לנו עד כה. הקצב היה מסחרר, המצבים היו מרובים, אבל מעל כולם היה שחקן אחד עם סרט הקפטן על היד, הארי קיין.
1: רייס מגביע את הכדור, הנה הנגיחה! איזה ביצוע! קבלו אותו! הארי קיין הגיע למונדיאל!
3: Complete performance, absolute leader, and he is all in. He's all in physically, he's all in mentally, and he's all in. It's a full package at the moment, and he wants it, and he leads by example, so we're very happy.
4: I'm feeling good, I said before the game. Physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead.
2: הקפטן האנגלי העלה את מאזנו לעשרה שערים במונדיאלים, ובכך הפך לשיאן השערים של נבחרת שלושת האריות, יחד עם גארי ליניקר. אחרי ההופעות של אמבפה, הלנד ומסי, די פשוט להבין מאיפה האנגלי שאב את המוטיבציה.
4: Yeah, obviously I saw the guys scoring their goals yesterday and I don't like to concentrate too much on other people, but I think it's natural as a sportsman, as an athlete to try and reach the highest level. And I think as a striker myself, obviously I want to get on the score sheet as early as possible. So I think in the back of my mind that competition helps me to push my levels.
2: אבל זה היה גם ניצחון של מאמן. אחרי שהקרואטים כבשו רגע לפני הירידה להפסקה וקבעו שוויון, תומאס טוחל הבין שהוא צריך להיכנס לראש של חניכיו אם הם רוצים לפתוח את הטורניר עם ניצחון גדול.
4: Yeah, he gave a great speech, to be honest. He kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be.
1: כדור מגיע למדואקה, עכשיו צריך לקבל אותו בחזרה. או שזה יהיה סולו כל הדרך, זווית קשה, כדור הרשת! איזה שם!
3: I told them that my perception of them and of the last 17 days will not change of this result, no matter what the result is, but I want them to do it their way, our way.
1: עכשיו סאקה מגיע, וסאקה מעביר את הכדור, רשפורד לבד, רשפורד, נו, כן! ברוכים הבאים למסיבה!
2: אמנם במונדיאל לא זוכים אחרי משחק אחד, אבל לפי היכולת של האנגלים אתמול, אין סיבה לא להיות אופטימיים. אל תדאגו, באנגליה כבר ימצאו משהו להתלונן עליו.
3: And I have to tell you something. I'm begging FIFA to change the position of the photographers in the national anthem because I could not see my team in the national anthem. I was standing in front of a wall of 50 photographers half a meter away and I could not see one single player and it ruined a little bit my experience today.
5: תן לנו את הצרות שלך.
6: כן, כן, כן, כן. לא, וגם בהצלחה עם זה. פיפה ממש הזיזו משם את הצלמים. טוב, סגי, מה נשתנה בנבחרת אנגליה במונדיאל? או שלא השתנה?
5: השבוע דיברנו על למה אמבפה בנבחרת צרפת נראה אחרת מאשר בריאל מדריד. היום בפינתנו, למה ג'וד בלינגהם באנגליה נראה אחרת מאשר בריאל מדריד. אנגליה בעצם משחק שני חלוצים מודרני, כשהקשר הקדמי משחק חלוץ שני. בלינגהם כל הזמן בעמדה שמקשה מאוד על הבלמים לקחת עוד. מי לוקח? נגיד בלם אחד נדבק להארי קיין, הולך איתו גם כשהוא הולך לכיוון מרכז המגרש. מי נשאר עם בלינגהם? אם הולך איתו בלם, יש חור מאחורה, אז בא אליו קשר. עד שבא אליו קשר, בלינגהם בורח לו. עד שבלינגהם בורח לו, בא אליו הבלם, הקשר הולך, הם לא יודעים מה לעשות איתו. וכשבלינגהם משחק בעמדה קדמית, הוא שחקן שהיכולות הטכניות שלו, היכולות האתלטיות שלו, באות לידי ביטוי, וגם היכולת שלו מול השער באה לידי ביטוי. בריאל מדריד, שהוא משחק את הקשר השמאלי בשלישייה הקדמית, הוא רחוק מהשער, והוא לא יכול להשתמש בתבונת המשחק שלו באופן שהוא משתמש בו באנגליה. זה ניצול השטח שלו, וככה בלינגהם עושה את הגולים שלו.
6: ומבחינת הארי קיין, זה נראה שבנבחרת האנגלית עשו הכל כדי שמה שעובד בארסנל יעבוד גם שם.
5: העתיקו אחד לאחד תרגיל של ארסנל בקרנות. התרגיל של ארסנל בנוי על זה שהקבוצה היריבה לא יודעת מי הולך להיות השחקן שעבורו חוסמים. דקלן רייס הולך להגביע, השחקנים מסבירים לארי קיין בדיוק מה התרגיל ומי, הם מחליטים ביניהם עכשיו מי השחקן שיהיה חופשי ומי עושה את החסימות, רק הם יודעים, אפילו השחקנים אחרים של אנגליה לא יודעים מי השחקן שיהיה חופשי בתרגיל הזה. ומתוך הדבוקה הזאת, מה שקורה, שני שחקנים יוצאים לחסימה, ושחקן אחד נשאר חופשי. הקרואטים עומדים על השחקנים, הם עומדים בסדר גמור. הם פשוט לא יודעים מי חוסם ומי השחקן שמקבל את הכדור. ואז ברגע, זה תרגיל של לקוח בכלל מפוטבול אמריקאי. ואז ברגע שדקלן רייס מגביע את הכדור, החסימה נפתח.

0: לקחת שני שחקנים חוסמים, ואין זמן לשחקן הקרואטי להגיע לשחקן הרביעי בדבוקה הזאת. השחקן הרביעי זה קיין, הוא חופשי לגמרי, הוא נוגח פנימה. הנה פה אפשר לראות את זה טוב יותר. אתה רואה את החסימה עומדת, ואז החסימה נפתחת בתנועה לשני השחקנים. השחקן אחד הולך בחסימה ימין, השחקן אחד הולך בחסימה שמאלה. שוב, זה ממש תרגיל של פוטבול, לשחרר שחקן, וארי קיין מוציא את עצמו לבד ונוגח פנימה. ארסנל עשתה את זה יפה, היה גול כזה בליגת האלופות השנה. אנגליה עשתה את זה יפה לא פחות.
1: מיכאל, בואו...
2: עוד חצי משפט על אנגליה. אנגליה משחקת גם נגד ההיסטוריה. נזכיר, מעולם לא קרה שנבחרת הניפה את גביע העולם עם מאמן זר על הקווים. תומס טוחל, המאמן הגרמני, ינסה לעשות את מה ש...
1: אתה הולך רחוק, שנזכו בתואר.
2: אבל לא, אז אני אומר, יש פה גם את אלמנט ש... לבוא ולשנות את ההיסטוריה. בואו נראה אם זה יקרה.
1: בואו נראה. בואו תראה לנו מה עשו היריבות של אנגליה בבית.
2: יפה, אז עוד איתה בבית נמצאות גם גאנה וגם פנמה או פנמה, כפי שהם קוראים להם אצלם. אז הלילה בטורונטו יכולנו לראות את המשחק הזה, המשחק שלמעשה נעל את הסיבוב הראשון, עם לא מעט ציפיות. גאנה היא מחוזרת למונדיאל עם קרלוס קרוש, המאמן הפורטוגלי האגדי שמונה רק לפני חודשיים. 0-0 הייתה תוצאה עד הדקה 94, אבל אז נכנס לעניינים הכוכב של קובנטרי. אנחנו מדברים על המחליף שנכנס, תומאס אסנטה, שמוצא ברחבה את כובש השער קלב ירנקי. הבחור בין ה-20 שמשחק בנורצ'לנד, נורצ'לנד היא למעשה החממה של כל השחקנים, כל היעלומים הגנאים מגיעים לנורצ'לנד, שם מייקל אסיין האגדי מנהל את המועדון הזה ומצמיח לאט לאט עוד ועוד גנאים. יכול לראות את השמחה של קרלוס קיירוש, הבוק עמוק בתוך תוספת הזמן. גאנה עושה ניצחון חשוב מאוד, הנה הקולות.
3: Play against others, they have the same expectations, the same preparation, they have the same dreams, goals. And we have to play the game that is in front of us, and today we show exactly that. When they better, we defend, we fight for lives, and it was fantastic to see our players fight for lives.
4: Si queremos intentar que vayamos a más, pues hay que sacar un buen resultado contra Croacia, y hay que levantar el ánimo, confiar en que el equipo esté como estuvo en esa primera parte, pero bueno, hay que aprender y que en un mundial los errores se pagan caro.
1: Bebemzuman, no rak beyoker, ok.
2: אז יפה, אז בוא נראה את טבלת הבית. אנגליה וגאנה ניצבות בראשות הבית. כמובן שאנגליה הראשונה הודות להפרש השערים שלה, פנמה וקרואטיה מהפסדים. ונזכיר שבמחזור הבא אנגליה פוגשת את גאנה, כאשר הכוכב של גאנה, אנטואן סמניו, נולד וגדל באנגליה, מעולם לא זכה ללבוש את החולצה של הנבחרת האנגלית. הפעם הוא יפגוש אותה עם נבחרת גאנה, יהיה מרתק.
1: טוב, עוד לפנות בוקר, הושלמו המשחקים בבית 11, מיכאל, עם קולומביה שפגשה נבחרת אסיאתית בהופעת הבכורה שלה במונדיאל.
2: אנחנו מדברים על אוזבקיסטן. אוזבקיסטן שעשתה היסטוריה, אם באמת הביאו את אחת האגדות הגדולות ביותר של הכדורגל העולמי, פאביו קנברו, המאמן של נבחרת אוזבקיסטן, אלוף העולם עם איטליה, כדור הזהב ב-2006, לאורך ההיסטוריה, הלילה באצטקה, במקסיקו סיטי, קולומביה פגשה את אוזבקיסטן, קולומביה עם הרבה מאוד ציפיות לקראת המונדיאל הזה, סגל חזק מאוד יש לקולומביאנים, והם פותחים מצוין את המשחק הזה עם הכדור של לואיס דיאס, שמגיע לרפאל מוניוז, המגן של קריסטל פאלאס, מקפיץ את האוהדים בכל רחבי קולומביה, גם בבוגוטה, 1-0, לזכות הקפטרוס. יופי של ביצוע, שעה של כדורגל, אוזבקיסטן. חיפשה את השער הראשון בתולדותיה במונדיאל, וגם מצא אותו שומודורוב עם הביתה הראשונה. ואז מגיע פייזולייב, שני השחקנים שלמעשה משחקים באיסטנבול בשקשיר. שומודורוב, הקפטן, עם הביתה, הצלה של השוער הקולומביאני, ופייזולייב, מקרוב, כובש את ה-1-0, קובע 1-1 באצטקה. 20 דקות בתוך המחצית השנייה, לואיס דיאס אומר תודה רבה לשוער האוזבקי שלא מצליח להדוף את הכדור הזה כמו שצריך.
1: שחקן.
2: יוסופוב ניסה לקחת את הכדור, אבל מצופה מיוסופוב לקחת את הכדור הזה של לואיס דיאס. 2-1 לקולומביה. בדקה 97, אחד המהלכים הגדולים שראינו במודיאל הזה, שימו לב לקוצ'ו ארננדס, הוא נופל, מאבק אדיר מול השחקן הקולומביאני, על הברכיים, קם בחזרה, ושים לב איזה...

0: כדור הוא משחרר!
1: יאללה.
0: איזה בישול! איזה בישול! יאללה. זה מבחינתי אחד המהלכים הגדולים שראינו.
1: איזה נחישות גם.
2: פנטסטיק.
0: עד שהכדור מגיע לראש של חמינטון קמפס, ששם את הכדור ברשת. 3-1 לקולומביה.
2: איזה יופי, פשוט מדהים. הביצוע הזה, קולומביה, מנצחת 3-1, פותחת נהדר את הטורניר.
3: היו טיפה לחוצים הקולומביאנים, אבל בדקות שהם שיחקו, הם נהדרים.
4: ¿Qué siente por Lucho Díaz, que usted siempre lo está...?
5: No, es algo único. Feliz por eso también. Mira, hoy fue MVP. Ojalá que sea más, porque es una persona que nos ayuda mucho dentro y fuera también, y con él tengo un cariño súper especial por él, lo quiero mucho, por ende quiero que siempre le vaya bien.
6: No era fácil, al final no era jugar en México, pero era como jugar en Colombia, con toda la gente que estaba aquí. Pero como le habían dicho, mucho cuidado en los primeros 20 minutos. Luego hemos hecho ese error que nos ha afectado mucho, porque cuando tú vas a la primera parte 1-0 así, la cabeza un poco te molesta.
0: בואו נראה את טבלת הבית, קולומביה ניצבת במקום הראשון לאחר הניצחון שלה, נזכיר, פורטוגל סיימה רק ב1-1, רחוק מאוד מלשכנע מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. פורטוגל תפגוש את אוזבקיסטן במחזור השני, ועוד קולומביה תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כאשר המשחק שינעל את הבית הזה במחזור השלישי במיאמי, קולומביה נגד פורטוגל, אך איזה משחק.
1: טוב, ולפנינו הלילה שתי המערכות חוזרות למגרשים. קנדה השיגה נקודה ראשונה בתולדותיה, זה היה מול בוסניה, היא רוצה יותר. בעוד זמן קצר, סגי, פוגשת את קטר.
3: פיבוריטית. קנדה הפתיעה לטובה. לקנדה היה מורה להיות נבחרת חזקה מאוד במונדיאל הזה, אבל פציעות גרמו לזה שנבחרת שלה פחות טובה ממה שציפינו, ולמרות זה הכדורגל שלה במשחק הראשון היה טוב, היה מפתיע, ואני חושב שקנדה, אני חושב שגם השתחררה מהלחץ של המשחק הראשון, ואני חושב שהיום נראה מהכדורגל יותר טוב.
1: ומיכאל, גם לקטרי, באופן טבעי נפתח התיאבון, לא?
0: אני חושב שקטר המחישה לנו במשחק הזה, המשחק הראשון שלה נגד שוויץ, מה המשמעות של מאמן? כי ברגע שז'ולן לופטגי הגיע, לעומת מה שקטר עשתה במונדיאל הקודם, במונדיאל הביתי שלה, שבאמת הפסידה 3 משחקים ונראתה שהיא
1: נראתה נורא, אבל גם
0: בא ז'ולן לופטגי ואסף חבורה של שחקנים מקומיים לגמרי, יש שחקן אחד שמשחק בליגת המשנה בספרד, אבל שאר השחקנים משחקים שם לא כוכבים גדולים, כן? אין להם איזה שחקנים שאפשר להסתמך עליהם, אבל ז'ולן לופטגי לימד את הנבחרת הזאת כיצד, איך בספרד אומרים להגיד, לסבול. והם סבלו כמו שצריך במשחק נגד שוויץ, הגנו ונלחמו עד הסוף, ובסופו של דבר גם צריך איזה אלמנט של מזל קטן, והיה להם אותו שקטר גם מול קנדה תעשה חיים קשים למארחת.
1: טוב, ולגבי מקסיקו, אני חושב שאפשר להסכים ששם שואפים להרבה יותר מקנדה, כן, ואחרי משחק הפתיחה, אנחנו נראה אותם ב-4 לפנות ווקר במבחן יותר קשה, סגי.
3: אני חושב שמקסיקו הפתיע בקצבים שלה במשחק. היו דקות במשחק שהיא שיחקה באינטנסיביות שהיא לא אופיינית לנבחרות מקסיקו. נבחרות מקסיקו לדורותיהן, נבחרות של ענת כדור מסודרת מרכז מגרש, שליטה, תנועה, כדורגל טכני. אני חושב שמה שהפתיע בנבחרת מקסיקו במשחק הראשון זה היכולת שלה בדקות מסוימות של המשחק לשחק בקצבים שמזכירים את הנבחרות האירופיות הבכירות. אם היא תוכל לשחק בקצבים האלה גם היום, אני חושב שיהיה לה משחק מוצלח.
1: יפה. מיכאל, סגי. תודה רבה לשניכם.
0: לילה טוב.
1: שיהיה סוף שבוע נעים, שנראה הרבה גולים. בפעם האחרונה, בניקס זכו באליפות ב-1973, העיר ניו יורק נשארה יחסית אדישה, לא נערך מצד אליפות, והחגיגות היו צנועות יחסית. 53 שנים אחרי, ונראה שהניקס לא יכולים להפסיק לחגוג כבר שבוע ברציפות. וזה כולל גם שירה ציבורית של שחקני הניקס, עם זמרת אלישה קיס.

כן. מה קורה שם בעיר? כולם מחייכים אחד לשני, מחבקים אחד את השני. היום נערך מצעד האליפות הרשמי בתפוח הגדול, כשהאלופים מתריעים על גג האוטובוס שנסע ברחבי העיר, עם יותר ממיליון אנשים שיצאו לעודד, להריע ולהודות להם ברחובות. כצפוי,

0: our game wasn't at the top. Again, I'd like to thank all the players. I can go down the line with all their accomplishments. They were huge throughout the course of the year. But at the end of the day, I want to thank you guys, because without you, this wouldn't be possible. Let's go one time. Who let the dogs out? Who let the dogs out? I love you, New York.
1: הוא שחרר את הכלבים. אחרי שזכה בתואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלו, ברולאן גארוס, אלכסנדר זברב מתכונן לגרנד סלאם הפחות אהוב עליו, זה שעל הדשא של ווימבלדון, המתורג שלישי בעולם שמעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, עושה את ההכנה שלו בטורניר הלה, שבגרמניה, שם הוא פגש בשמינית הגמר את בן ארצו, יניק הנפמן, מספר 59 בעולם. שני הטניסאים שמרו על הגשות שלהם עד למשחקון השמיני, אז זברב שבר עם ווינר מוצלח והמשיך לניצחון 6-3 בסט הראשון. המערכה השנייה לא היו שבירות בכלל, והשניים הלכו לשובר שוויון, שם להנפמן בין ה-34 נגמר הכוח. הוא ויתר על הניסיון, תראו את זה בכלל להקיע לנקודה, זברב ניצח 7-4 בשובר השוויון ועלה לרבע הגמר, זה הניצחון ה-122 שלו בטורניר ה-ATP 500, זה הכי הרבה לטניסאי כלשהו בהיסטוריה. את המשחק של נבחרת פורטוגל אתמול, קריסטיאנו רונלדו ירצה לבחוק, ממש ככה, החלוץ שראה את מסי, אמבפה, הלנד, מככבים על הדשא וקוראים רשתות, נתן הופעה שרחוקה מאוד מהסטנדרטים שהוא עצמו הרגיל אותנו אליהם, באחת המאוד מאכזב מול קונגו, והביקורות כמובן לא יחרו להגיע על פנומן במשבר בכתבה שלו, מרשר רבי.
2: האיש שתמיד רוצה לנצח, האיש שחייב לנצח, האיש שכמעט תמיד ניצח. ברוכים הבאים לריקוד האחרון של קריסטיאנו רונלדו, סופי סופי.
3: עם ההקבעה, למי זה מגיע? הנה הנגיחה!
4: בגיל 41 ו-132 ימים, קריסטיאנו רונלדו שוב נכנס לספרי ההיסטוריה. הפנומן הפורטוגלי הפך אמש לשחקן השדה המבוגר ביותר שפותח בהרכב בתולדות גביע העולם. אבל ההיסטוריה הזו הפכה מהר מאוד לערב שנבחרת פורטוגל כולה רצתה לשכוח.
3: אכזבה גדולה לפורטוגל! המשחק שפותח את בית יוד מסתיים ב-1-1.
5: Primero dizer que un mundial un torneo que hizo acontece.
4: אחרי הופעות הענק של מסי, אמבפה והולנד, בפורטוגל ציפו לערב קסום לא פחות ממספר 7 באדום, אבל הוא פשוט לא עמד במשימה.
3: רונלדו!
6: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before.
4: המספרים מספרים הכל. קריסטיאנו רונלדו השלים 90 דקות, אך לא איים למסגרת, ונגע בכדור 25 פעמים בלבד, הכי מעט מבין שחקני שתי הקבוצות שלא ירדו מקר הדשא. כשהאיש פחות היה מנותק, פורטוגל מול נבחרת נחותה ממנה, נתקעה ורשמה רק 7 ביתות לשער, הנתון הנמוך ביותר שלה במונדיאלי מאז שנת 2002.
7: Pois temos que melhorar acima de tudo depois do gol. Continuar, porque uma vantagem de um gol não é suficiente para estar confortável numa competição como esta.
8: Like you guys saw, all the games in this World Cup, it's difficult. I think the big teams like us, we just need to respect the other team, but it's like this. You never know.
4: ואולי משחק הפתיחה המאכזב הוא רק קצה הקרחון. זהו כבר המשחק העשירי ברציפות של קריסטיאנו רונלדו בטורניר גדול ללא שער. למרות הכל, המאמן רוברטו מרטינז ממשיך לגבות את הכוכב שלו באדיקות ומסרב להקשיב לקולות מבחוץ.
9: It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
10: One thing that's important, people please at home, the team needs to score, not you need to score. So the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.

0: בחדר ההלבשה הפורטוגלים מבינים שההופעה הזו רחוקה מלהספיק. צמד המשחקים הבאים כבר מעבר לפינה, ובדיוק כמו בקטר, הפוקוס בעיקר על קריסטיאנו רונלדו. והשאלה, האם הקרדיט מוגזם מדי, שוב רלוונטי.
1: I think for us in moments like this, the experience of Cristiano in the box is important, and every player has a responsibility or a piece of quality on the pitch, and clearly when you look

0: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. היא טוב לדעת.
1: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: קרלסברג, probably the best beer in the world.
12: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצה.
13: טריין, תרגע.
12: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
16: וולט, איזו הצלה.
17: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
18: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. שיהיה לכם לילה טוב, בסוף שבוע נעים. להתראות.

0: השידור בחסות
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: אז מה, רצים לפה הרבה?
10: תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
11: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: יש הערכה. לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: מניות או לא להיות.
16: רוצים לשוק ההון?
17: עשו את זה עם מספר אחת.
18: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
19: ממד, יש לך שם?
18: לא.
19: נקלט?
18: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
19: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בכלל.
18: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
20: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
18: שלוש אפסטרדם מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
20: פוגש את עומרי אסנהיים.
19: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
18: כן.
19: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
18: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסק. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
19: שיו.
18: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
19: מה החלום שלך?
18: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
20: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. הקבוצה שהכי הרשימה אתכם בסיבוב הראשון במונדיאל היא ארגנטינה. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
12: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
13: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
14: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
13: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
15: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
13: חבר הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
16: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
17: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
18: חמש רדיו.
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
6: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן טל בן חיים.
9: אהלן חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
6: מפרגן,
9: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
6: פרגן, אבל...
9: כל שנה שכל שנה ושיגמר ככה.
6: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
9: אבל עבד טוב, היה בסדר.
6: עבד טוב, עבד טוב מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
9: מכבי תל אביב, אמרת הכל.

0: אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה גביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? מה שהוא לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאי...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת

0: רק 1-0 משאר של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי, בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדיד שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: משחק פתוח.
0: לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח?
1: אני מנסה.
0: כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: אתה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אז אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו,
1: באמת.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול,

0: סי אסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אישצה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: שלו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור דייס.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש, לא רגילה.
1: ספרטה פראג, שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא...

0: לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואה רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רואה רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רואה רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס,

0: מה זה, איך יכול להיות? מה זה, איך יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתום. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהלך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק ביתו.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה כיף
0: כשאתה... אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל 5 משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משיר אותו. אבל העונה הבאה

0: היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ברל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תחגוג גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבו אם לא. אוי ואבו אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט

0: בכל פס של הקבוצה, בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
2: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם
1: אוקיי?
0: בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה, עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: קונפרנס... גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעי.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו

0: אותה אליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. איך את האמת? שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: לא מאמנים גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה מפוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: באורך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות, בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוזוק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים... ש...

0: אם לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בכר, הוא מוציא אותי מדעתי, תשמע, אין לנו ויכוח שברק בכר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בכר. ברק בכר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בכר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בכר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בכר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בכר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה. ג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייקי תורליבית.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב?
0: לא, לטוב אלא לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בכר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תחס היד, תעשה לו את הכספה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה
1: לא
0: שלו.
1: אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, להצליח. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק,

0: תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: ארסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר, זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת עבירה לדעתי... אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
0: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
1: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שקילל את הקבוצה.

0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: זה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15
2: בליגה, אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה,
1: לא ואתה יכול לקרוא. בסוף ג'ימי... הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
2: שלום.
1: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
2: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכיסה, זה דגל ישראל שהוא צמה את סטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה... אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז...

0: זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים, עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים, אומרים, ב, אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייב, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על, על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולוק אורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שסוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלי אוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלי אוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'וס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, ستيف هو الشحكان الاخي توب بالعالم.

0: לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון ש-OKC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששהיא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר לגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר. אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4. ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, ולכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now?

0: הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם ש...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי. מה עושים אצלך? יש שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י-אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו, החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברונסון, שכחנו.

0: הזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח, בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה, בכל מה
1: אפקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחלקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ס, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השליש
1: חוץ
0: מהמיליון
1: ממיט של
0: רובוט.
1: רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופי.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל ה... הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מול
1: אומר, אבל...
0: הפצועים.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את...

0: جولدن ستيت עושה את ה-15 16 1 סליחה עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף. הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח.
0: לגמרי.
1: שסי.ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין
1: מוכן,
0: סטורי הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשרו אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד

0: מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליית חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים מפני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד, אפילו יותר מזה באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות.
1: יש לך
0: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם
1: אבל,
0: בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת,
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה, מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק.

0: משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי, ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח שלושה משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלן, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא... לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר, והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום. עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן.
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל, הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל,
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מנסוטה שהוא העיף שם.

0: מרפק למישהו ללסת,
1: מזריק.
0: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
0: ותוסיף
1: במהלך
0: לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הסדרה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: איך
1: פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של...

0: סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של San Antonio is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אמרו, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... It's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
0: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15-0 של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
0: רק
1: שהצטרפת.
0: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, בעבור הצופים אין זמן לנוח. צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
1: מה,
0: מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: לא
1: הזה,
0: תהיה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף, ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר.
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז

0: לא באתי להגיד, סתם כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'יילן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'יילן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות. היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סקליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA. אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות. ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום תיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל. לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר. או איזה אסיסטנט או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים.
1: כן.
0: אני לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע, בסופו של דבר

0: מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים מנהלים,

0: אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו שהוא מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס,

0: אולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבכצ'ה שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: כולכם הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו...

0: no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, אתה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נחקה על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד...